אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

התמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

Yolu. תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

מזרע. אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זאת. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות הבא.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן על רקע ביטול התקיפות האמריקניות, בישראל מבקרים את הבחירה של הממשל בוושינגטון לחזור לנתיב דיפלומטי מול טהרן, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: בישראל מודים שהם לא מעודכנים ולא מתווך להם המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים בכירים בירושלים. כוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות, וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
0: ובגזרת עזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשרן מול הדרג הבכיר ביותר, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
2: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעטה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ"ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צה"ל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצה"ל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה יטענו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לאויבינו את הניצחון הזה.
0: חרדים קיצוניים הגיעו אמש לכנס מתגייסים בירושלים שנערך עבור חרדים ותקפו את המשתתפים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
3: קבוצת חרדים קיצוניים הגיעה למקום ועמדה מחוץ לאירוע, תקפה את כל משתתף שיצא או שנכנס למקום בצעקות ובקריאות. גם אופר וינטר שבא למקום ונעם בפני המשתתפים הותקף על ידם בצעקות בוגד, מסית ומדיח. שני אנשים שיצאו מהכנס הותקפו על ידם. המפגינים הפריעו להם ללכת, ניסו לחסום את דרכם, וגם בעטו באחד מהם. השני נכנס למונית, והמפגינים חסמו את המונית במשך זמן רב, עד שהמשטרה הצליחה לפנות את המקום. אחד מהם נעצר.
0: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

0: יעניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
2: תסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, מה העניינים? מה שלומכם? איך אתם בבוקר הזה הרביעי במספר? כבת באב, תשפב, 5 באוגוסט 2026. אם תשאלו את מזג האוויר, אז מבחינתו חזרנו לקיץ נורמלי, הגיוני, סביר. מסבל לא יודעת, לא יודעת מי שסובל את הקיץ יכול להרגיש את ההקלה, מי שפחות לא ממש ירגיש. אז כן, יש הקלה בעומס החום, גל החום מאחורינו כמעט. זה לא אומר שלא יהיה לכם חם היום, כי בכל זאת אוגוסט, משהו כמו טמפרטורות רגילות לעונה היום. בחוץ 22 מעלות ונרגיש את ההקלה היטב. גם מחר ירידה בטמפרטורות, נהיה כאן עד 8 יחד. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. אם קורה משהו בכבישים עדכנו אותנו, זוכרים את המספר, שלחו לנו וואטסאפים 0502-555-101, עדכנו אותנו מה קורה בכבישה של ירושלים והסביבה. אנחנו מצידנו נביא לכם עוד מעט את הכותרות מאתרי החדשות, מהעיתונים, מדברים בוויינט כמו שדיברו אתמול גם על הישראלים שעזבו לחול ולא מתנצלים, הם בחרו להגר, לחיות בלי פחד, והם שם מעבר לים. על האירור של ראש הממשלה, על ההחלטה לא לאפשר לחברי הכנסת ושרים להתמודד במחוזות. על מקרה התביעה הערב בצפת, או הלילה, כן, בלילה הקודם. תאונות דרכים שלצערנו נמשכות ברחבי הארץ, וגם רצח עורך הדין בראשון לציון בגלל 15,000 שקלים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. אנחנו בוקר בוקר נקרא לכם, ונקרא לכם גם הבוקר כמובן לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב. נוסיף את עניין המקורות מים גלויים וכאלה, שלפעמים משאירים בריכות קטנות בחצר הבית, זה מסוכן לילדים הקטנטנים שלכם. אנא מכם, אל תשאירו מקורות.

בארות מים גלויים, גם דלי עם מעט מים, סכנה על הילדים. כמובן שגם מוקדם בבוקר נישא תפילה להצלחת הלוחמים שנמצאים בזירות השונות באוויר, בים וביבשה, שומרים עלינו מכל משמר. אנחנו יוצאים לדרך עם מוסיקה, ולא סתם מוסיקה, ומוקדם הבוקר מהרגיל. 5 באוגוסט היום, זה היום שאני חוגגת לבן שלי יום הולדת, הוא חוגג, כל המשפחה חוגגת, אסף חי דוד שלנו חוגג יום הולדת 23, מזל טוב, בן אהוב שלי, אוהבת מאוד, מחזקת מרחוק, מחזיקה אצבעות, הכל יחלוף, הכל יעבור כלא היה, מאחלים לך בריאות ושפע ואושר ושמחה, וכל כך כל כך גאים בך על האיש המושלם שאתה, מזל טוב אסף שלי, אמא ואבא אוהבים וגאים ומתגעגעים, גם אביגיל מצטרפת.

כן, אסף בליבי, זה שם השיר החדש שאני המצאתי. 23 שנים אני מקדשה את השיר הזה לבן האהוב שלי. וגם שהוא נמצא מעבר לים רחוק, רחוק, רחוק, אני מחבקת אותו ואוהבת אותו. הוא שומע עכשיו, נכון? אני מקווה. בוקר טוב, מזל טוב, אסף חיי דוד שלנו.

0: כן. אתה בליבי. חייל נפצע קשה מפליטת כדור בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לבית החולים ב... וויינט מעדכנים על המקרה המצער הזה. משפחתו כמובן הותקנה. בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. יש אפשרות שהיה שם משחק בנשק. תאונת דרכים קטלנית. נקבע מותו של גבר כבן 50 שנפצע באורח אנוש בתאונה בין משאית לרכב פרטי בכביש 80 בסמוך לצומת תל ערד. בתאונה נפצעו גם גבר כבן 35 באורח קשה וגבר כבן 45 באורח בינוני. השניים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תושב ירושלים טבע למוות בקפריסין, הודעה של זקה. בן 34 הוא טבע שם למוות בחוף בלימסול. בזק הצינוק, הארגון פועל יחד עם משרד החוץ מול הרשויות המקומיות שם ומסייע לבני המשפחה בהשלמת כלל ההליכים הנדרשים להבאת המנוח לקבורה כאן בישראל. וצעיר נער בן 17 טבע בברכה בצפת, גם מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים, כך מעדכן וויינט. ארצות הברית שללה ויזה של שגריר ברזיל. ממשלת ברזיל דחתה את ההחלטה של ארצות הברית לשלול את הוויזה של השגריר במדינה, בטענה שהמהלך מבהיר כי וושינגטון מעוניינת להתערב בבחירות הקרובות לנשיאות בברזיל. מחלקת המדינה האמריקאית הודיעה על שלילת הוויזה של השגריר, לאחר שברזיל סירבה לאשר את בחירתו של הנשיא טראמפ לשגריר האמריקאי במדינה, וכן לא הנפיקה את האשרות לכמה דיפלומטים נוספים שנדרשו. כן, משחקי כבוד שם. יש כאן סיפור גם על רכב שהידרדר לוואדי ליד טייבה. צעיר בן 20 נפצע באורח קשה בהידרדרות הרכב לוואדי. בתאונה נפצעו שני אנשים נוספים, בהם צעיר כבן 20 באורח בינוני, וצוותי מד"א פינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. מעדכנים כאן גם על הישראלים שעזבו לחול. יותר מרבע מיליון ישראלים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות, מספר C ביחס לשנים קודמות. יוקר המחיה, 7 באוקטובר, רק מעל לחיים רגועים יותר. זה רק חלק מהסיבות שתיארו אלה שקיבלו את ההחלטה הלא פשוטה הזו לעזוב את הארץ, להגר עם המשפחה לחול. האמון שלנו נשבר. הילדות כעת מאושרות, זה פשוט עולם אחר, מספר אחד המאגרים. אלה שעזבו לחול ולא מתנצלים, בחרנו להגר, לחיות בלי פחד. סיפורם כאן הבוקר בוויינט, אתמול קראנו עליהם גם בידיעות אחרונות, רופאים ואקדמיים, ואנשים שאנחנו צריכים אותם פה, בוחרים להגר ולחיות חיים בלי פחד, לפחות לפי הסברה שלהם. עוסקים כאן גם בעירור של ראש הממשלה נתניהו בעניין הפריימריז. ראש הממשלה הורה ליועץ המשפטי של הליכוד לערער על ההחלטה לא לאפשר לחברי כנסת ושרים להתמודד במחוזות. בית המשפט המחוזי בתל אביב יכריע בסוגיה. מספרים כאן גם על הסקרים בארצות הברית שחוזים במישיגן ניצחון לדוקטור עבדולה סייד. הוא תוקף את ישראל, עוד אחד. מולו רצה היילי סטיבנס, שאיפאק הזרים על המיליונים. לאן פני הדמוקרטים? פרו-ישראלית מול אובמה המוסלמי, כך מתארים את המאבק הזה במישיגן, ארצות הברית. ויש מידע גם על חבר קונגרס, חבר בית הנבחרים האמריקאי, וסלי בל, הוא ניצח בפריימריז של מפלגת הדמוקרטית עם את חברת הקונגרס לשעבר קורי בוש, שהיא פרוגרסיבית אנטי-ישראלית, שהייתה חברות הסקווד, סקווד, נכון? בבחירות ב-2024, בל, הפרו-ישראלי, הצליח להדיח את בוש מהקונגרס בתמיכת איפאק. גם הפעם איפאק התגייסה לקמפיין של בל והזרימה לו $3 מיליון. הוא אם כן מנצח, וזו בשורה חיובית עבורנו. עכשיו וואלה, וואלה כותב על השלב הבא בפירוק החיזבאללה, ועוסק בקרב על דרום לבנון שעובר לרומא. על רקע השיחות ברומא מבקשות גם ישראל, גם לבנון, גם ארצות הברית להסכים על מנגנון, מנגנון כזה שיאמת את פירוק חיזבאללה מדרום לבנון והרחבת אזורי הפיילוט. וואלה כותב על כך בחותרתו המרכזית הבוקר. חמוש נעצר סמוך למגרש הגולף של טראמפ רגע לפני הגעתו. נשיא טראמפ עדיין על הכוונת, גם כאן על הפריימריז במישיגן והמועמד האנטי-ישראלי שמוביל ביתרון קל. משפחתו של החשוד ברצח עורך הדין אומרת, ידענו שמשהו לא בסדר איתו. כן, פרשה שמטלטלת את המדינה. הוא היה צריך טיפול, מספרים בני משפחתו של החשוד ברצח עורך הדין במשרדו בראשון לציון. סנגורו צפוי לבקש להפנות אותו לבדיקה פסיכיאטרית. בית המשפט יידרש להכריע בבקשה בדיון בהארכת מעצרו. בחקירתו טען החשוד כי הקורבן עשה עליו קומבינה, ציטוט מדבריו, כשהעביר לאביו כסף שנפסק לטובתו. גם כאן על החייל שנפצע קשה מירי בבסיס צבאי במרכז הארץ. 10 מיליארד שקלים, כאן מפרטים את היישובים שיקבלו תחנת רכבות, או תחנות רכבת, הם התכוונו. גם בקה, גם חריש, גם בת חפר. המועצה הארצית אישרה להפקדה תוכנית למסילות, קוראים לה תוכנית מסילות מנשה, 50 קילומטרים שיחברו את עמק ישראל ישירות לעמק חפר ולמרכז. שליש מהמסילה תיבנה במנהרה כדי להקטין את הפגיעה בטבע. 10 מיליארד שקלים עלות כל הקווים הללו, כל העושר הזה, לפחות בתחום התחבורה. עברנו לישראל היום, כאן עוסקים בעניין חציית הגבול לסוריה, תופעה שמחריפה ועלולה להסתיים באסון אסטרטגי, מזהירים כאן. מסכנים את צהל, המלחמה של חברי הכנסת נגד חלוצי הבשן, מובאת כאן הבוקר, וזה קורה שוב, הפעם 3 ישראלים שחוצים את הגבול לסוריה, מסכנים עצמם, מסכנים גם את חיילנו ולוחמנו שמוצבים שם. עוסקים כאן גם מקצוע מסוכן, כותבים בהגזמה על עורכי הדין, ומביאים עוד סיפורים על עורכי דין ששילמו בחייהם על הייצוג המשפטי. הסכם לפתיחת מיצר אורמוז עשוי להיות מוכרז היום, נחכה ונראה. מעריב כותב, הרחק מעיני הציבור, הדיל האמריקאי שחיסל את העצמאות הצבאית. כן בוס, מערכת היחסים בין בנימין נתניהו לדונלד טראמפ היא חד צדדית לחלוטין, כותב אבי אשכנזי, ומתאר את הלחץ האמריקאי שמצמצם את חופש הפעולה של ישראל בעזה, בעוד בצהל מפנים לדרג המדיני, במקביל למשך את הפעילות באיוש מול התעצמות ארגוני הטרור. כן בוס, כך אבי אשכנזי בעניין מערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ. במעריב עוסקים גם בשריר של ביטן ובעקיצה של נתניהו, מתי תוכפת כותב על הסיוט הפוליטי של הבולדוזר של הליכוד. צריך לקרוא את כל המאמר כדי להבין את הכוונה שלו. הוא כותב שכולם בליכוד ידעו שהבור קרוי, אבל קץ צעד פנימה כמו טירון. נתניהו קיבל את מבוקשו, ביטן חיכה בפינה עם סכין בין השיניים, ובית הדין סגר את הגולל על הקומבינה. כך בעניין הבולדוזר של הליכוד, חיים קץ הכוונה, לא ישראל קץ, כן. ומספרים כאן במאמר נוסף על היום שאחרי הפסיקה הזו של סולברג, בעניין המשוכה הזו שאי אפשר יהיה לעבור במחוזות, עניין הליכוד, זו מכה אנושה של גוש הימין והחזרה לימי הביניים, בקלפי, כותב מתי תוכפלד, וכותבים נוספים איתו, נחום פרי וגלעד מורד. סולברג ניתק את השלטר, ההחלטה שלו לאסור דיווחים מהקלפי בזמן אמת, טורפת את הקלפים עבור מפלגות שהשקיעו מיליונים בדאטה. הוא עושה כאן בסוגיה נוספת, לא רק עניין המחוזות בליכוד, שנאסר גם בעניין הדיווחים האסורים מהקלפי, שזה עניין מאוד מאוד חשוב עד כל המפלגות החרדיות בעיקר, שממש מפקחות על ההצבעה, ואם מישהו לא מגיע להצביע או מקבל טלפון מהרב, אז עכשיו אסור העניין הזה, אסור דיווחים מהקלפי. הליכוד, ש"ס ויהדות התורה ספגו מכה טכנולוגית אנושה, וכעת יאלצו לחזור לשיטות המסורתיות, אולי טלפונים שיאלצו להתקשר אליהם ובקרה אחרת. הארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר גם על הבחירות, וטוען בכתבה של רבית הכט שנתניהו מנסה לקרוץ למרכז הליכוד ולימין הממלכתי, אבל מגלה שזה קשה משחשב. הוא מנסה לגייס משקל נגד ממלכתי לקץ, לוין וגוטליב, שצפויים להגיע למקומות הראשונים בפריימריז. בינתיים נראה שהמאבק המשולהב באליטות מרחיק את כל מי שהוא חפץ בו. כך רבית הכט על הבחירות והניסיונות של נתניהו. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה מאתרי החדשות. העיתונים טרם הגיעו לאולפנינו, אז נשמע פרסומת קצרה. ונשוב.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: אני רוצה
8: להגיד, קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: כן, הצירים בירושלים ברובם פנויים ופתוחים לתנועה, מה שכן, יש ממש מעט עומס. לבאים מאדם במחסום עצמו, מחסום חיזמה. מה תומס? שער הצירים, הכל זורם ופנוי, רק בבקשה סעו בזהירות רבה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

עוני דלומיני, יש לנו את העיתונים, נביא מהם ממש בקצרה את הכותרות. ידיעות אחרונות כותב על מצוקת הטילים של ארצות הברית שניצלה כמעט הכל באיראן. ויש דיווח גם על ההתקדמות לקראת הסכם בין איראן לאומן שיפתח מחדש את מיצר הורמוז וימנע מלחמה, הוא צפוי להיות מוכרז היום. מספרים על העובדה של שלושה מכל ארבעה פצועים חזרו לשרת בצהל, שזה נתון מדהים, שלושה מכל ארבעה פצועים. המלחמה הארוכה בתולדות ישראל גבתה מחיר כבד מכ-9,000 חיילים שנפצעו. הנתון המדהים שנחשף מדגיש את גבורתם, 77% מהם חזרו ללבוש מדהים. ברעיון פרישה מספר מפקד המרכז לשירותי רפואה בצהל, אלוף משנה דוקטור אבי שיינה, על האתגרים מאחורי מסע השיקום. לצד ההצלחה היו סיפורים קשים, משפחות שחיין נהרסו, מספר כאן בידיעות אחרונות. גם כאן על רצח עורך הדין על ידי הלקוח. הימים שבהם הכי משתלם לטוס לחופשה בתקופה קרובה, עוד מעט נתייחס. והקרב על מקום בכנסת, מקורבים רבים של נתניהו צפויים ללכת הביתה. סערה בליכוד בעקבות ההחלטה של בית הדין לא לאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד על משבצות המחוז. עוסקים כאן גם במציאות הקשה של ילדי ומשפחות האומנה כאן בישראל. אלה הכותרות בידיעות. מעריב כותב, אחרי לבנון טראמפ מכופף את ידי נתניהו גם ברצועת עזה. סוף עונת החיסולים, מזכירים כאן הבוקר, על רקע ללחץ הבינלאומי לקראת שלב ב' בעזה שעשה את שלו, וכוחות צהל הודכנו כי חיסולים ממוקדים של מחבלים שאינם מהווים איום מיידי ידרשו את אישור הרמטכ"ל. סוף עונת החיסולים. בצבא מבהירים, ההחמרה במדיניות היא בהוראת הדרג המדיני, זה לתשומת לב כולנו. ספינה נוספת שנפגעה במיצר הורמוז, ודבריו של רוביו שיש התקדמות במסע ומתן. הרצח בראשון לציון בצערי היום, צעיר נכנס ללשכתו של עורך דינו ובתום ויכוח ירה בו למוות. וועדת הכספים אישרה העברת מאות מיליונים להתיישבות ולחרדים. באופוזיציה כצפוי העבירו את הכדור לבגץ. וגם כאן על המכה לחברי הכנסת בליכוד שלא יוכלו להתמודד במחוזות. יש את המבשר שכותב בכותרתו המרכזית על הדיווח של ארצות הברית על התקדמות במגעים לפתיחת מיצרי הורמוז, ועל הצבא שצמצם את התקיפות ברצועה, רצועת עזה. גם כאן כותבים שזה בהוראת ארצות הברית. לא כותבים שזה בהוראת ארצות הברית. ביתד נאמן מתייחסים למהלך שימנע מלחמה, התקדמות להסכם הורמוז. זו הכותרת כאן, והיא דומה לזו שבהמבשר. כותבים כאן גם על מוצ'טבח, המיני שהזהיר את פשקיאן, כי התפטרותו הבאה תתקבל. לא רק לאיים ולאיים, מוצ'טבח יקבל את ההתפטרות אם זה יקרה שוב. המערכת הפוליטית, כותב יתד נאמן, ממשיכה לגעוש. בלשכת הנשיא האיראני מכחישים בחריפות את הנתונים הללו, וזה על רקע המאבק סביב ההסכם עם ארצות הברית והקרע באיראן בין מחנה המתונים לקיצוניים. בעמוד האחורי מדברים על התאונה האיומה, הקשה. אתמול שתי הרוגות ופצועה בינוני בתאונה בין שלושה אוטובוסים באשקלון. אוטובוס שנסע במהירות פגע בנשים שהמתינו בתחנה ברחוב דוד רמז שם. על פי עדות ראשונית, ייתכן שתקלת בלמים מנע ממנו לעצור. המשטרה חוקרת את נסיבות מעורבותם של שלושת האוטובוסים. שתי הרוגות באסון הזה, ויש גם פצועים. בעמודו האחורי של עיתון המבשר כותבים על סנטורים רפובליקנים שמתנגדים לקביעת שעון הקיץ כקבוע. כן, זו הצעת חוק שדי פוגעת שם ביהודים. המסילה המהירה בין תל אביב לחיפה מתקדמת. זמן הנסיעה צפוי להתקצר לחצי שעה. וואו. פרויקט המסילות המהירות בין תל אביב לחיפה רושם התקדמות, כותב העיתון הזה. ובמעריב, נפתח את העיתון, סיימנו עם הכותרות, פותחים בעניין הסערה בוועדת הכספים וחלקלת הבחירות, העברת הכספים הזו ככה.
עוד בחייהם חופשי אמרו פעם, זוכרים? אז 250 מיליארד שקלים יועברו לחינוך החרדי, כספים שאושרו בדיון חריג בוועדת הכספים במהלך הפגרה, והם כוללים תקציבים לישיבות, למוסדות הפטור, לחינוך העצמאי, כאן במעריב קוראים לזה כלכלת בחירות, באופוזיציה תוקפים ואומרים שזה שוד לאור יום של כספי המיסים של כולנו. יושב ראש הוועדה התייח במוחים נגד העברות הכספים, גועל נפש איכס, אתם יותר גרועים מהנוחבות. כן. כך יושב ראש הוועדה בדברים שאמר לאלה שמתנגדים לעברות של הכספים הללו, יותר גרועים מהנוחבות. בוא נשמע משהו רגוע. אריק איינשטיין.

0: יוצא מזה, אריק איינשטיין, מוקדם בבוקר, אנחנו מדווחים על פרצת הבטחה, לוחמי צהל התחברו באיסים לרשת הסלולר הלבנונית. צהל פועל בדרום לבנון, הלוחמים פרוסים עד 12 קילומטרים מקו הגבול, אבל לאחרונה התגלתה פרצה קשה בביטחון הכוחות הקשורה לכרטיסי האיסים של הטלפונים הניידים. התברר שלוחמים רבים רכשו איסים, כרטיסים דיגיטלי, שמשמשת מרבית התיירים בעולם לשמירה על קשר באמצעות הטלפון הנייד, מבלי לרכוש חבילות גלישה ושיחות מהמפעיל המקומי או המפעיל של חברת הסלולר שבה המנוי פועל. בצהל הבינו כי השימוש של הלוחמים באיסים יוצר מצב שבו הלוחמים מתחברים לרשת הסלולרית הלבנונית בלי שידעו שאותה רשת מספקת את תעבורת המידע. והתוצאה היא שהלוחמים בעצם חשופים כך שגורמים בלבנון, ובכלל זה חיזבאללה, עלולים לבצע איכון של הטלפונים ולדעת על מיקום כוחות, וכמובן לשאוב מידע שעובר בהתכתבויות, במסרונים, בבדיחות שהם מחליפים הלוחמים עם הבית עם חברים. בצהל מבינים את הפוטנציאל, פוטנציאל הסיכון של התופעה, ובימים האחרונים החלו לטפל בה באופן נרחב, כך מגלה לנו הבוקר מעריב. מעריב גם מספר על 18 הלוחמים, לוחמי גבעתי, שנשלחו לכלא. בצהל השלימו אתמול את הטיפול באירוע החריג בחטיבת גבעתי, וכצפוי כל הלוחמים שהנהיגו את המרד, נשלחו לכלא. המגד, סגן אלוף מם, יצא נקי מהפרשה, לאחר שקיבל גיבוי מלא מפקד האוגדה, אוגדה 162, תת אלוף סגיב דהן, אף שנמתחה ביקורת על התנהלותו שהובילה למרד. המשפטים נערכו על ידי מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה גבעתי. נתנאל סמכה, 17 מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-30 ימי מאסר, ועוד לוחם שיצא לחופשת שחרור נשפט ל-20 ימי מאסר. מתוך ה-18 שנשפטו למאסר, 14 נשפטו כבר ביום שישי, וארבעה נוספים נשפטו אתמול, כך מפרט עיתון מעריב. ומאומה אתמול בבית המשפט, אמו של בנייה אורזי זעקה לעבר החשוד ברצח רוצח אביאור ססון בן 17. החשוד ברצח בנייה אורזי זכרו לברכה הובא אתמול לערכת מעצר בבית המשפט בירושלים, שהמתעמת עם משפחתו של הקורבן. כתבי אישום צפויים להיות מוגשים כבר מחר בפרשה האיומה הזו. במהלך הדיון שבמהלכו הגישה המשטרה הצהרת תובע, אמו של רזי אם כן זעקה לעבר החשוד ברצח רוצח. מדברים על האימות הנוסף שהיה שם בבית המשפט כאן בהרחבה. נפנה לשמוע את הפרסומות ונשוב עם פבלו רוזנברג מיד.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין הטירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, מדברים על אירוע אלימות כאן ממש קרוב אליי בלילה הזה. רחוב צרת, זה ממש כאן למטה. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב צרת בתלפיות. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. אין פרטים נוספים פרט למידע הזה כאן הבוקר בוויינט. עוד כותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים הבוקר. עניין שני צעירים מהדרום שחשודים בפדופיליה. יחיא אבו עדי מרהט, בן 23, הוא ניצל את קרבתו לילדה שטרם מלאו לה 5 שנים, וביצע במעשים מגונים, כך עולה מכתב אישום שהוגש נגדו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. ובמקרה אחר, נער בן 17, תושב הנגב, נאשם כי ביצע באחיינו הצעיר ממנו בכמה שנים מעשה אינוס בכמה מקרים, עד שנעצר ונחקר. כתב אישום חמור יוגש גם נגדו. הוגשה גם בקשה להשאיר אותו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, את אותו צעיר בן 17, כך כותב הבוקר עיתון מעריב. ויש כאן סיפור על מתווה ראשון להתמודדות עם אלימות כלפי מטפלים. ככה רוצים לחזק את המטפלים בחברה הערבית, קהילת מטפלים שפועלת במסגרת עמותת תמר ובתמיכת תוכנית מטפלים בנפש של חברת טבע, מגבשת פרוטוקול מקצועי להתמודדות עם איומים ואלימות כלפי אנשי הטיפול. כאן מפרטים בעניין הפרוטוקול החשוב הזה. יש כותרות כלכליות כמובן. במעריב, אנחנו מעריב, כן. בנק מזרחי תפחות נכנס לתחום פינוי פסולת בהשקעה של 99 מיליון שקלים. הוא רוכש מחברת להב אל אר של אבי לוי ורועי ורמוס, 15% מחברת מפעת. כן, זה לפי ערך של כ-659 מיליון שקלים, חברה שבדרך להנפקה בבורסה. מזרחי תפחות נכנס לתחום פינוי פסולת ומשקיע הרבה כסף בעניין הזה. בממון של ידיעות, מגדלים על הכנרת, בתי מלון בתכנון וטיילת חדשה בטבריה. חולמים על עתיד אחר, כאן מפרטים, במשך שנים הרי סבלה טבריה מהזנחה מתמשכת. נראה שמשהו מתחיל שם לזוז. הטיילת שופצה, סביב הכנרת נמצאים בשלבי תכנון או ביצוע 8 בתי מלון חדשים. וראש העירייה יוסי נבה אומר כאן בראיון לממון, זו עבודה קשה, מגיע לטבריה לחזור לגדולתה. ואם אתם מחפשים דיל טוב, כאן מפרטים את 8 הימים שבהם הכי משתלם לכם לטוס בתקופה הקרובה. הרי הילדים חוזרים לגנים ולבתי הספר, ומ-1 בספטמבר ועד קצת לפני ראש השנה, אלה הימים שבהם יש דילים מצוינים. כאן הם מצאו למשל טיסה ליוון ב-130 דולר, וטיסה לבורגס ב-245 דולר בלבד. ביתד נאמן על תפקיד מזכיר הקלפי, שמזכיר ועדת קלפי, זה תפקיד שנפתח למיונים בשלושה באוגוסט. כאן עוסקים בתנאי הקבלה שהם לא פשוטים. לפי מה שכותב ביתד נאמן, ועדת הבחירות המרכזית פתחה את ההרשמה לתפקיד מזכיר ועדת קלפי. כאן מפרטים מה כולל התפקיד, מי זכאי להגיש מועמדות ואיך נראה מסלול המיון. יש גם מבחנים לאלה שמעוניינים. ומעדכנים כאן ביתד נאמן גם שטורקיה כבר לא זולה כמו שהייתה בעבר. אנקרה מודה שהאינפלציה שם פי 20 מישראל. המציאות מאוד יקרה, שהמחירים שעולים פי כמה מישראל, והגרעון המסחרי בטורקיה ממשיך לעלות. ובגלובס כותבים על מייסדי מנדי שמציגים לגייס, לפספס, לפטר 620 עובדים ואז לבקש הכפלת שכר. חברת ההייטק שהודיעה לאחרונה על פיטורי ענק, מבקשת כעת להקפיץ את שכר המנכלים שלה ל-14 מיליון דולר כל אחד. בדיקת גלובס מגלה מהלכים נוספים שמעלים תהיות בנוגע לתרבות הארגונית. גיוסים של 650 עובדים בשנה שעברה, היקף דומה למספר המפוטרים, ושורה של אמירות פומביות שיחישו כל כוונה להתייעל. כך במנדי בגלובס בוחנים את החברה היטב, והבוקר בכותרת המרכזית. ואלה הכותרות המרכזיות הכלכליות לבוקר הזה. תראו את השמיים, הם כבר תחולים יפים, בהירים, נקיים, מעננים, יום יפה בפתח, נקווה ונאחל לבשורות טובות. עשו בזהירות. Left your heart, soul, is that what devils do?

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ארצות הברית שואפת להגיע להסדר דומה לזה של חודש יוני, לפיו קודם מכריזים על הפסקת אש ורק לאחר מכן מתחילים בשיחות המסע ומתן. בישראל מבקרים את הבחירה של הממשל בוושינגטון לחזור לנתיב הדיפלומטי מול טהרן ומודים כי הם לא מעודכנים בהתפתחויות, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: בישראל מודים שהם לא מעודכנים ולא מתווך להם המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים הבכירים בירושלים. כוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות, וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
5: בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר ביותר. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
7: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ״ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צה״ל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצה״ל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה, החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לאויבינו את הניצחון הזה.
5: חרדים קיצוניים הגיעו אמש לכנס מתגייסים בירושלים שנערך עבור חרדים ותקפו את המשתתפים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
8: קבוצת חרדים קיצוניים הגיעה למקום ועמדה מחוץ לאירוע, תקפה את כל משתתף שיצא או שנכנס למקום בצעקות ובקריאות. גם אופר וינטר שבא למקום ונעם בפני המשתתפים הותקף על ידם בצעקות בוגד, מסית ומדיח. שני אנשים שיצאו מהכנס הותקפו על ידם. המפגינים הפריעו להם ללכת, ניסו לחסום את דרכם, וגם בעטו באחד מהם. השני נכנס למונית, והמפגינים חסמו את המונית במשך זמן רב, עד שהמשטרה הצליחה לפנות את המקום. אחד מהם נעצר.
5: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יובאו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר.

0: כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
1: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, בוקר יום רביעי, שעה שנייה יוצאת כעת לדרך, היום כ"ב באב תשפ"ב, 5 באוגוסט 2026, מזג האוויר מתקרר מעט. לא יהיה לכם קר, מה פתאום? ממש, לא רק נרגיש הקלה בעומס החום. גל החום כמעט לגמרי מאחורינו. זה אומר 32 מעלות בירושלים, זה עדיין חם מאוד, חם מדי, חם, אבל פחות ממה שידענו בימים האחרונים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות נוספת, למרות שעדיין יישאר חם מהרגיל לעונה, קלה נוספת בחום, אם כן גם בשישי. באריאל גם 32 מעלות כמו ירושלים, בבאר שבע 35 מעלות, 31 מעלות צפויות בתל אביב, חיפה, אשקלון, בגליל 35 תתנחמו, בגולן 38 תתנחמו יותר, כך גם בכנרת. ים המלח עם 40 מעלות, אילת עם 42 מעלות, 10 מעלות יותר מאשר כאן בירושלים. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 וגם 89 חמש התדרים שלנו, בקרו באתר שלנו, Jerusalem.net, שילחו לי וואטסאפים, 0502-555-101, מה קורה שם בכבישיה של ירושלים והסביבה, שהיו די פנויים בשעה הקודמת. נקרא לכם כרגיל לנסוע בזהירות רבה, כמובן נזכיר לא לשכוח אף אחד ברכב, גם לא להשאיר מקורות מים גלויים במקלחת, באמבטיה, בחצר הבית, בגינות, במרפסות. גם לא לשכוח אף אחד ברכב, אנחנו נחזור על זה כמה וכמה פעמים, זה עניין מסוכן מאוד. נתפלל גם בשעה השנייה להצלחת לוחמינו, שישובו הביתה לשלום. לדבר בשעה הזו על כמה נושאים, ראשית נתהה האם יצאירו היום על הסכם שיפתח את מיצר הורמוז, על סבב שיחות חדש בין ישראל ולבנון שנפתח היום ברומא, על רצח עורך הדין בגלל 15,000 השקלים, על הקשיים של משפחות האומנה כאן בישראל, וגם על הלוגו החדש של ירושלים, בירת ישראל. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, אנחנו פותחים עם מוסיקה. אני ככה מתלבטת איזה שיר נשמע, אוקיי, בחרנו, הנה. פותחים עם השיר היפהפה הזה. ישן וטוב, נמרוד לב, אורלי פרל. זה כל הקסם. שיהיה לכם יום קסום. אנחנו יוצאים לדרך.

0: זה כל הקסם, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, וויינט פותח עם טראמפ ועם ארצות הברית שרוצה לחזור להסדר עם איראן. המצער ייפתח בקרוב, מביך שהם מחישים את השיחות, אומרים האמריקאים לפי הוול סטריט ג'ורנל. האמריקאים מצפים להסכם דומה למזכר ההבנות, חזרה להפסקת אש קודם כל, ואחר כך שיחות על השאר. אחרי שנקב בזמנים ברורים, טראמפ גם מבטיח לפתוח את המצער בקרוב, עובר ל-48 שעות, אחר כך עכשיו לאיים, הם התקשרו ואמרו בנימוס אפשר לדבר, אם הם לא יעשו הסכם, חבל. כן, טראמפ בהצהרות שלו ממשיך ואומר בעניין ההסכם הזה, הציטוט האחרון ממנו מובא כאן הבוקר בוויינט, הוא אמר לרשת פוקס ניוז כי מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, אחרת איראן תחטוף מכה קשה מאוד, הם התקשרו אליי, ביקשו מאוד בנימוס, בבקשה נוכל לדבר, כך טראמפ, כן? טראמפ טוען עוד, אנחנו מנהלים עם האיראנים דיונים טובים מאוד ונדע איפה אנחנו עומדים תוך 48 שעות, ככה הצהרה אחרונה של הנשיא האמריקאי. עוד כותרות כאן הבוקר, צעיר נפצע קשה הלילה בתאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש 31 בנגב. צעיר נפצע קשה באירוע אלימות כאן בירושלים, רחוב צרת, זה ממש כאן סמוך לאולפן בתלפיות, הוא פונה לבית החולים שערי צדק. דברים על ארצות הברית ששללה את הוויזה של שגריר ברזיל, דיברנו על כך בשעה הקודמת, הוויזה נשללה לאחר שברזיל סרבה לאשר את בחירתו של הנשיא דונלד טראמפ לשגריר האמריקאי במדינה, ולא הנפיקה אשרות לכמה דיפלומטים נוספים. מספרים גם על דיווח של ה-CNN, לפיו ארצות הברית השתמשה בכ-80% ממיירתי ה-THAAD שלה, ובחצי ממיירתי הפטריוט. כן, המהלך הזה של הלחימה נגד איראן, קילה כמעט 80% מטילי הירות של ארצות הברית והצבא האמריקאי עבור מערכת ה-THAAD. כאן מביאים פרטים בעניין הזה. וואלה כותב בכותרתו המרכזית גם על ההצהרה של טראמפ. טראמפ הצהיר שמצר הורמוז ייפתח, אבל הוסיף גם איום. היינו ערוכים למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו ואמרו בבקשה, אפשר לדבר? טראמפ וההצהרות שלו גם בפתח וואלה. הבוקר, הרמטכ"ל מקדם את זרוע הרובוטים בצה"ל, האם יהיו לנו חיילים מתוכנתים? הרמטכ"ל קיים דיון בנושא כוח מיוחד, ובתחילתו אמר כי בניין הכוח של היום זה ניצחון של מחר. הוא הציב במרכז הדיון את מהפכת הרובוטיקה והמערכות האוטונומיות באוויר, גם ביבשה. בעתיד גם בים. התוכנית כוללת הקמת אוגדות וחטיבות חדשות, הרחבת המילואים ורכש מטוסי קרב, זו כל התוכנית, והוא מקדם בתוכה גם את זרוע הרובוטים בצהל. כאן מביאים פרטים מהדיון המסווג והמעניין הזה. עוד עוסקים כאן באותו חמוש שנעצר סמוך למגרש הגולף של טראמפ רגע לפני הגעתו למקום, וחייל צהל לפצע קשה מירי בבסיס צבאי במרכז הארץ, יש חשד למשחק בנשק. מביאים כאן את הדברים של משפחתו של החשוד בירי לעבר רצח העורך הדין בראשון לציון. משפחתו אומרת, ידענו שמשהו לא בסדר איתו, סנגורו צפוי להפנות אותו לבדיקה פסיכיאטרית. החשוד טען כי הקורבן עשה עליו קומבינה כשהעביר לאבא שלו של החשוד ברצח כסף שנפסק לטובתו. עכשיו ישראל היום, הכותרת כאן עוסקת בתופעה הזו של חלוצי הבשן שחוצים את הגבול לסוריה, תופעה שמחריפה ועלולה להסתיים באסון אסטרטגי, מזהירים כאן, עניין שמסכן את צה"ל. ילד קריב מנסה להילחם בחלוצים הללו שמגדירים עצמם חלוצי הבשן, ומתאר כאן בכתבה ישראל היום ששלושה ישראלים שוב חצו את הגבול לעבר סוריה. גם כאן על ההכרזה של טראמפ שהמגעים מתקדמים והסכם לפתיחת מצר הורמוז עשוי להיות מוכרז כבר היום. עוסקים כאן גם בזה שפעל בזהות בדויה עם תחפושת פיל, וכן, עם התחפושת הזו נבחר לסנאט בקולומביה. לואיס קרלוס שמו, הוא הפך לתופעת רשת בזכות חשיפת פרויקטים ציבוריים יקרים ונטושים, ושלושה ימים לפני הבחירות הוא חשף את פניו, הוא גרף עם התחפושת הזו של הפיל, כן, 124 אלף קולות, והפך לאחד הסנאטורים הפופולריים ביותר במדינה, בקולומביה, כן. מי זה? מי זה? אז הוא הגיע עם מסכה וסחף את הבוחרים. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, הרחק מעיני הציבור, הדיל האמריקאי שחיסל את העצמאות הצבאית של ישראל. הלחץ האמריקאי מצמצם את חופש הפעולה של ישראל גם בעזה. ועוד בצהל מפנים לדרג המדיני. במקביל נמשך את הפעילות באיוש מול ההתעצמות של ארגוני הטרור, ואבי אשכנזי כותב על הזירות הללו, וגם על עניין הבוס האמיתי שמצר צעדנו גם בעזה, לא רק בלבנון, כמובן טראמפ. ויש תג המחיר, סוכנות ידיעות מפרסמת כאן פרטים שמובעים במעריב. בזמן שקטר, פקיסטן, מנסות למנוע מלחמה כוללת, משמרות המהפכה דורשים, שליטה מלאה במיצר הורמוז, ומומחה מזהיר כאן שאם מחירי הנפט ירדו, התקיפות יתחדשו וטראמפ עשוי להנחית מכה צבאית רחבה. אז יש תעריף מסוים שהמומחה הזה מציין שהמתקפה של ארצות הברית באיראן תתחיל בו, באותו תעריף. כך הטענה בעולם הערבי, ואותו מומחה מביא כאן את הפרטים. ויש את הארץ שכותב גם על הבחירות, כותרת המרכזית, דברים שמיוחסים לנתניהו, שמנסה לקרוץ למרכז הליכוד ולימין הממלכתי, אבל מגלה שזה קשה מי שחשב. רבית הכט כותבת שראש הממשלה מנסה לגייס משקל נגד ממלכתי לקץ, לוין וגוטליב, שצפויים להגיע למקומות הראשונים בפריימריז. בינתיים נראה שהמאבק המשולהב באליטות מרחיק את כל מי שהוא חפץ בו, כותבת הכט כאן הבוקר. מאמרים יש גם בפתח ידיעות אחרונות, אחד מהם של שי פירון, הוא כותב, הגיע זמן חינוך. לראשונה מזה שנים רבות, סוגיית החינוך נמצאת על השולחן במערכת הבחירות. לראשונה מזה כמה מערכות בחירות, מספר מתמודדים כבר הכריזו על רצונם בתפקיד החשוב ביותר בישראל. מה הם צריכים לעשות כדי שזה יצליח? קודם כל, לחשוב על הדבר הקטן שנקרא ילדים. שר החינוך הוא שר של כולם. אל תאמרו דברים שיגרמו לחלקים בציבור לראות בהם, בכם, בעשרים, אויבים שלהם. זו ההצעה של שי פירון. הגיע זמן חינוך, הוא כותב כאן הבוקר. וידידיה שטרן כותב על הבחירות הקרבות, לחצות את הרוביקון. הגיע הזמן שיהודי יצטרף למפלגת רם ויהפוך אותה לגיטימית לקואליציה בעיני רבים יותר. ופוליטיקאים חרדים השתלבו במפלגות הלא סקטוריאליות, כך יוקטן הניכור, מציע שטרן. אם מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' הסכימו על צירופו של האחרון לרעם, יסדק הדימוי המאיים של מפלגה ערבית בדלנית. כך הבוקר בדברים שכותב שטרן על הבחירות המתקרבות, הגיע הזמן שיהודי יצטרף למפלגת רעם ויהפוך אותה לגיטימית לקואליציה, הוא מציע כאן הבוקר. עכשיו שיר השבוע. עכשיו.
1: שיר השבוע. של רדיו ירושלים.
2: אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע, אנחנו פותחים את ידיעות, קראנו קודם את המאמרים. העיתון פותח עם אחוז הלוחמים ששווים ללחום אחרי פציעה. זה מדהים העניין הזה, 77% מפצועי המלחמה שבו לשרת, נלחמים לחזור, זו כותרת המשנה כאן. המלחמה הארוכה בתולדות המדינה גבתה מחירים כבדים מאלפי לוחמים, וכעת נחשף נתון יוצא דופן, 3 מתוך 4 לוחמים שנפצעו במהלך המערכה חזרו לצהל. מאחורי מסע השיקום המורכב עומד מערך שלם שעליו פיקד אלוף משנה דוקטור אבי שיינה. לפני שהוא נפרד בעצם מהתפקיד, הוא מספר על הרגעים המטלטלים ומה קורה כשחייל נותר לבד עם הפציעה. המלחמה לא הולכת לשום מקום, הוא אומר. מביאים כאן את דבריו של האיש הזה שאחראי על מסע השיקום של הלוחמים. 3 מכל 4 פצועים חזרו לשרת בצהל. נתון מדהים, 77% מפצועי המלחמה שבו לשרת. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת ושבים.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם שבעה מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים?
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה אתה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי,
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, ממשיכים לעיין בעיתונים, עיתוני הבוקר. מעריב פותח עם כלכלת הבחירות בוועדת הכספים. 250 מיליארד שקלים יועברו לחינוך החרדי לפי ההחלטה והדיון האחרון. כספים שאושרו בדיון חריג בוועדת הכספים במהלך פגרת הכנסת, והם כוללים תקציבים לישיבות, למוסדות הפטור, לחינוך העצמאי. באופוזיציה תקפו, אמרו שזה שוד לאור יום של כספי המיסים של כולנו. יושב ראש ועדה הטיח באלה שמתנגדים להעברת הכספים, אמר נגד המוחים, נגד העברת הכספים, גועל נפש איכס, אתם יותר גרועים מהנוחבות. דבריו של יושב ראש הכנסת על אלה שמחו על העברת הכספים. מה למשל הוא עבר? 54 מיליון שקלים לגננות בחינוך המוכר שאינו רשמי, 69 מיליון שקלים למוסדות מעיין החינוך התורני, 16 מיליון למוסדות הפטור בתוכנית בית הספר של החופש הגדול, 12.5 מיליון שקלים תמיכה בתרבות החרדית, 3,300,000 שקלים תאום וקישור בין מוסדות תורניים, ו-15 מיליון שקלים תמיכה במוסדות תורניים בחבל תקומה. עוד מגלים לנו את ההחלטה אתמול של הליכוד, בית הדין של הליכוד, של התנועה, כן, שקבע שבחירי המפלגה יוכלו להתמודד ברשימה הארצית הצפופה. 8 שריונים של נתניהו אגב נותרו בתוקף, אבל חברי הכנסת והשרים לא יוכלו להתמודד במחוזות. ועוד עניין שהוחלט לקראת יום הבחירות, הנשיא, השופט סולבר קבע שהעברת מידע מקלפיות למפלגות אסורה. זהו, אין יותר אפשרות לעשות זאת. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות המועמדים ומפלגות שמוצבים בקלפיות לא יהיו רשאים לדווח למפלגות שלהם במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. זה עניין שמאוד נפוץ במפלגות החרדיות, הם ככה ממש עושים רישום, מי שלא מגיע הרב מרים טלפון ומשכנע להגיע, אז לא עוד העברת המידע הזו מהקלפיות למפלגות. יהיו בוודאי דרכים לעקוף את העניין הזה, אבל לפחות השופט מחליט לאסור העברת מידע מקלפיות למפלגות בעת הבחירות עצמן. מספרים במעריב גם על רב שמנהיג את אלפי היהודים שנותרו בלב טהרן, ואם את סיפורו של הרב גרמי, מדי שבוע הוא מוביל יהודה גרמי את התפילות בבית הכנסת תברישמי. זה בית כנסת בטהרן ששופץ לאחרונה, מתחם מרשים שכולל בתי ספר יהודיים, מסעדה כשרה, מקווה מסורתי, ואם תהיתם אחד ממוקם הקומפלקס היהודי הזה, הפעיל והתוסס, לא בירושלים, אמרנו, בלב טהרן, בירת הרפובליקה האסלאמית, כאן עושים לנו היכרות עם הרב שמנהיג את הקהילה שם, ברעיון נדיר שהעניק לעיתון וול סטריט ג'ורנל, הוא חושף אותו יהודה גרמי הרב, את המציאות המורכבת של מי שמכהן כרב ראשי של איראן. בית הכנסת אברישמי הוא רק אחד מכ-60, יש שם 60 בתי כנסת פעילים ברחבי המדינה, שמשרתים קהילה שגרמי מעריך בכ-20,000 יהודים, אם כי יש הטוענים שהמספר האמיתי נמוך בהרבה. מנהיג את דור האיראנים יהודים שם בישראל, הרב יהודה גרמי. כמובן שיש קשיים, הוא מספר עליהם, אבל גם די מאפשרים להם לחיות את החיים היהודיים שלהם בשקט.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, הכבישים די פנויים ומפתוחים לתנועה, אבל כן יש תנועה ערה על גולדה לכיוון כביש בגין. זאת אומרת, מרמות דרך גולדה לכיוון כביש בגין ומשם לכיוון דרום. זו תנועה ערה, לא משהו שמציק יותר מדי. ועל דרך חברון דרומה יש תנועה ערה גם כן, כנראה בשל עבודות בכביש, אזור עין גדי לכיוון הר חומה. הרבה תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, מעריב מעדכן על סבב חדש של שיחות בין ישראל ללבנון שנפתח ברומא היום, רומא, בירת איטליה, כאשר ברקע פערים עמוקים בין הצדדים סביב סדר הפעולות, לבנון דורשת התחייבות ברורה לנסיגה ישראלית והפסקת ההרס בדרום המדינה, וישראל וארצות הברית מתמקדות יותר בהקמת מנגנוני פיקוח, אימות ופריסה צבאית. פריסת צבא לבנוני, כן, בשטח. היום סבב חדש בבירת איטליה, בתיווך אמריקאי בין ישראל ללבנון. עוד מספרים הבוקר בעיתוני הבוקר על מצוקת הטילים של ארצות הברית. זו כתבה נרחבת בידיעות תחרונות, מצוקת הטילים של ארצות הברית, אף שלטענת טראמפ למדינה שלו יש יותר תחמושת מלכל מדינה בעולם. מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס טוענים שהיא ניצלה כמעט את כל מלאי טילי הקרקע המדויקים באיראן, קראנו על כך גם בחותרות אתרי החדשות קודם. ויש עכשיו את שינוי סיכולים, שינוי שיטת הסיכולים בצהל. צהל משנה את מדיניות החיסולים ברצועה. סיכולים ממוקדים רק באישור המטכ"ל ודרג מדיני, כאשר בצבא אומרים במפורש שהדרג המדיני הוא המחליט בעניין הזה. דיברנו על כך, הלחץ של טראמפ וכדומה גם בלבנון, עכשיו גם בעזה, הלחץ של טראמפ שמשנה את מדיניות החיסולים בעזה. בכל העיתונים מדברים על הרצח בראשון לציון, החשד לקוח זועם רצח עורך דין. הקלות הבלתי נסבלת של האלימות בישראל, לאחר מצות של שעתיים, הסגיר את עצמו למשטרה תושב רמלה, הוא בן 23, הוא חשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון. בתיעוד שנחשף אמש, החשוד נראה נכנס באדישות אל המשרד של הפרקליט, דקות ספורות לפני הירי הקטלני. יש סברה שמדובר בטענתו של החשוד שהעורך הדין היה חייב לו 15,000 שקלים. כן, המקרה הזה כאן הבוקר בכל העיתונים. נשמע את אודיה ונמשיך.

0: הנפש.
1: עוד היה לפני הפרסום, אני אספר לכם על כתבה מעניינת בעיתון ידיעות אחרונות, על הקשיים של משפחות האומנה כאן בישראל. משפחות האומנה מגדלות את הילדים מתוך רצון להעניק להם חום, אהבה, אבל במצב הנוכחי תלוי מעליהן איום מתמיד של ניתוק, בגלל שהן חיות בתוך זמניות אינסופית. אחרי שמאיה כמעט הוחזרה לאמא הביולוגית בגיל 9, ורק זעקת בכי עצרה את המהלך, עם האומנה שלה יעל יוצאת למאבק לקביעת בית קבוע בחוק. מה, הילדה הזאת היא צעצוע? כל חיבוק מרגיש כמו פרידה. במשרד הרווחה אומרים שאומנה ארוכת טווח מוכרת כחלק מדיניות הבית הקבוע. כאן מפרטים ומדברים על העניין בהרחבה. שני עמודים שלמים. לא הגיוני שיקחו ילד בגיל 9 וינתקו אותו מהעולם שלו נגד רצונו. יש לו משפחה שאוהבת, אהבת נפש. ככה ל... המשפחות והקשיים שלהם ושל הילדים ילדי האומנה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת ושווים. שווים מיד.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
15: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
16: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: כן, יש מידע על רעידת אדמה בעוצמה 6.3 שהכתה בפיליפינים. באחד האיים שם, כך התקן מכון המחקר הגרמני לגיאולוגיה, רעידת אדמה בעוצמה 6.3 הכתה, אם כן, באחד האיים בפיליפינים. ויש עוד הכרזה של טראמפ או משהו בסגנון, בואו נראה. יש דיווח ששר החוץ האיראני אישר עקרונית את ההסכם עם אומן על פתיחת המיצר, מיצר הורמוז, אז כן, זה מופיע כאן, הנשיא האמריקאי, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז, שארצות הברית מכוונת להכרזה היום. אז כן, אז לשאלה שפתחנו איתה הבוקר, האם יצירו היום על הסכם שיפתח את מיצר הורמוז, יש סבירות גבוהה. שהתשובה חיובית. אתם יודעים שיש לי ירושלים לוגו חדש, הוא מהמם, הוא יפה. כמעט 6 עשורים מאז איחוד ירושלים, בירת ישראל משיקה לוגו חדש לכבוד החגיגות, סמל שמאחד חדש וישן, ומציג את חומות העיר העתיקה כייצוג למורשת שלה, לצד גשר המיתרים כאות לחדשנות, והרכבת הקלה כביטוי לתנופה תחבורתית של העיר. כל זה בלוגו החדש של ירושלים. זה 60 עם חומות, בשש למעלה יש חומות, באפס יוצא כזה המטרים של הגשר, וחוצה את הכל רכבת שנראית כמו נחש. אז כמעט 6 עשורים שלמים עברו מאז פרצו כוחות צהל את הדרך לירושלים, מאז פסעו להם הצנחנים ברחבת הכותל המערבי ושמעו את קול שופרו של הרב שלמה גורן, וכעת עיריית ירושלים חושפת את הלוגו הרשמי לציון 60 שנה לאיחוד ירושלים, סמל ייחודי שילווה את כלל אירועי שנת החגיגות ויופיע לצד הלוגו הרשמי של עיריית ירושלים בכל הפרסומים העירוניים. אגב, חגיגות ה-60 יפתחו באופן רשמי ב-1 בספטמבר, וימשכו לאורך השנה כולה, עד לאירועי יום ירושלים שיצוינו בכפחת אייר תשפז, שזה עוד זמן רב. לוגו חדש לעיר שצוירה לה יחדיו ירושלים. שפו לעירייה, אני אהבתי את הלוגו. תחפשו בגוגל לוגו חדש, תגידו לי מה דעתכם. תחפשו בגוגל לוגו חדש,

אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו, נהיה כאן בעזרת השם גם מחר, אחרינו יומן הבוקר. אנא מכם, סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, לא להשאיר מקורות מים גלויים, להתפלל להצלחת הלוחמים. ושוב, מזל טוב. מזל טוב לאור בחיי, אסף חי דוד כהן שלי, שחוגג היום עם הולדת 23, רחוק מאמא, רחוק מאבא, רחוק מישראל. בריאות שלמה, הכל יעבור.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
16: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
17: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין לפני זמן קצר לפוקס ניוז, שם התייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה, ואמר, אני מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
7: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions.
6: אם לא היו מדברים, לולא עשינו את מה
7: שעשינו. They're going to get hit really hard.
6: תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה עדיין לא קרתה, וכולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך, יש לנו דיונים טובים מאוד, אבל הם ייסוגו, אם הם ייסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד, הם מודעים לכך, הם מבינים את זה, כך הנשיא טראמפ. בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר ביותר, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
8: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ״ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צהל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצהל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה, החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לו, הבאנו את הניצחון הזה.
6: רצח עורך הדין בראשון לציון. היום יובא החשוד ברצח לדיון בערכת מעצרו לאחר שהסגיר עצמו אתמול. כתבנו ברנו טגניה עם הפרטים.
9: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח וירה בו 4 כדורים מטווח 0 שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו. היום חוקרי ימ"ר שפלה יביאו את החשוד ברצח לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם יבקשו את הארכת מעצרו.
6: חייל צה"ל נפצע אנוש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבל טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית חוקרת, עם סיום החקירה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
14: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

0: מילה אחת בשבוע.
1: זרעי קיץ ניסעים ברוח.
2: הקיץ זה עכשיו וזה החום שלו. עברנו כבר את גלי החום הקיצוני של עונת המעבר שהסתיימה, ולפעמים מכנים את התופעות האלה שרב או חמסין, שהן תופעות של עונות המעבר. השרב והחמסין הן תופעות שמסתיימות בסוף חודש יוני. המילה קיץ משמשת גם לתיאור הפירות בשיא הבשלות, ובייחוד תאנים שאכן מבשילות בעונה הזאת. שיא הקיץ גם מכונה עונת המלפפונים, שכולם בחופש, עונה שבה לא קורה הרבה. המילה חמסין באה מערבית מצרית ומשמעותה רוח מדברית חמה או חמישים, שלפי האמונה העממית אלה מספר ימי החמסין שרב בשנה. ימים אלה מלווים לעתים בסופות חול ואבק, אבל זה כבר מאחורינו. הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בישראל מאז ומעולם הייתה 54 מעלות בקיבוץ טירת צבי בעמק בית שאן, וזה היה בשנת 1942. ובירושלים הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה אי פעם הייתה 44 מעלות וחצי, וזה היה בשנת 1981. וזה כבר לא סוד שבשנים האחרונות הקיץ חם הרבה יותר מבעבר, והסיבות לכך רבות. הסכנה הגדולה ביותר במצבים כאלה היא מכת חום, היפרתרמיה, שבה נפגע מנגנון ויצות החום של הגוף, והגוף לא מסוגל להיפטר מעוטפי החום, מה שעלול לגרום למוות. חום גוף העולה על 42 מעלות גורם כמעט תמיד למוות. ובימים אלה זה לא חמסין ולא שרב, סתם חום של יולי-אוגוסט, והקיץ הוא מסתיים ב-21 בספטמבר.

שלום לכם, בוקר טוב, 7 דקות אחרי 8 עכשיו, רדיו ירושלים, יומן הבוקר של יום רביעי בשבוע. כן, יש דברים שבאים על אוטומט, אז צריך קצת לארגן אותם. כן, אני כאן איתכם בבוקר עד 10 במקומו של אופר חדד. לא תאמינו מה קרה הלילה. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לתקוף את איראן. כן? שוב הוא מאיים. אנחנו תהינו בינינו לבין עצמנו עד כמה נדון שוב ושוב באיומים שמגיעים מוושינגטון. ונראה במהלך השעתיים הקרובות לאן גם זה יביא אותנו. מה כן? נדבר על פוליטיקה. סוג של רעידת אדמה בליכוד עם החלטת בית הדין לקבל את העתירה של חבר הכנסת ביטן. בעצם לפגוע במובן מסוים בשרים וחברי הכנסת המכהנים, בסיכויים שלהם להיכנס לכנסת הבאה. נהיה עם העניינים האלה גם על ההשתוללות הבלתי פוסקת של האלימות הלכת.

פגיעה, אתמול עורך דין נרצח באור יום במשרדו בראשון לציון על ידי לקוח לא מרוצה. זאת המציאות. הוא אגב נמלט ואחרי שעה פחות או יותר או שעתיים הסגיר את עצמו למשטרה. דיברנו על אלימות, האלימות כנגד נהגי אוטובוסים לא עוצרת. והיום בשעה 3 תושבת תנועת האוטובוסים כאן בעיר בעקבות אוטובוסים של חברת סופרבוס בעקבות אירועי האלימות האלה. נדבר על זה. נהיה גם עם יושב ראש תנועת מפלגת המילואימניקים ומגד במילואים יועז הנדל על הדרך שלהם או הניסיון שלהם לעשות כאן אחדות. אחדות ציונית, כך הם קוראים. עוד עניינים נוספים, ישראלים רבים, רבים מאוד מסתבר שעזבו את ישראל או חיים בחול בשליחות כזו או אחרת או פשוט עזבו את הארץ, רוצים להגיע ביום הבוחר כדי לנסות ולהשפיע על מה שקורה כאן, הם נתקלים בלא מעט קשיים. נדבר עם אחת מהן. וגם האנטישמיות, אתם יודעים, יש לה כל מיני פנים. הנה עוד פן, לא תאמינו במי השם, מי השם בפלישתם של עשרות אלפי מהגרים בלתי חוקיים מרוקאים ממרוקו לספרד. מי השם? היהודים. גם זה קורה. אז נדבר על הכל בשעתיים הקרובות. גלעד כהן ושלומי אהרוני, אליהו, כולם בצוות, אני מאיה חסון קראוס, כאמור הבוקר הזה איתכם.

0: עד השעה 10, יומן הבוקר, מתחילים. מתחילים עם הפוליטיקה, אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, בוקר טוב. אבי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב למאזינים, שומעת אותי?
0: אני שומעת אותך מצוין, אנחנו בפגרה, אבל עדיין קוראים דברים בכנסת.
1: כן, כן, ועדת הכספים מאשרת אתמול לא מעט. נאמר זאת כך, כספים.
0: אתה עדין הבוקר, אבי. קמת ברוח הדינה, אני מבינה. כמה? 90 מיליארד? כמה היה שם?
1: משהו כזה, כן, סכומים עשרות מיליונים.
0: עשרות מיליונים, 90 מיליון כמובן.
1: כן, ובעצם שם מסבירים שזה כן, צריך לומר, זה כן עבר גם את אישור הייעוץ המשפטי של הכנסת. ועדיין זה מריח לא טוב כל האירוע הזה בזמן בחירות. את יודעת, חשבנו שכבר כל האירוע הזה עם החרדים כבר מאחורינו, ורק אחרי הבחירות אם משהו ירצו להעביר עוד משהו לטובת החרדים כבר יהיה רק אחרי הבחירות. זה עדיין לא נגמר מה שנקרא, וזה עובר אתמול עם ייעוץ, עם אישור של הייעוץ המשפטי, נאמר, יש כן עתירה לבגץ, אבל הכספים כן עוברים נכון לעכשיו. כן. יהיה מעניין לראות אם זה באמת בסוף ייתקע ויבלם, או שזה ימשיך ויעבור.
0: היה איזה דיבור אחרי הדו-קרב שם בשבוע שעבר בין אופוזיציה לקואליציה, היה איזה דיבור על כך שהתכנסות נוספת בתקופה של אחרי שהכנסת פוזרה, נכון. למעשה דורשת הסכמה של האופוזיציה והקואליציה.
1: נכון.
0: אז היא לא באמת דורשת, נכון? זאת אומרת, זה מקובל, אבל זה לא מחויב.
1: זה בדיוק העניין. לא, אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת, זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שיש אישור של הייעוץ המשפטי, כי בדרך כלל, כשרוצים לעשות משהו כזה בזמן הפגרה, בפגרת הבחירות, אז צריך לעשות, זה צריך לעבור את ועדת ההסכמות, מה שנקרא. ועדת ההסכמות היא מורכבת מהיועצת המשפטית של הכנסת, יושב ראש הקואליציה ומרכזת האופוזיציה מרב בן ארי. פה זה לא עבר, כי הייתה הסכמה, אני מדבר על הדיון של שבוע שעבר, הייתה הסכמה בין שעברה, החלטה שעברה בוועדת הכנסת, שיוכלו להעביר, לעשות דיון אחד שבו כן יוכלו להמשיך להעביר את הכספים הללו. צריך לומר, זה פניות, בעצם זה נקרא פניות תקציביות. משרדי הממשלה, בעצם זה תקציב שאושר, אבל רוצים לעשות הסטת כספים ממקום אחד לשני, בהתאם לצרכים. וזה בעצם האירוע פה. היה אישור כזה אז, לפני הפיזור, בערב הפיזור, ובעצם בגלל שלא הספיקו בדיון בשבוע שעבר, גם פיליבסטרים, גם עוד כל מיני, גם איזשהו סעיף מיוחד שהפעיל יושב ראש הכנסת, כן, גם הדיון הזה כן עבר בצורה כביכול, מהבחינה הזאת של האישור, כן היה אישור, עדיין יש עתירות של האופוזיציה, ובאמת, את יודעת, נצטרך לחכות ולראות איך, האם זה בסוף בסוף ייתקע בבגץ, או שזה יעבור בסוף.
0: כן. עוד שני נושאים שקשורים למפלגת השלטון, אבי. אחד, סיפור ההצבעה והסרטונים והתצהירים בגץ סביב חברת הכנסת שרן השכל והליכוד, אל מול הליכוד, צריך לומר, אחרי פרישתה. הדברים האלה קצת ככה מסתבכים, גם פרסומים אתמול בחדשות 13 של מיכאל שמש, על מי הורה או איך הורה והעדות במשטרה או לא. תעשה לנו קצת סדר בדברים ולאן זה הולך.
1: אז קודם כל זה עדיין בחקירה. בעצם יש את העדות הזו של חברת הכנסת שרן השכל. אתמול, כן, כפי שהזכרת, עמיתנו מיכאל שמש מפרסם שהדובר שלה מתפטר ברקע דרישה שלה, על פי הדיווח שהוא ישקר לכתבים. נאמר שהוא אחר כך מחיש את זה, הוא מפרסם פוסט ארוך ברשתות החברתיות, בטוען שזה שקר ולא, והוא כבר התפטר מזמן, וכביכול ההתפטרות אמורה להיכנס לתוקף. אני לא הכרתי את זה שהוא התפטר. אני מכיר את האירועים, ולא הכרתי את זה שהוא התפטר וההתפטרות צריכה להיכנס לתוקף. אז הוא מחיש את זה. זה עדיין בחקירה. נאמר שהאמירות שלה קצת את יודעת, יש תחושה שהיא מעדה בלשונה בציבור, ולכן השאלה אם באמת תיפתח חקירה, זאת אומרת, האם החקירה הזאת תבשיל קצת יותר, אם מסרת העדות של העדות פתוחה, והיא בעצם על פי הדיווחים טוענת שחבר הכנסת מישל בוסקילה מתקווה חדשה לא מהליכוד, אלא בעצם מהאלחם הזה של גדעון סער לליכוד, מי שעכשיו מונה אחריה, אחרי ההתפטרות שלה לסגן שר החוץ, הוא זה שבעצם הורה לה, זה על פי הפרסומים. את יודעת, כרגע הכל בחקירה, ומרגיש שזה לא מבשיל בצורה כמו ש... כמו שהיו רוצים שזה יבשיל אירוע כזה, כי, כן. כי זה מרגיש קצת סתירות, קצת דברים לא מדויקים.
0: כן.
1: יודע, צריך לראות באמת מה תחליט המשטרה בסוף אותה החקירה, והאם היא תחליט באמת לזמן גם עוד חברי כנסת נוספים, עוד אנשים, האם מישל בוסקילה, אחרי הדיווחים הללו, בסוף גם הוא יזומן. אם מישהו כזה יזומן, אפשר להעריך שהאירוע הזה כן מתקדם ומבשיל.
0: כן. בוא נלך אל בית הדין של הליכוד, בעצם הוא טורף את הקלפים, ובמובן מסוים שמעתי הבוקר את חבר הכנסת ביטן אומר שהוא אתר בעצם במובן מסוים נגד עצמו, אבל בעצם בית הדין של הליכוד לוקח חזרה את הצבעה שהתקיימה, אחת מהצבעות, משתי הצבעות שהתקיימו בשבוע שעבר.
1: אירוע די דרמטי בליכוד, צריך לומר. אגב, לא מעט ממנו בגלל סניף ירושלים. היה שם בלגן גדול בסניף, לא מעט טענות, לא רק בסניף הזה, אלא בעוד כמה סניפים, על כל מיני שיבושים, הצבעות של אנשים שלא היו, או כן היו, כל מיני, יותר מדי הצבעות, לא מעט טענות שנידונו בבית הדין, והוא בעצם מקבל החלטה מאוד דרמטית, למרות היתרון שהיה בהצבעה. הוא פוסל את הסעיף הזה, שבעצם מאפשר לשרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד ברשימה, בעצם במחוזות. ואירוע שכשלעצמו צריך לומר הוא אירוע קצת מופרע, כי בעצם כל הרעיון של מה שעומד מאחורי האירוע הזה של מחוזות, מי שהוא לא מכהן הוא זה שיכול בעצם להתמודד כשאין לחברי הכנסת יתרון עליו, כי הוא מגיע מהשטח, כי בעצם זאת תנועה דמוקרטית.
0: בעצם לקבל הזדמנות לפרוץ קדימה.
1: נכון, כי כשאתה מול חברי כנסת מכהנים, אז זה די ברור, גם עכשיו בכל האירוע.
0: זה לא כוחות, מה שנקרא.
1: כן, כולנו מבינים שאם הם מתמודדים במחוזות, אז הסיכוי שלהם יותר גבוה משל האנשים שמגיעים מבחוץ, וכך בעצם לא מוזרם כוח חדש דרך המחוזות ש... זו מטרת המחוזות. אז האירוע הזה בעצם נבלם על ידי בית הדין, ובעצם אנחנו צפויים הבוקר, כבר הבוקר, צפוי עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי בפועל של הליכוד, להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי, ולדרוש כן שההצבעה תיכנס. זה קצת מפתיע, מפתיע האירוע הזה של בית הדין, כי הייתה הערכה שאולי יורו על ספירה חוזרת של הקלפיות הללו, וזה בסוף לא קרה. ההחלטה היא כן משמעותית.
0: כן. החלטה משמעותית, אנחנו מיד נרחיב עליה. אבי, מילה לסיום, כי אנחנו חייבים להמשיך הלאה. לילי בן עמי מצטרפת לפוליטיקה.
1: מייסדת פורום מיכל סלע, מצטרפת לישראל ביתנו. צריך לומר, אביגדור ליברמן מצטרף למפלגה, את יודעת, לא מעט שמות.
0: כן.
1: לא, אנשים שתומכים בו.
0: אנשים מבחוץ, זה מאוד מעניין.
1: כן, שתומכים בו, אנשי ימין, ובסביבתו הם אומרים, הוא לא יכריז מי ברשימה, מי לא ברשימה מבחינת השיבוצים, עד לרגע האחרון. הוא למוד ניסיון בעניין הזה, אז גם כשאנחנו רואים את כל המצטרפים הללו, כן. לא בטוח שכולם יהיו ברשימה.
0: כן, אם יהיה מקום לכולם. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, תודה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום לחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: בואי נתחיל דווקא מעניינים הביטחוניים כחברת קבינט מנוסה, השרה גמליאל. כשעם ישראל מתעורר כל בוקר ושומע שהנשיא טראמפ מאיים, פעם לא מאיים ובעיקר לא מממש את איומיו, מה הוא אמור להרגיש ולחשוב?
2: ראשית, לגבי הנשיא טראמפ, קודם כל צריך להודות לו ממש על כל הפעילות שלו ביחד עם ראש הממשלה שלנו נתניהו, לאורך כל שלוש שנים שאנחנו נמצאים במלחמה כנגד כל החזיתות מסביב, וצריך לראות שבסופו של דבר כל ההתנהלות שלו מתכנסת למטרות המלחמה בסופו של דבר. כלומר, מה שקורה כרגע ברצועת עזה, שאנחנו עמוק בתוך שליטה של 70% מן השטח פנימה, שנקינו שם את כל המנהרות בתוך הרצועה ב-70% הללו, והתכנסנו לתוך ה-30%, אז הוא מקים את מועצת השלום, שלשיטתו הוא חושב שהם יוכלו לקבל את אותה מטרה שלנו, של לפרק את חמאס ממשקו, והוא מאמין שאת הפירוז של כל ה-30% הנותרים, על מנת לנקות שם את כל המנהרות, מועצת השלום תוכל לעשות. כן. אנחנו פחות נאיבים לחשוב שזה באמת עכשיו חמאס יבוא וייתן את הנשק וכל הדברים הללו, וזה לצערנו בסופו של דבר אין ספק שאנחנו נצטרך אנחנו לעשות את זה באופן ממשי.
0: אז מה, אז הוא נאיבי הנשיא האמריקאי?
2: לא, אבל יש לו, במדיניות שלו, באסטרטגיה שלו, בדרך התנהלות שלו, הוא תמיד נותן הזדמנות לביתים מדיניים. אותו כנל, את יכולה לראות את זה בצפון, בלבנון, שם הקינו בהם מכה קשה מאוד, נכנסנו ובנינו את המסדרון של ההגנה שמגיע עד הבופור, הקינו את כל המנהרות מתחת הבופור, הרסנו את כל הכפרים של השיעים באזור, ופגענו ב-92% מהסנל הטילים והכתבנים של חיזבאללה, והרגנו להם מחפית מהכוח של רדואן, אבל אז בא טראמפ ורוצה גם לתת הזדמנות למהלך מדיני, שבו ממשלת לבנון מקבלת אומץ, ורוצה לבוא ביחד איתנו, שמה המטרה? היא בדיוק מטרת הקבינט, לפרק את חיזבאללה ממשקו. אנחנו שוב, אין לנו ספק שאנחנו נצטרך בסוף לעשות את העבודה, אבל נותנים את ההזדמנות המדינית כשהנשיא מבקש. ואותו קנה לגבי איראן, מה שקורה באיראן, שארצות הברית, ביחד עם מדינת ישראל, ראש הממשלה עשה פה מהלך מדיני וביטחוני הכי מבריק בעולם, ברגע שהוא הצליח לשלב זרועות בשותפות דרך, יחד עם הצבא האמריקאי וצהל, והצלחנו להכות בהם מכות קשות ביותר, גם בנוגע לכל המפעלים שלהם, שיצרו להם עשרות מיליוני דולרים בשנה, גם לגבי כל הנושא של אתרי הגרעין, ושרגנו להם את מרבית המדענים שקשורים בכך. ועל כן אני אומרת שאת מסתכלת על השילוב זרועות, את שומעת אותו עכשיו סביב סוגיית הורמוז, הורמוז אנחנו לא נגע אלינו, האיראנים חשבו שהם יכולים לקום בבוקר ולהשתלט על הורמוז, למנוע מכולם לעבור, וזה יתהפך עליהם, כי היום הם אלה שלא יכולים לייצא את הנפט שלהם, ומפסידים מיליארדי דולרים, וזה פוגע להם ביכולת שלהם לממן את משמרות המהפכה, יש היום מלחמות פנימיות מאוד מאוד כבדות משקל.
0: אבל השרה גמליאל, רגע, אני חייבת להשחיל שאלה מה שנקרא, בסוף אנחנו נמצאים במצב נתון שבו גם אחרי שהגעת הארי וגם אחרי המלחמה בפברואר השנה, אמרו שני המנהיגים, פעם אחר פעם, גם ראש הממשלה וגם הנשיא האמריקאי, שהושגו מטרות שאיראן לא תוכל להגיע לגרעין, ושהמערך הטילים הבליסטיים שלה אולי לא הושמד, אבל ניזוק מאוד. ורק הלילה שוב מדבר טראמפ על זה, שהוא חייב להשמיד את הגרעין האיראני. אז אנחנו קצת מבולבלים, כי מצד אחד אמרו לנו כבר שהשגנו את המטרות שאת הרגע דיברת עליהן, ומצד שני אנחנו עדיין בתוך מסכת איומים יומיומית, שבה האנשים בישראל לא יודעים אם עוד שעה או שעתיים הם יקומו למלחמה.
2: ראשית, אכן, אנחנו חיסלנו את האיום הקיומי הממשי של הגרעין, אבל על מנת שלא יהיו סבבים כל פעם מחדש, יש התעקשות שוב בהלימה למטרות המלחמה ולמה שהקבינט החליט בראשות נתניהו, זה הנושא שאנחנו רוצים שלאיראן לעולם לא יהיה גרעין, ועל כן צריך לטפל באורניום המועשר שקיים שם. ועל בסיס זה כל פעם מחדש, הנשיא טראמפ מנהל את השיח מולם, גם סביב סוגיית הורמוז, וגם סוגיית הגרעין. עכשיו, מבחינתנו אנחנו, היום, כל יום שיש מצור של ארצות הברית כנגד איראן בהורמוז, זה נטו פגיעה קשה ביותר במשטר, שיכול להתפרק מדי יום, עם מצב כלכלי בכי רע בתוך איראן, עם אבטלה עצומה בתוך המקום עצמו, עם מחאות שהלבה שם ממש בוערת כדי להתפרץ עם זה שהם הורגים להם מדי יום את כל מי שהיו במחאות, ורוצחים להם אותם מדי יום את הצעירים הללו שהיו בכלא, והלחץ הזה שקיים סביב המשטר, עימות שטבה, שהרגנו את חמינאי, והבן שלו אפילו לא מראה את פניו,
0: לא מראה את פניו, אבל לא ממצמץ מול נשיא ארצות הברית. לא ממצמץ.
2: אני לא חושבת שאפשר להגדיר את זה כך, הוא לא ממצמץ, כי כנראה הוא לא מסוגל. אבל בהקשר הזה אני אומרת, בפועל, כשאת רואה את מה קורה באיראן, היא מתפרקת. ולא רק שהיא מתפרקת עוד רגע, היא גם טיפול, בכל מה שקשור לתוך המערכה עצמה. וההתנהלות הזאת מבחינתנו, היא יכולה, ככל שהיא נמשכת גם לשיטת המצב הקיים, היא רק פועלת לטובתנו להפלת המשטר בעתיד. ועל כן, כשאני מסתכלת על ההתנהלות של טראמפ, כמו שפה מבולבלים, כשיצא מה שצריך לצאת כנגד איראן מבחינה מבצעית, אז גם הם יהיו בהפתעה גמורה, כמו שזה אמור להיות.
0: זאת אומרת, יכולה להיות בכל רגע נתון מתקפה חזקה, משמעותית של ארצות הברית, ורגע, וגם של ישראל.
2: הוא מנסה תמיד בדרך
0: של... בסדר, הוא מנסה כבר 4 חודשים. אבל את אומרת, השרה גמליאל, שיכולה להיות בכל רגע נתון מתקפה משמעותית מאוד של ארצות הברית וגם של ישראל. ישראל תצטרף למתקפה כזו?
2: אני לא באה כרגע להפיל פה עכשיו איזה חרדות וחששות והתארגנויות, ממש לא.
0: לא, אבל כדאי שנהיה ערוכים.
2: אז בדיוק אני אומרת הפוך, צריך לחיות את החיים בשגרה. כשיש דברים, אז יש את פיקוד העורף שעושה עם ההדעות והדברות מסיג זמן כדי לנהל את המערכה. ועל כן צריך פה להבין שכל יום, אפילו בסיטואציה הזו, יש להם משבר כלכלי שרק הולך ומחריף, ובסופו של דבר דרכו נגיע גם ליד, כן. שהעם האיראני יפיל את המשטר שלו.
0: בואי נעבור לפוליטיקה הפנים ליכודית, השרה גמליאל ברשותך. אנחנו יום אחרי החלטה של בית הדין של, של הליכוד, בעצם מקטין סיכויים של רבים מחברי כנסת ושרים מכהנים להיכנס לכנסת הבאה, כי מצד אחד השריונים שראש הממשלה ביקש מספרה מתקבל, מצד שני הבחירה במחוזות בוטלה.
2: כן, תראי, הפעם הזו, בשונה למקרים קודמים, מכיוון שהיה את החוק הנורווגי ועשרה שרים התפטרו בחוק הנורווגי ונכנסו 10 חברי כנסת חדשים, אז בסיטואציה כמו השיטה הקיימת, יותר ממחציתם לא יחזרו לכנסת. וזה דבר שבאמת קצת יוצר איזושהי תפיסה בתוך התנועה, אבל אני סמוכה ובטוחה שהטובים ביותר יבחרו, והטובות ביותר כמובן, כי יש לנו פה את המתפקדים, ויש פה דינמיקה שאנחנו מסתובבים בשטח, ואני רואה התנועה שלנו שוקקת, חיה, את צריכה לראות את הענות.
0: שוקקת בחיה, השרה גמליאל, אבל ראש הממשלה מנסה בכל כוחו להכניס כוחות חדשים מבחוץ, כי הוא לא, כנראה לא בטוח שהרשימה שתושג בפריימריז תהיה מספיק טובה.
2: אני לא חושבת שזו הסיבה. הסיבה היא כי הוא רוצה לראות, את יודעת, להבין מהפעם הקודמת, שבה באמת השמאל היה מפוצל, ומרת התפצלה ממפלגת העבודה, והיה ממש מחלוקות בתוך המפלגות הערביות, הפיצול הזה הוביל גם לזה שהם הפסידו ברמות לעיוות של 3 מנדטים, והדבר הזה עלול לקרות כרגע בעצם לימין, מכיוון שבימין את רואה ממש כפטריות בגשם, את רואה מלא מפלגות קטנות שמנסות לבוא ולהתמודד בבחירות הקרובות, ולטעמי ראש הממשלה רצה שיהיה לו גם, שתהיה לו הגנה באופציה של שריונים, שבמידה והוא צריך לעשות כל מיני שילובים במפלגות השונות, אז הוא יוכל שיהיה לו מרחב תמרון, וכן, ולתת את הליטוש האחרון לרשימה שתהיה טובה ביותר, כדי להוביל לניצחון שלנו בסופו של דבר במערכת הבחירות.
0: אולי זה בגלל שאנשים פחות בימין, פחות רוצים להיות בליכוד, בעיקר, אני חושבת בעיקר, את יודעת, בואי רגע, אי אפשר להניח בצד את 7 באוקטובר, אבל נניח רגע, בעיקר סביב ההתנהלות שלכם אל מול הציבור המשרת. הימין, שהוא ציבור משרת, לא רוצה להיות מזוהה עם הליכוד, או להיכנס נבחריו או נבחרים פוטנציאליים, לא רוצים להיכנס פנימה בגלל ההתנהלות שלכם אל מול החרדים.
2: אני חייבת לומר שהייתה לי את הזכות לגייס חרדים בפעם הראשונה לשבק, וזה מודל היום מאוד מאוד מצליח, שמתכנס לתוך הסיפור של גיוס החרדים בכלל לכל הארגונים החשאיים, ואני חושבת שזה בהחלט היה ואפשר היה לעשות.
0: אבל השרה גם היא על זה שגייסת חרדים לשבק, זה מעולה. אבל הצבעתם על, על, על חוק העריקים, ולא העברתם חוק גיוס משמעותי, ועדיין אנשים עושים פה 600 ימי מילואים כבר בשלוש שנים, ו, וזה מאוד יפה לגייס חרדים כן. לשבק, אבל כל, זה לא הפתרון של 12,000 לוחמים.
2: קודם כל אני לא הצבעתי על זה, אני הייתי מקוזזת, אבל אם כבר את אומרת לגבי הסיפור הזה, אני אבין...
0: הממשלה שאת חברה בה, אני אתקן את עצמי, כן.
2: יפה, אז תני רגע להעביר, אבל את הנקודה הזאת באופן מלא. מה שקרה בפועל זה שההתנהלות שבמקום לתת לממשלה לנהל את המערכה, היועצת המשפטית הממשלה מנעה מאיתנו כממשלה לנהל את זה, כי היא מנעה מהיועצת המשפטית של משרד הביטחון לנהל את המערכה הזאת לפי רצון הממשלה, והציתה את היכולת רק לחברי הכנסת בוועדת חוץ וביטחון להגיש הצעת חוק. כל ההתנהלות המורכבת הזאת יפרה בסופו של דבר התנהלות יותר משפטית מאשר התנהלות שאפשר היה לנווט אותה כדי לעשות את זה גם בהצלחה מתגברת. להזכיר לך, לפני 25 שנה היה לנו את עדינה בר שלום, שהתחילה את הנושא הזה של גיוס, של לא גיוס, של לימודים באקדמיה.
0: כן.
2: היום יש 25,000 בוגרים.
0: מעניין מה היא חושבת מאמינה, האמת.
2: אני כן. באמת חושבת שהיום, וכמו שראש הממשלה גם אמר, מי שלא לומד...
0: מתי הוא אמר את זה? אחרי שהעברתם את החוקים? זה, באמת, זה לא לזרות חול בעיני הציבור, אני שואלת.
2: לא, זה ממש לא, זה בדיוק הפוך. ומכיוון שהניסיון שלקחת את הכוח מממשלת ישראל... להעביר אותה לוועדת חוץ וביטחון, לכנסת, בסדר גודל של מורכבות מסוג הזה, לא בכדי זה גם לא צלח. Okay. ועל כן, ראש הממשלה אומר בפורש, מי שלא לומד, יתגייס, ומי שלא, מי שלא לומד ולא ירצה להתגייס, אז כן, הוא יצטרך ללכת על בסיס כל מי שלא מתגייס ולא, ולא פועל, על כל הכלים של ה... של המקלות שקיימים היום...
0: אז תבטלו את חוק העריקים, אני לא מבינה. בכנסת הבאה תבטלו את חוק העריקים.
2: קודם כל הוא מבוטל אוטומטית, זה הייתה רק הוראת שעה לשנה, ועל כן זה לא דבר שנכנס לתוך ספר החוקים.
0: אז לא תחדשו אותו, לא תעלו אותו שוב להצבעה?
2: אני בטוחה שלא, וגם לא צריכה, כמו שאני אומרת לך, מלכתחילה להיכנס לתוך השיח הזה המורכב משפטית, אלא לבוא ולנהל את המערכה הזאת. חרדים צריכים להתגייס, המדיניות שלנו על כל מה שדיברנו קודם בנושא הביטחוני מחייב גיוס של חרדים, מכיוון שאנחנו צריכים צבא שהוא צבא גדול, וזה בדיוק מה שיהיה. מי שלומדים, אנחנו נאפשר להם כמובן את כל הכלים ללמוד, אנחנו במדינה יהודית וצריך לאפשר את זה, ומי שלא לומד יצטרך להתגייס לצבא.
0: Okay.
2: ולא להתגייס מתוך כפייה, אלא להתגייס מתוך הצורך המתבקש, על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל.
0: להתגייס מתוך חובה, כך קוראים לזה בחוק.
2: נכון,
0: במשפט לסיום, במשפט לסיום, השרה גמליאל, כי באמת נגמר לנו הזמן, אני חוזרת איתך לפריימריז. את יודעת, שנים היה מין דו-קרב נשים בינך לבין מירי רגב, לבין השרה רגב. הפעם נראה שחברת הכנסת גוטליב עומדת לעקוף אתכן בסיבוב.
2: ראשית, אני מברכת שיהיו כמה שיותר נשים. אני חושבת שכמדינה, את יודעת, גם דמוקרטית וגם בתנועה שהיא תנועה שלטונית, אז כמה שיהיו יותר נשים זה יהיה דבר מבורך, ואני חושבת שכולן ראויות וכולן צריכות לקבל את הביטוי כל אחת בסגנון שלה, וזה היופי בתנועה שהיא תנועה דמוקרטית, שהיא מגוונת ונותנת באמת את הביטוי לכלל האוכלוסייה.
0: את חוששת שהיא תעקוף אותך?
2: אני לא חוששת מאף אחד ואף אחת אף פעם, ההפך הוא הנכון, אני כל כך שמחה שאצלנו, יש מי שיבחרו,
0: כן.
2: יש דמוקרטיה ויש את החוויה שפונים לכלל המפקדים, רוצים לראות גם מניסיון, גם חדשים, גם בפן שמדברים וגם מבחינת עשייה, כל הגיוון הנפלא יתכנס כן. לתוך התנועה ותהיה לנו את הרשימה הטובה ביותר.
0: השרה גילה גמליאל הליכוד, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: יום טוב, נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
9: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו, אנחנו 39 אחרי 8 עם עדכוני תנועה של הבוקר הזה, למרות שאוגוסט יש עדיין דיווחים ועיכובים בדרכים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, מתחילים עם מנהרת נרקיס שם עמוס לכיוון ירושלים. במנהרת צהל עמוס לכיוון בריכת הסולטן. בכביש 16, התנועה זורמת. זה יפה מאוד אחרי שהבוקר התנועה שם פחות זרמה. בדרך חברון תנועה ערה. מה זה אומר? שאנשים רק מתעוררים עכשיו? בוקר טוב. אוגוסט, אז יחסית בסדר.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, אנחנו עכשיו אומרים שלום לאלי סיינר, ראש דסק פלילים רשת 13. בוקר טוב אלי.
4: בוקר טוב מאיה.
1: רצח נוראי אתמול בראשון לציון של עורך דין בידי לקוח לא מרוצה. זה מדהים גם כשאומרים את זה בכל רם.
4: זה מדהים, ומי שראה את התמונות אתמול פשוט תפס את הראש. רואים כיצד החשוד מגיע למשרד של עורך הדין, והמתחתו אקדח, מגיע שלב, רגוע, כאילו בא לעוד איזה פגישה, להיכנס למשרד כמה דקות, ואז ישמעו ארבע יריות, היריות האלה בעצם היו לעבר העורך דין שמת במקום, לאחר מכן כבר אותו חשוד בורח במדרגות בסערה, עולה על רכב, נוסע לכיוון דרום, אבל מבין שהמשטרה בעקבותיו, הוא מסגיר את עצמו לימר לחיש כעבור שעתיים.
1: כן. כן, בעצם אלי, גם התמודות, אתה היית שם גם אתמול בזירה, הכל מלמד על קו אחד ברור, זה רצח שתוכנן מראש, הוא הגיע במטרה לרצוח את עורך הדין שלו.
4: תראי, זה בלתי נתפס, כי בחקירה הראשונית מתברר שהסכסוך כביכול, עוד סך הכל 15,000 שקלים, העורך דין ייצג את החשוד בתיק תעבורה, הגיע לו כך לדבריו פיצויים, סדר גודל של 15,000 שקלים, אני לא יודע איפה זה עמד בינו לבין עורך דין, אבל זה מה שהוא טועם לפני חוקרי המשטרה, שהוא מסגיר את עצמו.
1: זאת אומרת, הוא אומר סיבת הרצח חוב של 15,000 שקלים.
4: זה כל מה שהיה בינו לבין עורך הדין, הוא אומר שזה קשור לה, שרימו אותו, כך לדבריו, דברי חשוד, ואז הוא מסגיר את עצמו לשוטרים. בלתי נתפס, לא משהו שנקמת דם, לא משהו שקשור לאיזה סכסוך בין עבריינים, פשוט סכסוך עסקי שאפשר לגמור אותו בדרך כלל בתביעות קטנות, אבל הגיע למצב שבן אדם לוקח את החוק לידיים, פשוט מגיע עם אקדח ורוצח את עורך הדין במשרד. אין דרך אחרת לתאר את האירוע הזה.
1: כן. החשוד הוא דמות מוכרת למשטרה, או שאנחנו מדברים על בן אדם עם עבירות תנועה וזהו? מה אנחנו יכולים לומר עליו?
4: אנחנו יכולים לומר עליו, לא עבריין איזה שם עבריין
1: לא עבריין כבד.
4: מוכר למשטרה מעבירות קטנות, לא בן אדם שיכול להחזיק אקדח ברישיון, משמע האקדח שהוא הגיע איתו היה גנוב. גם לא אחד שהמשטרה יכולה לסמן כמי שיכול לבצע רצח. יש הבדל בין להיות עבריין מתחיל, נקרא לזה עבריין פשוט, לבין אחד שלוקח אקדח ולוקח חיים של מישהו אחר.
1: כן, כן. אלי סניור, חדשות 13, תודה רבה אלי.
4: תודה לך.
1: נצא להפסקה נוספת, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: די! נמאס לי לבשל.
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. עכשיו ברהיטק קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטק קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: קסם ביער,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: חזרנו 48 דקות עכשיו אחרי 8. האלימות כנגד נהגי אוטובוס פשוט לא פוסקת. מוצאי שבת האחרון מקרה אלימות קשה שבו מותקף כאן בירושלים נהג אוטובוס בידי צעירים, עד כדי כך שהוא מאבד כמה משינה ומותקף באופן קשה מאוד. והיום השבתה של שעה בקווי האוטובוס של סופרבוס, במחאה על אוזלת היד הזו. אופר תג'אר הוא מנהל תקשורת והסברה בחברת סופרבוס. שלום אופר.
3: מוקר טוב.
2: תסביר לנו את ההחלטה, אתה יודע, די ברור, אבל את ההחלטה הזו על השבתה של שעה, ואני מרשה לעצמי לשאול בסוגריים, למה זה מתמקד רק בחברה אחת? כאילו, איפה הערבות ההדדית פה?
3: אז אני אקדים ואומר קודם כל שכמובן אני קורא בראשית דבריי לכולם מה שנקרא לקחת קצת אוויר במציאות מטורפת שאנחנו חיים, ואנחנו נגד כל סוגי האלימות, זה לא רק אלימות פיזית, גם אלימות מילולית לא פעם ולא פעמיים שנתקלים איתה עובדי החברה ונהגי החברה. ובאשר לשביתה של היום, השביתה של היום נעשית לאחר שחברת סופרבוס פנתה לבית המשפט בבקשה שלא לשבות, על אף הפנייה של ארגון כוח לעובד, שלא לשבות ולמזר את השביתה שדרש ארגון העובדים. מהסיבה הפשוטה שלא חלילה אנחנו בעד האלימות, שוב אני אומר, אנחנו עושים המון דברים כנגד האלימות, אבל אנחנו לא חושבים שהדרך היא לפגוע בציבור כל כך רחב, על עוול בכפו, שעושה מדי יום, את הדברים הכי בסיסיים בעולם, אם זה בדיקות, עבודה, חיילים, וכיוצא בזה.
2: התניידות יומיומית, התניידות יומיומית.
3: ותלויים בשירותים של סופרבוס וחברות תחבורה אחרות. לשאלתך על ערבות הדדית, אז אני יכול להגיד לך שסופרבוס כחברה עושה המון, המון, המון. דברים שהם לא דווקא, מה שנקרא, בחצר של מפעיל תחבורה ציבורית. אנחנו עובדים עם מנהלים קהילתיים, אנחנו עושים עבודות הסברה, אני באופן אישי לא מזמן הייתי במחלקת נוער של הפועל ירושלים והסברתי לנוער על חשיבות הדברים וההשפעה שלהם. אנחנו עושים המון דברים מעבר לשגרת היום יום הרגילה של מפעיל תחבורה ציבורית, ולצערנו אנחנו עדיין נתקלים בדברים האלה.
2: כן, אני רוצה לשאול אותך אופר, כמעסיק בסוף, ברור שצריך פה משטרה וצריך פה מדינה ומערכת שפיטה שתתפקד אל מול התוקפים הנוראיים האלה. אבל בסוף כשאתם אומרים, אנחנו לא נותנים יד ביחד עם העובדים, עם ייצוג העובדים, רגע שנייה, אני אשלים את השאלה, תענה אחר כך, אנחנו בעצם לא רוצים שהם ישבטו, אז איזה גב אתם נותנים להם?
3: קודם כל, אני אגב רחב מאוד, זה לא שאנחנו לא עם עובדים, נהפוך, יעידו על כך העובדים שלנו יותר מכולם, שאנחנו כן איתם, אנחנו כן מלווים אותם, אנחנו כל הזמן איתם. הסופרבוס, יש לה, בעקבות המצב הנוראי הזה שהגענו באלימות, יש לה קצין בביטחון, שעובד במשמר 24 שעות, שמינתה, שאנחנו עובדים בצורה שוטפת עם משטרת ישראל, ועם כלל גורמי הביטחון, ומקנים להם את כל מה
2: שהם... ואתם מקבלים מענה כמו שצריך? באמת, האם אתם מרגישים כחברה, חברת סופרבוס, אתם מרגישים שמשטרת ישראל נותנת מענה ראוי לתקיפות האלימות האלה?
3: אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה. לוואי וכולם היו נתפסים. לא. לא כולם נתפסים, אבל כן אני יכול להגיד לך שבעקבות סופרבוס והשיתוף פעולה שלהם משטרת ישראל, ובעקבות הדברים שאנחנו עושים, נתפסו לא פעם ולא פעמיים גם בירושלים וגם באזורים אחרים שבהם אנחנו פועלים. עכשיו חשוב לציין, זה לא רק סופרבוס.
2: כן, ברור.
3: זו תופעה שהיא נכונה לצערנו לכלל מפעילי התחבורה הציבורית בירושלים בפרט ובארץ בכלל. ואנחנו רואים כן תוצאות, תראה, בעקבות הפניות שלנו וגם מפעילים אחרים, הוקמה יחידת הבטחה לתחבורה הציבורית בירושלים, שאתם בטח מכירים אותה. זה מזער את הדברים, אנחנו יודעים שרוצים ללכת ולהגדיל אותה. זה לא מנע, הנה, עובדה, אנחנו ראינו מה קרה במוצאי שבת האחרון, עם נהג שלנו שהותקף בצורה חריגה מאוד. זה לא מנע, זה כנראה לא ימנע אף פעם ב-100%, אבל אנחנו... בהחלט עושים המון המון דברים כדי למגר את הדברים האלו.
2: כן, יש קושי בגיוס נהגים על רקע התקיפות האלימות?
3: תראה, יש קושי בגיוס נהגים, זה נכון לגבי יושב, אני אומר, לגבי כולם, כן. בכל הארץ יש קושי בגיוס נהגים, לצערנו היום, לא רק בתחבורה הציבורית, בכל ענף אחר, כן. ממסעדנות ובנייה וכיוצא בזה. חלקם יגידו שכן, יש מי שיגיד שלא, שזה דווקא ממקומות אחרים. אני יכול להגיד לך שתודה לאל, סופרבוס, אחוז הנהגים שנוטשים אותה הוא הנמוך בארץ. אנחנו גאים בעובדים שלנו, גאים בכוח האדם שעושה את החברה למי שהיא. ולא בכדי, אנחנו מפעילים תחבורה ציבורית בשלושת המטרופולינים הגדולים בארץ. זה לא עניין של מה בכך, אנחנו עושים את זה נאמנה ונמשיך לעשות.
2: אז היום, כאמור, בין 3-4, נכון?
3: לא, בין 2-3.
2: בין 2-3, סליחה, זו שעת השביתה.
3: בין 2-3, וחשוב להגיד גם שבית הדין האזורי לעבודה בירושלים די, מה שנקרא, עידן את השביתה הזו לשעה אחת.
2: כן.
3: וגם לא כל הקווים, כלומר יש קווי התחבורה בין מיני שמופעים.
2: איפה הפרטים, מי שצריך לדעת איך להתנהל, הפרטים מופיעים אצלכם?
3: כל הפרטים ניתן במוקדי השירות שלנו להגיע אליהם, כוכבית 4515, או לחילופין כוכבית 2162, לקבל את כל הפרטים.
2: דברים ברורים. עופר תג'אר, מנהל תקשורת והסברה, חברת סופרבוס, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה, יום טוב, רגוע, ביי ביי.
2: סיימנו, שעה ראשונה. בשעה הבאה יהיה כאן יועז הנדל. נדבר גם עם פרופסור איתן גלבוע על האיום החדש של טראמפ הלילה. וגם על הקושי שישראלים לא מעטים נתקלים בו בדרכם לארץ כדי להצביע בסוף אוקטובר כאן בבחירות. עוד עניינים נוספים ככל שנספיק. מסיימים שעה ראשונה. פרסומות חדשות כבר חוזרים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים?
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
15: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
16: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין לפני זמן קצר לפוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה. טראמפ אומר, מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
8: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions.
7: הם לא היו מדברים לולא עשינו את מה שעשינו. תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה. כולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך. יש לנו דיונים טובים מאוד. אם הם ייסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד. הם מודעים לכך. הם מבינים את זה כך. הנשיא טראמפ. ובתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי לארצות הברית יש מחסור בטילים ארוכי טווח שחיוניים לתקיפות באיראן. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
9: על פי דיווח שהתפרסם אתמול בסוכנות הידיעות רויטרס, לצבא האמריקני יש מחסור בשני סוגים במלאי טילי הקרקע קרקע ארוכי הטווח, מה שמעורר חשש לגבי מוכנות הצבא האמריקני לפתיחת המערכה עם איראן מחדש, אם וכאשר זה יקרה. על פי הדיווח, בפיקוד המרכז האמריקני הצליחו לחדש את המלאים במזרח התיכון ממקורות צבאיים אמריקנים אחרים, מה שבעצם אומר שהם מזיזו מלאים לאזור מגזרות אחרות. בישראל אומרים שמצב המלאים הנוכחי האמריקני והישראלי מאפשרים חזרה ללחימה. בכיר ישראלי אמר, נושא הטילים והמיירטים הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה.
7: רצח עורך הדין בראשון לציון. היום יובא החשוד להערכת מעצרו לאחר שהסגיר עצמו. ברנות הגניה מוסיף פרטים.
10: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח, וירה בו 4 כדורים מטווח אפס, שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו. היום חוקרי ימ"ר שפלה יביאו את החשוד ברצח לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם יבקשו את הערכת מעצרו.
7: לאחר שבית הדין של הליכוד פסל את המהלך של נתניהו והחליט שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז, ועל רקע השריונים המסתמנים, השר דודי אמסלם מהליכוד מותח הבוקר ביקורת חריפה אצלנו ב-7-9 ב-103 FM ואומר, הליכוד לא שייכת לאדם אחד. הוא מוסיף ואומר, הייתי שמח שגדי אייזנקוט יצטרף לליכוד.
11: הליכוד לא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו וגם אחריי. הליכוד צריך להבין, זו מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות. אנחנו מפלגה דמוקרטית. דרך אגב, זו הדרך. אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד. אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזו.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: כפוף לתאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
14: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: לכם, בוקר טוב, 5 דקות עכשיו אחרי 9. יום על הבוקר, שעה שנייה, יום רביעי בשבוע, אנחנו איתכם עד 10, עוד מעט יהיה כאן פרופסור איתן גלבוע, שידבר איתנו על האיום הלילי התורן של הנשיא האמריקני. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי מה שקורה שם במסע ומתן, וגם דיווחים על כך שהאמריקאים ממדרים את ישראל במה שקורה בשיחות בין הצדדים או בין הצדדים המתווכים שם. ישראלים רבים, כך הולך ומסתבר, ישראלים רבים שעזבו את הארץ או נמצאים בשליחות פרטית כזו או אחרת, מאוד רוצים להגיע בסוף אוקטובר כדי לבחור. אבל לא מעט מהם נתקלים בקשיים. איזה קשיים? נדבר עוד מעט עם אחת מהן. גם על הסיפור הבאמת לא יאמן של אנטישמיות, שאתה כל פעם שואל את עצמך איך יכול להיות שהיא תופסת צדדים מופרעים כאלה. ומי, על מי האשמה, או מי אחראי לפלישתם של עשרות אלפי מהגרים בלתי חוקיים מרוקאים מספרד לישראל, ממרוקו לספרד, מי אחראי? היהודים, כמובן. נדבר עם מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות על זה. אמרתי את זה אולי קצת בחיוך, אבל זה די, לא די, זה פשוט עצוב ובלתי נתפס. כל העניינים האלה בשעה הזאת, וגם המשך ההכנות לבחירות עם אחת מהמפלגות שעושה רושם, שאיך אמר השבוע אחד מחבריה, חבר הכנסת חילי טרופר, אולי לא נהיה המפלגה הגדולה ביותר, אבל נהיה המשפיעה ביותר. האם כך יהיה? נבדוק. יועז הנדל הוא יושב ראש מפלגת המילואימניקים מג"ד במילואים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אגב, השם, כל הזמן יש סביבו איזה שיח. יש כבר שם סגור, נעול, כן, חתום, כן. כן,
1: בית ציוני, המילואימניקים.
0: כן, בית ציוני.
1: זה מתחיל את כל הערכים שאנחנו רצינו לבטא. דוגמה אישית, אחריות, מנהיגות, ולחזור לבייסיק הציוני. אתה יודע, התיישבות, קליטת עלייה, הגנה על המולדת, כל הערכים שם.
0: כן. נגעת פה בחלק מהנושאים שנדבר עליהם גם במהלך השעה, אולי תכף נשאר. אתה יודע מה, בוא נתחיל דווקא מזה, לא מתוכנן לגמרי, אבל אתם גם שומעים ויודעים על ישראלים רבים שלא חיים כאן ורוצים מאוד להגיע לבחור בסוף אוקטובר?
1: האמת היא שאני לא מכיר כאלה, ובסביבה הקרובה שלי גם אין כאלה שיורדים מהארץ. להפך, יש לי חבר שהיה החבר הכי טוב שלי, היה כמה שנים בחול וחזר עם משפחתו, דווקא במלחמה. ואני בכלל חושב שהתפיסה שלנו, הרגע דיברנו על הבסיס הציוני של התיישבות, קליטת עלייה והגנה על המולדת, אז משימתם של מנהיגים ישראלים זה להגיד לכל היהודים בעולם ולכל הישראלים שמקומם במדינת ישראל, ולא משנה אם מדובר במיליארדרים שתורמים המון כסף לישראל, או כאלה שעושים חיל, או כאלה שנכשלים, כולם צריך לקרוא להם לבוא, לעלות לארץ, לא להתבייש להגיד את זה בכל כנס של יהודים, בכל מפגש עם ארגונים יהודים. זו המשמעות של ציונות, ובכל הזדמנות שהם יכולים לעלות, שיעלו.
0: כן. לפי נתונים שפורסמו אתמול, לא מעט מהאנשים שעזבו כאן בשלוש השנים האחרונות, הם בדיוק הציבור שאתם מדברים עליו, ציבור משרת, ציבור ציוני, שבאיזשהו מקום הרים ידיים, וזה אולי מלמד גם משהו על כל מה שקורה כאן.
1: אז אני לא רוצה לשפוט אף אחד, אבל בעיניי זה כישלון, כישלון שלהם וכישלון שלנו וכישלון של המדינה. ציבור משרת, המשמעות היא להיות כאן ולהילחם במלחמה ולקחת חלק ולהיות חלק מהערבות ההדדית. יש לנו פה מספיק האוכלוסייה הזאת שלא רואים את עצמו, יש לנו אתר ערבי שאין בו מדינה, אוטונומיות בנגב וללא משילות וללא מדינה, ויש לנו שתי טלים חרדים, בעיקר בירושלים, שמסתכלים עלינו ואומרים שאנחנו שלטון הכופרים, ורואים את אחיהם משלמים מאוד כבדים ופצועים והרוגים, ומאות ימים של אנשים כמוני שעושים מחוץ לבית ומסכנים את חיים ולא מזיזים את האצבע, ומי שיכול ומי שיתחנך על הבסיס הציוני ועל האמונה בצדקת הדרך ועל האמונה במקום המופלא הזה, אני לא יכול לוותר לו שיהיה בחול. כן. שהוא יברח.
0: כן. יועז הנדל, בסוף אתה יודע, אתם מדברים על ערכים הכי משמעותיים וחשובים לציבור הציוני

0: שגדל כאן והתחנך כאן. אבל בסוף בסוף, עוד הפעם, אנחנו במערכת בחירות, אחרי 7 באוקטובר, שהופכת להיות שוב, כן ביבי, לא ביבי.
1: נכון, הרבה מאוד מהמערכת בחירות הזאת זה שאלות, ובדרך כלל אני סופר, כמו ב... אם דיברנו קצת צבא, אז כמו בצבא, 21, 22, 23, פוצץ, שואלים על ביבי. לא משנה באיזה רעיון. הסיפור הוא סיפור של עקרונות. ואני רוצה להגיד מה העקרונות של בית ציוני המילואימניקים. קודם כל צריך להקים ממשלה ציונית. מה זה אומר? מי המפלגות החרדיות ומי המפלגות הערביות. אחרת זה לא יעבוד. שתיים, צריך...
0: גם אם יהיה עלה תאנה, אני מכניסה פה בסוגריים ברם שקוראים לו יואב סגלוביץ'?
1: אני חושב שזה יותר ספין מאמת, אבל ללא קשר, זה לא עניין פרסונלי. זה גם לא נגד ערבים כערבים. זה אמירה שמי שלא מכיר במדינת ישראל, ומי שלא לוקח בחלק, ומי שאנשיו ומשפחתו לא משרתים, ובעיניי גם צעיר ערבי מאום אל-פחם צריך לעשות שירות לאומי במדינת ישראל, וצעיר חרדי, ומי שלא עושה, בוחר לו לעשות, ולא אכפת לי מה הוא שמאלני, ימני, ערבי, יהודי, לא אכפת לי. לא יכול להיות שהוא מקבל משהו מהמדינה, לא יכול להיות שאנחנו מסבסדים את מוסדות החינוך שלו, לא יכול להיות שהוא מקבל העדפה מתקנת. את יודעת שהיום להתקבל לעבודה בכנסת, עדיף להיות ערבי או חרדי מאשר מילואימניק, כי אתה לא עומד בקריטריונים לכל משרה ממשלתית. רבנים ראשיים בישראל, כל הרבני ערים, מתקבלים כי הם באיזה קומבינה של שס, ולא כי הם עשו עכשיו מאות ימים, ויש רבנים מגדים היום בישראל שלא מצליחים להתקבל למשרות של רבני ערים. האירוע הזה לא יכול להימשך, לא רק כי זה מפריע לנו לנצח במלחמה, ואנחנו לא עומדים במשימות עם צבא קטן אחרי 3 שנים, שלא מגדילים אותו, אלא משתמשים במילואימניקים שוב ושוב. לא רק כי זה לא מוסרי, לא רק כי זה לא יהודי, כי זו הרי כפירה בתורה לא לצאת למלחמת מצווה, אלא כי אנחנו נתפרק. אנחנו נגיע ל-2048 עם רוב לא ציוני. וזה מה שקורה בירושלים, ואם אנחנו לא נתפוס את עצמנו בידיים עכשיו, ונרכז את הכוחות הציוניים, ונתעסק במטרות החשובות, אנחנו נלך לאיבוד. וכשאתה מרכז בכוחות הציונים, אתה פתאום יודע לטפל במשילות, לא דרך סרטוני טיק טוק או לייצר, את יודעת, כל מיני גימיקים על תנינים שמביאים להצטלם עם תנין צעצוע, אלא באמת לטפל במשילות, כי המצב שלנו במלחמה נהיה הרבה הרבה יותר גרוע, כן. עם מספרים מטורפים, וזה לא עובד כשמתעסקים בסלאפ כל היום וכל מבוקר הדרך.
0: אבל אתה היית שם במערכת הפוליטית, ואתה מכיר היטב את השכלה הזה, כמו שאתה אומר. ובסוף, זה צריך להתכנס למספרים, איך שלא תהפוך את זה. זה צריך להתכנס למספרים, וזה צריך, וזה דורש לעשות חיבורים שנראים בלתי אפשריים. אתה חושב, אם אני מדברת על ממשלה ציונית, אתה רואה את יאיר גולן והדמוקרטים יושבים עם, או ליברמן יושבים עם הליכוד באותה ממשלה?
1: אבל זה מה שיפה בשיח של עקרונות ולא בשיח של אנשים. אני לא יושב בממשלה שתקדם השתמטות המונית כמו הממשלה הזאת. הנה, קל. אני לא יושב במפלגות חרדיות וערביות, כי אין לו מפלגות ציוניות. קל. אני לא יושב בממשלה של פוגעת בהתיישבות באיוש, או שמקימה מדינה פלסטינית.
0: אז לא תשב עם הדמוקרטים.
1: אבל אני מדבר על עקרונות. אני לא מדבר על מי אני יושב. אני מדבר על עקרונות. ותסיב שכל הדיון הפוליטי שלנו כל היום מתעסק במה תגיד לו ומה הוא אמר ואיך הוא אמר. בואו נדבר על עקרונות. ממשלה ציונית יש לה עקרונות. התיישבות זה עיקרון. גם התיישבות באיוש. לא להקים מדינה פלסטינית זה עיקרון, כי זה מסכן אותנו. לנצח במלחמה, להכריע את האויב. לא לגמגם כשמדברים על קטר. קטר, מדינת האויב, שתומכת בגורמי טרור שמקיפים אותנו. לא לגמגם לגבי הכרעת האויב. אלה עקרונות, זה לא לדבר על אנשים. עכשיו, את שואלת אותי על...
0: כן, אבל גם הדמוקרטים מדברים על הכרעת האויב, רק בדרך אחרת, כן?
1: אבל 100%, אז בואי נדבר על העקרונות. אם הדמוקרטים אחר בבוקר בעד התיישבות באיוש, ומתנגדים למדינה פלסטינית, אז אני, את יודעת, אז אני לא מנהל את השיח על מי הם. אני מדבר על... השיח מתנהל מי אני, לא נגד מי אני.
0: כן.
1: ואלה העקרונות שאני, אם את חושבת שעומדים בעקרונות האלה, מחר בבוקר, אם את חושבת שבן גביר מפסיק לתמוך בהשתמטות המונית, או סמוטריץ' מפסיק לייצג את האינטרסים של החרדים במדינת ישראל, כי זה מה שהוא עשה עכשיו 4 שנים, אז יש על מה לדבר. אני לא מתעסק בסמוטריץ' כאדם. Mm-hmm. יש לי הרבה ביקורת עליו, יש לי ביקורת על בן גביר, שאת יודעת שהמשילות בתקופתו הייתה הדבר הכי גרוע אי פעם, למרות שזה היה דגל המרכזי שלו. אני לא מתעסק בו.
0: כן.
1: אני מתעסק בעיקרון, בגיוס לצהל, בהגנה על המולדת, בהכרעת האויב, לא בסרטוני טיקטוק, לא מעניין אותי מה מוציא בסרטונים.
0: כן.
1: מנתי שכל היום מצלם עם תנינים ובאתי ענה. על הכיפק. העיקר זה התוצאות.
0: אז בסוף אתה אומר, יועז הנדל, אני לא שולל או לא פוסל אף מפלגה ציונית ומשרתת, גם אם רק לפני חודש או חודשיים, הרימו חבריה את ידם לחוק העריקים, או לא הצליחו 4 שנים להעביר חוק גיוס, והעבירו מיליארדים על מיליארדים למשתמטים. אתה אומר, אני לא פוסל אותם עתידית, אם הם יתחייבו לקווים שאנחנו חושבים שצריכים.
1: תלילה יתחייבו, אני לא מאמין למילה אחת שלהם.
0: זהו, כי תהיתי לרגע עם הנאיביות נחתה עליך.
1: אני אולי נשמע את המים ודבר על ערכים, לא מאמין למילה אחת. אני מאמין רק במבחן התוצאה. עכשיו, אני, לצערי, אני יודע, ציטטת את חילי שאנחנו מפלגה שמתחזקת מדי סקר וזה טוב, אבל שאנחנו נהיה מפלגה אולי לא הגדולה ביותר, אני מקווה שכן, אבל בטח חשובה ביותר. אני מבין שלא כולם כמוני. אני מבין את זה, אני מבין שלא כולם מחזיקים באותו סל ערכים שלי, אחרת לא יכול להיות שממשלה שלמה שיש בה אנשים ששרתו בצבא מעודדת השתמטות ופוגעת ביכולת שלנו לנצח. אני יודע את זה, אבל אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק באיך מקדמים את מדינת ישראל ומייצרים ממשלה ציונית. וכן, יש דוד על ביבי עם תשאלי, ואני חושב שצריך ללכת הביתה, וכן, אני חושב שהוא אחראי על השבעה באוקטובר, כמו שהוא אחראי אגב על הרבה מאוד דברים טובים שקרו במלחמה, והחלטות טובות שהוא קובל, ואני יודע לתת לו גיבוי, ואני יודע להגיד שבן גביר עשה טוב בבתי הסוהר, וכשל כישלון חרוץ שפגע ומסכן את מדינת ישראל בתחום המשילות. אני יודע להיות ענייני, אבל אני לא רוצה להתעסק כל היום באנשים, אני רוצה להתעסק בעקרונות האלה, כי אחרת אנחנו נסיים את המלחמה הזאת, ואנשים במושב שלי שילמו מחיר כבד מנצו. יש לנו פה הרוג שנהרג במילואים, יש לנו פה פצועים, כל הסביבה הקרובה שלי בתי אלמין מלאים, אנשים שילמו מחיר מטורף. לא יכול להיות שנחזיר, נחזור ונגיד טוב, אבל תראו, פוליטיקה זה או ככה או ככה, אתה יודע שתצטרך להתפשר. לא, היה לי זכות, אמרת נכון, הייתי במערכת הפוליטית לפני 4 שנים, הייתה לי זכות גדולה ב4 שנים האחרונות להיות מחוץ למערכת הפוליטית ולהתעסק בהגנה הנפדת. זה זכות אדירה, וזה נותן נקודת מבט מאוד בריאה על מה המערכת הזאת. והמערכת הזאת הובילה אותנו השבעה באוקטובר ברע. והמערכת הזאת צריכה להוציא אותנו משם, ומגיע לנו שנכניס דור חדש של מנהיגים. אז פעם דיברו על כל ה-120 הביתה. אני מבין, את מבינה ואני מבין, זה לא יקרה. אבל בואו נכניס את האנשים האלה שלקחו את המדינה על כתפיהם, ושהם הובילו את המדינה, פרץ הירושלמי, ושירה שפירה, ויואב ודומי, ורוי פרנק. יש שם אנשים שלקחו את המדינה הזאת על הכתפיים ושילמו מחירים הכי כבדים שיש. והיום אגב בירושלים, זו הזדמנות להגיד למאזינים, אנחנו עושים את כנס השקה שלנו של המצע, ונשמח שכולם יגיעו לחפש ברשתות ולהירשם, ונדבר על עקרונות, על איך מתקנים את המדינה הזאת.
0: כן.
1: כי מגיע לעם הזה הרבה הרבה יותר טוב.
0: במובנים מסוימים, אתה יודע, אזנדל, אני שומעת את הדברים שאתה אומר, ואני יכולה לשמוע, למצוא קווים, לא מעט קווים מקבילים בין המסרים שלך והעקרונות שאתה מונה כאן למסרים של בני גנץ.
1: אני מת שכולם יחזיקו באותם מסרים שלי ובאותם עקרונות, וככל שאנשים יותר יחזיקו, ככה יהיה יותר טוב. לצערי, יש המון פערים. לא כולם כמוני, לא כולם נחושים על זה שאי אפשר לשבת עם מפלגות חרדיות, ואי אפשר להתפשר, ואי אפשר לשבת עם מפלגות ערביות. וגיוס זה לא איזה כלי, זה לא איזה גימיק פוליטי.
0: אבל שאלתי על בני גנץ.
1: אז אני אומר, אני מדבר על עצמי, קבעתי לעצמי מנהג, לנסות לדבר על עקרונות שלי. וביני לבין בני גנץ יש גם פערים, ולכן אני מאוד מכבד את בני גנץ, אבל אני מצאתי את הדרך הכי מדויקת כדי לייצר ממשלה ציונית דרך השותפות הזאת עם חילי, שהוא חבר טוב.
0: מי בחלומותיך חבר בממשלה הזאת?
1: באמת, באמת?
0: כן.
1: יש לי 40 מגדלים שאני מכיר, שאותם וסמגדים וממפאים וחיילים פשוטים.
0: לא, לא שאלתי פרסונלית, שאלתי מפלגתית.
1: שאלת אותי בחלום, אז אני קודם כל אומר את החלום. החלום שלי, החלום שלי לקח את האנשים האלה, שלקחו את המדינה על הכתפיים, את החילים טרופרים, שתרמו כליה ותורמים מזמנם, והלכו משיקום לשיקום, משפחה שקולה, משפחה שקולה, לשים אותם שם. זו החלום. עכשיו במציאות, יש מפלגות, ולכן מה שאני מנסה לעשות במערכת הבחירות הזאת, זה לא לדבר על האנשים, כי אם היינו מדברים על האנשים, אז הייתי אומר, רק הסביבה הקרובה שלי, אלה שראיתי אותם, מאות ימים במילואים. אני רוצה לדבר על העקרונות האלה שעל פיהם.
0: כן, אבל בסוף, אתה יודע, קיבלתי עכשיו הודעה מחבר שהוא מצביע ימין מסורתי, מה שנקרא, כן, לאורך השנים, אולי נב ונד בין מפלגות, אבל חזק בגוש הימין, הוא שואלתי, אבל רגע, לא הבנתי, אז מי הוא רוצה שיהיה ראש הממשלה, והוא כן יישב עם ביבי או לא יישב עם ביבי?
1: אז הנה, אני רוצה להגיד לחבר, אחד, אני חושב שביבי תחלף את הביתה, בסדר? שתיים, אני רוצה לשכנע את החבר שלך שהצביע לנו ולא לביבי, בסדר? שלוש, ביבי הוא לא עיקרון אצלי, בסדר? זה ההבדל בין עיקרון לבין אמירה מה אני רוצה שיהיה. ולכן העיקרון הוא שראש הממשלה יהיה זה שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים, המלצות ציוניות. ולכן אני לא אשלים לביבי ל-61 עם החרדים, זה לא יקרה, כי אני לא מצביע לגוש החרדי. אני לא רוצה שזה יהיה שוב פעם. וכל פעם שואלים אותי, רגע, תשלים לביבי ל-61, תשובה היא קצרה, לא. אני רוצה שתהיה ממשלה ציונית, ואם הייתי יכול לשכנע את החבר שלך, להפסיק להצביע לביבי ולהיזכר שיש מושג כזה אני אחראי, ויש מושג כזה אחר, ויש מושג כזה דוגמה אישית, אנחנו מבקשים מכולנו בצבא להתנהג ככה. אני לא מבין איך דרג פוליטי אחרי 4 שנים, שאחראי על השבעה באוקטובר, כן גם אחראי על מבצע הביפרים ועל 1,000 דברים טובים, בסדר? איך אפשר אחרי 4 שנים לא להיות מסוגל להגיד את 2 מילים אני אחראי? ולקיחת אחריות זה גם לתקן. ואני חושב שיש לזה משמעות גדולה, ולחבר שלך אני מבקש ממנו להסתכל, להשפיע על עתידה של מדינת ישראל, לא לחזור לאותו ויכוח פוליטי שהוביל אותנו לשבעה באוקטובר, ולספר סיפורים, כי כל הזהות היא מורכבת לא ממה אתה, אלא נגד מי אתה. והגיע הזמן, אחרי מלחמה כזאת, שנגיד לעצמנו אפשר, אנחנו לא חוזרים אחורה.
0: כן.
1: אנחנו יודעים לתקן את המדינה הזאת, כמו שאנחנו ידענו להציל את הבית, אגב, כשהממשלה הסתתרה בבונקרים. ואת זה עשו ישראלים שהחליטו, קיבלו החלטה לסכן את חיים ולרדת למטה, לדרום. אני אומר, פגשתי שם את כולם בשבעה באוקטובר, זה אנשים שקיבלו החלטה, חלק מהם לא חזרו. ואנחנו לא יכולים להשכיח את השבעה באוקטובר, אני יודע שיש כאלה שרוצים לשכוח את זה. זה לא ישכח.
0: כן.
1: זה אירוע מעצב במדינת ישראל, זה אירוע שמעצב אותי, עיצב אותי בגילי, מעצב את המשפחה שלי כבר 3 שנים, ועיצב פה 2,000 משפחות.
0: כן.
1: גם הפוליטיקה שלנו צריכה להיראות על פי העיצוב הזה. לא יכול להיות. לא יכול להיות שאנחנו נתעלם מזה.
0: כן. לסיום, יועז הנדל, שוב אני מתנצל שאני חוזרת אחת לפרסונלי, אבל בסוף זה חלק מהמשחק. כמה החשש שלכם מקולות שילכו לאיבוד, קולות ציוניים שילכו לאיבוד, בעיקר סביב בני גנץ שמתנדנד מתחת לאחוז החסימה בעיקר, וניסיונות ליצור חיבורים במקום הזה, יכול להיות שתקראו לו לבוא אליכם או לפרוש?
1: תראה, אני מאמין שיש עוד מספיק זמן. דווקא בהיבט הזה, שוב, חוסר התמימות שלי מביאה אותי להגיד לך שיש עוד זמן עד סגירת הרשימות, ואת תראי כל מיני תופעות עד אז, זה דבר ראשון. דבר שני, בעיניי, בזבוז קולות, זה לא רק מפלגה כמו בני גנץ, אלא זה גם לבחור שוב פעם במפלגה גדולה, הכי גדולה שאפשר, שאתה יודע מראש, היא מובילה לתקיעות. זאת אומרת, מראש אתה אומר, בוא הנה, אני יודע שאני מצביע לה, אבל ביום שאחרי נלך לבחירות נוספות. זה לבזבז את הכל.
0: אופר וינטר זה שם שהיית רוצה לצרף אליך לרשימה?
1: אופר, לוחם מצוין, אני לא כל כך מבין מה הכוונות שלו, והוא בהחלט ישרוד.
0: מה, אתה לא מדבר איתו?
1: אני, מי שמעוניין לדבר איתי, אני מדבר איתו, ואני משתדל לעשות את זה בדלתות סגורות.
0: טוב, כמו שאמרת, יש עוד זמן. יועז הנדל, הבית הציוני, המילואים ניקים, תודה רבה.
1: תודה רבה על השיחה, יום טוב.
0: יום טוב, נצא להפסקה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף

0: חבידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
0: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: חיי לילה.
12: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: חזרנו 27 דקות אחרי 9, דונלד טראמפ איים שוב הלילה על איראן. זה קרה, יש ציטוטים מדויקים. הוא אומר בין היתר שמצר הורמוז ייפתח בקרוב, והוא אומר שזה מביך שהאיראנים מכחישים שיש שיחות, אבל יש, ושאם לא, הם יחטפו מכה קשה. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אולי היינו צריכים להביא לכאן גם מישהו מתחום הפסיכולוגיה, כי אני חושבת, אני אומרת את זה בלי שום ציניות, זה באמת כבר אירוע שהוא, מעבר להיותו מביך, הוא מטריד מאוד, כלומר, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, לא מצליח לקבל החלטה.
4: כן, נכון. האיראנים עושים מנו צחוק, הוא מדבר על מסע ומתן, זה מסע ומתן שבכלל מתנהל, כאשר ארצות הברית מחוץ לתמונה, הוא מתנהל בין איראן לבין אומן, שתי מדינות שיושבות מול
3: מצרי הורמוז.
4: מול מצרי הורמוז. הם בכלל מדברים על איזשהו משטר חדש, ששם איראן תשלוט על המעבר מדרום לצפון, והאומן מצפון לדרום, וכן תיגבי עמלה, יקראו לזה משהו אחר, איזה דמי שירותים עבור, פתאום לאיראן חשוב איכות הסביבה, את מבינה? אז על זה הם רוצים לקחת איזושהי אגרה. זה בניגוד גמור לטענות של טראמפ, שמצא עומד צריך להיות פתוח וחופשי לתנועת אוניות. זה נראה שפה ארצות הברית הפסידה קלף אסטרטגי, או איראן לקחה קלף אסטרטגי מאוד רציני, שקשה לפצח אותו, והאיומים של טראמפ כנראה לא עושים רושם על אף אחד, מפני שהוא משמיע איומים, אחר כך הוא חוזר בו, וגם האיומים שלו נראים כמו ילדותיים, כמו, כמו למשל, אם איראן לא תפתח את המצרים, אז היא תספוג מכה שלא הייתה מאז מלחמת העולם השנייה. כל הדיבורים האלה הם דיבורי סרק, שאין שום דבר שעומד מאחריהם. והטענה הזאת שהנה אוטוטו כבר יש הסכם, וההסכם הזה יהיה בהתאם לתנאים אמריקניים, אלה דברים, איזה סיפורים
3: באלמה. כן. אני רוצה לשאול אותך, פרופסור גלבוע, על דיווחים ביממה האחרונה, על כך שארצות הברית סובלת ממצוקת טילים. הנשיא האמריקאי מכחיש ואומר שיש לארצות הברית יותר תחמושת מלכל מדינה בעולם. אבל מקורות אומרים שכמעט כל מלאי טילי הקרקע המדויקים נוצלו באיראן. מה אתה יודע לומר על זה, או איך האמריקאים מתנהלים מול הידיעות האלו?
4: טוב, מה שאני יודע זה שאין ספק שיש ירידה משמעותית במלאים, וזה לא סיפור כזה קשה להבין.
3: כן, כשמשתמשים במלאים, אז מטבע הדברים, הירידה, המלאי יורד.
4: כן, יש כאן שני דברים. אחד, יש הרבה מלחמות, שדורשות הרבה מאוד חימוש מהסוג הזה, זה באוקראינה ובמזרח התיכון. שנית, אנחנו יודעים את זה, שפסי הייצור האמריקניים של החימושים מהסוג הזה הם איטיים. אנחנו יודעים בדיוק, או פחות או יותר, כמה הם יכולים לייצר כל שנה, משווים את הייצור מול השימוש, ורואים שיש פחת. השאלה היא, ועל זה יש ויכוח, האם זה בשיעורים של 80% או 60% או פחות. כלומר, שיעור הפחת ולא על עצם הפחת. וטראמפ אומר שיש לו את כל החימושים שהוא צריך, כן, אם הוא רוצה לנהל מלחמה רק של עוד שבועיים, והוא רוצה להשתמש בכל החימוש שנותר לו, אולי יש לו את האפשרויות האלה, אבל אין ספק שזה סיפור אחד. מצד שני, אני תמיד חושד באלה שמדליפים האלה, מדליפים את הנתונים האלה, כי זה נתונים סודיים. הם משפיעים גם על העמדות של הצד השני. ושאיראן שומעת את זה ואומרת לעצמה, אוקיי, אני צריכה להחזיק מעמד עוד קצת. ארצות הברית, אין בכלל אופציה של מעלומה צבאית משמעותית, בפני שאין להם את החימושים הדרושים, אז אנחנו נקשיר את העמדות. לכן אני חושב שיש גם ויכוח בצבא על הימשכות המלחמה, על איזה סוג של מלחמה לייצר וכו' וכו'. ולכן הדלפות האלה מעידות על מי ש... על כאלה שרוצים לסיים את המלחמה ולהשפיע על המדיניות של טראמפ.
3: כן. לאן זה הולך?
4: אני לא חושב שטראמפ בעצמו יודע לאן זה הולך. אני חושב שהוא במלכוד מאוד קשה. אני חושב שהאיראנים דוחקים אותו מאוד לפינה. וזה מקום שבו הוא כן יכול להחליט על מלחמה עצימה בניגוד, נגיד, ואיזשהו סוג של מחשבה רציונלית. מפני שאסור, אני חושב שהאיראנים לא מבינים את זה, שאם הם דוחקים אותו יותר מדי, אז הוא כן יעשה מה שהם חושבים שהוא לא יעשה. ויש התנגדות בדעת הקהל מאוד קשה, והיא כל הזמן עולה. הרבה נציגים רפובליקנים מועמדים לבית הנבחרים ולסנאט אומרים לטראמפ, אסור לחזור למלחמה עצימה, כי אז נפסיד את בחירות אמצע קדנציה. זה קרוב מאוד, כבר זה קרוב. הפריימריז עומדים להסתיים, המלחמה עולה בפריימריז, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות. אלה כוחות פנימיים משמעותיים שעובדים על טראמפ להימנע ממלחמה עצימה, ולכן אתה פעם לא יודע אם הוא אומר את האיומים האלה מפני שהוא מתכוון לממש אותם, או הוא אומר אותם כי הוא רוצה להשפיע על המסע ומתן. בשני המקרים נראה לי שהאיראנים לא מאמינים לאיומים האלה.
3: כן. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
4: תודה רבה, בוקר טוב ושלום.
3: בוקר טוב, עכשיו אל המצטרפת החדשה למערכת הפוליטית, לילי בן עמי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: את כבר, יש לך עבר במגרש הפוליטי, נכון? נזכיר למאזיננו.
5: כן, אני
3: כן.
5: בעצם כבר לפני למעלה מ-10 שנים מדעתי בהרבה תפקידים פוליטיים וגם נבחרתי. בין היתר הקמתי סיעה במוניציפלי, הייתי 10 שנים נבחרת ציבור, הכנסנו 4 מנדטים מתוך 9, במושב שבו אני גרה, הייתי יושבת ראש הנהגת הורים, אני רצתי לכנסת במפלגת העבודה, גם כשהייתי סטודנטית, נבחרתי להיות בנציגת החוג שלי, הייתי צעירה בקונגרס הציוני העולמי, ועוד הרבה תפקידים פוליטיים. בעצם אני התפטרתי מכל התפקידים שלי, בעקבות המשבר הכי גדול שחוויתי בחיים, שזה היה ב-2019 עם הרצח של אחותי, פשוט עשיתי שינוי כיוון, וחיים שלי השתנו מן הקצה אל הקצה.
3: כן, במהלך השנים האלה הקמת את פורום מיכל סלע, שהוא באמת הפך להיות אחד מהברגים המשמעותיים ביותר במאבק נגד אלימות במשפחה. אבל הזכרת ככה בתוך קורות החיים שלך, לילי, את העובדה שרצת לכנסת מטעם מפלגת העבודה. זה חתיכת שינוי לרוץ עם ישראל ביתנו, שהיא מפלגת ימין על מלא, מה שנקרא.
5: תראה, אני כל החיים שלי גדלתי בבית שהוא גם ימני ודתי, אח שלי גר בהתנחלות מתוך אידיאולוגיה, ונגיד דבר נוסף, כאילו בסוף חשוב להגיד, כולנו משפחה אחת, אני לא נכנס לפוליטיקה בגלל איזה שהם תוויות, אלא בגלל ערכים ועשייה, וחשוב לומר שאחרי השבעה באוקטובר, אני חושבת שכולנו בעם ישראל הלכנו ימינה, ישראל ביתנו אני מוצאת בית. אני מתחברת לכל קווי היסוד, זו מפלגה של עשייה, ואני אגיד גם דבר שהרבה לא יודעים. הם היו שם בשבילי, אחרי שאחותי נרצחה, ונתקלתי באחד הדברים הכי מזעזעים, שראיתי בחוק הישראלי, שאומר שבאמת לרוצח של אחותי יש אפוטרופסות על הילדה, הוא המחליט, ואנחנו אמורים להיות משפחת אומנה, שלוקחים את התינוקת כל שבוע לכלא. אז עודד פורר, יושב ראש עשייה, הוא זה שהיה שם, וביחד העברנו חוק היסטורי, שזה הדבר שאני הכי גאה בו בחיים שלי, כי זה שינה לא רק את החיים שלנו, את החיים של כל כך הרבה אנשים. וזה ישראל ביתנו, זה מפלגה של עשייה, של מעשים, לא רק של דיבורים. תוכלה להסתכל גם שכל השנים זה קבוצה מלוכדת, ממש, כמו משפחה, ובסוף מי כמוני יודעת שכדי לעשות שינוי, את צריכה להיות כמו אגרוף מלוכד, את הכל עושים בעבודת צוות. כשאת שחקנית סוליסטית, את לא באמת תצליחי לעשות משהו עם אימפקט.
3: כן.
5: כל העשייה שלי ציבורית עד היום, אני בגיל 23, ייסדתי את התינוקיות, את מעונות היום של האוניברסיטה העברית, שהיו הראשונות בארץ בתוך אוניברסיטה. עד אז באוניברסיטאות לא היו תינוקיות. אני ייסדתי ארבע בארבעה קמפוסים בגיל 23. הבן שלי, שהוא היום בן 20, היה מחזור א' בתינוקיה. הוא היום חייל.
3: כן.
5: אפשר לשנות, אבל בסוף כדי לשנות, אני אומרת את זה ממרומים של כל השנות אקטיביזם שלי והעשייה הציבורית, זה בצוות, וצוות זה ישראל ביתנו, את יכולה להסתכל כל השנים, זה אותם אנשים, אנשים חזקים, משפחה אחת, הרי בישראל יש תרבות פוליטית קשה של כיתוב ושנאה, ואת רואה גם כל מיני
3: חקים שירוקים
5: לבאר שהם שתו ממנה,
3: כן,
5: כל
3: אבל...
5: מיני חקים פורשים.
3: אבל לילי, גם ישראל ביתנו היא חלק משמעותי בכיתוב אל מול הציבור החרדי.
5: תראי, בסוף מה שישראל ביתנו, אנחנו דורשים, זה שוויון. שוויון זה ערך מרכזי אצלי כל החיים שלי. אני נאבקתי, אם את זוכרת, אתם ברדיו ירושלים ריינתם אותי המון פעמים, למען העסקה ישירה של, של מורות כן. הקבלן. שוויון גם בתוך החינוך. אז גם כאן אנחנו מסתכלים על החרדים, אין פה דרישה לשנות אורחות חיים, הדרישה היא שוויון בנטל. אח שלי נפצע במילואים אחרי השבעה באוקטובר, ירו טיל על הנגמה שלו. יש לי חיילת בודדה בבית שאנחנו מאמצים אותה, שהיא לוחמת. כולנו צריכים לשאת בנטל, עכשיו יש גם שירות לאומי. למה שבחורה חרדית בגיל 18 לא תעשה שירות לאומי, את יודעת מה? בבית יולדות של
3: בתוך
5: חרדיות.
3: בתוך הקהילה שלה,
5: בבית
3: כן.
5: יולדות של חרדיות, שתשב כן. שם, את יודעת איזה עומס יש שם, איך הן צריכות שם עזרה? בגני ילדים, אני צריכה לספר לך,
3: בבתי אבות, בבתי חולים, הזה. כן, לא, לא, לא, לא חסר
5: אין
3: איפה.
5: אין שום סיבה שחלק מהאוכלוסייה תיתן שנתיים, שלוש ויותר מהחיים שלהם,
3: כן.
5: בהתנדבות, למדינת ישראל, בחלק אחר של האוכלוסייה לא. אין שום סיבה כזאת, גיוס כן. אחד לכולם, בין אם זה אזרח בין אם זה צבאי, זה ישראל ביתנו, זה לא נגד חרדים, זה בעד כולנו, וזה גם באדם, כי בסוף, בסוף, זה יעזור גם להשתלבות בחברה, ואני אגיד לך דבר נוסף,
3: במשפט הסיום,
5: זה יאחה את הקרעים, זה יאחה את הקרעים, אם יש שוויון בזכויות ובחובות, זה מה שיאחד את המדינה שלנו, כל הדרך ממשיכים להיות סקטוריאליים, ועושים אפליה בין קבוצות אוכלוסייה בחוק,
3: כן.
5: זה דבר שהוא לא ייתכן.
3: במשפט לסיום, לילי, מיקום ברשימה, את כבר יודעת, איפה תהי?
5: לא הבטיחו לי כלום, ואני גם לא באה בשביל ג'ובים. בסוף בתוך המפלגה יש איזשהו תהליך בירוקרטי ותיק, אף אחד לא מבטיח לי שום דבר. אני כן באה לקדם את הנושאים שחשובים לי, אני באה כדי לשנות, ואני מקווה שבאמת תראי אותי במיקום טוב לכנסת.
3: אין ספק שאם תהיה שמעת גם תשני, ההיסטוריה שלך, העבר שלך מוכיח את זה לי, בנעמי, תודה רבה. ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה.
5: תודה רבה.
3: עכשיו לישראלים רבים שמתגוררים בחול ורוצים להגיע להצביע ב-27 באוקטובר. מרב רונן היא אחת מהם מתגוררת באנגליה בארבע השנים האחרונות. שלום מרב.
6: היי מאיה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. בעצם מתי עזבת את הארץ? אחרי הבחירות האחרונות? כלומר זו פעם ראשונה שאת גרה בחול ורוצה להגיע להצביע?
6: כן, עזבתי את הארץ ממש לפני ארבע שנים, ככה שזה, כן, פעם ראשונה שאני מגיעה מחול להצביע.
3: ומה, זה מורכב?
6: תראי, זה מורכב כי, את יודעת, יש לנו פה חיים וילדים ועבודה, שזה אומר ימי חופש ולהוציא ממסגרות, וכמובן, כמובן להוציא לא מעט כסף על טיסות. וזה מספיק חשוב לנו בשביל לעשות את זה בהרכב מלא נגיע, כי יש לנו רוצים להצביע וכמובן הילדות צריכות להצטרף.
3: אבל רגע, מורכב ברמה הפרקטית של החיים עצמם, אבל אני שואלת אם יש, כי יש לא מעט דיווחים בימים האחרונים על קשיים בירוקרטיים כאלה ואחרים שישראלים שלא חיים בארץ נתקלים בהם.
6: נכון, אז בימים האחרונים הייתה צצה איזושהי שערה סביב הדבר הזה של בעצם יצאו פרסומים שצריך במיוחד למי שחי בחול לוודא שאנחנו נמצאים בספר הבוחרים. בעיקר נוגע לאנשים שהם כבר הרבה שנים בחול ולא תושבים, ושנתנו באמת ממש כמה ימים ספורים כדי להרער במידה ויש איזושהי, אם נגרעת מספר הבוחרים או אם הכתובת לא נכונה וכולי. אז המון אנשים שככה חשוב להם להגיע ושמתכננים להגיע ומוציאים את כל הכסף, רוצים לוודא כמובן שביום הבחירות לא יהיו בעיות, ונתקלו בהמון המון המון קשיים טכניים. זאת אומרת, אני ניסיתי שוב ושוב, פרסמו מספר וואטסאפ שאמור לעבוד מחול, ניסיתי שוב ושוב, לא קיבלתי תשובה, הפעלתי את המשפחה בארץ, ניסו, אפילו התקשרו, אח שלי ככה עשה מאמצים כאשר למספר שמפורסם, מגיע למשרד הפנים, הפנו לוועדת הבחירות, ועדת הבחירות מפנה למשרד הפנים, זאת אומרת, מין פינג פונג כזה של...
3: כי מה בעצם, כי אם אין לך כתובת בישראל, אז את לא יכולה להיות משוייכת לקלפי.
6: לקלפי, בדיוק, זה העניין.
3: אז מה עושים באמת? מה, כותבים כתובת של משפחה או...
6: מי שעדיין לא מנותק תושבות, אז זה אמורה להיות לו כתובת, והוא כן אמור להופיע שם, וכמובן עדיין בכל זאת רוצים לוודא. מה שעושה מי שלא משוייך לכתובת, זו שאלה טובה. אני לא ממש יודעת מה אמורים לעשות ברמה הזאת, ומה שאני כן יודעת זה שזה לא קשור לתושבות, זה קשור לאזרחות, זאת אומרת, כל אזרח ישראלי זכאי להצביע, זה זכותו להצביע. אז כן, זו בדיוק השאלה, וזה מה שאנשים מנסים לברר. כן.
3: את יודעת, יש, אני מניחה שאת אולי גם שומעת את זה או נתקלת בזה ברשתות. בקולות שאומרים, סליחה גברת, קיבלת החלטה, את לא חיה פה, את לא חלק מהמשחק, מה את עכשיו באה להשפיע על החיים של מי שגרים פה?
6: כן, בהחלט שומעת את זה, אפילו בקבוצות של, יש המון המון דיבור על כל הנושא הזה באופן כללי, בקבוצות של רילוקיישנים, בקבוצות של כל, את יודעת, ושיח כזה. אני יכולה להבין את האמירה הזאת באופן כללי, מה שאני חושב, קודם כל החוק במדינת ישראל ובכל מדינה דמוקרטית הוא שאזרח זכאי להצביע וזכאי להיות חלק מההשפעה על צביון של המדינה ועל המשטר שלה ועל איך שהיא נראית. אפילו רוב מדינות המערב מאפשרות להצביע מרחוק, זאת אומרת זה שמדינת ישראל מחייבת לטוס כדי להצביע באופן פיזי בקלפי עם פתק, זה, תדעת, זה מאוד מיושן, זה מאוד לא מאפשר להרבה אנשים לממש את משהו, זכות בסיסית של אזרח, לא של תושב, אלא של אזרח, של מדינה, ובמיני זה חובה. זאת אומרת, זה לא רק זכות אזרחית, אלא גם חובה אזרחית. אני מרגישה שזה, אני מאוד מעורבת במה שקורה בישראל, גם מרחוק, והלב שלי הוא שם. נולדתי שם, בנותיי נולדו שם, מכל המשפחה והחברים שלי שם. אז מרגיש לי צבוע, מצד אחד, את יודעת, להביע עמדה, לפרסם פוסטים, להשתתף בדיונים וזה,
3: ולא להצביע.
6: ולא להצביע. זאת אומרת, זה באמת, זה מינימום, אמרה הזו שלפניי, כל אחד, זאת אומרת, אנחנו באים כדי להשפיע. אני לא רצה לכנסת, אבל אני עושה את מה שאני יכולה כדי להשפיע. ולנצח אני ישראלית, זאת אומרת, אנשים בארץ לא יודעים עד כמה זה משמעותי. בין אם זה התפיסה שלנו כישראלים ברחבי העולם, איך שאנשים מתייחסים, וגם בדברים קטנים ובירוקרטיים, כמו לדוגמה זה שהסכמים בין מדינות, בקשר של רישיון, נהיגה, כל מיני דברים כאלה.
3: כן, החיים עצמם.
6: החיים עצמם זה משמעותי, זה חשוב, אני לא הפסקתי להיות ישראלית, בגלל שאני פיזית לא שם.
3: מרב רונן, ישראלית שמתגוררת באנגליה. תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
6: יום טוב, יום טוב. ביי ביי.
3: נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים עם אנטישמיות. יש לה כל מיני פנים, עוד מעט נדבר על זה.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
13: פר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון
3: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
5: כן, 48 אחרי 9, אנחנו אומרים שלום לסשה רויטמן, מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות. בוקר טוב, סשה.
6: בוקר טוב, שלום למאזינים.
5: תשמע, כמנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות, אתם נתקלים באמת בהכל מהכל, אבל זה שישראל או היהודים אשמים בהגירה הבלתי חוקית המרוקאית לספרד, זה סי.
6: מעניין, זה מעניין. זה כן סי, ואני חייב להגיד, באמת נתקלנו בהכל, והסיפור הזה הפתיע אותנו גם מהמרפא של השמועות, והסיפור של ישראל עומדת מאחורי הגל הגירה בספרד, וזה קרה בשיות. ופתאום פתחנו את הרשתות חברתיות, ויש לנו מערכות מעקב, שמדים לזהות טרנדים ושינויים, ורואים מובילי דעה עצומים מהימין הקיצוני בארצות הברית, מהשמאל הרדיקלי ומהאסלאם הרדיקלי בכל ארצות הברית, שמתחילים להפיץ שמועה אחד, ישראל עומדת מאחורי זה. ואז כל מילה של גורם ישראלי, כמו השגריר שלנו באום שדיבר על הנושא, הכל הופך נגדנו. וכל פגישה שהייתה בעבר משתמשת נגדנו, ואתה רואה שזה בעצם מערך מאוד מסודר, מאוד מתוחכם, שעובד מאוד מאוד מהר. ואני חייב להגיד שהדבר נוסף שהפתיע אותנו, שזה יצא לא מתקופוצות של בוטים, כמו שרואים בדרך כלל, זה יצא
5: אלא מאנשים בשר ודם.
6: בשר ודם שהפתיע אותנו מאוד, בניטור הוא 120 אנשים, שזה לא קבוצה גדולה.
5: הקליטה שלך, רק, סשה, אני לא יודעת אם יש לך דרך לשפר מיקום, אבל אנחנו, אתה קצת נקטע לנו. בוא ננסה רגע לראות אם נשמע אותך טוב יותר.
6: כן, אתם אמורים לשמוע אותי יותר טוב עכשיו, נכון?
5: כן, כן.
6: יופי. אז הבדיקה שלנו באמת, על 120 חשבונות ב-X, אנחנו תופסים שהחשיפה של הפוסטים שלהם בצורה אנטישמית ובעלילות דם נגד היהודים, מגיע ל-100 מיליון אנשים ב-72 שעות. עכשיו, זה מספרים מטורפים שלא נתקלנו בהם עד היום.
5: אז מה עושים? מה עושים עם צונאמי כזה? איך מתמודדים עם, אתה יודע, זה משפט שפעם לפני עידן האינטרנט, היינו אומרים, לך תוכיח שאין לך אחות. איך מתחילים בכלל לטפל בדבר המופרע הזה והמופרך הזה?
6: אני חייב להגיד שלפני ההובלה של אילן מסק בתוך הרשת טוויטר איקס של היום, היה לנו תוצאות מאוד טובות ויכלנו לעבוד מול ההנהלה שלהם. הוא שינה את התפיסה של טוויטר ודיבר על hate speech כמשהו מקובל, משהו חוקי, וצריך לפתוח את זה. אז כרגע אנחנו בפתיחה מלאה של שנאה ברשת. שלשום עשינו מחקר.
5: שנאה, אבל שקרים כאילו, באמת, המצאות מוחלטות, זה לא שנאה, זה... איך אומר הנשיא האמריקאי, זה פייק ניוז, כן.
6: כן, אבל לפי החוק בארצות הברית, העולם הזה הוא חוקי. ואין לזה חוק שמאפשר לנו לשחק מול החברות הגדולות, ולהגיד להם, זה לא חוקי. אז זה על החברות עליהם לבנות תהליכים של שינוי. מה שאנחנו עושים איתם, אנחנו מספקים להם מידע על תהליך התפשטות של תוכן, וכמה מהר הוא מגיע למיליוני אנשים. והתהליך שאנחנו מנסים לעשות זה להוריד את הווליום, כדי שההתפשטות תהיה יותר נמוכה. כי להוריד את התוכן הזה, זה לא חוקי. לא נוכל לעשות את זה. והרבה אנשים פונים אלינו, תורידו הכל. אנחנו אומרים, לא, זה לא עובד ככה. אז העבודה שלנו זה ניתוח אלגוריתמית, שאנחנו מנהלים ומנתחים איך האלגוריתם עובד, ואנחנו מנסים ללמד אותם איך להוריד את הרעש, אם זה 100 מיליון, שבפעם הבאה זה יהיה 20 מיליון. עד שמגיעים לנתונים שאפשר לחיות איתם, שאין לזה התפשטות מוחלטת.
5: פשוט מטורף.
6: זה בגדול מה שאנחנו מתעסקים מול הרשתות חברתיות.
5: כן.
6: ואני חייב להגיד, במטה, מקשיבים לנו, יש עם מי לעבוד, ב-X אין עם מי לעבוד בשלב.
5: אין עם מי לדבר. סשה רויטמן, מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות. תודה רבה.
6: תודה, יום טוב.
5: אנחנו מסיימים את יומן הבוקר, אומרים תודה לגלעד כהן, לשלומי אהרוני, לאליה אליהו, לכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, נהיה כאן גם מחר.
7: ועכשיו, שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
9: אמיר דדון, ביום הכי יפה.
5: ושיר השבוע, איתו אנחנו מסיימים, שיהיה יום טוב. הנה מוטי פרנסיס, הוא ממש דופק בדלת ונכנס לאולפן, עוד רגע. יום טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: מיד אחרי החדשות,
15: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
14: כאן,
15: כאן, ברדיו ירושלים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירביט.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירביט.
19: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
20: כוכבית 2003,
19: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין הבוקר לפוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה. טראמפ אמר, מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
23: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very very hard, but the hard hit is yet to come and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that.
22: הם לא היו מדוברים לולא עשינו את מה שעשינו, תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה, וכולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך, יש לנו דיונים טובים מאוד. אם הם יסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד. הם מודעים לכך, הם מבינים את זה, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי לארצות הברית יש מחסור בטילים ארוכי טווח שחיוניים לתקיפות באיראן. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
0: על פי דיווח שהתפרסמת בסוכנות הידיעות רויטרס, לצבא האמריקני יש מחסור בשני סוגים במלאי טילי הקרקע-קרקע ארוכי הטווח. מה שמעורר חשש לגבי מוכנות הצבא האמריקני לפתיחת המערכה עם איראן מחדש, אם וכאשר זה יקרה. על פי הדיווח בפיקוד המרכז האמריקני, הצליחו לחדש את המלאים במזרח התיכון ממקורות צבאיים אמריקנים אחרים. מה שבעצם אומר שהם מזיזו מלאים לאזור מגזרות אחרות. בישראל אומרים שמצב המלאים הנוכחי האמריקני והישראלי מאפשרים חזרה ללחימה. בכיר ישראלי אמר, נושא הטילים והמיירטים הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה.
22: ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אמש בראשון לציון. הוא הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. בשעה זו מתקיים בבית משפט השלום בראשון לציון דיון בערכת מעצרו של החשוד לאחר שהסגיר עצמו. המשטרה מבקשת להאריך את המעצר ב-15 ימים. כתבנו פרנו טגניה מביא את גרסת החשוד.
1: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח וירה בו 4 כדורים מטווח אפס, שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו.
22: לאחר שבית הדין של הליכוד פסל את המהלך של נתניהו והחליט שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז, ועל רקע השריונים המסתמנים ברשימה, השר דודי אמסלם מהליכוד מותח ביקורת חריפה ואומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, הליכוד לא שייכת לנתניהו. דודי אמסלם מוסיף, הייתי שמח שאייזנקוט יצטרף לליכוד.
2: הליכוד לא שייכת אף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו וגם אחריי. הליכוד צריך להבין, זה מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות. אנחנו מפלגה דמוקרטית, ואחר אגב, זו הדרך. אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד. אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא מצטרף לליכוד, אין שאלה כזו.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
24: 800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
25: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
25: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
27: חם, גלי צהל ברדיו ירושלים.

השבוע הזה. מכירים את הבקרים האלה שאתם קמים עייפים, אבל ממש עייפים, שאתם מגרדים את עצמכם מהמיטה? אז הבוקר הזה הוא בוקר כזה, לפחות מבחינתי. אז אנחנו נתעורר יחד. אני מבטיח שאנחנו נדאג לזה. גם לי, גם לכם, גם לאלה שככה עוד בקושי סוחבים את הבוקר, וזה קורה, זה קורה. אז שזה אנחנו כאן. מעכשיו ועד 12, תגידו יפה שלום לעדן, עופרה, מתן, ממן, אני מוטי פרנסיס. יאללה, שיהיה לנו יום טוב.

אני קרשו, פותח לנו את מהדורת יום רביעי של בא בטוב. הוואטסאפ שלנו גם זמין עכשיו עבורכם, 050-255-5101. זהו מספר כל דבר שתרצו לכתוב לנו, אתם מכירים את הנועל, וגם כמובן, אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, כי גם היא תגיע היום כמידי היום לקראת 11:30, אז כאמור, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, אתם כותבים הפתעה, אנחנו מטפלים, עושים טוב למי שתרצו, אז קדימה, קדימה.

על איז שיינינג, איזו גרסה יפה הזאת, נכון, נכון? עוד מעט שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים, גם הפתעת היום כאמור שתגיע על קאט 11:30, והבוקר הזה אנחנו גם חוזרים לימי הנעורים, ואנחנו שואלים אתכם היום מה הצעד שעשיתם כנערים נערות שנתפס בזמנו כשבירת כלים, מרד הנעורים הקיצוני ביותר שמרדתם. על זה אנחנו רוצים לשמוע הבוקר הזה, מה הצעד שעשיתם כנערים, נערות, שנתפס בזמנו כשבירת כלים, מרד הנעורים הקיצוני ביותר שמרדתם. שתפו אותנו, יש פרסים שווים, 050-2555-101 בוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס ואביטוב, 050-2555-101. ספרו לנו על הרגע שבו החלטתם שאתם מורדים קצת כנערים, נערות. מה עשיתם? במה זה בא לידי ביטוי? בואו נזכר יחד, ואולי גם תקבלו פרסים.

קלאב טופיקנה. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרס והימית שלנו, ספרו לנו מה הצעד שעשיתם כנערים, נערות שנתפס בזמנו כשבירת כלים, מרד הנאורים הקיצוני ביותר שמרדתם. שימו לב חברים, אם אתם בענייני לימודים, ואם אתם רוצים לא סתם תואר אלא מקצוע מבוקש ושכר גבוה, הכירו את המכללה למינהל בקמפוס ירושלים בלב עמק רפאים בפארק המסילה, לומדים לתואר הנדסאי בבניין, אדריכלות, חשמל, מכשור רפואי ותעשייה וניהול בשילוב הכשרת AI. בימים אלו הם יוצאים עם הטבות מיוחדות של 100% מימון לחיילים משוחררים והנחות מיוחדות לנרשמים. ההרשמה בעיצומה, אז אל תגידו לא ידענו, לא הספקנו, חייגו כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים. יש שם גם גמישות בלימודים, מסלולי בוקר וערב מותאמים במיוחד לאנשים עובדים, הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. בקיצור, שווה לקבל קצת פרטים, חייגו כוכבית 5030, ועוד מעט נרחיב בנושא הזה.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
8: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
7: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: קסם ביד,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

איזה שיר מעולה, קרח תשע איתו לנצח. יאללה, התשובות שלכם לגבי הצעדים שעשיתם כנערים או נערות שנתפסו בזמנו כשבירת כלים מרד הנאורים הקיצוניים ביותר שמרדתם. בכיתה ד' בבית דתי ובתנועת הנוער בני עקיבא, לבוא לאבא עם מכנסיים עם רוחסן ולומר לו שמע עכשיו אני לובשת רק מכנסיים, וזו הייתה רק ההתחלה. עמליה, תודה רבה. ידיד כותבת, בוקר טוב, נסעתי בטרמפים לתל אביב והברזתי מבית הספר בשביל לפגוש את היי פייב, ואיך ההורים הגיבו. מיכל כותבת, בוקר טוב, האזנתי לשירים בסגנון עדות המזרח, שמסביבי כולם האזינו למוזיקה מהקצה השני. אוי ואבוי, איך פעם דבר כזה היה נתפס כמרד, באמת לא יאמן, אבל ברוך השם שהתקדמנו משם. מה לא, כותבת רותם, עזבתי את בית הספר בתחילת כיתה יוד, כמו טטלה, השלמתי הכל בגיל 25. מה את אומרת, מה את אומרת? זהו, צריכים להקשיב להורים לפעמים, אין מה לעשות, אבל זה חלק מעניין לפעמים במרד נאורים. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, לתשובות שלכם אלה הראשונות. מהו הצעד שעשיתם כנערים או נערות שנתפס בזמנו כשבירת כלים, מרד הנאורים הקיצוני ביותר שמרדתם? 050-2-555-101 בוואטסאפ, או פייסבוק מוטי פרסיס, בא בטוב, תהיו מקוריים, תשתפו בחיינות, תקבלו פרסים. מי המאמין שעל מרד נאורים מחלקים פרסים ברדיו? מה זה הדבר הזה? איפה החינוך?

פישר עם עוד שיר עצמה, ככה כמו שהיא יודעת, Strong Enough. תכף עוד תשובות שלכם, 050-2-555-101. ספרו לנו על מרד הנאורים שלכם, מה בדיוק עשיתם כשהחלטתם למרוד בגיל ההתבגרות. 050-2-555-101.

ברקסטון, Unbreak My Heart. חברים, אתם חולמים על קריירה מבוקשת ולא עומדים בתנאי הקבלה והמכללה למינהל בקמפוס ירושלים, פותחים לכם דלת עם מכינה טכנולוגית, תוכלו להשתלב בלימודי הנדסאי במקצועות הרווחיים בשוק עם הכשרות AI, מסלול ערב גמישים, 100% מימון לחיילים משוחררים והנחות מיוחדות לנרשמים. אל תתפשרו על העתיד שלכם, חייגו עכשיו כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים. יש גם הטבות מיוחדות של 100% מימון לחיילים משוחררים והנחות בלעדיות לנרשמים, גם כמו שמעתם בימים האחרונים, התחשבות וראייה אחרת וטובה במיוחד לאנשי המילואים, וככה רואים אותם הרבה מאוד הטבות והתחשבויות. אז חפשו, מיכל מיאל ירושלים.

0: יעשו, don't go. 11:11, אנחנו בביתו ורדיו ירושלים. עוד רגע שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי שיכול להעמיס אתכם במלא מלא מלא פרסים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה, הקלה במיוחד. ככה זה כדי להיכנס למשחק, אנחנו מקלים אחר כך, זה נהיה טיפה, גם לא רציני, אבל טיפה יותר קשה. בכל אופן, ספרו לי מה זה השיר הזה. אמרתי שזה קל, אמרתי, אבל זו רק ההתחלה. אם אתם מזהים, ואם לא, אז יש כאן בעיה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. שם פלוס תשובה, מה זה השיר הזה? שוב מההתחלה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ. שם פלוס תשובה, ספרו לי איזה שיר מסתדר בצלילים הללו. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי.
2: One more time.
1: בבא קאי.
2: בבא קאי.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז
4: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
3: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל הערב בערוץ 13.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר.
8: רהיטי קיבוץ השלושה.
7: האומן 14 תלפיות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: די! נמאס לי לבשל.
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.

0: שנכנס ללב.
1: נבקש.
0: שלום שנכנס עם הנשמה, אראל טיירי, 7 דקות.
2: שלושת הגדולים.
0: שלום ניצן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב מוטי.
0: מה קורה?
3: הכל בסדר.
0: יופי, ניצן, אני כבר מזהה לפי הכל גם, ולפי השם, וכמובן מאזין שהולך איתנו המון שנים, שכונה פעם ניצן מהצפון, אבל היום אתה ירושלמי, נכון?
3: לגמרי ירושלמי.
0: יופי.
3: ירושלמי במקור
0: וחזרנו. מעולה. יאללה, בוא נשחק, מה אתה אומר?
3: אני בעד.
0: יאללה, ספר לי מה זה השיר הזה.
3: ודרך השכונות של
0: להקת
3: טיפקס
0: ועל מזק. נכון מאוד, תשובה נכונה, זה היה קל, ושאר הדברים גם יחסית קלים, אבל טיפה, אתה יודע, יותר מאתגרים. שלושה שירים, שני שירים ראשונים, אתה צריך לזהות אותו 15 שניות, שיר שלישי אתה צריך פשוט להצטרף, ברגע שאני עוצר, הנה מגיע השיר הראשון, מוכן?
3: אני
0: אנסה. יאללה, הנה זה בא.
3: דרך שמחות קטנות,
0: אמיר בניון
3: יכול להיות?
0: אתה לגמרי צודק, לא יכול להיות, זו אכן התשובה, שמחות קטנות אמיר בניון ומיכה שיטרית, לא עברו אפילו 15 שניות, לא עברו אפילו 7 שניות, יפה. והנה השיר השני. מה נראה לך, מה נראה לך? יש עוד 3 שניות, 3, 2.
3: דנה ברגר אני חושב.
0: אתה צודק, אבל איזה שיר של דנה ברגר? שוב. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה.
3: יכולתי
0: לא,
3: משהו
0: כמו
3: לשיר.
0: מה, שוב?
3: אני לא זוכר איך קוראים לשיר פתאום.
0: עכשיו אני...
3: נכון.
0: לומדת לעוף, זו התשובה. אבל אנחנו נקבל, אמרת דנה ברגר, אנחנו נזרום, לא נהיה קשים. הנה השיר השלישי, אנחנו עוצרים, אתה ממשיך, זה קל. תקשיב טוב.

0: תמשיך ניצן.
1: בכדורסל לא מתעניין.
0: לא הלכת, הלכת לשלב אחר בשיר, שוב.

0: לי.
1: למה לי? נו, אז למה לך?
0: לשבור את הקוד. אני לא, לא לשבור את הקוד.
1: תקשיב, תקשיב.
2: למה לך לצעוק ולמה לחוץ?
1: עכשיו מגיע הקטע של שבירת הקוד.
0: אז למה לי
2: לשבור את הקוד?
1: טוב, לא נורא, לא נורא, זה היה כמעט, זה היה קרוב, אבל עשית עבודה יפה. בהחלט, הייתי אומר. אז יאללה, בוא נפנק אותך. מה בא לך, חומוס או ארוחת חומוס טובה טעימה כמובן, או מסעדה אסיאתית, מה אתה מעדיף?
0: אני לך אסיאתית, הילדים שלי אוהבים סושי.
1: וואי, אז אתה הולך ליהנות מהסושי הכי טעים פה באזור. באמת. ג'וג'ו, מסעדה אסיאתית מעולה, בסדרות ממילה, בתוך הקנון, בקומת הכניסה של השף דודו בלולו, האחד והיחיד, תלך תתפנק שם על חשבוננו. בנוסף, אמרת ילדים, אז בוא ניקח אותך, אתכם, לפלנט ירושלים, לסרט, כרטיס זוגי, מתנה עלינו, ונוסף לך גם עוד משהו, בא לי ככה בשביל האווירה. אתה רוצה אולי משהו לאישה, בא לך? יאללה, אז מחליק שיער, מתנת ליאור מוצרי חשמל לרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את עולם התצוגה הגדול ויפה בירושלים, מיכל המשתלמים ביותר בארץ, אז גם זה בדרך אליך. בסדר, ניצן?
0: בשמחה, תודה רבה לך.
1: יאללה חבר, יום טוב.
0: יום טוב, ביי ביי.
1: ביי ביי.
3: שלושת הגדולים,
1: תודו שהפזמון עשה לכם חשק לשמוע את כל השיר. אז
2: בוא נחני ברחובות, נושא תפילתי אל השמיים.
1: טוב, די, אני נסחף. יאללה, פרסומות חדשות, נשוב לשעה השנייה. זה שיר שצועקים, אז תפתחו את החלונות ותצעקו.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז
13: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
12: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
14: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
15: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
17: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
18: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות.
9: ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול במשרדו. פלדמן, זכרו לברכה, הניח אחריו אישה ושלושה ילדים, ואתמול שותפו הגיע למשרדם בראשון לציון ויתר אותו ירוי למוות. לחשוד ברצח, לקוח שאותו ייצג פלדמן בעבר, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נמלט מהזירה, ולאחר שעות ספורות הסגיר את עצמו למשטרה. בשעה זו נערך דיון בבית המשפט, בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום. עשרות חברי לשכת עורכי הדין התכנסו הבוקר ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב, לדקה דומיה לזכרו, ובמחאה על האלימות נגד עורכי דין. חילי טרופר ממפלגת בית ציוני, המילואימניקים שתשיק הערב את קמפיין הבחירות שלה, לא שולל את האפשרות של ישיבה בממשלה עם הליכוד ונתניהו, ומתנער מהאמירה שמפלגתו מבקשת לקחת קולות מהימין.
20: אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין שמאל, אנחנו מקיימים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, יש לנו מצע. אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציוניים, ונעבוד קשה מאוד כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוזה, ביבי לא ביבי.
9: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. פעילים מתנועת עומדים ביחד הגיעו הבוקר למטה מפלגת הציונות הדתית בשוהם והעמידו מפגן מחאה נגד הטרור היהודי ביהודה ושומרון. המפגינים נכנסו למטה המפלגה כשהם מניפים שלטים נגד יושב הראש סמוטריץ', מרימים את ידיהם בכניעה ומחוסים בצבע אדום כדי לדמות דם. המשטרה הגיעה למקום והמוחים עזבו. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי להסתה של יאיר גולן וחבריו נגד המתיישבים רואים תוצאות בשטח, וכן קראו לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר לגנות את אלימות השמאל הקיצוני, כך בהודעת הציונות הדתית. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין הבוקר לרשת פוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה בסוף השבוע, ואמר כי הוא מקווה שזו גם לא תקרה.
21: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that.
9: הם לא היו ניגשים למסע ומתן אלמלא עשינו את מה שעשינו, תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה, כולי תקווה שלא נידרש לה. כך טראמפ שאמר כי הוא מקווה שלא יהיה בצורך מכיוון שהדיונים טובים מאוד, אך אם איראן תיסוג שוב מהמסע ומתן, היא תחטוף מכה חזקה מאוד, והיא מודעת לכך. כך נשיא ארצות הברית טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692.
22: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
24: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
26: חם, חם, ברדיו ירושלים.

ג'ו, פותח לנו את השעה השנייה של בא בטוב עם ליר, שוב שלום לכם, בוקר טוב, מה עניינים, מה קורה? 8:11, כאמור שעה השנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי לעשות לכם בוקר טוב במיוחד, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה שחזיר אתכם לרגעים יפים וטובים. הפתעת היום תגיע עוד מעט, וגם פרסים שיפנקו אתכם. היום אנחנו שואלים אתכם מה הצעד שעשיתם כנערים נערות שנתפס בזמנו כשבירת כלים, אם תרצו, מרד הנאורים הקיצוני ביותר שמרדתם. על זה אנחנו רוצים לשמוע הבוקר, ויש פרסים. מסתבר שמרד נאורים ביום מן הימים יכול גם לפנק. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, תהיו כנים מקוריים, אנחנו כבר נדאג לפרסים. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, רוני רזן ואסי בן חיים מלווים אותנו בטיקטוק. אני מוטי פרנסיס, האזנה מעולה גם השעה הזאת.

דיברתי על זה בתחילת התוכנית, שיש שומעים שקמים עייפים ומגרדים את עצמנו מהמיטה וככה צריכים להתעורר. אז לכל מי שלא התעורר משום מה עד עכשיו, אני בטוח שהקטע הזה עשה את העבודה. פקיטו לבינון וידאו, אפילו קצת בטח צעקת הרוח הזה שכולנו נסחפים אליו בכל פעם מחדש. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הצעד שעשיתם כנערים נערות שנתפס בזמנו כשבירת כלים, מרד הנאורים הקיצוני ביותר שמרדתם. נועם כותבת, גזרתי את השיער לבד מול המראה באמצע הלילה, וואי, צבעתי אותו לסגול חצית חציל עם שטיפה מהסופר פארם, והייתי בטוחה שאני רוקסטארית מטורפת. בבוקר אמא שלי הסתכלה עליי, נהנחה ואמרה, חבל, דווקא חציל יצא יפה, חבל שהוא על הראש שלך. בזה הסתכם המרד. תודה רבה נועם. אינבל כותבת, הלכנו לישון בים ויום למחרת לא הלכנו לבית הספר, פשוט המשכנו לענות בתל אביב. אוקיי, זה נשמע כמו סיפור מרד נעורים כזה יחסית סביר. זה קורה, זה בסדר, כאילו לא שאני מעודד את זה, אבל אתם יודעים, יחסית למה שקורה בגיל הזה. נטלי כותבת, עשיתי חור שני ואימא שלי קיבלה חום באוזן כמובן. תודה רבה נטלי. מה עוד? איילת, טריקת דלת. וואו, וואו, יש איזה קטע, אני פתאום קולט שהיום בעיקר נשים עונות על שאלת היום. אני לא מבין, מה, גברים לא מרדו? זה פחות, או שזה ברגוע יותר כזה, יותר בקטנה. בכל אופן, אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו מה הצעד שעשיתם כנערים, נערות, שנתפס בזמנו כשבירת כלים, מרד הנאורים הקיצוני ביותר שמרדתם. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. אסי כותב לי, הדברים פחות דרמטיים. יש מצב. יש מצב. אל תפתחו עליי כאן עיניים. עכשיו, מוטי גלעדי ושרי צוריאל, השיר שייצג אותנו באירוויזיון 1986, יבוא יום, הגיע למקום מאוד נמוך, אבל הפך לקרוב.

יבוא יום, מורתי גלעדי ושרי צובר. שימו לחברים, החלטה אחת היום מסדרת לכם מקצוע מחר. ברשת המכללה למינהל המובילה בארץ לתואר הנדסאי, תהנו ממסלולי בוקר וערב גמישים, הסמכות בינלאומיות וקשר ישיר למעסיקים, כמו שותפות במכשור רפואי עם שערי צדק, הדסה והסוטה. נרשמים עכשיו ונהנים מהנחות מיוחדות ו-100% מימון לחיילים משוחררים. קמפוס ירושלים מחכה לכם, חייגו כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים. כמו ששמעתם, יש שיתופי פעולה עם מעסיקים ובתי חולים, מכינה טכנולוגית למי שלא עומד בתנאי הקבלה, שנותן בעצם הזדמנות לכל אחד, ועוד הרבה דברים מיוחדים והרשמה בעיצומה. כוכבית 5030 זה המספר. הפסקה קצרה, תכף חוזרים גם עם הפתעת היום.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 0-2-5-6-5-5-5-5-5.
0: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות תנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס בא בטוב גם בקיץ.
3: חזרנו, זוכרים את אורי שקיב ואת השיר היפה הזה? תביני.

0: אורי שקיב, שהיה בזמנו נער בן 16 שהשתתף בעונה הראשונה של אקס פקטור וכבש את כל המדינה. העונה הראשונה של אקס פקטור, מי שזוכר, הייתה ממש ממש מצליחה. העונה של עדן מזקן, שם היא התגלתה ועוד ועוד. כבש את כל המדינה עם השיר הזה, תביני, היום הוא יוצר, מוכשר, פחות בפרונט, אבל באמת, בחור שאנחנו מאוד אוהבים כאן. עכשיו...
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: נכון, זה הזמן להפתיע. היי כרמית, בוקר טוב.
2: טוב למוטי פרנסיס.
0: בוקר אור, מה שלומך כרמית?
2: תודה רכבו והוותיק, ברוך השם.
0: תודה רבה, תודה. כרמית, מאיפה את?
2: שוב גבע בנימין, אדם.
0: אדם, מעולה. אני מבין, אני מתאר לעצמי, לפי מה שכתוב לי על המסך, שאת בטח מודאגת בתקופה הזאת, נכון?
2: האמת שלא, אין לי זמן להיות מודאגת, כי אחות של עובדיה מתחתנת.
0: מצוין, מצוין, אוקיי, לא, כי כתוב לי שהבן שלך...
2: גם בעלי בקבע, לא, אין לי זמן להיות מודאגת.
0: אז לא, אז מעולה, אז רק אני אסביר למאזינים, כתוב לי פשוט שהבן שלך נמצא ממש בגבול לבנון, נכון? בימים אלה?
2: נכון, הוא סיים טירונות, ובגלל המצב העלו את כל היחידה לשם, הוא לוחם.
0: וואי, את חלק שוחה. בצבא, ישר אחרי הטירונות, ישר לשם. ואותו בעצם אנחנו עומדים להפתיע.
2: אני מקווה שהוא יהיה זמין ויענה, אני מקווה ששירי ועדן דאגו לזה.
0: בואי נראה, יום הולדת היום, נכון?
2: זה תכנון של כמה ימים.
0: אוקיי.
2: לא, זה לא יום הולדת, יש לנו הולדת ב-21 לשמיני, אנחנו רוצים להפתיע אותו ולהגיד כמה הוא חשוב לנו, כי הוא לא בבית הרבה זמן.
0: מעולה, מבחינתי זה עוד יותר טוב, לא צריך לחכות לתאריכים מיוחדים כדי להביע אהבה. יאללה, בואו נחייג לעובדיה, החייל הגיבור שנמצא בגבול לבנון, הנה אנחנו מחייגים.
3: הלו.
0: שלום, עובדיה. עובדיה.
3: הלו.
0: בוקר טוב, חבר.
3: הלו, בוקר טוב, אחי.
0: מה קורה?
3: וואלה, ברוך השם, עם מי הכבוד?
0: מדבר מוטי, תכף אני אסביר מי אני. תגיד, אתם שומרים על עצמכם, הכל בסדר, מרגיש טוב? עובדיה?
3: כן, אני שומע,
0: אוקיי. כן, אין קליטה. כן, זהו, אני מתאר לעצמי, אז אנחנו ננסה בכל זאת. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור, חי עכשיו ברדיו ירושלים, 101 FM, נעים מאוד.
3: אהלן,
0: אהלן,
3: מוטי, מה קורה?
0: בסדר גמור, תשמע, אתה נמצא אי שם, וכאן בירושלים, יש, לא בירושלים, באדם, אני מדייק, יש אנשים שמאוד אוהבים אותך ודואגים לך, עד כדי כך שהם התקשרו לרדיו, כי הם החליטו שהם רוצים להגיד לך כמה מילים, מה זה הם? זו היא, בעיקר מישהי אחת. תגיד שלום לאמא כרמית.
2: בוא, טוב, לעובדיו, מה נשמע?
3: מה
2: שלומך? הפתענו אותך ודווקא בתוכנית שאתה כל כך אוהב, שאתה בבית ואתה
0: כיף,
2: יותר לך לשמוע.
0: תודה רבה.
2: ולעקוב אחרי מוטי פרנסיס הדגול.
0: תודה.
2: מה קורה שם בלבנון הרחוקה?
3: הלאה, ברוך השם, בינתיים סבבה.
2: איזה כיף שבכלל אפשר ליצור איתך קשר ודרך הרדיו המדהים הזה.
0: תודה.
2: איך אתם?
0: תגיד, עובדיה, זהו, ספר. זהו, עובדיה, ספר קצת, איך אתם שם?
3: וואלה, כרגע, אתה יודע, סיורים שמירות.
0: כן.
3: חכי מה שיהיה איזה הפעלה או משהו מעניין.
0: עזוב אותה, הלו, בלי דברים מעניינים. אנחנו לא רוצים שום דבר מעניין.
2: נכון.
0: שום דבר, שישאר שקט. שישאר שקט.
3: בטח.
0: אבל תגיד, אבל אתם עם ככה, אתה יודע, מצב רוח, מורל, שומרים על ככה, אתה יודע, על אנרגיות טובות?
3: כן, בטח, ברור מה, זה גדוד נצח יהודה.
0: וואו.
2: נצח יהודה מוטי, הוא גם מצליח
0: מה?
2: לשלוח תמונות.
0: עכשיו אני עוד יותר שמח שאלינו אותך לשידור. בימים אלה שמדברים כל כך הרבה על כל מה שקורה מסעד, אני לא אכנס לדברים כי כולם יודעים במה מדובר. אבל זה כל כך לא מובן מאליו, ואני עכשיו עוד יותר מבסוט שאתה בשידור. עובדיה, סחטן עליך, כל הכבוד. טוב, כרמית, מה את רוצה להגיד לבניך הגיבור והחמוד וה...
2: שאנחנו אוהבים אותו ומחכים שתבוא לבית ונעשה לך את האוכל שאתה אוהב.
0: רגע, מה האוכל שאתה הכי אוהב, עובדיה, כשאתה בא הביתה?
2: הוא באדום, מה האוכל?
0: טוב, אוקיי, מעולה. יפה, אז מתי פעם באשת בבית, עובדיה?
3: וואלה, מקווה לשבוע הבא, אבל...
2: מתי שיש משחק של
0: ביתר
2: מוטי.
0: הבנתי, לא, אז יש עוד טיפה זמן, אני מקווה שעוד לפני זה. טוב, בסדר. עובדיה יקר, תקשיב, כשאתה מגיע לירושלים, מגיע פעם בביתה, אני רוצה לפנק אותך. קודם כל, אתה הולך לחנות שנקראת האוסמן. היא נמצאת בדרך בית לחם 94. זו חנות לבגדי גברים היפה ביותר שיש במדינה, יש להם גם סניף בירושלים. אני אף עליהם, ואני בטוח שגם אתה תעוף על הבגדים שלהם, אז קבל מאיתנו חולצת פשטן, וגם מכנס בנדנה מיוחד, בסדר, ניתן ככה שתי מתנות, בכל זה חייל. זה מתנת האוסמן. האוסמן בדרך ולחם 94. בנוסף, נשלח אותך גם לארוחה זוגית בחומוס ברכה, חומוסי הטעימה ביותר בירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, בקומת הכניסה. ואמא בבית דואגת, אז נפנה גם אותך במשהו. אתם יודעים מה? ניתן עוד ארוחה, תלכו לאכול יחד, ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בתלפיות במתחם מחדש, כאן מתחם התנופה, בסדר? עובדיה, באהבה גדולה, ותקשיב, יש לך משימה. כל חייל שאתה רואה היום סביבך, ואתה רואה הרבה, אני מתאר לעצמי, אתה נותן לו חיבוק, אתה אומר לו, זה מפרנסיס, בסדר?
3: זה ממוטי פרנסיס, בטח,
0: איזה
3: שאלה,
0: מוטי. יאללה, סגרנו. יאללה, חברים, בשורות טובות, תשמרו על עצמכם שם.
2: תודה, השם ישמור על כל החיילים שלנו.
0: אמן, אמן, שיחזרו לשלום. תודה, חברים.
3: טוב, אוהבים.
0: גם אנחנו, מאוד, ביי.

0: אלטון ג'ון, Your Song. אם יום יבוא איכשהו, אני לא יודע, יעשו את זה באמצעות הטכנולוגיה ויבדקו את נגיד 10 השירים האהובים ביותר בעולם, ישאלו כמה שיותר אנשים ברחבי העולם, יש לי תחושה חזקה שהשיר הזה יהיה בין 10 השירים האהובים ביותר, נכון? חושב.
1: תן לי משהו יפן יפן.
0: יאללה, ישן ישן.

אחד ולאן שהשיר הזה זורק אותו. עדן אומרת לי שהשיר הזה תמיד יזכיר לה את השמינייה. אני פחות, אני כבר הייתי יותר גדול בשלב הזה, אז פחות הכרתי, אבל בסדר, אולי גם לכם זה מה שזה מזכיר. הפסקת פרסמות קצרה מאוד.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו 16 לפני 12 בביתו ורדיו ירושלים. השבוע אנחנו עם המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בלב עמק רפאים בפארק המסילה במקום היפה הזה. שלום יובל אביטן, בוקר טוב.
1: שלום מוטי, בוקר טוב.
0: מה שלומך? מה העניינים?
1: הכל בסדר, הכל מעולה.
0: יופי יופי, את בוגרת תואר הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים במכללה למנהל כאן בירושלים, נכון?
1: נכון מאוד.
0: קודם כל, תחום האדריכלות ידוע כתובעני, עם הרבה שעות סטודיו והגשות לחוצות. למה דווקא התחום הזה?
1: נכון מאוד. קודם כל, זה תחום שתמיד דיבר אליי, תמיד הייתי הולכת ברחוב ורואה אתרי בנייה ומתלהבת ורוצה להסתכל ולהציץ. ותמיד גם הרגשתי שהתחום הזה גם יכול להיות קצת גדול עליי.
0: כן.
1: התחלתי את הלימודים, הבנתי שהתחום הזה באמת קצת טיפה גדול עליי, אולי אני גם לא מסוגלת, אולי אני לא אצליח.
0: כן.
1: ואז באמת התחלתי את השנה הראשונה, הייתה מאוד מאוד קשה, היה לי המון רגעים של משבר שכמעט וויתרתי. אבל...
0: ודווקא בגלל זה אני מניח שטוב שהיית במכללה למנהל, נכון?
1: נכון, אבל בזכות המון מהמרצים במכללה,
0: כן.
1: המון מהם וגם בזכות המעטפת והניהול, הצלחתי להגיע לאיזשהם תובנות שזה להיות או לחדול.
0: רגע, אבל מה, מה זה אומר, אבל בזכותה, במה זה בא לידי ביטוי? העזרה, התמיכה.
1: בא לידי ביטוי, קודם כל, בזה שהתחלנו את הלימודים בתקופת המלחמה בשביעי באוקטובר, שעבר כולם.
0: כן.
1: והם היו זמינים, והיה שיעורים מכוונים, וההגשות היו קצת שונות של הסטודיו ושל הפרויקטים, היו קצת שונות, אבל... זה לא שהייתה הפסקה ועצרנו את הלימודים, היה המשכיות והייתה עקביות והייתה דאגה. וזה גם בא איתי עד היום שהתחלתי את השנה הראשונה כמו שהתחלתי לספר, והיה לי ממש ממש קשה. והבנתי שזה להיות או לחדול, וזה או שאני הולכת להצליח עכשיו, או שאני פורשת והולכת לתחום אחר בכלל. ותפסתי את עצמי בידיים ואמרתי, יובל, יש לך פה את כל הכלים להצליח, קדימה, לתת בראש.
0: איזה יופי.
1: וזה מה שעשיתי, והתחלתי פשוט שנתיים... אחרי השנה הראשונה, סך הכל זה לימודים של 3 שנים.
0: כן.
1: התחלתי את השנתיים האחרים בגישה אחרת, בדרייב אחר, והאמת שהמרצים שלי מלווים אותי גם עד היום, אני עובד בתחום.
0: גם אחרי.
1: נכון, הם ממש עד היום מלווים אותי בכל החלטה, בכל שאלה, בכל התייעצות מקצועית.
0: רגע, אז באמת ספרי מה, איך הייתה הנחיתה בשוק העבודה?
1: קודם כל, שוק העבודה מוצף.
0: כן.
1: יש המון המון פניות, אבל הבעיה היא שכולם דורשים ניסיון.
0: נכון.
1: פה כבר בא לידי ביטוי האישיות שלך, לבוא ולהגיד, רגע, אין לי ניסיון, אבל אני יכול לתת לכם משהו אחר. מה זה המשהו הזה? בשבילי זה היה אמביציה ורצון להצליח, ולתת את כל כולי. ובסוף התקבלתי לדניה סיבוס, שזה חברת הקבלן הכי...
0: מעולה.
1: בעיניי הכי גדולה בארץ.
0: רגע, ובעצם את אומרת, תוך כדי, גם עכשיו שאת עובדת, וזה, אם יש לך התלבטויות וכאלה, המרצים של המכללה למנהל, מי שליווה אותך בערך, בעצם ממשיך.
1: לפחות מחצי שעה סיימתי שיחה עם המעצבת פנים של המכללה, רונית אבודי.
0: מה את אומרת?
1: והתייעצתי איתה להתייעצות מקצועית.
0: איזה יופי.
1: היא זמינה לי.
0: מה היית אומרת לאנשים שמתלבטים אם להתחיל לימודי תואר הנדסאי של אדריכלות ועיצוב פנים במכללה למנהל?
1: שאם אתם הולכים קודם כל ללמוד את התואר הזה, לתת בראש מההתחלה ולא לוותר.
0: אוקיי.
1: ולמה המכללה למנהל שלנו, לא הייתי בסניפים אחרים.
0: כן.
1: יש לי המון חברות מהתחום שלמדו במקומות אחרים בארץ.
0: אוקיי.
1: למה המכללה למנהל שלנו? כי הצוות מרצים זה משהו שאין בשום מקום אחר. והידע שיש להם בתחום, שזה הכי חשוב.
0: כן.
1: זה מה שהפך אותם לכאלה מיוחדים ולבחירה הכי טובה בשבילי.
0: אז זה כיף לשמוע, וזה קרה, ניצאנו גם במיקום ממש ממש יפה ופותח את הלב, עמק רפאים בפארק המסילה. נגיד המספר, למי שמתלבט ורוצה לשמוע עוד פרטים, למרות שאת ממש משכנעת, עושה רושם שממש נהנית מזה, וגם היה מי שתומך וככה רואה אותך. לא היה, עדיין, אני מדגיש, כוכבית 5...
1: עדיין,
0: אמיתי. כן, כוכבית 5030, זה המספר של המכללה למנהל קמפוס ירושלים, כוכבית 5030. הנה, שמעתם ממקור ראשון, זה הכי טוב אני חושב, כוכבית 5030. יובל אביטן, בוגר את תואר הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים במכללה למנהל ירושלים. עשית לנו חשק ואנחנו מאחלים לך בהצלחה גדולה.
1: זה יופי, מוטי, תודה רבה לך.
0: בכיף.
1: תודה רבה.
0: שיום טוב, ביי ביי.
1: ביי.

0: מרגריטה, על הרגע הקדוש, המרגש ביותר, הפלא הגדול ביותר בעולם הזה, רגע הלידה, עטוף ברחמים. בואו נספר לנטלי שוקרון, את מקבלת מאיתנו זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים הקנו עזריאלי מלכה, בקומה השנייה ליד רנואר, סקויה.co.il, וגם ארוחת המבורגר זוגית, מתנת סטריט בורגר, שנמצאים בכיסופים 801, מרכז מסחרי רמות צמוד לשרוף, כולל המשקה המטורף והטעים שם רימונדה, ועוד הרבה מאוד פינוקים. נטלי שוקרון, ברכות, עד כאן, בא בטוב לשבוע הזה. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לצוות שלנו בטיקטוק, לרונית עזרן ואסי בן חיים, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. נשוב בעזרת השם ביום שישי ב-10 הבוקר עם כמעט שבת, ועוד בא בטוב ביום ראשון אחרינו ירון אילן נימנטה, ונסגור עם החדש של דקלה יחד עם מגי עזרזר, מוקדש, הוא יודע. יאללה, יום טוב, בשורות טובות, ביי ביי.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
9: ראיתי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. צהל מפרסם את ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים, כתבנו ניצן שפירה.
9: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר המטיילים. בנקודת אימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשקו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור כשבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
3: סגן ראש עיר גדולה במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין. יחידת העונה של מחוז מרכז ביצעה חקירה סמויה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר, לאחר שבוססה תשתית ראייתית, החקירה הפכה לגלויה וחשוד נעצר. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו וכן להתיר את פרסום שמו, על מנת לאתר נפגעות נוספות. ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול במשרדו. פלדמן הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. אתמול שותפו הגיע למשרדם בראשון לציון ואיתר אותו ירוי למוות. החשוד ברצח לקוח שאותו ייצג פלדמן בעבר, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נמלט מהזירה, ולאחר שעות ספורות הסגיר את עצמו למשטרה. בשעה זו נערך דיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו ב-15 יום. עשרות חברי לשכת עורכי הדין התכנסו הבוקר ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב לדקה דומייה לזכרו, ובמחאה על האלימות נגד עורכי דין. חילי טרופר ממפלגת בית ציוני, שתשיק הערב את קמפיין הבחירות שלה, לא שולל את האפשרות של ישיבה בממשלה עם הליכוד ונתניהו, ומתנער מהאמירה שמפלגתו מבקשת לקחת קולות מהימין.
10: אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין שמאל, אנחנו מקיימים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, יש לנו מצע. אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציונים, ונעבוד קשה מאוד כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוזה, גוזה, ביבי לא ביבי.
3: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. פעילים מתנועת עומדים ביחד הגיעו הבוקר למתי מפלגת הציונות הדתית בשוהם והעמידו מפגן מחאה נגד הטרור היהודי ביהודה ושומרון. המפגינים נכנסו למתי המפלגה כשהם מניפים שלטים נגד יושב הראש סמוטריץ', מרימים את ידיהם בכניעה ומחוסים בצבע אדום כדי לדמות דם. המשטרה הגיעה למקום והמוחים עזבו. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי להסתה של יאיר גולן וחבריו נגד המתיישבים רואים תוצאות בשטח, וכן קראו לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר לגנות את אלימות השמאל הקיצוני. כך בהודעת הציונות הדתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
13: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום רביעי, אחרי שהיינו בחופשה קצרה לשלושה ימים, חזרנו אליכם, יש לך... חזרת במלוא הכוח?
1: תמיד עם כוח.
0: מה?
1: תמיד אני עם כוח.
0: בסדר, לא, אתה יודע, חופשה צריך להתחזק עוד יותר. אני, כן, כלילה כזאת, משהו. שלום למתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, ליונית ביטון היקרה, ואסי לוי הג'וקר, אנחנו פה להפסקת הצהריים הזאת, שאנחנו מקווים שנותנת לכם פסק זמן מכל מה שמסביב. אין צורך להרחיב, כי כולנו חיים באותו... מקום או באותה מדינה, אז מה נרחיב? מספיק אוכלים לנו את הראש בכל פינה, נכון?
1: נכון.
0: אז יאללה, אנחנו ננגן מוסיקה, ניתן לכם פרסים, ונקווה שיהיה לכם הכי נחמד שיש איתנו.

0: איתי לוי עם השיר הזה שלוקח אותנו ליוון, וביום שאת הלכת איתו עם כבר יוון, אז אחד הכוכבים הגדולים של יוון שמו קונסטנטינוס ארגאוס. אתה יודע מה? בוא נעשה חידת פרס מהירה. מה אומר?
1: יאללה.
0: אה?
1: יאללה.
0: יאללה. אז הנה, איזה קולות מזכירים את חיפה לפי אחד השירים? מסובך? לא מסובך, נכון? איזה קולות ביוון מזכירים את חיפה לפי אחד השירים המפורסמים? אם יש לכם תשובה, שירחו אותה בהודעת וואטסאפ ל-050-2555-101. נחלק תכף בוסם וקרם של דוד ג'יווגו לשני מאזינים או מאזינות שיענו נכונה. זה קונסטנטינוס ארגאוס שר על אתונה.

אחד הכוכבים הגדולים של יוון, היה פה לפני כמה שנים גם אצלנו פה באולפן, קונסטנטינוס ארגירוס. טוב, שאלנו שאלה, אבל אנחנו רוצים לחלק לכם פרסים. איזה קולות מזכירים הקולות של פיראוס לפי השיר? שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. תכף אנחנו נחלק פרסים גם לעונים ולעונות נכונה. גם השיר הזה מגיע במקור מיוון, הנה הפרויקט של רביבו, שואלים לאן ללכת.

הלכת על גל של שירים שמגיעים מיוון. סגיב קוין כתב את הטקסט העברי, זה פיני חדד, ואלייך.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: אני רוצה
11: בית של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
2: ורוני,
1: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

זה אייל גולן מתוך אלבום 30 שלו והחידוש שלו לעצמו והשיר האחרון הוא מתוך אלבום חברים הראשון של שלומי שבת מי שהיה חצי הצמד זרח ורובי הנה שלומי שבת וזרח יוסף את הולכת

שלום, משבת וזרח יוסף, את הולכת. ליאת שאול מנתניה ועידן בן יוסף מירושלים. ענו לנו נכונה, אני כבר לא זוכר מה שאלתי. אם הקולות של פירוס מזכירים את חיפה, או חיפה מזכירה את הקולות של פירוס. לא משנה. עניתם נכונה, כל אחד מקבל בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, תהנו ותבלו. הנה משה פרץ.

0: ליאור נרקיס וריחות של אלכוהול. הפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם למנטה, תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: ראיתי קיבוץ השלושה, נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני אש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זו שרית חדד, המקור המצרי, עוואזל פלפלו, שהפך להיות בקרסתה להקשיבו חבריי.

שרית חדד והקשיבו חבריי, שבמקור הוא יערו איזה פלפילו. גם השיר הזה של קובי פרץ שפר להיות להיט לא קטן, הוא במקור שיר ערבי שנקרא בערבית ינסים, ובגרסתו של קובי פרץ הפך לכל עולמי.

כל עולמי. זה קובי פרץ. טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה. מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. סוגרת את השעה, הנה מרגלית צנני.

0: פלטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר.
7: רהיטי קיבוץ השלושה.
6: האומן 14 תלפיות.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל מפרסמת ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
6: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר מטיילים. בנקודת עימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשפו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור, כשבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
5: בית המשפט הקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים לנוכח פגמים בהליך הדיוני. השופט שטיין הוציא צו ארעי בעתירה שהוגשה נגד המהלך, שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדים. בזמן פגרת הכנסת עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא את צו הביניים המבוקש. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד כתב בתגובה להחלטה כי צריך לסגור את בגץ. חרף ההנחיה המדינית לצמצום התקיפות בעזה, צהל הודיע כי איתר והשמיד תוואי מנהרות תת-קרקעי בגבולות הקו הצהוב. בתת הקרקע אותרו עשרות רקטות המשויכות לארגוני הטרור ברצועה. סגן ראש עיר גדולה במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין. יחידת ההונאה של מחוז מרכז ביצעה חקירה סמויה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר, לאחר שבוססה תשתית ראייתית, החקירה הפכה לגלויה וחשוד נעצר. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו וכן להתיר לפרסום את שמו על מנת לאתר נפגעות נוספות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאים לשידור מי גבע והדיזון אנקלר. עד כאן חדשות 12.

לוז ואורנכם, פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה, שוב שלום למטה ממן, ליאור פרץ וארז סופר, וגם לכם, זה היה, הייתה מחוזת אהבנו, והנה האבא והבן ישי ושיר לוי.

כן, ישי לוי, זכרו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים, בנו שיר, ומשהו טוב. הוא מאבא לבן לשתי אחיות, האחיות התאומות, אתי לוי וזהבה בן, מתוך הפרויקט לעת זקנה, הזבוע של ישראל בונדק להנצחת אמו. זה השיר שפתח את הפרויקט.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות. ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר.
6: רהיטי קיבוץ השלושה.
5: האומן 14 תלפיות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: חיי לילה.
15: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות. מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: ירושלים נט. .co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד 56, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, אנחנו כאן מנטה, זה עכשיו יואב יצחק. אהבתי את יופייך.

0: איך נראית תעלומה מדברית בת 2000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה. מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכה לכם 7 מטרים של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש לילדים. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז שרינו לכם מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל. אז אחרי שאתם משרנים לעצמכם מקום במוזיאון ישראל, אל תשכחו ש... אצל אושר כהן כולם גנבים. קשור איכשהו?
1: לא.
0: למה היה לי מנוי למוזיאון? אתה יודע, שהיינו ילדים, היום חלקים מנויים כאלה, אתה זוכר?
2: תסתכל לי בעיניים, ותחשוב תגלגל לי. את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: אני רוצה...
1: אייל גולן ועדן בן זקן ואלף כוכבים, והנה שני כוכבים שהתחברו אז לדואט שגם הוליד מופע משותף. אין לנו זמן, שחור או לבן, שנה תגיש... עומר ומשה.

0: רוצה לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
9: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות, רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: ארון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כותרת ראשית בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

הפרויקט של רביבו כמעט סוגרים, זה הזמן להגיד לכם תודה רבה. מתן ממן, ליאור פרץ והרי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר ואני, נהיה פה מחר, בעזרת השם, לתוכנית הנוסטלגיה שלנו, שיהיה לכם יום מבורך.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
7: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דיווחים בלבנון כי צהל תוקף כעת בדרום המדינה. בין היעדים תשתיות חיזבאללה באזור הכפר מג'דלזון ודיווחים על תקיפה נוספת בכפר אל-מנסורי, גם הוא בדרום לבנון. בקואליציה תוקפים בחריפות את בגץ בעקבות ההחלטה להקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאושרה בוועדה בשל פגמים בהליך הדיוני. מוקדם יותר הוציא השופט שטיין צו ראי בעתירה שהוגשה נגד המהלך שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא את צו הביניים המבוקש. צהל מפרסם את ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
6: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר מטיילים. בנקודת אימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייהו מלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשפו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור במהלך פינוי עזרא מהזירה. מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
5: המשטרה פתחה בחקירה של השלכת רימון רסס בשכונת דניה בחיפה במהלך הלילה. לא היו נפגעים באירוע, אך נגרם נזק לרכבים במקום. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לפי החשד הרקע לאירוע פלילי ונסיבות המקרה נבדקות. רחפן אזרחי חדר הבוקר למרחב האווירי בנתב"ג וגרם לעיכובים בשדה התעופה, כך פרסם לראשונה כתבנו לעניין התעופה דין פישר. במהלך הטיפול באירוע, נחיתות והמראות נעצרו באחת מתקופות השיא של נמל התעופה בן גוריון. בעקבות האירוע, מנכ"ל משרד התחבורה כינס דיון על מנת לחקור את הנסיבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692. תו הזהב של שופרסל.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

מספיק עם השטויות האלה. שלום לכם חברים, הרב שרב. ספירה התחופש שחיבר הורי הדעות ברק איסר. היום 36 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ו5 ימים.

0: במהרה בימינו.
1: אמן.
0: שכל התלמידים ותלמידות ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
0: לפעוטונים.
1: אמן.
0: לצהרונים.
1: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ולומר אמן, תנו אמן.
1: אמן.
0: אני הייתי רב שרם.
2: תודה רבה.
0: סליחה רגע.
2: מה?
0: היום אני לא עושה תפילת הדרך להצגות ילדים, כי קבעתי ללכת מכות בכיכר דוד כבש פקקים.
2: אוקיי.
0: אני הייתי רב שרב.
2: טוב, תודה.
0: צהריים טובים לכם. מאזינות, מאזינים, חברות וחברים.
2: רגע, וואו, קרפל, אתה לא היית אמור לרדוף אחריו, לראות לאן הוא נעלם?
3: לא, הוא נעלם, זהו. אני לא יודע איפה הוא.
0: חבר'ה, פשוט תקבלו את זה, אין מה לעשות.
3: מה זה אתה? אבל איך בין... מה, הוא נעלם?
0: יש, תשמע. ספירת החופש זה משהו שההורים מצפים לזה, אתה מבין? הם רוצים לדעת כמה זמן נשאר להם לברדק הזה של הילדים. מה אתה צוחק? עליך כבר אין ילדים קטנים.
3: לא, אני כבר חי בשלום עם החופש הגדול, אני לא יודע מה...
0: טוב, בוא נירגע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום רביעי, 5 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, המיוחד והצנוע שאומר שלום לשותף הגנרי והפשוט שלו, יואב כהן שם גנרים, מה אומר?
2: מה קורה? מעניינים.
0: מה?
2: איך אתה? מה מעניינים?
0: אתה לא באמת שואל, כי זה לא באמת מעניין אותך.
2: נכון, תקשיב. צבא ארצות הברית...
0: ככה, מאפס למאה?
2: כן, כן, כן.
0: בלי לשאול אותי מה העניינים.
2: מה העניינים, נו, מה שלומך?
0: עזוב,
2: לא משנה. יופי, מצוין. בצבא של ארצות הברית הם פנו עכשיו לחיילים, הם ביקשו דרך יצירתית להעניש את איראן.
0: ביקשו מהחיילים, שהחיילים, נו.
3: לא הבנתי, זה מכתב פתוח ל...
2: כן, פנו אליהם, שלחו כנראה מייל, לא יודע, לכל החיילים. אמרו, בואו, חבר'ה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות עם האיראנים המעצבנים האלה, בואו, תעזרו לנו, תעזרו לנו, תביאו איזה רעיון יצירתי, איך אנחנו יכולים להעניש אותם, כי די, נמאס לנו. אז אני חשבתי שאתה, יצירתי.
0: תודה.
2: כן. יש לך רעיונות יצירתיים.
0: תודה רבה, מעריך.
2: קרפל, גם אתה, קרפל, נכון? מה, אתה עשית כמה דברים יצירתיים בחייך?
0: מה שאי אפשר להגיד עליך, יואב.
2: דווקא אומרים עליי שאני יצירתי.
0: מי אומר עליך?
2: אמא שלי.
0: אמרת אומרים.
2: גם אבא שלי.
0: אוקיי.
2: תודה. כן,
0: אוקיי. תודה מה, אז יש לי רעיון. אז אם אומרים עליך שאתה יצירתי...
2: כן, אומרים.
0: תביא אתה רעיון יצירתי.
2: אז אוקיי, אתה יודע מה? יאללה, סבבה. יאללה, אני מביא רעיון.
0: אוקיי, בוא נזכיר רק למאזינים שאנחנו מחפשים רעיון...
2: איך להעניש. איך האמריקאים יכולים להעניש את האיראנים.
0: אוקיי, בבקשה. הנה, יואב. היצירתי. תקשיב לו, קרפל, הוא יצירתי.
3: לא, הוא באמת יצירתי, אני לא יודע מה אתה רוצה
2: ממנו. מה האמריקאים... הנה. מה האמריקאים הכי רוצים? מה הם רוצים הכי הרבה?
0: מה הם רוצים? לא, מה הם רוצים? הם רוצים הרבה דברים. מה הם רוצים הכי הרבה?
2: בהקשר הזה, מה הם רוצים?
0: מה האמריקאים רוצים?
2: קרפל, מה הם רוצים?
3: מה, לתפוס את...
2: לתפוס את מוג'דבה.
3: מוג'דבה,
2: את המנהיג האיראני עכשיו.
3: מוג'דבה, איפה אתה?
2: בדיוק, נכון. הם רוצים לתפוס את מוג'דבה. עכשיו, מה פרסים הכי אוהבים?
3: מלחמות.
2: לא,
0: כאילו אולי. גונדי.
2: קרוב.
3: אורס פרסי.
2: יפה. אני אומר, חיילים אמריקאים, שיבואו פלוגות שלמות של חיילים אמריקאים, יסתובבו עם קערות של אורז, אורז פרסי, סבבה? עם כל ה... אתה יודע, עם הירוקים שזה, חלק מסמים כזה צימוקים וכזה. מסוקים, יפזרו אורז פרסי.
3: מוכן.
2: כל הרחובות, הרמות, אורז פרסי, אין מצב שמוג'דבה לא יוצא לאסוף קצת אורז. הוא יוצא מהמחבו שלו.
3: אתה אומר זה חזק ממנו.
2: זה גדול עליו, תופס את האורז, בום, תופסים אותו.
3: אולי, זה לא רע.
0: הרעיון טוב, אבל לא יעבוד.
3: הוא ישים, אבל הוא לא רע.
0: לא יעבוד, עזוב, נו.
2: למה לא יעבוד?
0: לא יעבוד, אחי, לא יעבוד.
2: אוקיי, אתה יודע מה, קבל עוד אחד. עוד רעיון. מה איראן הרי, מה הם הכי רוצים?
3: מלחמות.
0: לא, קרפל, גרעין.
2: יפה. אז בוא אני אספר לך רגע סיפור. כשאני הייתי ילד,
0: אוקיי.
2: הייתי חולה על שוקולד. בסדר? וכל הזמן רציתי שוקולד, וההורים שלי לא אהבו לקנות הרבה שוקולד, וזה, וזה, וזה, וזה, וזה, ואני התעקשתי, רציתי שוקולד. יום אחד הם לקחו אותי לאיזה מפעל של

0: שוקולד בבר יעקב. נעלו אותי שם.
1: במפעל?
0: נעלו אותי במפעל 3 ימים.
1: די.
0: תקעתי שוקולד בכמויות, יצא לי שוקולד מהאוזניים אחרי. דחפתי שוקולד לפה, מאז נזל לי מהאף, הכל שתיתי שוקולד, שוקו. שוקו שתיתי שם, היה שם הכל, היה שם הכל, זה היה מקום מטורף. הייתי הרגשתי בעננים, תקעתי שוקולד ושוקולד ושוקולד ושוקולד ושוקולד. והיום אני לא מסוגל לראות שוקולד. אוקיי?
2: אוקיי.
0: אני שונא היום שוקולד, אני מתאהב שוקולד, שוקולד היום עושה לי בחילה.
1: איך זה קשור לאיראנים?
0: הם אוהבים גרעין.
1: נו.
0: תן להם גרעין. תן להם גרעין. תן להם. תן להם מים כבדים. תזרים להם בצינורות מים כבדים. תן להם, הם אוהבים צנטריפוגות, תן להם שיחנקו מצנטריפוגות, שיצאו להם צנטריפוגות מהאוזניים, שהם יקיעו כבר גרעין. תן להם עוד, עוד, עוד. יקיעו את הגרעין, לא יהיה להם מקום לזה, הם יחטפו בחילה. זה הרעיון, תפציץ אותם בדבר הזה שהם אוהבים עד שתהיה להם בחירה. תפציץ אותם בגרעין עד שהם יקיעו, שהם לא יוכלו יותר.
3: ולא ירצו את זה, כי...
0: כן.
1: זה לא יעבוד, יואב.
0: למה לא?
1: לא יעבוד, נו, חלס, עזור.
0: אז תביא את הרעיון, מה אתה רוצה ממני? תביא אתה, תן לי אתה הרעיון יצירתי.
1: תפציץ אותם בגרעין.
0: זה מה שאני אמרתי, תפציצו אותם בגרעין.
1: לא. תפציץ אמיתי.
0: הירושימה?
1: נגסאקי.
4: פיירה הוטרה, קור!

0: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום הוא בתפקיד דני קרפל?
1: כן, כן,
0: זה התפקיד שלך להיום?
1: כן.
0: תראה רגע, כן, נראה לי אתה... הוא עשה תנועה מטופשת, אוקיי. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום.
2: נאה, נאה.
0: זה תוספת שאתה אמרת, בסדר. בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
3: החיים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו קול.
0: רגע!
3: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו עם רדיו התחנה, עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. נא לא לשכוח ולהוסיף את אורי פלק לקרדיטים.
0: אוקיי.
3: גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר. אנחנו כל כך מעריכים את לוחמי ולוחמות המילואים, שגם היום אנחנו איתם. משרד הביטחון, משרד האוצר, מעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים כי מגיע להם, והם הרוויחו את זה ביושר.
0: יושר גדול, בוודאי. אז אנחנו רוצים לפנות ללוחמי ולוחמות המילואים ולספר להם, אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס, שזה אומר במילים אחרות שיהיה לכם יותר כסף בבנק, והכי חשוב שכל התהליך הוא פשוט מיוחד. ובלי בירוקרטיה מסובכת.
3: מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מה האזור האישי ומעבירים למעסיק. זה הכל. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם.
0: אז מכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך לעשות כדי לענות מההטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק היום עם המאזינים שלנו את המשחק 30 שניות זוז!
3: 30 שניות זוז! יפה, אהבתי את השריקה.
0: עולה.
3: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אפילו שכנים, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז.
0: זה המשחק הכי פשוט שיש. בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים. אתם תקבלו משימה פשוטה. שצריך לבצע אותה ב-30 שניות. אם תעמדו במשימה, אתם תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: עולה.
3: ומה שהכי חשוב... זה שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חיל...

0: התרגלתם לשלם על חניות, התרגלתם לשלם ארנונה מוגזמת, התרגלתם לשלם שכר דירה מוגזם, עוקצים אתכם בכל מקום. תמשיכו לבחור, תמשיכו לבחור, במקום לבחור בפול גז. וואלה כתם יעקב, בוא חיים שלי, בוא רק אתה מבין אותי.
1: אין עליך, אין עליך בעולם הזה.

0: התרגלתם? אל תהיו פריירים, יש אלטרנטיבה אחרת.
1: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אבל אתה יודע, אם היה אפשר כבר מעכשיו להצביע, כבר הייתי מצביע.
2: לא, צריך לקוד בסבנות. קודם כל, הבטחתי לכם, אני מזכיר לכם. אני, איפה הדף מסרים שלי? איפה הדף מסרים?
1: הנה.
2: הנה הדף מסרים. תמסור לי אותו. תמסור אותו.
1: תפוס.
2: אני מחזיר לך אותו, כי זה מסירות, תודה. תחזיר לי אותו.
1: הנה, אתה גאון שיווקי. יאללה.
2: ככה, הנה הדף מסרים. קודם כל אמרנו, מאפסים לכולם את החשבון בנק. אין יותר חשבון בנק יענו במינוס.
1: רגע. אני לא אוכל להחזיר.
2: דני קרפל הצביע, כן.
3: תראה, אני בונה עליך, אז אני נכנס עכשיו למינוס פסיכי, אם אתה לא זוכה, אני בבעיה.
2: לא להגזים.
3: לא, אבל אתה יודע, כזה שאני לא יכול לחסות לבד.
2: מינוס נורמלי, אין בעיה.
1: לא, תנהג באחריות.
3: האחריות שלי שהוא יהיה אחראי.
2: אין בעיה. אמרנו, מאפסים את החשבון בנק, חניות חינם, רבותיי, אני חייב לדבר איתכם על החניות.
1: כולל מסעיות.
2: עבדו עלינו בעיניים, אמרו לנו, מעלים את החניות, אחוזת החוף ב-20%, נכון? באתי לחניון, יש את החניונים של בתל אביב, תל נורדו, באזל, בני דן.
4: נכון.
2: העלו 20%, פלוס עוד 25%.
4: נכון.
2: וואלה, עלינה, תקשרי למחלקת חניה רגע בעיריית תל אביב. תקשרי רגע, אני חייב לבדוק איתם את זה. תהיה תרבותי, אני הולך לפוליטיקה, אני לא יכול להתנהג ככה.
3: לא, יעקב, אתה מתלהם קצת מדי.
1: לא, רציתי להעריך.
2: בלי התלהמויות, אל תהיה כמו אלה של היום. אנחנו רוצים משהו חדש, אנחנו רוצים...
1: תהיה כמו אלה של היום. סליחה, אוקיי, סליחה.
2: קיצר, מה שאני אומר לכם, מבטל לכם את החניות, חונים בכל מה... אין אדום לבן, אני מבטל את האדום לבן. אין.
4: מה זה אדום לבן?
2: כל החניות הופכות להיות חניות ירוקות.
1: איפה שאתם רוצים.
2: איפה שאתם רוצים, חינם, מדרכות, על המדרכות יהיה תנועה, כל מקום אתכם להחנות.
4: נשמע לי קצת בלגן תחבורתי,
3: לא יחסום אחרים.
2: רגע. וסוף סוף, יהיה לנו גם שר ביטחון תימני, איתן כבל.
1: איתן.

0: איתן כבל, עכשיו יש לי מתחרה שמנסה עכשיו ישראל כהן צדק ההוא, שמנסה עכשיו יוצר ביטחון ימני. מה קשור ימין שמאל לפוליטיקה, תגיד לי?
1: אני לא מבין אותו, לא מבין את זה.
0: בא לי עם ג'ינגל, מנסה להעתיק אותי, עושה ג'ינגל. בוא שישים רגע את ישראל כץ, תן. מה זה? אנחנו לא בא לנו ימין שמאל, מרכז, שמאל הימין.
1: תן לי תימני.
0: תן לי סג, תן לי את התימני עוד פעם, אני בדודה על איתן כבל, איתן, תן לי את איתן.

0: על איתן כבל. בוא, בוא, הולך להכין קפה. בוא, בוא, יעקב, בוא, בוא.
1: איתן כבל.
0: תחזור, תחזור, יעקב, זה השיר שלנו של הבחירות. עוד יותר חוב הזה. נהל הבנק צלצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות.
1: זה נכון, כן.

0: סגל, בוא, בוא, בוא, בוא.
1: רגע, רגע, רגע, אלו. מה קורה, אהרון?
0: רגע, בוא נשים לך את המוזיקה. אני מחבד. סגל, אני מחבד. דה, דה, דה. דה, דה, דה. אתה יודע, אנשים אומרים לי, וואלה, קארו, נתארחת אצל סגל, היית אצלו בתוכנית, דיברת על המצע.
1: אתה יודע מה אני חושב עכשיו, אני נזכר, אז אתה היית אצלו בתוכנית, הייתי די עדין איתך, אתה יודע?
0: למה?
1: הייתי עדין איתך.
0: רגע, אני קודם כל נתתי לך מקום אצלי באופציה.
1: לא, באהבה, לא, בסדר.
0: אבל אתה הבטחת
1: לי. אני מבין, אתה מנצל להתחנף עכשיו, אתה רוצה. לא, בסדר, אבל אני אומר לך, אני רוצה לשאול לך שאלות קשות.
0: לא, אבל לא עכשיו, בוא תעשה, תקבע איתי רעיון, נעשה רעיון סודר, שאלתי מה שאתה רוצה, כל שאלה אני עונה לך.
1: אבל קובעים.
0: קובעים.
1: אבל קובעים, אתה תבוא לאולפן, אנחנו נעשה רעיון רציני.
0: אצלי, לא אצלך, באמא, בוא יש
1: סרצה. בסדר, אבל נקבע באולפן, נעשה רעיון רציני.
2: יאללה. סליחה שנייה, חלק מהמצע של אהרון זה שלא שואלים אותו שאלות קשות.
0: לא, אבל קרפל, אתה... אני לא צריך שתגן עליי, נשמע.
2: לא, אני מרגיש שכן, הוא מתקיף אותך סתם.
1: לא, אבל מה, אבל מה זה לא... איך אפשר לא לתקוף? הוא רוצה לרוץ לממשלה, וריץ מפלגה, אתה רציני, אתה רוצה את זה, זה רציני.
0: כפרה עליך, תשמע, אני אומר לך עוד פעם, כבר בחרנו בהכל, ניסינו הכל, משהו עזר? עזב אותך, תהיה לך אנשים שתורים, 250 אלף איש ירדו מהמדינה בשלוש שנים אחול אותו, אתה מודע לזה?
1: זה לא בסדר, זה לא בסדר.
0: מה זה לא בסדר? וואלה, אני הולך להחזיר את כולם עם קייקים, אתה תראה מה אני עושה.
1: איפה אתה תביא קייקים אבל, דוד, אתה יודע כמה עולה קייק?
0: כל המתיים...
1: איפה אתה תביא קייק? אתה יודע איך אתה נוסע, אתה חוצה עם הים התיכון עם קייק?
0: כל ה-250 אלף ש... כל ה-250 אלף שעזרו, אח שלי, אני כולם מחזיר את כולם, בונה לכולם כפר נופש, עם רינגים, כל אחד יהיה לו צמיד כזה, חופשי, הכל, OTH עליי.
1: רינג, בסדר, בסדר. תציל אותנו עם רינג,
0: בסדר. סגל, סגל, אני מעריך אותך, אח שלי.
1: בסדר, בטח מעריך, אוהב אותך גם, אני אוהב אותך.
0: סבבה, תבוא אליי, מסודר, רוצה מחר, רוצה יום ראשון לקבוע.
1: בסדר, אני אדבר, החבר'ה שלי יקבעו עם החבר'ה שלך, בסדר?
0: יאללה.
1: היואב קוד שלי יקבע עם היואב קוד שלך.
0: יאללה, סגור.
1: בסדר, יאללה.
0: בוא תשמע את אלה לנגלי, תשמע את אלה לנגלי.
1: אלה?
0: יאללה.
1: אז מאיפה היא בארץ?

0: ויעקב.
1: כן, זהו, יסלקו מכאן.
0: יש להם עניינים, אתה יודע.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את מה שהם עושים, באמת. אני חושב שמה שהם עושים זה... ואתה יודע מה? וואלה, כולי הפעם באמת זה יצליח לו, לאהרון אהרון.
0: הלוואי.
1: תשמע, בן אדם, 30 שנה בעניינים, מכיר כבר את כל השתיקים, את כל מה שקורה.
0: אתה ממש מעריך אותו, אה?
1: אני מעריץ שלו. אני חייב לומר.
2: מי לא מעריץ אותי?
1: אתה לא רק
0: גם אני מעריץ אותי.
1: אתה לא רק שהוא נכנס לכאן האולפן אהרון אהרון, אני קודם כל מפנה לו את המקום.
0: מפנה לו את המקום, יש לך המון כבוד.
1: יושב על הצ'רפה מאחורה.
0: אתה רוכש לו כבוד.
1: כן, אני גם יודע שהוא מקצוען.
0: הוא מקצוען אמיתי, נכון? בטח.
2: אתה רוצה עוד מחמאות לתת לאהרון אהרון אחר? רון שלום, אתה יכול לתת עוד מחמאות לאהרון אהרון?
0: יש לו לוק, הוא גם חתיך, נכון?
1: עזוב, הוא מדהים. אני אומר, תקשיב, תוציא לפרסומות.
0: אני אוציא, ואתה בינתיים תפרגן לאהרון אהרון. בוא נלך לשבת איתו. אתה בינתיים תחשוב על עוד מחמאות לאהרון אהרון, ואני אוציא אותנו לפרסומות. יאללה, בואו פשוט נצא לפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
6: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
17: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
16: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
0: אני רוצה לעזריאלי.
16: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.

0: לי טוב.
1: ניר קנן, אחד הכישרונות העולים ביום שלישי הבא הוא אצלנו. אוי ואבוי לך אם לא תגיע לכאן, ניר קנן היקר, יום שלישי. יהיה פה חגיגה באולפן יחד עם ניר קנן, נכיר אותו, נשמע אותו, יהיה תענוג. 30 שניות זו, זה המשחק שאנחנו משחקים עם המאזינים שלנו, נמצא איתנו על הקו, שלום וברכה, שלום וברכה אסף.
2: שלום וברכה, שלום וברכה לכולם, שלום וברכה לרדיו הכי טוב במדינה.
1: אופה, איזה כיף.
2: מגיע לכם,
1: לא ממומן, ולא ממומן.
2: לא, לא.
1: לא ממומן, ולא ממומן.
3: קוליזמו.
1: ספר לנו רגע אסף, רגע, לפני... שאני אשאל אותך מה שרציתי לשאול, יואב רצה לשאול אותך משהו.
4: זה דחוף, אני לא...
2: דחוף לי מאוד.
4: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אני יכול לשאול אותו מה שרציתי לשאול?
4: בבקשה.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, האמת היא.
1: ספר לנו מאיכן.
2: אני מרמת הגולן, מושב גבעת יואב.
1: אופה, הגבעה שלך יואב.
4: הגבעה שלי, אתה יודע שאני מופיע בשלושה בספטמבר בכפר חרוב. יאללה, תבוא. קרוב, מה זה?
1: יהיה גבר.
4: זה קרוב אצלם? אצלם מה זה? בחור השחור, נכון, בחור השחור בכפר חרוב.
1: רגע, שנייה, שנייה, תן לי לטפל לך בעניינים. אסף, תהיה גבר, תזמין אותו.
4: יאללה, אתה בא? זוג, זוג כרטיסים.
2: וואו, יאללה, נו.
1: אז יש לך כבר משקפיים וזוג כרטיסים, אפשר להיפרד.
4: רגע, אסף, אסף מה?
2: רמטכ"ל תימני, אשתי תימניה ככה, שכבר קנית אותה.
1: יאללה,
5: והיא גם רמטכ"ל?
2: שלי.
4: לא, אני בדיוק פה מתכתב עם עומר מאחור השחור. איך השם? אני כבר אכתוב לו.
2: אסף, אסף סבן.
4: אסף סבן, יאללה.
1: אוקיי, ספר לנו ילדים, עניינים. מה אתה עושה ברמת הגולן?
2: בעיקרון, עד לפני שהמלחמות הארורות האלה, נהניתי בטבע, בכנרת, נהניתי מההוויה. ואני בעיקרון כמו ארון ארון, נהג מסעית.
1: וואלה,
4: אופה,
1: חבל שהוא לא פה, הוא בטח היה אף עליך. מה אתה מוביל?
4: הוא בפגישות עכשיו, הוא עשו.
1: מה אתה מוביל?
2: לא ביצים, אבל תערובות.
1: תערובת? תערובת לתרנגולות?
2: להכל.
1: וואו.
2: לפרות, תרנגולות, להכל.
1: טוב, יפה מאוד. תשמע, אנחנו משחקים 30 שניות זוז, שזה המשחק הכי פשוט ever, אוקיי?
2: יאללה.
1: כמו שפשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם, ככה המשחק הזה פשוט. יהיו לך 30 שניות מרגע הפעלת הטיימר, אתה תשמע משרוקית, רק אחרי המשרוקית אתה מתחיל, אוקיי? המשימה שלך היא כזאת, וואלה, זה קשור בארון ארון, איזה קטע, חבל שהוא לא פה. רגע, נקרא לו, ארון, תקרא...
6: רגע, מי מחפש? טוב, אתה בא כבר? בסדר, יאללה.
1: מה קורה? מי זה? מי זה על הקו?
2: אהרון, תן את ה-20.
1: תן את ה-20, זה אסף מרמת הגולן.
6: אסף סבן, בטח, מה קרה?
1: אך, מה העניינים, אך שאת מוביל עדיין תערובת?
2: בטח.
1: וואלה.
6: אין עליו זה.
1: אין עליו. תשמע מה המשחק, משחק הכי פשוט בארץ. יש לך חצי דקה מהרגע שאתה שומע את המשרוקית, אתה אומר במשך 5 פעמים ברצף, בלי להתבלבל, הרון, הרון, גבר, גברי, מסוכס, ונדומי.
2: אוקיי.
1: תחזור רגע אחרי המשפט, אני רוצה שאתה לראות שהבנת.
6: אם הוא יעמוד בזה.
2: הרון, הרון.
1: גבר, גברי, מסוכס, ונדומי.
2: אוקיי, הרון, הרון, גבר, גברי, מסוכס, ונדומי.
1: וואלק. בוא, רון שלום, רוצה לנהל את זה? כן, תן, תן לי. אוקיי, הבנת את המשחק? 5 פעמים להגיד את מה שהרון אמר לך, מרגע שאתה שומע את המשרוקית, בוא נצא לדרך. 30 שניות! זוז!
2: ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי. ארון, ארון, גבר, גברי, מסוכז ונדומי.
7: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
4: בראבו, בראבו.
2: אני נמשכתי אליו תוך כדי האמירות.
1: אללה כן עליך, אללה כסף. אתה תכניס אותו להופעה שלך ברמת הגולן.
4: תכניס אותו, קיבל זוג כרטיסים עליי. כן, קיבל.
1: אללה, טוב, יאללה, אני הולך להכית. בוא יעקב, בוא. בוא לצ'רפה. טוב, אנחנו שמחים לבשר לך, מר אסף היקר, שאתה הראשון מרמת הגולן, לדעתי, שזוכה בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
2: מגיע לי.
8: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: (מחיאות כפיים) מרגש, נכון?
2: מרגש, נכון.
4: משהו, משהו.
1: תשמע, מעבר לזה, אנחנו רוצים לתת לך מאיתנו, ממערכת התוכנית 2 עד 4, על זה שעלית לשידור, אתה תקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק, מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוסבות. אפשר אגב גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל. קבוצת יבנה זה בעצם כל מה שמטבח ישראלי צריך, זיתים, חמוצים, שמן זית, קטניות, תירס, כל מה שצריך לשולחן החג, והחג מתקרב. אמרת שיש לך ילדים, נכון?
2: נכון.
1: אז אנחנו רוצים לתת לך כרטיס משפחתי, לדרגון ווטר פארק בראשון לציון, שיש שם עולם שלם של מים, פנטזיה, זה נמצא בקאנטרי גלי הדר, דרקוני ענק, נושפי אשן, מגלשות, אבובים, מתנפחים, זה טוב גם לך, קאפל.
5: מה, מתנפחים?
1: לא צריך להיות ילד קטן כדי ללכת לשם.
5: אבובים?
1: יש שם בריכות לקטנטנים,
5: אז זה לא
1: וגם פשוט. לגדולים.
5: אני יכול להיות בגדולים.
1: בגדולים.
5: אוקיי.
1: מסיבות קצב, בועות, מערת דרקון בחושך עם אורות ואפקטים, וזה פתוח כל אוגוסט, חוץ משבת, כל יום בין 10 ל-5 אחר הצהריים, ועכשיו, בגלל שהתנהגת יפה, אני מעביר אותך למחלקת... הם פנויים עכשיו? מהירה,
5: תבדוק. תבדוק.
1: אני אבדוק, כן. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, רק שנייה.
2: אני יכול להגיד משהו רק ל... כאילו, עם כל זאת, העלית המילואים לי, כי אני רוצה לפרגן למגיני הגולן. מגיני הגולן,
1: שידוד
2: חדש שנפתח בגולן בעקבות השביעי באוקטובר. שייתן פייט לכל מנובל שנסה להיכנס מהגבולות. אוהב אותם, אחלה גדוד, אחלה מחלקה, ולשריון 8108, אלופים אימפריה.
1: איזה מלך. איזה מלך. ריגשת, ועל זה אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, שנייה, השיחה המועברת.
2: תודה רבה.
4: שלום לברון החדש. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2 עד 4, מתנת פריק הרסקי לצלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם בוסם לאישה, מאת טומי אילפיגר, ניו יורק EDT for Women, מתנת לילית קוסמטיקה. ובנוסף, האם יש לך כלב או חתול בבית?
2: כלב וחתול.
4: גם וגם, אתה תקבל מאיתנו מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. האוכל זה לכלב, אבל תיגע לו באוכל. השיחה מועברת.
1: הלו?
2: כן.
1: דיברו איתך אסף?
2: מעולה. פינקו לגמרי פינקו.
1: וואלה, פינקו אותך, תגיד, חולצות של 2 עד 4 קיבלת?
2: לא, אני אשמח.
1: אז אתה תקבל, שים לב, אתה תקבל 5 חולצות של 2 עד 4, מתנת אודי מולאי או פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב, זו חנות ספורט עם כל האביזרים, וזה תחלק לחבר'ה מהפלוגה שלך.
2: וואי, ממש נשתלם לעשות מילואים, תאמין לי.
1: נכון?
2: ממש.
1: אתה רואה כמה היה המשחק פשוט? נכון?
2: פשוט, והרמתם, באמת הרמתם, וכל הכבוד לכם.
1: אז ככה, פשוט להיכנס לאתר המילואים של משרד הביטחון ומשרד האוצר, להיכנס לאזור האישי, לבדוק את הזכאות, להוציא טופס, להעביר למעסיק. הכי פשוט בעולם. תודה, אסף.
2: תודה רבה, תודה רבה, באמת, תודה רבה.
4: ביי, אלוף, ואנחנו נפגשים ב-3 בספטמבר, בחור השחור.
2: אני אבוא להגיד שלום.
4: יאללה,
1: תבוא, תבוא. אני התגעגעתי לסתיו שמש, אתם יודעים?
5: כן, גם אני.
1: לכל היופי הזה שבאמצע.
5: כן.
1: לא התגעגעת?
5: כן, התגעגענו מאוד.

0: סתיו שמש, עם היופי שבאמצע. איזה יופי של שיר, ממש יופי של... הנה, אמרתי יופי, והם הגיעו.
1: לא, בטח. לא, הוא לא דיבר אליי, הוא דיבר עליך.
0: לא, אני יודע, אני יודע.
1: אני לא, אין לי פרצוף לזה. אין לי פרצוף
0: ליופי. רגע, יעקב, אני רוצה שנצא לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה
1: שנשמע...
0: רגע, נשמע את הג'ינגל שהכינו פורטרט, פורטרט.
1: פה, זה פט גושה.
0: פורטרט,
1: פט גושה
0: לקמפיין, בבקשה.
1: עברית.

0: יעקב, קול את המקצב של הרגע, איזה יופי.
1: מקפיץ, מקפיץ, ומשאיר גם אווירה כזה.
0: יאללה, בואו נלך להכין קפה, נצא לברסומות. בואו, בואו, כמה קפה אנחנו שותים. שיים בכפרה על החיים שלך, איפה אתה תגיד? היא לא שומעת בעצם.
1: לא, היא לא שומעת. אני לא ישן בלילה מרוב קפה, אתה יודע? כמה לילות לא ישנתי. אולי תינה קטה בחזור. לא, לא יפה.
2: בחסות.
0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. גדי אייזנקוט הציג בקיבוץ ניר עוז לצד צורד השבי גדי מוזס את יוטת הצעת המחליטים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. איתי גלון כתבנו עם הדיווח.
16: לפני פחות משעה, הצהרה מיוחדת של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יור מפלגת ישר בנחל עוז, שם הוא עמד יחד עם שורד השבי גדי מוזס, והצהיר שאם יבחר כראש ממשלה, הוא יפעל כבר בישיבה הראשונה כדי להקים ועדת חקירה ממלכתית אמיתית, כזאת שתבחן לעומק ותבדוק את אסון ומחדל השבעה באוקטובר. הוא גם הבטיח שם שיפעל כדי לקדם ולדאוג לשיקום משמעותי ואמיתי בעוטף מהרגע שיבחר.
15: אייזנקוט התייחס גם להצהרה של יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שיחריז באופן רשמי על קטר כמדינת אויב, והקץ צריך לקבל החלטות על קטר, אבל לא כגימיק פוליטי. עוד הוסיף בנוגע לשב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, כי הוא יכול לחשוב על שותפים וראשי מפלגות מנוסים יותר לתפקיד שר הביטחון. בקואליציה תוקפים בחריפות את בגץ בעקבות ההחלטה להקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאושרה בוועדה בשל פגמים בהליך הדיוני. מוקדם יותר הוציא השופט שטיין צו הרעי בעתירה שהוגשה נגד המהלך שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדיים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא צו הביניים המבוקש. בית משפט השלום בראשון לציון העריך ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה, בן 23, חשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בעיר בשל סכסוך כספי. פלדמן הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. יעקב ידיד, תושב ירושלים ואב לארבעה, טבע למוות במהלך חופשה משפחתית בלימסול שבקפריסין. ידיד נעלם במים לעיני בני משפחתו, ולאחר שעתיים של חיפושים הותרה גופתו באמצעות רחפן. ארגון זק"א ומשרד החוץ פועלים כעת להבאת ארונו לקבורה בישראל בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 800-692-692
17: כפוף לתאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ופוליטיקה, וזה להיט היסטרי. בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול,
1: רגע,
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, צוות הקומנדו ברק קיסר, שלומי צבאים איתי עם קצין הקישור אליהו. אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו גם עכשיו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
2: אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, כנסו לאתר המילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה פשוטה מאוד.
0: ובגלל שהפעולה הזאת כל כך פשוטה, אנחנו נשחק את המשחק 30 שניות זוז, משחק מאזינים.

0: ראש 103. יעקב! אתם עושים ספורט?
1: מה?
0: כן?
1: כן, אנחנו מתאמנים, עושים שכיבות צמיחה בחוץ.
0: אתה מקבל אותו או שפשוט להתחיל כך והוא ייכנס?
1: עוד, ראה, הנה, אתה לא רואה את החצוצרות?
0: אני רואה שבטח חצוצרנים.
1: יאללה, תתחילו לך, הוא ייכנס, הוא ייכנס, אל תדאגו.
0: חבר'ה, אבל אחורה טיפה, אחורה טיפה.
1: הוא מזהה טלפון ונכנס, תתחילו עם החצוצרות.
0: אוקיי.
2: עליי. יאללה, יעקב. עבודה יפה, תשאר איתי גם לשיר.
1: בטח, מה?
2: סבבה.
1: אני אשאיר אותך לבד?
2: אז בואו נתחיל עם הקבוצות. היום אנחנו שתי קבוצות. יש לנו קבוצת יבנה ויש לנו קבוצת פיננסים.
1: כל קבוצה במקומה.
2: וואלה, כזה. צריך לעשות פעם משחק בין קבוצת יבנה לקבוצת פיננסים.
1: זה דרבי, נותני חסות, בטח.
2: וואלה, 5-5 או 7-7.
1: יאללה.
2: וואלה, כמיר יש
1: לו. גם שלומי וגם אמיר יהיו ראש בראש.
2: הם הקפטנים. יאללה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הפוט של אהרון אהרון.

0: אהרון, אהרון מהג'ירה,
1: קבלו אותו. תודה רבה, נגיד תודה לכל הצוות שעוסק במלאכה. איזה יופי זה שאני אומר עוסק במלאכה, זה נשמע כאילו זה מלאכה, יענו, אתה יודע, כאילו
2: עבודה. כאילו כמה אנשים עובדים על זה,
1: בין? למה, צ'רטון ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: אין עליו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו, אין
1: עליו. יעקב בגלה.
2: בגלנו, אין עליו.
1: יגאל קבב.
2: קבבנו, אין
1: עליו. דורון אורן.
2: דורון אורן.
1: ברק איסר. סגית פאר.
2: מה שאמרת.
1: רן לויצקי.
2: בטח.
1: וקמענו שקל
2: מורקמענו.
1: דבר איתי ספורט, מר יואב היקר. התחלת לדבר איתי, אמרתי,
3: וואלה. האמת, אפשר רגע לנצל את המעמד, להבין ממך רגע מה קורה.
2: אלו, אלו, מה זה? זה תורם איתי? מה זה?
3: לא, יעקב, אני רוצה רגע לדבר עם אהרון.
1: יעקב, אל תתערב.
3: להבין באמת מה קורה עכשיו לקראת הבחירות, ולדעת, רגע, תעשה לנו סדר, מה...
1: איך זה קשור לספורט, נשמע? מה שאמרת לי מקודם...
3: אני רוצה, תשמע, אתה כבר ברשימה שלך יש את איתן קבל.
1: איתן.
3: איתן. יש את מרגול. יש את יובל רפאל, שי אמבר. מה עם ספורט?
1: רון קופמן.
3: רון קופמן.
4: אתה הרבה בתרבות, אבל אין לך ספורט.
3: מה עם ספורטאים?
1: ספורטאים.
3: מה עם ספורטאים? אתה ראית? הנה, הליכוד פנו לאלי אוחנה. מה, למי אתה פונה?
1: אני רוצה לפנות מכאן לחברי הטובים. רגע, אלי אוחנה, נתן תשובה לליכוד?
3: הבנתי שזה עוד לא סגור שם. ואני מזכיר לך שגם היה יואל רזבוזוב.
4: רגע, אתה רוצה להילחם על אוחנה?
1: בוא ניתן לאלי אוחנה הצעה נגדית. אפשר לשים רגע את אלי אוחנה?
4: בוא נילחם על אוחנה, בוא נילחם.
1: תנסי רגע, תגידי לאלי אוחנה שאהרון אהרון. הוא בחול. אז לווטסאפ של אלי אוחנה, תגידי לו אהרון אהרון רוצה לדבר איתו.
3: יאללה, בואו ננסה.
1: בואו ננסה. אני רוצה מכאן, קודם כל, בזמן שאנחנו מנסים לתפוס את אוחנה. בזמן שאנחנו מחפשים את אלי אוחנה, אני רוצה מכאן לפנות לחבריי הספורטאים. אני רוצה לפנות... אח יקר שלי, וואלה, היינו בברצלונה ביחד, היינו בקמפנו ביחד, אכלנו יענו את הקרואסונים הכי טעימים בעולם ביחד של הופמן. זוכה פרס נובל
4: לקורסון.
1: לא, כן.
3: כן,
1: איך זה נקרא?
3: ידוע, כן.
1: משתן, זוכה פרס משתן לקורסון.
3: באמת?
4: זוכה פרס נובל לקורסון.
1: דודה, הייתי מאבינים.
3: איפה זה הקורסון?
1: ברצלונה.
3: אוקיי.
1: מה קרה לך? הייתי מאבינים לי, וואלה, איזה ג'נטלמן, אבינים לי, איזה... פונה אליך, אבינים לי. פונה אליך, מאור בוזגלו.
3: וואלה.
1: מאור בוזגלו.
3: נכון.
1: מה העניין? איפה אתה, מאור בוזגלו? אז אתה די-ג'יי, בוא תהיה אחרי מוזיקה שלי, אני אקח אותו, אני אשעז את כל המוזיקה בקמפיינים.
3: טוב מאוד, טוב מאוד.
1: פונה אליך אירן זהבי. אירן זהבי, מה קורה אח שלי?
4: שיממן את המפלגה, אחי.
1: לא צריך שיממן, אל תדאג. אירן זהבי, דבר איתי אח שלי.
3: שמע, יש לי רעיון.
1: מה הרעיון?
3: אני נותן לך רמז.
1: דבר איתי.
3: הוא משדר פה בתחנה.
1: אירן? אירן זה אח.
3: לא.
1: אירן זה אח.
3: בוא נגיד שהוא השותף של מי שקודם רצה לראיין אותך ראיון עומק.
1: אירן זה אח.
3: אייל ברקוביץ', מה עם אייל ברקוביץ'?
1: אז אני פונה גם מכאן לאייל ברקוביץ'.
3: יאללה.
1: ואני אומר לכם, חבר'ה, אנחנו מפלגה לא פוליטית, אני יודע שאותכם לא מעניין שאני אבטל את שהחניות יהיו חינם.
3: בואו נשיג את ברקוביץ'.

0: ברקוביץ' על הקו.
1: בוא נעלה את ברקוביץ' על הקו. בוא נעלה אותו.
2: בינתיים אני רוצה גם לכל חברי הספורטאים להשמיע את הג'ינגלים. שי אמבר, בבקשה.
1: יאללה, קדימה.
2: פול גז.
3: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון הרון.
2: ואם זה לא שכנע אתכם, שאני לא מבין איך לא, בואו תשמעו.
0: לא כולם, זה יודע, זה כאילו, לא כולם מתחברים, זה נהדר, אבל יכול להיות שיש כאלה שרוצים משהו יותר מיליטנטי, לא יודע.
2: יובל רפאל, בבקשה.
4: הצביעו פול גז.
0: וואו.
4: של אהרון הרון.
2: ואם זה...
1: אין מה להקיד.
2: לא שכנע אתכם, בואו תשמעו את פורטרט, אולי זה ישכנע אתכם. וואו.

0: אם זה לא שכנע אתכם, בואו תשמעו את ג'ינגל הבחירות שלי בראשותה של ענת דודוף. בבקשה.
1: המדינה צועדת לאחור וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: והכי חשוב, שסוף סוף יהיה לכם שר ביטחון תימני, איתן כבל.

0: חברי הספורטאים, בואו, תתמקדו, כנסו, יש מקום ברשימה עדיין. כן, דני קרפל.
1: לא, אני מבין שאתה נגד סקרים, אה? אתה לא אוהב סקרים.
0: אני מבחינתי...
1: אתה לא עשית סקר כמה אתה הולך לקבל וזה. כי זה לא מופיע בשום מקום, חיפשתי היום.
0: אתה יודע מה ההבדל בין סקרים לשקרים?
1: סמך.
0: נכון, אל תאמין לסקרים, אחי.
1: רק לשקרים להאמין?
0: גם.
2: כזה חכם יש לו תשובות להכל. באמת, אתה צריך לקבוע לך רע.
1: לא, אבל לדעת כמה מנדטים הוא יקבל.
0: ראיתי את ההוא אלוף העולם בדיבט. דיברתי עליכם, דיברתי עליו, ראיתי אותו בטלוויזיה, אלוף העולם בדיבט, בוויכוחים. וואלה, כמעט הגבר, בוא לפה לוויכוח.
2: יאללה.
0: בוא נתווכח עם את הגבר.
2: בוא תתווכח.
0: בוא אני אראה לך מה זה בקרן.
2: בוא, הוא יראה לך.
0: יעקב, אני מסתדר לבד, נשמה.
2: או בעבר, רק תומך.
0: תודה. אז אני הייתי ארון ארון.
2: יאללה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום, מקבלים את השבת בירושלים.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: קיץ ברדיו ירושלים.
11: שתיים אחת, בוא נמשיך.
12: אוקיי, מה אתה יכול לחדש לנו בגזרת טראמפ? מה חדש? מה קורה?
11: בשיחה שקיימתי עם דונלד טראמפ שנמשכה כ-30 דקות בלבד, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
12: כן.
11: האיראנים נחמדים, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן. אם מצרי הורמוז יישארו סגורים, נפתח אותם בכוח. ואם לא בכוח, אז הם יישארו סגורים. מה שחשוב, שאנחנו נחושים לפתוח אותם. אבל אנחנו לא מצליחים, מה שהופך אותנו ליותר נחושים, אבל פחות יעילים.
12: אני לא כל כך מבין. מה, הם יישארו פתוחים? הם סגורים? מה?
11: בשיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי, הוא אומר לי את הדברים הבאים. טראמפ נחוש, בכיר אמריקאי נוסף אומר, טראמפ נחוש מאוד. בכיר אמריקאי שלישי אומר, שני הבכירים שדיברת איתם הם אינם בכירים, הם אומנם מציגים את עצמם כבכירים, אבל הם לא. לעומת זאת, שניהם אומרים על הבכיר השלישי, הוא זוטר, הוא אינו בכיר.
12: אוקיי, טוב, בשורה התחתונה, לאיזה בכיר אתה מקשיב? מי מהם אומר את הדברים המבוססים באמת? נו, בחייך, מה?
11: בשיחה עם בכיר אמריקאי רביעי, הוא אומר לי הבכיר, תגידו תודה לטראמפ. טראמפ אמר שאם לא אני, ישראל הייתה מושמדת. לא הייתה ישראל, לא היה גלגדות, לא היה כלום. לא אושר כהן, לא הודיה, לא פרטסי, לא אהרון אהרון.
12: וואו.
11: אף אחד לא היה נשאר, גם לא אירן זהבי.
12: מה?
11: וואו. זה הדברים שאומר לי הבכיר. פשוט לא הייתה ישראל.
12: כן.
11: לא היה איפה לנגב חומוס, גם לא היה מי שינגב חומוס.
12: וואו.
11: בשיחה שקיימתי עם טראמפ הבוקר הוא אומר לי, אם לא הייתי, הייתם מושמדים. לא היה יותר סולד אאוט, לא היה קיסריה של עומר אדם, לא היה רוברטו. קולט אומר לי טראמפ, עולם בלי רוברטו. אין רוברטו. אין סוכנות רוברטו, אין דוגמניות, אין כלום.
12: אני הבנתי, נראה לי שהבנו כולנו. תודה רבה, תודה רבה ברק רביד. כן, טוב.
11: טראמפ אומר לי, לא הייתה יותר איקאה. לא היה סיילים, לא היה דלק, לא היה רדיו, לא היו פאנצ'ים.
12: תודה רבה לברק רביד, תודה רבה לך, תמסור דש לבחיר.
11: האלה הם חמורים.
12: דש בחיר. דש בחירה מאיתנו. דש בחירה.
13: איזה מלחיץ הוא, אה?
12: ברק רביד, מאוד מלחיץ.
14: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
15: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
16: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימים

0: מקבל הודעות באינסטגרם, מה זה המוזיקה שאתם משמיעים? איך זה שאנחנו לא מוצא, אני לא מוצא את זה באף מקום.
1: לא, זה פה.
0: זה אצלנו, כאילו, אנחנו משמיעים...
1: נכון, ככה.
0: הם שלנו, זה גרסאות שלנו.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן. שלנו ושל מש.
0: ושל מש.
1: כן.
0: כן.
1: משהו, כן. אח שלנו.
0: תגיד שלום לרותם.
1: רותם? איזה רותם?
2: שלום.
1: אוי, רותם, מה קורה? מה עניינים?
2: בסדר, ברוך השם, מה שלומכם?
1: תגידי, זה דחוף? זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל, תקבלים איתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: וואו, ועכשיו, תודה. ספרי לנו עלייך, רותם, משהו שאנחנו לא יודעים.
2: משהו שאתם לא יודעים, אז יש לי את המשפחה הכי מהממת והכי מדהימה בעולם.
0: את זה ידענו. איזה משפחה?
2: מה?
0: איזה משפחה?
2: משפחת לוסקי.
0: לוסקי!
1: לוסקי, בטח, מה, כולם מכירים.
2: אחי משרת במילואים, הוא בשימוש.
1: וואו.
2: הוא עושה המון המון ימים, גם בעוטף וגם בנחשונים, בבסיס הבית שלו.
0: עכשיו הוא בשירות, פעיל, הוא במילואים?
2: הוא במילואים, כן.
0: את סיפרת לו כמה קל להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלו? סיפרת לו את זה?
2: אני, האמת, עדיין לא דיברתי איתו על זה, אבל אני אדבר איתו על זה.
0: אז תעדכני אותו ותגידי לו גם שיעדכן את כל החברים שלו שעושים איתו מילואים.
1: זה חשוב, זה חשוב. מאיפה את, רותם?
2: אני מפתח תקווה, מהם המושבות.
0: הם המושבות. חצי מהצוות שלנו כאן הוא מפתח תקווה. איציק אהרון שלנו מפתח תקווה.
2: אה, איציק, אז גם
0: לאחי
2: קוראים איציק.
0: איוש. איציק שלנו מפתח תקווה, מאירה שלנו מפתח תקווה. איוש מאירה.
3: איוש.
0: רונן שלנו, רונן קוליו מפתח תקווה.
2: וואו.
0: כן. כן, יש לנו פה רוב פתח תקוואי.
1: פתח תקוואי, כן.
2: אז אולי אני גם אוכל להצטרף אליכם.
0: את מוזמנת מתי שבא לך. כן, קרפל.
3: מה הקשר שלי לפתח תקווה?
0: מה הקשר?
3: אני הייתי קומונר והקמתי קן של הנוער העובד בפתח תקווה.
0: בפתח תקווה.
3: בפתח תקווה, כן. בעין גנים.
2: אז יש לנו קן של צופים ליד הבית, אתה בטח מכיר.
3: בטח.
0: יש קן של יונים.
3: לא אוהב את הצופים, הם הרי יריבים המושבעים שלנו, אבל בטח.
1: זה הנמסיס, זה הנמסיס. רותם, מה את עושה, רותם?
0: עכשיו, יש לי קן של יונים על המזגן. רגע, רגע, הזכרתם לי קן, יש לי קן של יונים על המזגן, ואני לא יודע מה לעשות.
1: מה, הן עובדות כמו...
3: דבר עם נתן.
1: כן, דבר עם נתן, הוא בטח ימצא הפתרון בשבילך.
0: אוקיי, אני אדבר איתו מחר.
1: נראה לי שמחר נרים טלפון.
0: רגע, אז מה את עושה, רותם? ספרי לנו.
2: אני מוכרת בחנות בגדים בפוקס כבר שנתיים.
0: איפה?
2: בקריית אונו, בקניון.
0: וואלה, אני נולדתי בקריית אונו, אני גדלתי בקריית אונו.
3: כן, אנחנו עושים לך חיים שכאלה, בוא נשמע אותם. זה מנת על עצמה, רגע.
0: אין, העין שלו...
3: זה היה קומונר, זה נולד בקריית אונו, מה זה מעניין אותה? זה שלושה, ארבעה ישראלים מדברים, ותמיד בסוף הם מתלהבים מהמקומות שהם חיו בהם.
2: לא, אני אגיד לך את האמת, קריית אונו זה מדהימה, אני מבינה למה.
3: נכון.
0: אין על קריית אונו, אז רגע, עכשיו את בעבודה?
2: לא, אני כבר סיימתי לעבוד.
0: מוקדם, יפה.
3: רגע, אנחנו...
2: בדיוק תפסתם אותי, הגעתי כאן לאיזושהי פגישה.
1: אז אנחנו מפריעים לך, אז נדבר אחר כך, רותם, אין בעיה.
0: בוא אני אספר לך משהו, אנחנו בעבודה, יש לנו עוד חצי שעה בערך, וגם אנחנו כבר לא נהיה בעבודה. אנחנו כל הזמן עובדים, אבל...
2: אז אם ככה, באמת כדאי לי להגיע אליכם.
0: כדאי לך, שווה לך. טוב, תשמעי רגע, רותם, אנחנו נשחק את המשחק שלנו, משחק המאזינים 30 שניות זוז, זה המשחק הכי פשוט בעולם. אני אתן לך את המשימה לפני. אחר כך את תשמעי את הג'ינגל, את מתחילה את ה-30 שניות שלך רק אחרי שאת שומעת את המשרוקית. יהיו לך 30 שניות לבצע את המשימה. אוקיי?
2: כן.
0: המשימה שלך היא משימה כזאת. אני אומר צבע, את אומרת לי משהו בצבע הזה.
2: אוקיי.
0: אוקיי?
2: אבל אם יש כמה דברים באותו צבע, אז גם...
0: את צריכה להגיד אחד.
2: אוקיי.
0: בטוח שאת הבנת המשימה, נכון?
2: אני הבנתי
0: את הסימקה. אוקיי, אז בואי נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: 30 שניות! זוז!
0: שחור.
2: לילה בחושך.
0: ורוד.
2: בובה.
0: לבן.
2: בית.
0: כתום.
2: תפוז.
0: חום.
2: אדמה.
0: מג'נטה, סתם, סתם. יש לנו את זה.
4: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
0: רותם, ראית כמה זה היה פשוט?
2: כן, האמת שכן, תודה רבה לכם.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות. זה הכל, פשוט... זה הכי פשוט בעולם. כמו שהמשחק הזה...
2: כל הרבה פעמים שנותנים מהימים שלהם, באמת, זה מאוד חשוב שאתם מעלים את זה למודעות.
0: אז כמו שפשוט לשחק איתנו את המשחק הזה, 30 שניות זוז, ככה פשוט להיכנס לאתר מילואים, לבדוק את הזכויות, להוריד טופס, להעביר למעסיק. זה כל מה שצריך לעשות.
2: אוקיי.
0: ועכשיו אנחנו רוצים גם, על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו, אם את מסכימה.
2: תודה, כן.
0: נעניק לה, נכון? ברון? לא, לא, לא, לפני הכל, רגע, יש לנו ברון.
1: ברונית.
0: ברונית, מקריית אונו, אנחנו רוצים להעניק לך את התואר הברון של לוחמי המילואים, בבקשה.
5: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: רותם מרגש?
2: מאוד, אני מה זה מתרגשת, תודה רבה.
0: הברונית הראשונה מפתח תקווה, שעובדת בקריית אונו. תגידי, איך את עם אימוני כושר?
2: מעולה, אני ממש צריכה.
0: את צריכה? אז אנחנו ניתן לך מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים עם מועדונים בכל רחבי הארץ, יש בירושלים, בנתניה, תל אביב, יהוד, אור יהודה, אור עקיבא, תמציא לך מועדון מתאים, ואת זה את מקבלת מאיתנו.
2: תודה רבה.
0: את תקבלי מאיתנו גם כן מארז מתנה של קבוצת יבנה, ככה לקראת החגים, לקראת ראש השנה.
2: תודה רבה.
0: עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם להיכנס לאתר של קבוצת יבנה, לבדוק, לראות מה את מקבלת, אפשר לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל. ועכשיו אני רוצה להעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו והמתנות. רגע, בואי נראה שהם עובדים, הם עובדים מהירה. השיחה מועברת.
6: שלום לברונית רותם. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עדל הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשיבוש יומיומי ותיק לחסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם ערכת איפור מתנת עדל הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם קרם גוף של ג'יווגו. תתחדשי. השיחה מועברת.
0: הלו?
2: תודה רבה רבה רבה לכם.
0: רותם?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: כן, דיברו איתי, שמעתי, אני ממש מודה לכם.
0: רותם, היה לנו תענוג לשוחח איתך.
2: רגע, אבל אפשר גם משהו קטן לבעלי?
0: לבעלך, יש לי משהו דווקא לבעלך, תקשיבי רגע, לבעלך, אנחנו ניתן, הוא אקסטרימי כזה?
2: לא, פחות.
0: פחות, פחות. הוא פחות אקסטרימי, אז מה ניתן לו? אולי ניתן לו טיליון. מה אומר יואב, ניתן לו טיליון?
3: יאללה, תרבץ.
2: אולי ניתן לנו בית קפה או משהו, נסכם.
0: יאללה, ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל, זה 10 דקות, 5 דקות מפתח תקווה.
2: תודה רבה רבה רבה לכם.
0: תהנו לכם.
2: תודה טובה. תודה רבה.
0: ביי רותם.
2: להתראות.
0: ביי. איתי לוי. 5

0: פרסומות, נכון? זה הזמן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.

0: איזה כיף זה, שאת הלאונג' ככה להירגע, להסתכל עליך יואב.
1: אתה אוהב ככה את ה...
0: כן, אני שאתה ברגוע.
1: למה בדרך כלל לא רגוע? מה אתה...
0: אתה כל
1: הזמן... למה אתה חייב להדליק אותי עכשיו? הרגע אמרתי לך שכיף להיות רגוע, למה אתה מדליק אותי?
0: שאת הלאונג' תהיה רגוע.
1: טוב, טוב.
0: יום רביעי, זה לא יאמן איך השבוע טס לנו, זה אומר שמחר אנחנו כבר ביום חמישי, וכשאנחנו ביום חמישי זה אומר שיש לנו תוכנית אגדות.
1: מה, מי מגיע? אתה לא תגלה לי?
0: בוא נשמע את הפרומו קודם של חמישי אגדה, מה אתה אומר? מה שאתה מחליט? קודם לא להגיד לך ואז לשמוע את הפרומו, קודם לשמוע את הפרומו ואז לא להגיד לך.
1: טוב ששמת לאונג', באמת שאני ארגע, תשים את הפרומו, קדימה.

0: שלום.
1: בשבוע שעבר היו כאן רון רוזנפלד והחברים של פורטרט, תקשיב, והם נתנו פה ביצועים באולפן. רוצה לשמוע את אחד הביצועים? רוצים לשמוע את אחד הביצועים של החברים של פורטרט?
2: לא תגלה מי יהיה מחר?
1: למה שאני אגלה לך? אני רוצה להרוויח אותך כמאזין.
2: טוב, בסדר.
1: אני רוצה שתסתקרן.
2: טוב.
1: אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שמחר יהיה כאן אחד הווירטואוזים הגדולים ביותר במוזיקה הישראלית, בלי להזכיר שמות.
3: אני יודע מי זה, ויש לי בקשה.
1: כן.
3: שלח לו דש אישי ממני, פלוס נשיקה על הלחי.
2: קרפל יודע ואני לא יודע?
1: קרפל, אם אתה
3: יודע... אני ניחשתי.
2: למה אתם לא מגלים לקלו?
3: Need to know basis.
2: אוקיי.
1: קרפל, אם אני לא מוסר לו דש, אני
3: אומר לך,
1: תבוא.
3: אתה יכול למסור לו, אתה תמסור לו דש כי אני לא נמצא, מה אם אני בא, מה יש למסור לו דש?
1: תבוא מחר, אם הוא חבר, תבוא מחר, תן לו חיבוק, תגיד לו, אח שלי, תודה שבאת.
3: ותלך כאילו?
1: לא, תישאר איתנו, מה קרה?
2: אבל אולי הוא גם חבר שלי ואני גם רוצה לבוא, ואתה לא מגלה לי
3: אבל. יואב, בוא, אין לך כל כך הרבה חברים.
1: זה דני אמר, לא.
2: למה ככה? למה? מה?
1: בקיצקץ.
2: אתה, יואו.
1: בקיצקץ.
2: שאת הלאונג' הם אומרים לי. שאת הלאונג'.
1: הרגעתי אותו בשעת הלאונג' וחיממתי אותו אחרי זה.
2: שעת הלאונג', תודה על השעה הזאת.
1: בשבוע שעבר שניכם לא הייתם כאן, היו כאן פורטרט, החברים של פורטרט ורון רוזנפלד.
3: שבנו, זה היה מדהים.
1: ונתנו ביצועים של החיים. בוא נשמע את אחד הביצועים שלהם.
3: יאללה.
1: זה פשוט כיף לשמוע את זה, בבקשה. זה בלייב.

0: יופי.
1: הייתי אני, הייתי סורק ותופס את הכדור ונובח ונושח.
0: ונושח. וואו, איזה יופי. החברים של פורטרט רון רוזנפלד, זה היה בשבוע שעבר. מחר יהיה פה אורח חדש, הפתעות חדשות. ובינתיים יעקב יעקב שוב מדלג לו לאולפן. איפה החבר שלך?
2: לא, הוא עסוק.
0: גישות, אה? עובד עליך בעיניים.
2: אנגלה מרקל עכשיו, יצאו על הקו.
0: באמת?
2: כן.
0: שמעתי שהוא עושה את כל הפגישות בחוף הצוק, מה יש לו שם?
2: מה יש לו שם, קפקפים? מה נראה לך, מה? אתה חושב הוא ביובר מסתובב נעליים בחוף?
0: טוב.
2: זה בחור רציני, יש לו גם את הציליות שם, עם החול.
0: יעקב, יעקב.
2: אני גם דייקתי את החול, הבאתי לו חול, אחד אחד, גרגר, גרגר.
0: גרגר,
2: יפה. אתה יודע, זה ציליה שאתה שם, הרי אתה שם, יש סקים עם החול, ואז...
0: יעקב.
2: שתי יתדות.
0: יעקב, תראה מי נכנס לאולפן ב-50 שניות האחרונות שנותרו לנו, עומד מאחוריך, אתה אפילו לא מפנה מבט.
2: מי זה? פבלו, בוא. אני באמת סקרן. מי זה? באמת, פבלו הגיע?
0: כן.
2: יא, אללה, פבלו, יא, אללה. מה, אתה לא נכנס, מה אתה מסמן לי, אתה לא נכנס?
0: מה, למה?
2: אתה לא נכנס בלי השיר שלך? בסדר, אז תשימו
3: את השיר.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: מבצעים בטיקט מאסטר. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
3: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
2: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מאשים את חיזבאללה בהפרת הפסקת האש. דובר צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי אל-מנסורי בדרום לבנון שבאזור הכפר מג'דלזון. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את ביתכם באופן מיידי ולהתרחק לפחות 1,000 מטרים צפונה מהכפר לשטח פתוח, כך נמסר בהודעה. גדי אייזנקוט הציג בקיבוץ ניר עוז לצד שורד השבי גדי מוזס את טיוטת הצעת המחליטים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. איתי גלאון כתבנו עם הדיווח.
19: לפני פחות משעה, הצהרה מיוחדת של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יו"ר מפלגת ישר בנחל עוז, שם הוא עמד יחד עם שורד השבי גדי מוזס והצהיר שאם יבחר כראש ממשלה הוא יפעל כבר בישיבה הראשונה כדי להקים ועדת חקירה ממלכתית אמיתית, כזאת שתבחן לעומק ותבדוק את אסון ומחדל השבעה באוקטובר. הוא גם הבטיח שם שיפעל כדי לקדם ולדאוג לשיקום משמעותי ואמיתי בעוטף מהרגע שיבחר.
18: אייזנקוט התייחס גם להצהרה של יושב ראש ביחד נפתלי בנט שיכריז באופן רשמי על קטר כמדינת אויב, והקץ צריך לקבל החלטות על קטר, אבל לא כגימיק פוליטי. עוד הוסיף בנוגע ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, כי הוא יכול לחשוב על שותפים וראשי מפלגות מנוסים יותר לתפקיד שר הביטחון. אחרי החקירה במחש יואב אליאסי, הצל ושלושה שוטרים חשודים בהפרת אמונים. לפי החשד, השוטרים העניקו סיוע והקלות למועדון לילה בבעלות אחיו של אליאסי. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי בתום חקירתם שוחררו ארבעה בתנאים מגבילים והורחקו ממתקני משטרה. החקירה נמשכת. מנהרות הכרמל חסומות לתנועה בשל שריפה של רכב פרטי. לוחמי האש פועלים במקום. בשלב הזה לא דווח על נפגעים, כך מעדכן כתבנו אור אביד. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 431 סמוך למחלף עין הקורא. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692
20: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
22: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית, אנחנו עם הכותרות הראשיות של היום הזה מיד. העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור, טכנאי השידור הוא אריה סופר, העורך המוזיקלי מתן אמן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד נדבר על האתגר של טראמפ להבין את האיראנים. נדמה שלמרות שהוא מנסה כמיטב יכולתו, הוא לא ממש מצליח ועדיין תקוע בנקודה שבה הוא מצוי. אז אנחנו ננסה להבין את החידה, את המורכבות הזו עם פרופסור אודי זומר. אנחנו נדבר גם על מי שנחשפו הבוקר כחשודים בהסתרת נכסים בעשרות מיליוני שקלים. יהיה איתנו סימי ספולטר מדה מרקר. גם נדבר עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד על מה שקרה בוועדת הכספים אתמול, על הכספים שאושרו, אותם כספים קואליציוניים בהיקפים חסרי תקדים. מיד נדבר על זה, וגם על ההבדל בין מה שקרה השבוע לבין מה שטוענים ומשווים שקרה בממשלת השינוי ממש כמה ימים לפני הבחירות. האם יש באמת הבדלים? האם הדברים דומים? מיד נברר. גם יושב ראש ההסתדרות הציונית, מר יעקב חגואל, ידבר איתנו על היוזמה המבורכת להביא לקבורה ולהגשים למעשה את משאלתו, את צוואתו של חוזה המדינה הרצל, להביא את עצמותיהם של כל בני משפחתו לקבורה בארץ. גם מה יהיה עם החום? אילנית אדלר תהיה עם התחזית, אנחנו כבר מתחילים. אז אנחנו מנסים להבין את מה שקורה סביבנו, את האימות בין ארצות הברית לאיראן, שאנחנו כמובן חלק ממנו, גם אם לא תמיד באופן פעיל וגם אם באופן ממודר כמו בימים אלה. והיום מתפרסם בניו יורק טיימס מאמר מעניין שמדבר על כמעט 50 שנים שבהם נשיאים אמריקנים מנסים לפצח את המשטר האיראני, ושוב מגלים שטהרן לא משחקת לפי הכללים שלהם הם מצפים. וזה משהו שאומרים לנו הרבה מאוד פעמים לאורך שנים, מומחים לאיראן. עכשיו ננסה לצלול לדברים מהכיוון של הפרשנות של הצעדים האמריקנים וההיסטוריה האמריקנית לאורך השנים, ואיתנו פרופסור אודי זומר, פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, ומייסד תוכנית ברק למנהיגות. שלום רב לך.
2: שלום, עדי.
1: אז הטענה של המאמר הזה היא בגדול שטראמפ לא מבין את איראן. אז האם להתרשמותך וגם בראייה היסטורית יש משהו שהאמריקנים מפספסים כאן?
2: אז בואו נגיד נלך טיפה יותר אחורה בהיסטוריה, לפני שהמאמר מתחיל, לפני המשטר של הרפובליקה האסלאמית. האמריקאים, היה להם היסטוריה לפקה של מעורבות מאוד עמוקה באיראן. זאת אומרת, היו תקופות שבהן, תקופות במלחמה הקרה, שאמרו שהכי הרבה מרגלים בעולם נמצאים בטהרן. כן, חצי מהם היו CIA וחצי מהם היו KGB. האמריקאים היו מעורבים שם בתהליכים כלכליים, בתהליכים של נפט, בתהליכים פוליטיים. מגיעה הרפובליקה האסלאמית, ובאמת עושה רושם שהאמריקאים נמצאים בנקודה שבה הם לא מצליחים לפענח את ההיגיון הפנימי, את הצפון שמדריך את המשטר הזה, ואולי בצורה הכי קיצונית זה מגיע לטראמפ, ששם את כל הכסף שלו על הסיפור הזה בעצם אדיר. מה שטראמפ עושה עד ביוני שנה שעברה, ובטח בפברואר השנה, זה לשים את המורשת שלו על הסיפור הזה. זה לא פחות, כי הרי בינתיים איך שזה נראה, המלחמה הזאת, חוסר הפופולריות שלה וחוסר שלה, תצביע אולי את המורשת של טראמפ, וזה במידה רבה, כיוון שהוא לא מצליח לפענח את אותו קוד פנימי, למרות שהוא בטוח שהוא כן יודע מה זה אומר.
1: ואיך יכול להיות? כי בסופו של דבר, אפשר גם להבין את טראמפ, שהוא פועל לפי הטקסטבוק, באיזשהו מובן, אפילו אם זה הטקסטבוק של טראמפ, לפי השקפת עולמו, אבל בכל זאת הבן אדם כבר כמה שנים טובות נשיא, גם הייתה לו קדנציה, יש לו יועצים. איך יכול להיות שאחרי מכה צבאית כל כך קשה, איראן עדיין מצליחה להחזיק בקלפי מיקוח משמעותיים מול ארצות הברית? אני מניחה שגם הנשיא שואל את עצמו. הוא גם אומר את זה לפעמים, אני לא מבין. גם אני לא מבין,
2: פרופסור. קודם כל, אני חושב שיש כמה מיועדים אולי שאפשר לדבר עליהם, כן? דבר אחד, אני חושב שטראמפ העריך הערכת יתר את המשמעות של הציבור האיראני בעיני המנהיגות שם. אנחנו זכרנו את זה גם בינואר, זוכר את הדבר שהוא אמר, help is on the way, כן? העזרה בדרך. והוא חשב, אני חושב, גם על הציבור שאולי יפיל את המשטר, אבל גם את המשטר שירגיש את הציבור נושף באורפו, ואולי קצת ירפו ידיו והוא ייבהל. אני חושב שגם היום הוא מסתכל על הלחץ הכלכלי האדיר על איראן, כן? אנחנו יודעים שהפיחות בשער המטבע אחרי יוני היה יוצא דופן, אנחנו יודעים שהייתה שם אינפלציה, אנחנו יודעים שהמחאות האזרחיות היו הכי גדולות אי פעם אולי מאז שהמשטר הזה הוקם. הוא חשב שכל הדברים האלה תהיה להם השפעה על המשטר, ואני חושב שהוא בדיעבד מבין שהמשטר הזה כמעט חסין, זה משטר, הוא לא משטר דיקטטורי, כי זה לא דיקטטור, אבל זה משטר אוטוריטרי, זאת אומרת, זה משטר שבעצם לא באמת סופר את האזרחים שלו ואת האזרחיות שלו במילים פשוטות, כן? יש להם מעט מאוד לברג' על המשטר הזה, ואני חושב שטראמפ הם אית בערך של זה. מעבר לזה, אני חושב שגם טראמפ מבין את המשמעות של אמון, ואולי עוד מימד אחד שאפשר לדבר עליו, למרות שיש עוד נוספים, זה שאני חושב,

0: הבחירים באיראן עוד הרבה לפני יוני 2025. הוא עשה מסע ומתן עם איראן שבסוף הוביל למלחמה ב-13 ביוני ב-2025, והוביל למסע ומתן נוסף שהוביל למלחמה הנוכחית. זאת אומרת, אני חושב שמבחינת אמון, אם טראמפ מצפה שיהיה להם אמון בו, אני חושב שהציפיות שלו לא מחוברות למציאות לא הפוליטית שם ולא הפסיכולוגית של המנהיגים בטהרן.
1: כן, ובכל זאת, כמו שאמרנו, טראמפ מנסה, והוא עדיין מדבר היום, הוא כן ממשיך לדבר בז'רגון של הידברות, מסע ומתן, הוא ממש רוצה להחזיק בקצה החוט הזה עד כמה שהוא יכול, והוא עושה את זה באמת בצורה די מעוררת השתאות, חייבים לומר, על כל המשתמע מכך, אבל מצד שני עדיין מדבר בשפת איומים. מה בסוף מנסים להשיג במשטר, בממשל, סליחה, כי לנו יש את האינטרסים שלנו בתור ישראל, זה לא בטוח מה שמעניין כרגע את וויטקוף ואת טראמפ ואת היועצים שלו.
0: הפערים בין האינטרסים הישראלים לאינטרסים האמריקאים הם היום בין עצם היום הראשון, אנחנו הדחנו להתעלם מזה ולהתמקד באינטרסים החופפים, וגם היו כאלה, אבל הפערים הולכים ומתרחבים. אני חושב שבצורה הכי ברורה, ובסופו של דבר הסיפור של מקרת מדינת ישראל, היה את הרעיון של הפעלת המשטר קודם כל, וכל זה הייתה, היה את השילוש הקדוש, כן? הגרעין, הבליסטיקה והשלוחות של איראן ברחבי האזור. מקרת האמריקאים, כל הדברים האלה נמצאים, אם הם בסל נמצאים באיזשהו סדר עדיפויות, נמצאים נמוך מאוד באותו סדר עדיפויות. בראש סדר עדיפויות, בצורה חד משמעית, זה הסיפור של מיצרי הורמוז. ההשפעה של מיצרי הורמוז, קודם כל על הטלטלה העולמית ועל שוק האנרגיה, אבל אפילו מעבר לזה, אנחנו דיברנו על האלטרנטיבות שיבנו אולי צינורות נפט, יבנו אולי יובילו נפט בעזרת אלגל, בעזרת מובילים על כבישים וכל מיני דברים כאלה. כל הדברים האלה הם פתרונות בעייתיים טובן, כי הם יקפו בין חודשים לשנים, אבל אפילו מעבר לזה, בני הברית של האיראנים במפרץ תלויים במצרי הורמוז לא רק כדי לייצא נפט, אלא גם כדי לייבא מזון, לייבא אחוז אדיר מהמזון שלהם, כן? לייבא מוצרים רפואיים. זאת אומרת, מצרי הורמוז או סגורים, או נמצאים באופן תקדימי, כן? בשליטת איראן, זה משהו שפוגע באינטרסים של בנות הברית המרכזיות של ארצות הברית במפרץ, ואני חושב שזה דברים שכרגע נמצאים בראש סדר עדיפויות של טראמפ, הרבה, בצורה מאוד ברורה, כן? בפער ברור בין מה שהוא היה רוצה להשיג מה תהליך הנוכחי לבין מה שישראל הייתה רוצה לראות.
1: כן, כן. כך זה באמת נראה וכך זה מתפתח. וגם קיבלנו את הדיווחים שלפיהם הפחות הדרג המדיני הישראלי ממודר במידה כזו או אחרת מהדברים בשלב הזה. פרופסור אודי זומר, תודה רבה לך.
0: שמחה, להתראות וערב טוב.
1: ערב טוב. עכשיו מצטרף אלינו סימי ספולטר מדה מרקר, שלום רב לך. אז היום בבוקר נחשף לגבי דוד אפל, מיכאל קליינר ושני אנשי משפחת דיין, כן, שחשודים בהסתרת נכסים בעשרות מיליוני שקלים. זו חקירה של להב 433 בשיתוף עם משרד המשפטים. באמת ההיקפים במקרה הזה הם אדירים. אני לא יודעת אם חסרי תקדים, אבל אני לא זוכרת ששמעתי שנים על, על, על, על כזו פרשה. תן לנו את הפרטים בשלב הראשון.
2: נכון, אז קצת על השמות, רגע, שמות מעניינים גם. דודי אפל הוא בעצם איזשהו איש נדלן מוכר ותיק, היה מעורב בזמנו בסיפור של האיים שרון, גם קצת התערבב עם דרי, בן אדם מאוד מקושר. ב-2012 החברה שבבעלותו בעצם פושטת רגל, ונכנס פשוט לרחם של פשיטת רגל שנמשכים עד היום, ולמעשה כל הזמן הזה, כל כסף שיש לו, הוא אמור לצאת לנושים, שהנושה הגדול ביותר אגב היא המדינה. בעצם הוא חייב כסף למשרד השיקון, עשרות מיליוני שקלים. במקביל, לפי החשד, בעצם בזמן הזה, במקום להתעסק להחזיר לאנשים, הוא בעצם טיפח עסקים מהצד והסתיר אותם. הדרך שבה הוא הסתיר אותם, היא בין היתר בעזרת חברו הקרוב מיכאל קליינר, שגם היה חבר כנסת והיה מכהן כיו"ר בית הדין של הליכוד, כנשיא בית הדין, שהוא עזר לו בעצם להחזיק איזושהי חברה, שאחרי זה עברה לבעלות האחים דיין, חברת התחדשות עירוני, והחברה הזו בעצם דודי היה מעורב במה התחלה. זה בגדול החשד. ולכן בעצם החשד הוא שהוא בעצם החזיק והבריח נכסים,

0: בזמן שהוא לא היה אמור להחזיק בהם. באמת מדובר בהיקף מאוד גדול, שגם חולת. המשטרה חילטה כספים, בעיקר מאחים דיין.
1: כן.
0: בשווי מאוד גדול של עוד מיליוני שקלים. יכול להיות שזה יגיע גם ל-200 מיליון שקל בחילוטים, אבל בגדול, זה בגדול הסיפור. עכשיו, אמנם השם שלו מאוד מעניין, והיו כאלה שגם קשרו את זה לעיתוי, עם כל מה שקורה בליכוד, ולמרות שאת החקירה שנפתחה מזמן,
1: אבל כבר, אז, כן.
0: בגדול, החלק של קליינר הוא יחסית קטן, הוא ב-2016 החזיק איזה חברה והעביר אותה, והמשיך הלאה, זאת אומרת, החלק שלו גם לפי המשטרה, הוא לא איזה חלק משמעותי
1: כן,
0: מאוד.
1: זה פשוט מה שדווקא השם שלו עלה לכותרות בגלל ההקשר הליכודי, אבל כן, למעשה
0: נכון.
1: הוא... כן.
0: הוא כן, שם כן. מעניין, אבל למעשה מה שהחשדות הם באמת שהאחים דיין החזיקו פה את החברות עם איזשהו הסכם לא פורמלי כמובן, שבו הם בעצם מחזיקים בשביל אפל עד שהוא יתאם להיות נושא. עכשיו מה שמעניין זה ששנה שעברה, או לפני, הוא הגיע לבית המשפט והציע איזשהו הסדר שיוציא אותו מהמעמד הזה, שבו הוא ישלם את החוב בצורה
1: מוסדרת.
0: כן, שהוא להסדיר את החוב מול הנושים, מול המדינה, וכולם הסכימו לזה. חוץ מהכנר, הכנר זה איזשהו גוף שבעצם מפקח על כל הליכי פשיטת הרגל, שם רגע, מאיפה הכסף מגיע? והוא לא הסכים להגיד מאיפה הכסף מגיע, וזה הגיע עד העליון, והעליון באמת פסל את ההסדר הזה. למרות שהמדינה כנושה הסכימה לזה, ובאמת זה כאילו חלק מהחשד למעשה שהכסף הזה שהוא הציע להביא, זה כספים שהוא הבריח למעשה כל השנים, והחזיק בהם.
1: וזוהי הפרשה.
0: אני לא חושב שהיא הכי גדולה שהייתה פה, אבל זו פרשה באמת בהחלט מעניינת ובהחלט מסועפת ש...
1: כן.
0: יכולה באמת להעסיק אותנו עוד הרבה זמן.
1: נכון, וכמו שאמרת, אנחנו מבינים שגם השמות, שאת חלקם כבר שמענו לפני, אני חושבת, עשורים, גם זה אחד מהסיבות שבגלל אנחנו עוסקים אולי, והאוזן קצת נמשכת לעניין, אבל בכל זאת, כמובן שמדובר בחשדות חמורים. אנחנו מודים לך מאוד, סימי ספולטר, מדמרקר, תודה רבה על הפרטים האלה. להתראות. כן, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחרי הנשוב, אנחנו נהיה עם מזג האוויר, אנחנו נהיה גם עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שאיתו נברר מה קרה בוועדת הכספים אתמול, וננסה גם להבין כי על רקע הכספים הקואליציוניים שעברו, היו גם טענות מהמחנה מהמחנה הקואליציה יותר נכון, שטענו ש... למה באופוזיציה מזדעקים? הרי הם עשו את אותו הדבר לפני כמה שנים. האומנם? אנחנו ננסה לברר, אפילו לא ננסה, פשוט נברר, וגם יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית, יהיה איתנו, אנחנו כבר חוזרים.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן. השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם שבעה מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: קסם ביום.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו, 02-5777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו ועכשיו אנחנו מצרפים אלינו את חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. שלום רב לך. רגע אחד הוא יהיה איתנו, אנחנו נדבר איתו על מה שקרה אתמול בבוקר בוועדת הכספים, על מה שאושר. ובינתיים אני אתן את הרקע, כי אתמול דיווחנו על זה הרי בחדשות, וכמיטב המסורת אנחנו מנהלים דיון באולפנים, למה עברו כספים ואיך וכמה. והנה חבר הכנסת בליאק יכול כבר לשמוע אותי, שלום רב לך. והיו,
7: שלום עדי.
6: היו מי שטענו, ושמענו את זה גם אחר כך לאורך כל היממה, עד היום מי שנכנס לטוויטר יכול לראות כל מיני ציוצים כאלה שבעצם אומרים, רגע, איך ייתכן שבאופוזיציה מלינים על מה שאנחנו העברנו כאשר, וגם על העיתוי אגב, כאשר בממשלת השינוי עשו את אותו הדבר כשישה ימים לפני הבחירות. אז מה ההבדל? אז הנה אתה, חבר הכנסת בליאק, מצטרף אלינו. נדבר באמת על מה שאתם העברתם. מה היו ההיקפים, לאילו מטרות, ובעצם כך נצליח להבין את ההבדלים.
7: אז קודם כל הייתי שם לפני 4 שנים, הייתי מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. ואני זוכר שהמספר שבועות לפני הבחירות יושב-ראש הכנסת מיקי לוי אכן הפעיל את סמכותו, ועברו מספר העברות למשרד הרווחה, למשרד העלייה והקליטה, למשרד האנרגיה, למשרד האוצר, אם אני לא טועה, והם עברו בהסכמה רחבה, כלומר לא היו מתנגדים. ומתוך הסכומים האלה, למען הצדק ההיסטוריה, היו גם 30 מיליון שקל כספים קואליציוניים למענק הבירה, למענק ירושלים, וגם זה עבר בהסכמה רחבה ללא התנגדות באופוזיציה. להבדיל מהמקרה שהיה אתמול, קודם כל הישיבה כונסה ללא הסכמת האופוזיציה, אבל מילא, נניח יושב ראש הכנסת הפעיל את סמכותו, שזה לצורך העניין דומה. אבל עברו אתמול לפחות 400 מיליון שקל כספים קואליציוניים, בעיקר לחינוך החרדי ולמשרד של סטרוק, ועוד כ-100 מיליון שקל למשרד לשירותי דת, כלומר, תוך התנגדות החריפה של אופוזיציה. והיום גם היה צו הרעי של השופט שטיין, שטוען שהיו גם פגמים פרוצדורליים בדיון. נכון. כלומר, זה לגמרי לא דומה.
6: לא אותו מקרה.
7: לא במהות ולא בסכומים.
6: ואם כבר באמת מדברים על המטרות שלשמם הועברו הכספים, אז, כן. אז אתה נגעת בזה גם, כן, בין היתר, ב-2022, מדובר היה בתקציבים שגם יועדו למשרדי ממשלה משנה קודמת, ורובם למטרות כלל מערכתיות, מה שאנחנו מתייחסים אליהם כמו ביטחון, רווחה וחינוך, כאשר בעצם אחת הבעיות, וזה משהו שמאוד בולט גם למי שלא מבין את הפרוצדורות בוועדות בכנסת, לכל אזרח שיכול לקרוא את המטרות שלשמם הועברו כספים, ודאי בזמן מלחמה, וודאי כשכולנו קורסים תחת נטל השירות, או לפחות המשרתים, אז אנחנו מדברים בעצם על העברה של, שנועדה בעיקר למימוש הסכמים קואליציונים למגזרים, מאוד מאוד מגזרי, ולמשרדים שמזוהים עם שותפות הקואליציה באופן מאוד מאוד מובהק. גם כאן אתה רואה את ההבדל, נכון?
7: חד משמעי, הרי אתמול, מה יופי שאנחנו בתקופת הבחירות או בתקופה של הפריימריז בליכוד. אז היום חנוך מלביצקי אחרי דיון התגאה שהוא העביר כסף דרך המשרד של סטרוק, לא חלילה למכינות ולדברים כאלה שעוד אפשר איכשהו להצדיק את זה, אלא לחוות ביהודה ושומרון. ובצל סמוטריץ' התגאה שסוף סוף דרך המשרד החינוך הוא העביר כסף לחינוך הממלכתי הדתי, שאגב בעתירה שלי ושל גלעד קריב לפני מספר שבועות, הוכח שגם ככה יש שם עודף לעומת החינוך הממלכתי, וגפני דיבר על החינוך העצמאי שלו, כלומר הם אפילו לא מסתירים את זה, הם אפילו לא מסתירים את זה, אין פה שום דאגה חלילה על, על האינטרס הציבורי, או על מעמד המשרת, או על משרתי מילואים, או על מעמד הביניים.
6: אז יגידו לך חבר הכנסת הכל... בליאק, אני כן. בכוונה אתגר עם הקולות שאנחנו עשויים לשמוע, יגידו לך רגע, אבל זה המטרות שלשמם הם נבחרו, הם רוצים להעביר את הכספים על פי, שוב, על פי כל
7: אחת,
6: כן, כל משרד וכל מטרה היא בעצם מגלמת בתוכה את האינטרס של הציבור ששלח אותם. עכשיו, מה באמת עדיין צורם במצב הזה שאנחנו מדברים עליו? כי גם אתם הרי, בכל ממשלה יש כספים קואליציוניים, זה לא קונספט חדש. מה בכל זאת שונה כאן?
7: זה לא קונספט חדש, אבל אני יצאתי נגד הכספים קואליציוניים גם כשהייתי חלק מהקואליציה, וגם אצלנו זה היה בערך פי שמונה פחות.
6: זה נתון שאי אפשר לדלג עליו, חבר הכנסת בליאק. פי שמונה פחות, זה הופך את התמונה לאחרת לחלוטין.
7: ולא הייתה מלחמה. ואני מאוד מקווה שכאשר ננצח את הבחירות ונהיה בקואליציה בממשלה הבאה, נצליח לבטל את הכספים הקואליציוניים לגמרי, לפחות זאת המטרה שלי. אבל יש פה כמה בעיות. קודם כל, בדרך כלל, אני 5.5 שנים בכנסת, זו הכנסת השלישית שלי שמתפזרת. בדרך כלל, בתקופת הבחירות, הכנסת מתנהלת בסוג של ריסון. וכאן יש לי גם הרבה ביקורת על הייעוץ המשפטי של, של הכנסת שהפעם אישר את העברות האלה, בעיניי לא בצדק. ושוב, אנחנו רגע לפני הבחירות, הכספים שמעוברים דרך המשרד של סטרוק, עלולים, עשויים, שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה לשמש את המפלגה של שר האוצר גם במערכת הבחירות. בעיניי זה לא ראוי, אבל את יודעת מה, דיברת על מדיניות הממשלה, אז שבוחרים ישפטו ב-27 באוקטובר, תהיה להם הזדמנות באמת להביע את דעתם, על הביזה באמת הבלתי נתפסת של, של כספי ציבור, גם בזמן המלחמה, גם בתקופת הבחירות, ואנחנו נראה איך הבוחרים יתייחסו לזה.
6: כן, אז כשאומרים כולם עשו את זה, אתה מתנגד ויוצא חוצץ נגד האמירה הזו, כי את זה לא כולם עשו.
7: קודם כל זה היה שונה, זה היה שונה לגמרי, ושוב כל העברות, מכיוון שגם הייתי שם, וינון אזולאי משס היה שם שאתמול הקריא את זה בדיון בוועדת הכספים, הוא לא התנגד לעברות האלה, העברות האלה עברו בהסכמה רחבה, הרי תמיד בתקופת הבחירות כספים עדיין עוברים, כי משרדי הממשלה צריכים להמשיך לתפקד. זו לא הבעיה. הבעיה בכספים הקואליציוניים, הבעיה בחוסר הסכמה מול האופוזיציה. זו הנקודה, ולא עצם העברה.
6: אז הבעיה במהות, ולהוסיף על כך גם ההיקפים חסרי התקדים, וכמו שאנחנו מבינים הרבה מאוד פעמים, כדאי לרדת לפרטים הקטנים, כשנקלעים לתוך השיח הפוליטי, ולהבין לעומקם את הדברים. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
6: מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, תודה רבה.
7: תודה.
6: אנחנו עכשיו לדיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: עומס כבד ביציאה מהעיר לכיוון כביש אחת. עומסים בעליות של ליפתה, זאת אומרת גם לכיוון ההפוך. אזור קבר רחל. פקוק בשל עבודות במקום, דרך חברון פקוקה אף היא בגלל עבודות בכביש, בגין לכיוון צפון או לכיוון דרום, שם לפחות התנועה זורמת.
2: דיווחי התנועה בחסות.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: עכשיו קצת מוזיקה, אנחנו עוברים לשיר השבוע. זה יגיע, שווה לחכות לדברים טובים. שיר השבוע מיד, בהמשך תהיה לנו עוד מוזיקה, והנה עכשיו, אמיר דדון, ביום הכי יפה.
10: ועכשיו,
11: שיר השבוע
12: של רדיו ירושלים.
13: אמיר דדון, ביום הכי יפה. נמאס.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחריה יהיה איתנו יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית. אנחנו נדבר גם על מזג האוויר ומה מצפה לנו בהמשך, וגם מוזיקה. כבר חוזרים.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, נמני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז ב1 שקל לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
20: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
21: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
22: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
23: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו. בהסתדרות הציונית העולמית ממשיכים להגשים את צוואתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, ולמעשה היום עוד נדבך בפרויקט הכל כך חשוב הזה מבחינת המורשת שלנו, הביאו לקבורה את עצמותיהם של סבו וסבתו של חוזה המדינה, שמעון ורבקה, שהועלו השבוע מסרביה, ואיתנו עכשיו יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. שלום רב לך.
4: שלום וברכה.
3: אז אנחנו מבינים שבעצם חלק מצוואתו הייתה להביא אותם לקבורה, והם אכן נטמנו בסופו של דבר בהר הרצל.
4: כן, אנחנו באמת מקשימים את הצוואה של בנימין זאב הרצל. התחלנו, כמו שאמר, 27 שנים בדיוק, בדיוק היום, חבבית באב, הוא עלה ארונו של הרצל לארץ, וכך הוא קם הר הרצל בהחלטת ממשלה של דוד בן גוריון אז, ממש בשלהי מלחמת העצמאות דאז ב-1949. והיום בדיוק 77 שנים אנחנו מסיימים לבצע את הצוואה של חוזה מדינת היהודים בנימין זאב הרצל, שכך ברבות השנים העלינו לפה את ילדיו, את נכדו, את הוריו, ועכשיו גם את הסבא ואת הסבתא. וזה באמת מאוד מרגש. אני הייתי בשבוע שעבר בסרביה והבאנו לכאן את הארונות, ומרגש לראות את המקום שהרצל גדל בו, הסבים והסבתות אצל הרב אלקלעי, ספג את אחד ממבשרי הציונות, ספג את התורה הזאת, והמשיך הלאה, והרים את הדגל הציוני, והנה, אנחנו מקשימים פה, דרך אגב, כבר 78 שנים, אנחנו מקשימים פה צבא אחרת שלו, שזה הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ואת ואני, וגם המאזינים הרבים שלכם, אנחנו מקשימים את החזון של הרצל בכך שיש פה מדינה יהודית מדהימה.
3: אין ספק בכלל, ובגלל שאנחנו כבר מדברים בדיוק על הגשמת חזונו, ועל החשיבות ש... כי בסופו של דבר, הגשמת צוואתו היא אומנם עניין אישי של המשפחה, או אולי עניין פרטי, אבל מן הצד השני, אין חולק על כך שבתוך חוזה המדינה, מורשתו היא במובן רב מורשתנו. ובימים כאלה של, הייתי אומרת, ותסלח לי על השימוש במילים, אבל קצת איזשהו בלבול עכשווי של מי אנחנו ומה אנחנו, ודברים שקשורים לזהות של העם היהודי והעם היושב בציון, כלומר גם בהקשר הישראלי וגם בהקשר היהודי הכלל עולמי. כמה אתה חושב שמהלך מהסוג הזה, מעשים מהסוג הזה, מאגנים אותנו בזהות שלנו?
4: אין לי ספק שכן. אנחנו מדברים היום, מאז 7 באוקטובר, יש לנו אתגרים מאוד רבים לעם היהודי. דרך אגב, לא רק אנחנו פה בציון. 7 באוקטובר התחילה מלחמה נגד כל העם היהודי, גם אחינו בתפוצות מתמודדים עם אנטישמיות לא פשוטה. ואנחנו היום מוסיפים עוד נדבך בחיזוק הזהות היהודית שלנו, בחיזוק הזהות הציונית שלנו, בחיבור של עם ישראל למורשתו, כן, בהבנה שבנימין זאב הרצל, לא רק מה שהצית בו זה המשפט דרייפוס, כמו שלמדנו כולנו בתיכון, אלא הוא בא מתוך, באמת, מתוך קשר למסורת ישראל, מתוך קשר ליהדות, מתוך קשר למבשר הציונות, הרב אלקלעי. והחיבור הזה הוא באמת חיבור שזה הזמן של כולנו היום להרים את הראש בגאווה היהודית, להיות גאים על המדינה שלנו, על העם שלנו, וגם על העם שלנו שמביא לפה, כן, את אותה הגשמה של צוואה של אנשים שנפטרו לפני 140 שנה. אנחנו מביאים אותם לפה כדי לחזק באמת את הציונות ואת המורשת שלנו.
3: זה כל כך מרגש, באמת, לא קלישאתי. בסוף, בסוף אנחנו כאן, בין היתר, בזכות חזונם של אנשים כמוהו, אז מאוד מאוד מרגש וחשוב. יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
3: ולכל העוסקים במלאכה.
4: בואו באמת נרים כולנו את הראש בגאווה היהודית, יש לנו בהחלט במה להיות גאים.
3: כל כך נכון וכל כך הרבה דברים, תודה לאל. תודה רבה לך.
4: תודה, כל טוב לכולם.
3: להתראות. עכשיו רוצים להבין מה על מזג האוויר כאן אצלנו, גם בירושלים בכלל, בשאר חלקי הארץ, אילנית אדלר, שלום לך.
5: שלום, שלום.
3: אז הימים הם חמים, אם כי כבר לא כל כך, נכון? יש איזושהי הצטננות, או שאני כבר חווה את זה בכיוון אחר לחלוטין, מהמזגנים של האולפנים?
5: תראי, אז קודם כל באמת מי שבחוץ מרגיש את השינויים על הגוף, היום דווקא בחלק מהמקומות כן הייתה איזושהי עלייה בטמפרטורות, אבל בסך הכל אנחנו כבר התקרבנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט, אז לכן זה מרגיש קצת פחות נורא. זאת אומרת, בשיא הטמפרטורות, בעיקר ביום שבת וביום ראשון, הטמפרטורות בערך היו בין 2 מעלות ל-5 מעלות מעל הממוצע. היום הם במרבית האזורים בארץ 0.5 מעלה עד 3, זה עושה הבדל על הגוף, אין מה להגיד. אבל באמת המגמה היא לפחות של סוף השבוע הקרוב, יהיה איזושהי ירידה בטמפרטורות. אגב, ירושלמים מרגישים את זה מצוין בלילה. בשבוע האחרון הטמפרטורות יחסית לירושלים היו גבוהות, אבל אנחנו נתחיל להרגיש את הירידה הזו בטמפרטורות כבר בימים הקרובים. אז ממש לאורך כל סוף השבוע מזג האוויר צפוי להיות נוח יותר ביחס למה שהיה, אבל כמו כל קיץ, שבסך הכל יש קצת עננות בבוקר, בערב, טיפה יותר נעים, עם בריזה, ובצהריים חם, חם בכל מקרה. וכנראה שבשבוע הבא אנחנו שוב עם איזושהי, אנחנו רואים במפות איזושהי התחממות שתהיה בעיקר מיום שני, וכנראה איפשהו בין שני לחמישי אנחנו שוב נהיה בתוך כזה גל חום או לא גל חום, עוד קשה להגדיר את זה, עם טמפרטורות שהן קצת יותר גבוהות מהממוצע. שוב יהיה יבש, אבל בניגוד לגל החום הקודם שהמוקד היה יותר אזור מזרח הארץ, אזורי הערים, הפעם כנראה מי שיסבול מזה יותר יהיה מי שגר באזור מישור החוף, באזור השפלה. חריג או לא חריג, זה עוד משהו שקשה לקבוע. זה נראה שזה יהיה חם בעיקר באמת בשפלה עם טמפרטורות שיכולות להגיע לסביב 38 אולי 40 מעלות, אבל זה עוד מוקדם לקבוע.
3: אז אנחנו נמשיך להתעדכן דרכך. תודה רבה לך, אילנית אדלר.
5: בשמחה.
3: להתראות. עכשיו אנחנו לסיל, שמבין דבר או שניים ואומר שאנחנו לא נצליח לשרוד אם לא נהיה קצת משוגעים, אבל רק קצת.

עד כאן אנחנו היום, אנחנו נודה מאוד למי שעשו את התוכנית הזו, שלומי אהרוני העורך, טכנאי השידור אריה סופר, העורך המוזיקלי מתן ממן ובן טרייביץ' על הדיגיטל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נאחל לכם המשך ערב שקט ושלב, אנחנו נשתמע בהמשך השבוע, להתראות.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר. עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
2: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
1: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הודעת הפינוי, בלבנון מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפות צהל, ספיר ליפקין כתבתנו.
6: לראשונה זה כמה שבועות, ובשל הפרות הפסקת האש בידי חיזבאללה, דוברת צהל בערבית פרסמה התראת פינוי לכפר אל-מנסורי בדרום לבנון, וקראה לתושבים להתפנות מהמקום לקראת תקיפות. זמן קצר לאחר מכן, דיווחו בלבנון על תקיפות של צה"ל בכפר תבניל, דווח על הרוג ולפחות 11 פצועים. ברקע מתקיים ברומא היום השני של שיחות המשא ומתן בין המשלחת הלבנונית לישראלית.
5: גלעד ארדן צפוי להודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה עם יולי אדלשטיין שישובץ במקום השני, כך מעדכן פרשננו הפוליטי עמית סגל. לא ידוע בשלב הזה על דמויות נוספות. ארדן ניהל בין היתר מסע ומתן גם עם ראש העיר בית שמש לשעבר אליזה בלוך ואלוף משנה במילואים חזי נחמה. אחרי החקירה במחש, יואב אליאסי הצל ושלושה שוטרים חשודים בהפרת אמונים. לפי החשד, השוטרים העניקו סיוע והקלות למועדון לילה בבעלות אחיו של אליאסי. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי בתום חקירתם שוחררו ארבעה בתנאים מגבילים והורחקו ממתקני משטרה. החקירה נמשכת. מנהרות הכרמל חסומות לתנועה בשל שריפה של רכב פרטי. לוחמי אש פועלים במקום, בשלב הזה לא דווח על נפגעים, כך מעדכן כתבנו אור אביד. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 431 סמוך למחלף עין הקורא. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבטל השומר עם חבלה רב מערכתית. אישה נעצרה בלונדון בחשד למעורבות באירוע דקירה באזור קובנט גרדן, שבו נפצעו שלושה בני אדם. כוחות משטרה ורפואה רשמיים הוזעקו למקום בעקבות הדיווחים, והנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
9: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.
12: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים,
11: ברדיו ירושלים,
12: בעריכת מתן ממן.

0: רדיו ירושלים. קיץ חם. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
1: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
14: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סלבדור.
1: ועכשיו שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
3: אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר! סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
8: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
7: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
9: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
9: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
8: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
10: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
11: אני רוצה
12: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג הגיעו לטקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של הרצל. נתניהו התייחס למלחמה עם איראן ואמר, אנחנו בעיצומם של אירועים צבאיים ומדיניים. טראמפ הוא גדול ידידינו, אבל אני מבקש להבהיר, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. ובתוך כך ארצות הברית הסירה את הסנקציות שהוטלו על שלוש ישויות הקשורות למשמרות המהפכה האיראנים, כך עולה מעדכון רשמי שפורסם באתר משרד האוצר האמריקני. החלטה זו מצטרפת לשורת צעדים של הממשל בוושינגטון לבחינת משטר הסנקציות נגד גורמים איראנים, וקשורה יותר לעיראק מאשר לאיראן, כך מסביר שליחנו ברק רביד. ראש הממשלה השיב לבגץ כי למרות חוות דעתה של היועצת המשפטית, אין עילה להדחת השר בן גביר. יליה וכתבתנו עם הפרטים.
7: בתשובתו לבגץ הביא ראש הממשלה נתניהו כי אינו מתכוון להעביר את השר מתפקידו, וזאת גם לאחר עמדת היועצת המשפטית לממשלה, לפיה יש לעשות כן. לטענת נתניהו, העתירות בנושא דינן להידחות, מחמת חוסר שפיטות, ריסון שיפוטי והיקף שיקול הדעת הרחב, שניתן להחלטות פוליטיות ציבוריות מהסוג הזה. הוא הוסיף והדגיש כי השר עומד לטענתו בכל תנאי הקשירות בחוק, וכי התבטאותיו ופעולותיו אינן מהוות עילה להדחתו, שכן מדובר בצעד קיצוני ותקדימי.
6: אחרי הודעת הפינוי בלבנון, דיווחו על הרוג ופצועים בתקיפות צהל. ספיר ליפקין כתבתנו.
8: לראשונה זה כמה שבועות, ובשל הפרות הפסקת האש בידי חיזבאללה, דוברת צהל בערבית פרסמה התראת פינוי לכפר אל-מנסורי בדרום לבנון, וקראה לתושבים להתפנות מהמקום לקראת תקיפות. זמן קצר לאחר מכן, דיווחו בלבנון התקיפות של צהל בכפר תבנין, דווח על הרוג ולפחות 11 פצועים. ברקע מתקיים ברומא היום השני של שיחות המשא ומתן בין המשלחת הלבנונית לישראלית.
6: אישה נעצרה בלונדון בחשד למעורבות באירוע דקירה באזור קובנט גארדן שבו נפצעו 3 בני אדם. כוחות משטרה ורפואה רשמיים הוזעקו למקום בעקבות הדיווחים, והנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, אנחנו מרגישים את השינוי במזג האוויר, עיקר בשעות הבוקר והלילה, בצהריים חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוני עד כבד, במהלך סוף השבוע הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע הבא נתחיל להרגיש שוב עלייה בטמפרטורות לקראת התחממות ניכרת שתורגש באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם וגם יבש מהרגיל.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: קיץ ברדיו ירושלים
14: 101 FM ו-89.5 FM.
15: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, 6:05, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום רביעי בשבוע, מהדורה שכמעט מביאה אותנו ליום חמישי, אבל ליום רביעי. אהלן, ערב טוב לירן שטראובר.
2: ערב טוב, מה העניינים? כמעט חמישי.
1: כמעט, יום חשוב חמישי, אתה יודע, זה יום שסוגר שבוע ופותח סופש. מיכאל וינסנט, אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב חברים, מה שלומכם?
1: ברוך הבא מהמילואים.
2: עוד פעם אתה מאמין לו עם המילואים האלה.
1: אני ראיתי תמונה, תשמע.
2: עזוב תמונה, זה הכל AI, עזוב אותך, תמונה. הוא ביותר בג'ימבורי עם הילדים מהמילואים, עזוב נו.
1: זה גם סוג של מילואים.
2: זה נכון.
3: המילואים בבית פי אלף יותר קשים.
2: יותר קשים.
3: פי אלף יותר קשים. אין מה להשוות בכלל.
1: טוב חברים, תוכנית עמוסה קדושה לפנינו, אנחנו איתכם כאן כמדי ערב עד 8 ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו רוצים לפתוח עם המחמאות שמגיעות לרן קוז'וך, לשחקניו, לפועל באר שבע, עשתה וי, אני קורא לזה חצי וי, כי יש עוד וי נוסף להשלים בשבוע הבא, אבל גברה 1-0 על הכוכב האדום בלגרד, סיבוב שלישי של מוקדמות ליגת האלופות.
2: אבל בעיקר הוכיחה, אתה יודע מה?
1: רשמים שלכם תחילה, כן, שטראובר?
2: בעיקר הוכיחה שהיום אחרי קנגאווה היא יכולה להסתדר, ויש לה שלישייה מאוד מאוד מעניינת, עם ונטורה, אליאל פרץ וניב יהושע, שיכולה להעלים אולי את החיסרון, אני לא יודע אם תמיד, אבל ברוב הפעמים, או נכון לאתמול.
1: אני לא בטוח שאפשר לקבוע את זה על סמך משחק אחד.
2: אבל נכון לאתמול זה נראה טוב.
3: כן, אתמול, בוא נגיד ככה, אתמול בערב זה עבד בסדר, אבל לאורך עונה שלמה, אתה באר שבע, ואנחנו יודעים גם, היא עובדת על תחליף לקנגווה, הם יודעים שניב יהושע זה, עוד פעם, יכול להיות שבפוטנציאל, עוד כמה שנים, אנחנו נדבר על אחד הקשרים הטובים שצמחו כאן, אבל עדיין, זה לא מספיק בשביל להחליף את קנגווה כאן ועכשיו, וזה מה שהפועל באר שבע צריכה. שמענו גם את כל מיני אנשים שסובבים את באר שבע, ואומרים שנפלו לא מעט עסקאות בימים האחרונים, לנוכח המצב הביטחוני כאן, על כך
2: גם במכבי תל אביב דרך אגב.
3: כן, על כך שבעצם אלונה ברקת הגיע לסיכומים עם שחקנים מבחינת חוזה, מבחינת שכר, אבל בסופו של דבר המשפחות וכל מה שסובב את השחקנים הטילו וטו על ההגעה לישראל, זה לא פשוט, אבל עדיין, עוד פעם, ברור שלא יהיה מחליף עד למשחק הגומלין מול הכוכב האדום בלגרד, זו השלישייה שגם תהיה במרקנה בשבוע הבא, אבל בסך הכל, הפועל באר שבע עשתה אתמול תוצאה יפה מאוד, צריך לזכור שהיא הייתה בעשרה שחקנים בשלב יחסית מוקדם.
1: 35 דקות?
3: מדקה 60, תוסיף עוד 6 דקות תוספת זמן, 36 דקות. 36 דקות.
1: איך הוא מתקן אותי מ-35 ל-36?
3: בסדר, בסדר.
2: אתה זה מדייק.
3: לא, אבל אני אומר, זה חתיכת זמן, להיות בעשרה שחקנים מול קבוצה כזאת כמו לכוכב, זה לא פשוט, והם הצליחו להוציא את התוצאה, אבל בשבוע הבא הולך להיות קשה מאוד מאוד מאוד.
2: אמת, אבל אני לא חושב, ותכף אני אגע במה יהיה בשבוע הבא, אני חושב שבסופו של דבר צריך גם להסיר את הכובע בפני קוז'וך, כי כל פעם הוא מצליח להמציא את עצמו מחדש, ולהמציא שחקנים מחדש, אם הוא לקח את הפרויקט של אליאל פרץ, שבו נגיד לא היה במיטבו לפני שהוא הגיע להפועל באר שבע, הפך אותו לאחד מהשחקנים המרכזיים בהפועל באר שבע, אז השחקן החדש של הפועל באר שבע, שהגיע ממתי אשר ועכו בנוער בכלל, ושחק עוד עונה אחת בסכנין, זי אחמד הופך אותו לשחקן מאוד מאוד משמעותי במערך של באר שבע. זי
1: אחמד, אני חושב, אפשר להגיד גיבור ערב אתמול.
2: לחלוטין, עם שני שערים כבר באירופה, שער אחד נגד ויקינגור ב-2-0, ואתמול שער מעבודת לחץ.
1: אתם זוכרים שלפני 3 שנים הוא היה בהפועל עכו?
2: על זה דיברתי, בדיוק, סכנין. עכו, סכנין, ואז הגיע לבאר שבע.
3: אגב, תראו כמה דוגמאות יש לרן קוז'וך בשנתיים, עונה שלישית שהוא פותח בהפועל באר שבע, כמה שחקנים שהגיעו מנוהר והפכו לשחקנים בולטים בליגה / נבחרת ישראל, גיא מזרחי, תחשוב, מגן, אתה יודע, שאף אחד לא דיבר עליו במכבי נתניה, בא להפועל באר שבע, עשה עונה נהדרת, הגיע להיות בנבחרת ישראל, זי אחמד, זה דוגמה מצוינת.
2: מגן הלוקה, גיא מזרחי.
3: אור בלוריאן ירד ליגה, ירד ליגה עם הפועל תל אביב, הגיע להפועל באר שבע, הפך להיות בלם מוביל, נמכר תמורת כסף גדול, הלך לעשות כסף גדול ב-MLS, תראה איזה יופי, לקחת שחקנים שהם לא על הרדאר כל כך, אבל מאמן טוב, יודע לעשות את העבודה איתם, לעשות את ההתאמות הנכונות, והוא פשוט מרים אותם קדימה, הם כמובן עוזרים לקבוצה ללכת קדימה, אבל הוא עצמו מרים שחקנים, אם הם ברמה אחת, מרים אותה לרמה שתיים, רמה שלוש, זה פשוט מדהים לראות את זה.
1: מה שראינו אתמול, אל מול מגרש דיירקט, בסוף באר שבע לא מצליחה להביא, שוב, כל מי שהיה שם עשה עבודה נפלאה ו... אווירה ותפאורה, אבל זה עדיין
2: קשה,
1: כמה
2: קשה,
1: מאות אוהדים.
2: קשה,
1: זה לא
2: קשה,
1: אלפים.
2: קשה,
1: אני לא רוצה לפגוע בהם, כן, אבל זה לא אלפים שביתר מביאה.
2: זה לא טרנר וגם.
3: אגב, כן. דולב, אתה יכול להגיד את זה, כי גם במועדון עצמו יש אכזבה מאוד כן. מאוד גדולה, מהעובדה שהגיעו אתמול 200 אוהדים. אגב, וזה המועדון היחיד מבין הארבע נציגות האירופיות, שמסבסד את הנסיעה עבור האוהדים. אתמול, אתמול תמורת 500 יורו, היית יכול להגיע עם טיסות, עם לנה וכרטיס למשחק.
1: וואו.
3: המועדון סיבסד את זה.
1: אני מהנסיעות השונות שאני זוכר מהשנים הקודמות של מכבי חיפה לאירופה, יודע כמה עולה להודים בחודש המון, יולי ואוגוסט.
3: המון, המון,
2: אבל,
3: המון.
2: אבל חברים, האלה, המצב הסוציו-אקונומי כנראה בבאר שבע, של אוהדי באר שבע, הוא לא, קצת פחות לא. טוב מאשר קהלים אחרים. אני יודע ואני שומע, יש המון, המון אוהדים, גם במכבי תל אביב דרך אגב, ש... שוקלים מתי להצטרף ואיך להצטרף כן, בגלל
1: אבל,
2: עלויות.
1: אבל תשמע, שאתה אומר, א' זה נכון, ואנחנו לא שופטים אף כן, אחד בקטע כלכלי, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם במונדיאל אגב, אוהדים של ארגנטינה, שהם סוציו-אקונומי, אתה יודע, יש רגעים בחיים, שאתה עושה את המאמץ, אתה עושה את המעבר, אתה מגיע, כי אתה לא יודע אם זה משהו שיחזור ומשהו שישוב, ושוב, אולי מחכים גם עם הכסף הזה להמשך, לבתים, כדי שתהיה עונה אירופית.
2: בדיוק, ליגת אלופות אולי.
1: אני לא בא לשפוט אף אחד, אני רק אומר שביחס לקבוצות האחרות, אנחנו רואים את הכל תל אביב, אנחנו רואים ביתר, גם
3: אפילו מכבי תל אביב הביאו 1,000 אוהדים למשחק גמור בבטומי, היה 5-0 במשחק.

0: בדיוק, מכבי עשו עם, בגלל לזנטיץ', בגלל לזנטיץ', הם תקעו את זה בבאץ' קטופולה שם, כל השנים, נכון. עכשיו הם שינו את זה לטובת האוהדים, כנל גם ביתר עשתה את זה בשנתיים האחרונות, שעה נסיעה מבוקרסט, הם יודעים,
1: ביתר עשתה צעד גאוני שמלכו על רומניה,
0: אוקיי, אחלה, ברור. אחלה.
1: לא כל מדינה היום מוכנה לקלוט אותך, זה דבר אחד.
2: וזה גם בעיה.
1: דבר שני, יש לך עניין של וופה של כפילויות, אתה יכול להיות בערים, שיש בהם קבוצות שמשחקות במוקדמות של וופה גם כן, אז אתה מוגבל, אתה לא יכול בכל עיר, בכל מדינה, ואתה גם צריך להירשם הרבה זמן מראש. אז
0: אין בעיה, אבל אני אומר, אם החלטת על הונגריה, שזו מדינה שבאמת מארחת אותנו בידיים ענקיות.
1: אבל הערים המרכזיות בהונגריה, לא, אתה לא יכול לשחק שם, כי יש קבוצות שמשחקות.
2: כן, משחקות שם גם.
0: אז אני אומר, אם אתה עושה את זה בהונגריה ואתה אומר לאוהדים, ברגע שאתה נוחת בבודפשט לנסוע 3-4 שעות, זה תיק של החיים,
1: זה מה יש בהונגריה,
0: תיק של החיים.
1: אבל אפשר גם לחיות בדברצן, לא רק בבודפשט.
2: אני שתדע לך, למשל, עכשיו אוהדי הפועל, יש להם בעיה, כי א', נגמרו הטיסות מבודפשט לבודפשט ומבודפשט חזרה לארץ. יש אנשים שיצטרכו לטוס לבודפשט טיסה אחת ולחזור דרך דברצן בכלל, באמצע הלילה, 3 שעות נסיעה ברכבת. תקשיב, זה סיפור, כשאתה עם ילדים, אתה נושא עם ילדים, זה בעיה.
0: זו הייתה פינת התעופה שלנו בתוכנית.
1: אנחנו עוד נרחיב עליה בהמשך.
2: כי זו הבעיה שלנו, שאין לנו בית.
1: זה בעיה קשה, ואני אומר לכם שיכול להיות שבטרנר, אילו המשחק היה טוב בטרנר, התוצאה הייתה גם יותר גבוהה. היו שם מצבים, והביטחון, אבל
0: זה לא רלוונטי, מה שרלוונטי, שאוהדי הפועל באר שבע צריכים להגיע בכמות גדולה יותר.
1: זה דיון אחד, אבל אני רוצה לקחת את הדיון למקום אחר, לאפקט של משחק הגומלין. אנחנו נרחיב עליו המון במהלך השבוע הבא, אבל אתמול גם, אני מניח, אני לא שחקן כדורגל, אני לא הייתי, יש פה אחד שכן היה כמה שנים, לשחק משחק חוץ, בכזו אווירה, סליחה על הביטוי, מטה, שיש לך ביציע 200 מועדים, זה לא כמו לחזור הביתה למרקנה עם כל ה-50,000, ועם כל הטירוף והפירוטכניקה, ובסוף גם להם היה קשה אתמול לעובדה שאין קהל באצטדיון, השחקנים של...
2: ברור, זה הרגשה של משחק אימון, אבל יופי. יותר מזה...
1: אז
2: יותר
1: כמה
2: מזה.
1: זה השפיע במחזור הבא?
0: דולב, אתה היית במרקנה באותו משחק נגד מכבי חיפה?
1: לא.
0: לא?
1: לא. אני הייתי שידרתי, אבל לא הייתי באצטדיון.
2: אתה יודע שיש משותף לשני המשחקים האלה של מכבי חיפה ו...
1: אותו מאמן.
2: אותו מאמן,
1: בדיוק. אולי מודח פעמיים.
2: יפה, ובפעם הקודמת, לפני 4 שנים, הוא פוטר אחרי ההפסד נגד מכבי חיפה.
0: מיד באותו משחק, מיד באותו משחק.
2: ועל זה אני מדבר עכשיו על המשחק שהיה אתמול, ועל ההשלכה למשחק הבא. אתמול... באר שבע היה לה יותר מה להרוויח מאשר מה להפסיד. לכוכב האדום היה הרבה יותר מה להפסיד. שתבין, הסגל נבנה לליגת האלופות. הקבוצה הזאת, אם לא מעפילה לליגת האלופות, 90% מהשחקנים אין להם מה להישאר שם.
1: אין כסף, במועדון, אין כסף.
2: בדיוק.
1: המועדון בנוי על תקציב של אם נעפיל.
2: בדיוק, ועל כן הלחץ הכל כך גדול שיש עכשיו על הכוכב האדום. קבל סנריו שעם כל הקהל והאצטדיון המלא, באר שבע מצליחה לשמור את המחצית הראשונה ב-0-0, או אפילו מצליחה לעקוץ לעשות 1-0. אתה יודע מה הולך שם? יש להם הרבה מה להפסיד, הרבה מה להפסיד. אני ראיתי רעיון של נתחו, שביברס נתחו, שמדבר על הנושא הזה, זה קבוצה שגם המאמין יכול ללכת שוב פעם הביתה, בגלל הדבר הזה, בגלל הציפיות הכל כך גבוהות
0: שיש מה... אם הפועל באר שבע מדיחה פעם נוספת את הכוכב, אם הכוכב, סליחה, מודחת פעם נוספת על ידי קבוצה ישראלית, הוא הולך הביתה, בוודאות.
2: עכשיו, אחד היתרונות של באר שבע, זה שלכוכב האדום בעצם אין מתנגד מאוד גדול בליגה הסרבית, בסופו של דבר.
1: שתי קבוצות.
2: וכשפתאום, בדיוק, פתאום, הם פוגשים קבוצה כמו הפועל באר שבע, שהם, אתה יודע, אני קורא לזה כדורגל מיסטיקי כאלה, מעצבן, לוחץ, בלי הפסקה, הם פתאום מופתעים, יש להם מתנגד. ואתמול זה מה שצריך לנצח לבאר שבע את המשחק הזה, ויכול להיות שגם...
1: בתקשורת המקומית בבלגרד כתבו שבהתחשב למה שקרה במגרש, התוצאה טובה. זאת אומרת, תודה שזה רק 1-0, אפשר לתקן במרקנה, וזה לא יותר מזה.
0: שמה, היו שני מצבים אדירים להפועל באר שבע, גם הנגיחה של בלטקס על המשקוף, כמעט בזה, וגם השער הפסול של אליאל פרץ, אתה יודע, הוא שהוא מדביק אותה לחיבור, ג'בוניסט מה לעשות היה בנבדל, אבל הפועל באר שבע אומנם הגיע לפחות מצבים, אבל הגיע למצבים יותר איכותיים מאשר הכוכב האדום בלגרד, אבל עוד פעם אני אומר, שבוע הבא, בטירוף הזה של בלגרד, עם כל הרעש והאקוסט...
2: זה גם יכול להיות הפוך, וינסנט. גם יכול להיות הפוך לגמרי.
0: אני, אתה יודע, אני מאוד מאוד רוצה שתהיה לנו נציגה ישראלית בליגת האלופות, הלוואי וזה יקרה, ואני מאחל את כל הטוב לכל בלשבע, אבל אני באמת חושב שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: יש פה בלפן הסכמה, אבל אני טיפה אולי ישמע... אני לא רוצה להיות מה שנקרא יאיר ושחצן, כי האוהד הישראלי המוכר, אבל... כאן אצלנו באולפן, במסדרונות של הרדיו, יש פה תמימות דעים שאם באר שבע עוברת את הכוכב

0: האדום, היא תהיה בליגת אלופות. זאת אומרת, ההגרלה עכשיו יותר קשה מההגרלה הבאה, כי תקבל את הדירוג של הכוכב האדום.
1: על הנייר, על הנייר, כן, אבל לא לזלזל באלופת דנמרק.
0: אמרתי, מבלי לזלזל באף אחד.
1: הכדורגל הדני חד משמעי טוב על הכדורגל הישראלי, הן ברמת הנבחרת ואפילו ברמת הליגה. זה שארהאוס לקחה
0: הכוכב, אמרת,
1: לא, לא, אבל אני אומר, הכוכב זה מועדון בפני עצמו בסרביה. הליגה הסרבית זה לא משהו לספר.
0: לא ליגה, מועדון.
1: לא, אני אומר, נכון, אבל אני אומר, ברגע שיש לך אלופת דנמרק באופק, זה קבוצה חזקה מאוד. אני אומר לך, הכדורגל הדני זה כדורגל אדיר. אבל זה
0: הקבוצה הדנית או הקבוצה...
1: או סבך, אלופת אזרבייג'אן.
0: סבך, אוקיי.
1: אני מניח שזה יהיה אלופת דנמרק.
2: תגיד לחבר במסדרונות, שוואיה, בליגת אלופות, זה עקב לצד אגודל.
0: לא, כדי כאילו הכוכב זו קבוצה שהיא כבר ברמת הפלוף.
2: כל משחק בליגת אלופות במוקדמות במיקר הוא לגופו של עניין. אתה לא יכול לדעת... איך אתה מגיע למשחק הזה, נגיד מי אתה מגיע למשחק הזה, באיזה רמה וכושר הם נמצאים. אבל לי הדליק אתמול משהו, ודיברנו על זה בתוכניות לא, כמה תוכניות אחורה.
0: אוקיי, שמה?
2: על הנושא של השוער של הפועל באר שבע.
0: מה איתו?
2: והביאו את וולף להפועל באר שבע, אחרי שניב אליאסי ספסלו אותו, והוא שוחרר בהשאלה לקבוצה מיוון. ובסופו של דבר, מי שנשאר השוער הראשון וחוזר לשער, זה מרציאנו. עכשיו, כשאני רואה את הסבב הזה, אני אומר, למה לא היה להשאיר את ניב אליאסי ביחד עם מרציאנו, כמו שהיה בעונה שעברה, ועל מה הביאו את וולף?
1: קושוך לא החזיק מאליאסי, חד משמעית. הוא אמר, אצלי הוא לא ישחק. אני לא מאמין בו, בין הקורות.
2: מוזר. זה לא שהיה לו עונה כל כך גרועה, בוא, וינסן.
1: לא, היה לו, בוא נגיד ככה, לדעתי הוא שחק בשני המשחקים הראשונים של הפלייאוף העליון, קצת פישל, בטח באותו משחק נגד בית"ר.
2: וזה יכול להיות זה, שואל תאיר, יש ירידות לשוערים צעירים.
1: משם קושוך מחק אותו. אגב, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, קושוך צדק פה, כי החילוף הזה, הוא בין היתר מה שהביא את האליפות לפועל באר שבע.
0: מרציאנו לקחת באר שבע, מה שנקרא,
2: בדיוק, אבל אתה יודע שהוא היה מתוכנן להיות שוער ראשון בכלל עכשיו. וולף היה מתוכנן להיות שוער ראשון.
0: אבל ממתי אתה יכול לקבוע לטווח ארוך בכדור?
2: אני אומר לך לפי התוכניות של הפועל באר שבע, מה היו התוכניות?
0: אבל יש בסוף את ההלכה למעשה.
1: אבל יש אימונים, שאתה אומר, יש אימונים.
2: אז מה הפועל עשה עכשיו? זה היה שוער ראשון במכבי פתח תקווה, עזב את מכבי פתח תקווה שישב את שוער שני בבאר שבע?
0: להתחרות.
2: קשה לי מאוד, בכושר שמרציאנו נמצא בו, יהיה קשה מאוד להתחרות בו.
0: גם יש עונה אירופית, יש רוטציות, יש פציעות, יש דברים. אם הוא מאמין בעצמו, והוא חושב שהוא יכול להיות שוער ראשון, אז
2: זה לא פשוט, זה לא פשוט.
0: אני חושב שהוא ווינר בנשמיים, הוא...
2: אני מאוד מקווה.
0: עשה את המהלך הזה.
2: שמע, אני הייתי באותה עמדה כשעזבתי את הפועל ירושלים ובאתי למכבי תל אביב. שבאו ואמרו לי, תהיה שוער שני לשורה או באוב, אבל אני ידעתי מראש...
0: וקיבלת את זה או שנלחמת?
2: קיבלתי, אבל ידעתי...
0: אני שוער ראשון, נכון? אמרת לעצמך, אני שוער ראשון?
2: גם, אבל הסיטואציה היא שונה, כי אני ידעתי מראש ששורה זו העונה האחרונה שלו.
0: ופתאום הוא המחליט נשאר עוד עונה, פתאום הוא לא פורש.
2: זה
1: כמו שאמרו לדניאל פרץ, אתה בא וזו עונה האחרונה של נויר, ובינתיים הוא הספיק שחק עוד 4-5
2: שנים. אבל יש הבדל, בוא, שורה, כשאני הגעתי כבר היה מזנק ולא היה יכול לקום, עזוב, זה לא אותו דבר. הוא כבר היה עייף גם מנטלי.
0: אפשר לבקש ממביא הכדורים שיעזרו לו שם.
2: יש מצב.
0: כימות. טוב, אז בקיצור, יש לנו שבוע מאוד מעניין לדעת פועל באר שבע, למועדון הזה ש...
2: שהפועל להפועל באר שבע, מה שעשו
0: ממש פסע מלשבור סי מועדון. אגב, אם חלילה באר שבע מודחת בשבוע הבא מול הכוכב האדום, אז הם נושרים לפלי אוף של
1: הליגה
0: האירופית עם...
1: לא, ויקטוריה פלזן.
0: ויקטוריה פלזן, כן. שכת, אוקיי. שזה גם כן מאמורה לא פשוטה, עם קבוצה טובה.
2: כן, אבל בכל מקרה שלב בתים אירופי יש להפועל באר שבע.
1: כן, אבל עוד פעם, אתה כבר שם, אתה יודע. אתה כבר שם.
2: נכון. בשביל זה אני אומר יותר קל להפועל באר שבע, כי היא באה, אין לה מה להפסיד פה, יש לה רק מה להרוויח, ולהרוויח בגדול.
1: אבל אני אומר,
2: והכוכב מגיעים עם הרבה לחץ למשחק השני.
0: אני מסכים איתך.
1: אם הפועל באר שבע תסיים את הקיץ הזה, שיש לה רק את הקונפרנס ליג, לדעתי זאת תהיה אכזבה מסוימת, כי אני חושב שהפועל באר שבע,
0: לפחות ליגה אירופית.
1: יכולה ליגה אירופית. ונזכיר.
0: שובה ליגה אירופית.
1: הפערים בין הקונפרנס ליג לליגה האירופית, זה פערים תהומיים מבחינת איכות הקבוצות.
2: נכון,
1: אוקיי?
2: נכון.
1: הליגה האירופית, הליגה האירופית יותר קרובה לליגה, לא, אני אומר, הליגה האירופית יותר קרובה ברמה שלה לליגת האלופות, מאשר לקונפרנס. כי בליגה האירופית, ה-36 קבוצות, זה קבוצות חזקות.
2: ראית את מי קיבלו מכבי תל אביב בעונה
1: שעברה? אתה ראית, לדעתי, הם עשו נקודה רק נגד בשקטש. כל שאר המשחקים הם הפסידו, כי הרמה היא מאוד גבוהה. הכסף הוא בהרבה יותר גדול מאשר הקונפרנס. הקונפרנס זה נחמד, אוקיי.
2: היו גם סיבות אחרות, אבל לא משנה.
1: קבוצות ישראליות יכולות להיות בקונפרנס. זה לא עכשיו איזה משימה בשמיים.
0: בוא נאמר אחרת, לדעתי, כן? הקונפרנס ליג בנוי ומתאים הצלחתן ומשחקיהן של הישראליות.
1: למידות של הכדורגל הישראלי.
0: יחד עם זאת, אנחנו רוצים לטעום מהחוויה ולפגוש על כדורגל. ולכן יש לשוף להיות בליגה האירופית, ואלופות, שמע, אלופות זה חלום, אתה יודע, אין הרבה מה לעשות מול האריות הגדולות של אירופה.
2: בוא נחזיק אצבעות שלפחות שלוש מהנציגות שלנו יהיו בשלבי בתים.
1: קשה, לנוכח ההגרלות.
2: נכון, אמרתי לפחות שלוש.
1: אם ביתר עוברת את אוסטריה ווינה, מקבלת את ברגה, קבוצה קשה מאוד. אם הפועל תל אביב עוברת את קטוביץ' הפולנית, היא מקבלת את אטלנטה. תשמע, זה הגרלות אכזריות.
0: ואין להם גלגל הצלה לאיפה לנשום.
2: אין גלגל הצלה,
0: זה מטורפים גם. כי לבאר שבע כבר אין צורך, כבר יש לה, וגם מכבי תל אביב יש לה לנשור לקונפרנס, אם היא לא תצליח בשלב הבא. בואו נקווה שכולם יצליחו, כי בסוף מה שיקרה, הדירוג שלנו, של ישראל, יעלה, ואז אנחנו נוכל להיכנס לשלבים יותר גבוהים, נוכל לקבל אולי עוד כרטיס אחד לאירופה, עוד שנתיים או שלוש, אבל צריכים שהם יצליחו, צריכים שיהיה לנו דירוג טוב. ונמשיך להחזיק אצבעות לבאר שבע, נמשיך לעסוק בהם גם בהמשך, אבל עכשיו, השעה לפרסומות, כבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן.
9: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז
16: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
15: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל הערב בערוץ 13.
17: אני רוצה
18: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
19: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
22: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
0: קרה באימונים השונים, לא? אני נצחק תוסע בה אם אני לא טועה, זה משחק אימון. בוא נצרף את פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, אהלן, ערב טוב.
25: אהלן, ערב טוב. כן, רשמית זה קרה בסיום העונה, בטרנר. זה המשחק הרשמי האחרון, עד המשחק של אתמול.
0: דבר עלינו, ראית, היית, מה אהבת, מה לא אהבת?
25: אז אני אגיד ככה, התוצאות בגביע הטוטו עבור מכבי חיפה באמת זניחים. כי אלו לא אמורות להיות המטרות של מכבי חיפה בהתחלת העונה לזכות בגביע הטוטו. זה על הדרך, אם זה מתחבר דרך משחק האירופאיות שבאים
2: קניאס, קניאס, אתה זורה חול בעיניים, קניאס.
25: לא, אתה תשמע ואתה תבין שבכלל, בכלל לא.
2: אתה כל כך לא תואם את מה שהקהל של מכבי חיפה חושב?
25: אבל אם תיתן לי להשלים, אז אתה תבין שכן.
2: להשלים?
25: העניין הוא לא התוצאה, העניין הוא הנראות. ומכבי חיפה לצערי נראית רע מאוד. קודם כל, המשחק של מכבי חיפה הוא רך, הוא לא אגרסיבי. עכשיו, אין לזה קשר לזהות של שחקן כזה או אחר. אם יש שש או אין שש, אם יש מגן שמאלי או אין, שחקנים של מכבי חיפה עוברים אותם די בקלות, מגיעים מההגנה של הקבוצה היריבה להגנה של מכבי חיפה.
0: אפשר לומר שמהאמצע עד ההגנה, הכל רפוי וקלש.
2: לא, אתה גם רואה את ההגנה. אתה רואה את לונוויק ושטייפמן וגולדברג, אין לו תיאום, ופדראו אחרי זה שנכנס.
25: זה הרבה מעבר לתיאום. זה עניין של, אני יכול להזכיר את העונה הגדולה של מכבי חיפה, שמכבי חיפה שיחקה בליגת אלופות, בליגה הישראלית, זאת אומרת, בעונה של ליגת אלופות, רק עם אבו פאני כלאסט, וכל שאר השחקנים היו סבא, שרי, חזיזה, דין דוד.
2: לא אמרת כלום.
25: לא, מה זה לא אמרתי כלום, אבל הם שיחקו בלי שחקני הגנה לכאורה בחלק של הקישור.
2: אתה עם התקפה כזאת, איזה הגנה אתה צריך? גם אם תחתוב שתיים, תיתן ארבע.
25: אז הברק אמר אז בזמנו, לכל השחקנים האלו כינס רביעייה של שחקנים. אלו היו אצילי, סבא, שרי וחזיזה. אמר להם, אני רוצה שכולכם תשחקו. אבל מי שכולכם תשחקו, אני חייב לוותר על אלי מוחמד, או על ג'אבר, או על נטע לוי באמצע.
2: לשחק אחד עם אבו פאני.
25: בדיוק, אבל כל אחד מהם הרים את המחויבות והבין את מה שברק מבקש ממנו ועבד בשביל שחקן הגנה, והיום אנחנו לא רואים את זה במכבי חיפה. מעבר, כולם באים בטענות לירין לוי. אוקיי, ירין לוי, נכון, הוא היום השש של מכבי חיפה.
2: זה טעות לבוא אליו בטענות.
25: בדיוק, אבל ברגע שאנחנו רואים את מלמד, הוא לא עובד בחלק הקדמי. כן, ג'יגורה שחקן כנף שלא סוגר. צד שני, אני כבר לוחם מפתח אתמול, תאמי לי, כבר איבדתי את הצפון, סדריק דון.
2: מצפה
25: ממנו לעבוד, אבל זה לא נראה טוב. איתן אזולאי רץ כל הזמן קדימה, וזה בסדר, אני אוהב שמונה מייצר, אבל זה בהנחה וכולם עובדים. ברוניניו, ברור שהוא, בוא נגיד, זה שאמורים לעבוד בשבילו. דובר על סכנה כהגנה חסרי תאום. אז לכן קבוצה חלשה כמו דבריה, שהיא לא מאומנת, המאמן שלה מושאה, וסכנים וסגל לא ברור, מגיע לפה ומפקיע שני שערים, ובקלות הייתה יכולה להפקיע עוד 3-4 שערים, ואין לזה קשר אפילו לזה שמכבי חיפה משחקת עם שוער מהנוער. זה לא אמור להיראות בצורה כזאת, ואני לא יודע איך מכבי חיפה...
2: שדווקא עשה עבודה טובה, קניאס, שגלן אלווין דווקא עשה עבודה טובה אתמול. עד כמה שהוא יכל עם ההגנה שהייתה לפניו.
25: אתמול פחות, השער הראשון די באשמתו, אבל עוד פעם אפשר לבוא בטענות.
2: כן, אתה בוא, אין לו קו הגנה בכלל. אין לו קו הגנה, אם קס גנה מגיע וכובש שני שערים במשחק הזה, ועוד היו מסוכנים דבריה.
25: בדיוק, אז אני פשוט לא רואה איך מכבי חיפה מגשרת על הפערים האלו בשבוע וחצי,
2: זו הבעיה.
1: מיכאל, תגיד, רגע, אני רוצה לשאול את קניאס, על פי הדעה המקצועית של אנשי המקצוע במכבי חיפה, שטייפמן ולונווייק, אלה אמורים להיות שני הבלמים שיפתחו את העונה?
25: תראה, כרגע הנחת העבודה הייתה ש
1: פדראו
25: יוכל לחזור אחרי כדורגל.
1: איזה פדראו? איזה פדראו? פדראו לא שיחק שנתיים כדורגל, איזה פדראו?
25: אוקיי, אז אני אומר שאני איתך לגמרי.
1: לא, מה אתה חושב? הוא שואל מה במכבי חיפה? האם במכבי חיפה מאמינים ששני הבלמים האלה?
25: למרות המסע השמצות ששטייפן עובר בשבועיים האחרונים,
1: לא שמצות.
25: אני חושב שמדובר בבלם מצוין בקנה מידה ישראלי.
2: אני חושב שזה גם לא פייר מה שעושים לו, הוא שחקן צעיר.
25: בעוד שנתיים הוא יהיה הבלם הכי טוב בכדורגל הישראלי, ולכן מכבי חיפה צריכה לשלם איזשהו מחיר של שכר לימוד של שחקן כזה, אבל זה בהנחה, והיה משחק לידו בלם ברמה של פלניץ'.
1: או סק בימיו הטובים,
2: לצורך העניין.
1: לא בושה להגיד סק, אפשר להגיד גם את סק.
25: וסק
1: זה אגדה, סק זה אגדה, מה זה?
25: היו צריכים לחתוך את סק, הזמן של סק נגמר במכבי חיפה.
2: לא, זה כן.
25: אבל לגבי
1: העולם, אגב, כאן יעשה לך עוד משהו לגבי סק, סתם זה מתוך איזה שיחת מטבח אתמול, היום סליחה, סק עם כמה שכביכול, אתה יודע, יש לשחקנים איזשהו פק תוקף ושממצים וצריך לרענן, צריך להחליף, זה בסדר, זה טבעו של העולם של כדורגל, אבל אתה משחרר ומחליף כשיש לך מישהו טוב ביד במקום, כשאין לך מישהו טוב ביד ביום.
25: כן, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה הרמה, אתה יודעים חבר'ה, אנחנו...
2: גם עלינו, עוד לא הייתי שופט אותו.
25: כמה שנים עברו, אני זוכר, את פלניץ' רצו לשלוח אחרי חודש הביתה.
2: נכון.
25: ואמרו שהוא לא מספיק טוב. סק אחרי משחק אחד או שתיים, זה היה נראה קשה לצפייה, ואמרו מה הביאו מכבי חיפה. לא תמיד השחקנים שמגיעים, זה נדבק ישר ביום הראשון, לפעמים לוקח זמן.
1: גם חודש.
25: נכון, לתת סבלנות. הבעיה שהם הגיעו בשלב מאוחר, למדינה מאוד חמה, הם פחות מוגלים למזג אוויר הזה. קשה להם מאוד.
2: לא רק זה, קניאס. לא רק זה, ואני אגיד לך למה, וזה מתחבר למה שאמרתי לך מקודם על הגביע הטוטו. הם הגיעו לקבוצה שאין בה זמן התאקלמות. אין את הפריבילגיה לזמן התאקלמות. כי הלחץ מבעבע מהיציאה, והיכולת לא נראית אותו דבר, ואם בקבוצה אחרת, אתה יודע, שסיימה טוב את העונה שעברה, עוד יכולים להגיד, אוקיי, בונים, לוקח זמן, נתחבר בסוף, הדברים נראו אחרת.
1: אבל אתה יודע שזה מוגזם, זאת אומרת, באיזשהו מקום. מצד אחד, תראה, עודים לו פריירים, ושמה שהם רואים, ובמיוחד רושם ראשוני הוא חשוב, מצד שני זה קביע טוטו, זה עוד לא העונה, זה לא הליגה, זה על כלום המשחקים האלה.
2: כן, אבל אתה יכול להגיד לא את מכבי חיפה שהוא מפסיד דרבי.
1: אומנם זה על כלום, אבל היכולת די מדהימה צריך להגיד.
2: היכולת, היכולת.
1: אני לא מדבר על התוצאות. אז זה מה שאני אומר, אני מתחבר לנושא היכולת שאמר קניאס ולא לתוצאות. אם מכבי חיפה אתה מפסיד,
2: היכולת זה תוצאות גם בסופו של דבר.
1: אתה גם יכול להיראות טוב ושיהיה לך חוסר מזל ותיקו ולא נצח.
25: נהוג שעושים חילופים ומוצאים את השחקנים הטובים או לא משחקים ומשחקים. זה 30 דקות, זה 40. אם הייתי רואה מכבי חיפה עולה 30-40 דקות, שוטפת את הדשא, עושה 3-0, מוציאה את השחקנים האיכותיים, וזה נגמר 4-2, הייתי אומר, סבבה, זה פריסיזן, אין בעיה, זה משחק אימון, ככה צריך להתייחס לזה. אבל מכיוון שגם בדרך ל-3-0, זה קרה במין משחק, אני קורא לו ג'יבריש כזה, זה קרה על הדרך, אתה יודע, זה גם אותו, באותה מידה זה גם...
2: כן, במקרה, 2-2. פה גול עצמי, כן, פה זה...
25: זה לא... זה לא כדורגל, זה לא כדורגל של מכבי חיפה. אני מגלה סבלנות, אני אומר, אין בעיה, צריך להתחבר, אבל בשביל שהם במכבי חיפה יתקנו, צריכים להבין מה הבעיות. ואני לא בטוח שמבינים מה הבעיות. אם במכבי חיפה, נכון להיום, כבר שנתיים מחזרים אחרי שש, מאז העזיבה של אבו פאני את מכבי חיפה, אלה מכבי חיפה...
1: אבו פאני, נטע ג'אבר, כל השלישייה הזו שהייתה שם, תראו את השמות.
25: נטע עוד עזב בינואר...
1: לא משנה, אבל אתה יודע, זה הנפילים האחרונים, מה שנקרא. אבל הוא היה גם שש כשצריך.
25: אבל אבו פאני, זה מאז שהוא עזב, אין עוגן כזה. גם בעונה שעברה שהיה ג'אבר, בכל הפריסיזן, בקיץ אמרו, מחכים ל-6-6-6-6-6, בסוף ויהיו תגבה. אז בואו, יש פה בעיה, ולא מצליחים לבנות קישור יציב.
2: ואני חושב שמי שסובל הכי הרבה מזה, זה ירין. כי בסופו של דבר, ירין הוא מוקדם מדי עדיין לקבוע, אבל הוא לא היה לידר, גם בביתר ירושלים הוא לא היה לידר. הוא היה האקס פקטור.
25: נכון, אתה צודק, היא עובדה שאלמו כהן צירף את בוריס אינו בינואר, שהוא הבין...
2: בדיוק, לידו כדי לעזור לו.
25: בדיוק, שהוא לא יכול להעניק את הקישור של ביתר לבד, והוא היה רך מדי במשחקים באמצע מול באר שבע, זה הורגש במיוחד.
1: בקיצור.
25: לכן אלמוג חכם, צירף שחקן ביגמן לידו, ואז ראינו...
2: וגם מכבי חיפה תצטרך לעשות את זה, אין מה לעשות. בסופו של דבר.
25: מתי שתיגמר העונה, ואז הרכבת תגיע...
2: מה, קשה להביא זרים, קשה.
1: האם עד למשחק הראשון, משחק הליגה הראשון נגד הפועל רמת גן, צפויים להגיע שחקנים נוספים למכבי חיפה?
25: תראה, אם היית שואל אותי את השאלה הזאת עד לפני 3-4 ימים, הייתי אומר לך, לא, היום אני...
3: רגע, ניצחון על טבריה משנה את הזה, נו באמת.
25: לא,
3: או שאתה צריך,
1: אתה לא מקשיב, הפוך,
3: הפוך.
25: אמרתי, אם היית שואל אותי עד לפני 3-4 ימים, אמרתי לך, הייתי אומר לך כנראה שלא. היום אני אומר לך שכן, מי מתייחס את הניצחון לדבר הזה? לא קשור. אני חושב שגם קבוצת הנוער של מכבי חיפה שהייתה בסיעה בעונה שעברה, מבלי להעליף את דבריה, הייתה נותנת לה פייט מצוין אתמול.
2: הניצחון הזה ייתן לך דבר אחד, הוא יוריד טיפה מהכבדות והמשקולות מהרגליים של השחקנים.
25: נכון. ואיך יכול להיות שמכבי חיפה מגיעה לפתיחת עונה, ומי כמו שטראובר מבין בזה, אין לה שוער מחליף. עם כל הכבוד,
2: זה בעיה, מה כל הזמן, יש סיפור עם עומר קאט שמה שלא נגמר, אני לא מצליח להבין גם את ההיגיון של הפועל פתח תקווה ולהשאיר שחקן ככה בכוח שיש לו הזדמנות להתקדם לקבוצה כמו מכבי חיפה.
3: מי יעמוד בשער של הפועל פתח תקווה, אתה? הם צריכים לדאוג לאינטרסים שלהם.
2: אבל הוא רוצה להתקדם, אז מה תשאיר אותו בכוח?
3: הוא רוצה להתקדם, בסדר.
25: אני לא יודע, אבל אם זה התקדמות שראובר להיות שוער שני במכבי חיפה משוער ראשון בהפועל פתח תקווה.
2: בינתיים אתה רואה שכל שלושת השוערים
3: איתם משחקים. אם אתם רוצים אותו ממש, תוציאו את הצ'ק כמו שצריך.
2: זה משהו אחר, נכון?
25: לא, לא, אני חושב שבוא, אפשר לקרוא לזה כך, גם אם הפועל פתח תקווה רוצה אותו, או שתפתח לו את החוזה ותשדרג אותו.
3: זה כבר עניינים בינם לבין...
25: בסוף, עומר קאץ הוא, אני חושב, בן 28. הוא לא שוער צעיר. הוא רוצה לעשות חוזה, מה שנקרא לביתו, להרוויח יותר כסף.
2: כן, אבל גם גלאזר יחזור, קני, אז גם גלאזר יחזור.
25: לא משנה, אז אני, בגלל זה אני אומר שהוא לא בא לקידום המקצועי, הוא בא לקידום הכלכלי, לא אכפת לו להיות שוער שני לגלאזר, הוא מבין את ההיררכיה שהוא יהיה שוער שני, אבל מן הסתם זה דאבל בכסף, אז מתאים לו להגיע.
2: גם, וזה להגיע למכבי חיפה, בוא, יש הבדל בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, עם כל הכבוד.
25: אתה היית שוער, היית מעדיף להיות שוער שני במכבי חיפה?
2: אני הגעתי, אז הנה סיפרתי להם מקודם, לא הייתה לקו, אני הגעתי למכבי תל אביב כשוער שני אחרי שיחה שיחקתי כבר בבני יהודה בליגת העל, בהפועל תל אביב בליגת העל, בהפועל ירושלים בליגת העל.
3: קני, אז מה אתה היית מעדיף? מה אתה היית מעדיף?
25: אתה יודע מה, בגיל של עומר קאץ, הייתי הולך על השוער שני, כי אני הייתי מסתכל כבר על הכסף, אבל אם הייתי בין 20...
2: גיל 28 זה תחילת הדרך לשוער.
3: הוא בין 28, הוא לא סוף הדרך.
2: זה תחילת הדרך לשוער.
25: לא סוף הדרך, אבל הוא כבר צריך להתחיל לחשוב על חוזים גבוהים, בוא נאמר כך.
2: בדיוק.
25: לתכנן בדיוק. את העתיד הכלכלי שלו, זה לא של סוף הדרך.
2: ומכבי חיפה זה פלטפורמה טובה.
3: אני הייתי נשאר בפתח תקווה.
25: אבל אני אומר במכבי חיפה זהו, עומר קאץ ונגמר, איפה תוכנית ב' ד' עומר קאץ נגמר, זאת אומרת אם גלאזר לא קשיר נגד הפועל רמת גן.
2: אני משאיר את אלווין, אני משאיר את גלן אלווין. משאיר אותו.
25: אני לא חושב שהוא מוכן, אני לא חושב שהוא מוכן עדיין.
2: תן לו זמן,
3: אמר,
25: הוא לא מוכן, צריך זמן. צריכים להבין, במכבי חיפה, אתה מי כמוך יודע, וכמה שמכתב לחוצה, מכבי חיפה עוד הרבה יותר, והעמדה של השוער היא העמדה הכי קשה.
2: נכון, אבל שואר, עדיין...
25: לקחת שוער בגיל 18, זה ממש לרסק אותו עם הלכת.
2: לא לשים אותו שוער ראשון, שוער שני הוא יכול להיות.
25: אבל אם אתה רואה מה קורה, יש קרמה, ואם פתאום הוא הופך להיות שוער ראשון, מה קורה? אני חושב שמכבי חיפה צריכה להשאיל אותו, הוא צריך לשחק שנה בליגה לאומית, להתחשל, אחר כך אולי עוד שנה בליגת העל ואז לחזור בדלת הראשית.
2: אני אגיד לך מה מכבי חיפה יכולה לעשות. מכבי חיפה יכולה לתת לגלאזר לשחק, לשים אותו שוער שני, ואם חלילה הדברים לא מסתדרים, תמיד יש לך אופציה להביא שוער. תמיד יש לך אופציה להביא שוער.
25: אבל אם החלון סגור באמצע ספטמבר, מה אתה עושה? עד ינואר אתה עומד עם אלווין? זה בעיה, צריך לקחת בחשבון תמיד את התרחיש הלא טוב, לא תמיד לחשוב אופטימי.
2: אני לא יודע, אני תמיד חושב אופטימי. אני חושב שאם הוא יקבל הזדמנות, הוא יכול להוכיח. זה עוד משחק, ועוד משחק, זה ניסיון. רגע, סליחה, מליקה מאיפה הגיע? מליקה מאיפה הגיע? אני אזכיר לך, מליקה מאיפה הגיע? שוער שלישי הוא התחיל את העונה שעברה.
25: גם דודוביץ' הגיע בגיל 17.
2: יפה.
3: קוראים דברים בכדורגל.
2: קוראים דברים, בדיוק.
3: אבל זה לא קורה כל יום, לא כל הזמן.
2: זה שלקיוב זה לא הלך, זה לא אומר שלגלן אלווין זה לא ילך גם. כאילו, ילך הפוך.
25: אני מכיר את השוער הזה, אני מכיר את השוער הזה. שוער טוב.
2: נכון.
25: ותאמין לי, אני מבין טוב בשוערות, גם כמובן שאתה יותר ממני, אבל אני קולט שוערים.
3: אני לא כזה בטוח.
25: לא טעיתי.
3: לא כזה בטוח.
2: למה, איפה קלע? זה היה שוער באיזה בית מלון?
3: בנסיכה.
25: לא הייתי שוער, אבל אני מזהה אותם מהר מאוד מי איכותי ומי לא, ואני אומר, גלן אלווין יכול להיות שוער טוב, כרגע הוא לא מתאים גם לא להיות שוער שני במקום.
3: מקובל.
2: תריך ניסיון.
25: יש הרבה כבוד.
3: בקיצור, אם אני כרגע מאזין מהצד, או אני אוהד שהגיע עכשיו מאיזה חופשה מנותקת באזור ללא קליטה ולא צפה, לא ראה, לא שמע, אני מאוד פסימי לקראת מה שצפוי לבוא כאן בתחילת העונה.
25: אתה צריך להיות פסימי.
3: אין שוער, חסר הגנה, חסר שש, נראים לא טוב, לא מחוברים,
1: וואלה, מה, זה עונת פלייאוף תחתון.
25: כרגע הקבוצה הזאת, במקרה הטוב, תעשה פלייאוף עליון. במקרה הטוב, היא לא ברמה, לא, בטח לא של...
1: היא לא מתחרה על הטופ של האחד הדבר.
2: קלס, תרשום, מכבי חיפה מסיימת מעל הפועל תל אביב ועונה.
25: זה לא מנחם אותי, אף הועד של מכבי חיפה. מכבי חיפה מבחינת...
2: לא, נדבר בצמרת, פלייאוף
1: עליון. אני שואל אחרת, היא עושה 1-4?
25: כן. כרגע, אין סיכוי.
2: היא עושה 1-4.
25: אם תגיד לי שאם בעד סוף החלון יצטרפו 2-3 שחקנים, באמת איכותיים...
1: איפה יצטרפו 3-3 שחקנים, תגיד לי איפה
25: חי? אבל בואו, מכבי חיפה עם 100 מיליון שקל תקציב,
1: אז איך תקציב כזה, איך תקציב כזה ענק,
2: והקבוצה
1: עדיין לא מאוזנת וחסך השחקנים, ניסן, איך, איך, איך? תסביר לי. מה?
25: אני אגיד לך...
1: בנייה לא טובה?
5: פיזרו חוזר
1: לרפאלוב?
5: פיזרו את הכסף בצורה
2: לא נכונה. פיזרו את הכסף בצורה לא
5: נכונה. תראה, אגב, תראה, רגע, כנס, תראה לדוגמה את אלמו כהן וביתר ירושלים, שצריך להתנהל עם תקציבים באמת כל כך קטנים לעומת מכבי חיפה, בוא נגיד לך, בערכה גסה 50%, אוקיי, מבחינת שכר, מבחינת, בכל מה שנוגע לרכשת שחקנים, אין מה להשוות בכלל.
1: לא פחות, ב-50%.
5: בוא נגיד, הייתי עדין, הייתי עדין.
2: אבל גם ביתר עדיין לא מאוזנים.
5: רגע, שנייה, אבל תראה את העבודה של אלמו כהן, איך הוא יודע בכסף צנוע, בטח ביחס למכבי חיפה, לפגוע בשחקנים שהוא צריך. מכבי חיפה, יש להם צ'ק, ברור, מכבי חיפה, יש לליאור רפאלוב צ'ק פתוח להביא איזה שחקן שהוא רוצה במונחים של הכדורגל הישראלי, ותראה את הקושי שלהם להביא שחקנים טובים.
25: אבל אני חושב שאתה טועה בדבר אחד.
5: אוקיי, נו, במה?
25: מתוך 100 מיליון שקלים, תקציב של מכבי חיפה, 30 אלף זה טעויות.
2: רק על שחקן הטעויות עבר.
1: בסדר, אבל גם 70 זה הרבה, קניאס, גם 70 זה הרבה.
25: אני אמשיך לך את זה, שאתה תקבל משק בית שהוא במינוס של 0.5 מיליון שקל, ואז תגיד בוא תתנהל נכון. רפאלוב קיבל את המועדון במינוס, זאת אומרת, עם טעויות עבר שאלברמן השאיר לו ירושה מאוד מאוד מכובדת ודמות כל מיני שחקנים שכל קשר ביניהם
1: לבין... אבל גם הוא הביא כמה בעונה שעברה.
2: הוא הביא כמה כאלה שלא קשורים למקצוע.
1: הוא הגדיל את המינוס, מה שווה אלברמן?
2: בוא, אלברמן גם עשה דברים יפים, קניאס, אל תשכח את זה.
25: אני לא מתווכח על זה שהוא עשה גם...
5: אלברמן עשה דברים ענקיים, מה לא? מה זה?
25: לא, בוא, אני מכיר במקרה את ה... את הנפשות הפועלות, אני יודע בדיוק מה הוא עשה, כל עוד הוא מנהל טכני ולא הוגדר מנהל מקצועי.
5: אוי, נו, זה סמנטיקה, זה סמנטיקה, עזוב, זה סמנטיקה.
2: זה אותה גברת בשינוי הדלת.
5: זה שהוא הכין קבוצה מוכנה, זה שאלברמן הכין קבוצה מוכנה בקיץ 22, בתחילת הקיץ, שבסופו של דבר עשתה ליגת האלופות, עם פיירו בזמן, עם סונגרן בזמן, עם קורנו בזמן, עם פלניץ' אחרי זה היה את השחרור אחרי ליגת האלופות, יממה אחרי זה הביא צק ובטו בנציקה. בונה, זה שיחוק של חיים, מה זה?
1: היה שם רצף טוב, אבל מה קרונה אחרי זה?
25: היה שיחוק טוב, הייתה כבר קבוצה שרצה על אוטומט, וידעו בדיוק את הנגיעות הנכונות לעשות, אבל מאז, בכל שנה, מכבי חיפה הביאה 3, 4, 5, 6 שחקנים לא טובים.
5: בכסף גדול, בכסף גדול, בכסף ענק.
1: כסף גדול תמיד היה, כסף לא הייתה בעיה, כסף הושקע.
25: עכשיו אני אומר לך שמתוך ה-100 מיליון שקל תקציב, 30-40 מיליון זה מכסה על העבר הזה. אז זה כן מתאזן עם התקציב של ביתר בסוף.
5: ברור, ברור, בטח, בטח, בטח. שחקני ביתר מרוויחים כמו שחקני מכבי חיפה, אני משוכנע, בטח.
25: היום כן.
5: ברור, ברור.
1: אני לא בטוח שאתה צודק.
5: ברור, מה זה?
25: מה זה לא בטוח? אצילי ושואה זה 350 אלף. זה השכר של הכוכבים במכבי חיפה. אין...
1: ב-100-150 פחות.
5: כן, סק 600.
1: אצילי במכבי חיפה היה מקבל 350?
25: לא, אני מדבר היום, היום, עזוב את מה שהיה, תן לי היום שחקן ישראלי.
5: סק 600, דיאסבא 600, בטח, אותם סכומים, זה בדיוק אותם סכומים, גם דמי העברה, אתה יודע, שמכבי חיפה,
1: וזה הכי יקר של ביתר, נגעת בשטר הכי יקרים.
5: ביתר מוציאה 2.5 מיליון יורו על שחקן רק בשביל לרכוש אותו, ברור, זה אותם סכומים, מה זה, זה ברור.
25: בוא, אל תהיה ציני.
1: הוא לא ציני, אומר את האמת, קניאס.
5: אבל יש מציאות, יש מציאות, ואתה מנסה לייפות אותה, מה לעשות?
25: אני לא מנסה לייפות כלום. מה שיש היום במכבי חיפה, להוציא את גלאזר, אין ישראלי בכיר. על מה אתה מדבר? אין ישראלי
2: בכיר. אתה מעלי מוחמד לא בכיר פתאום?
25: טוב, אתה קורא לו ישראלי, בסדר, אני אדבר.
5: אתם עשיתם אותו ישראלי.
2: אני משרד הפנים.
25: אבל גם עלי מוחמד.
1: טוב, נגמרנו הזמן.
25: 240 אלף.
1: לא, אבל הבנתי מה שאתה אומר. היום המספרים מקציפה נרגעו, וזה לא מספרים שהיו פעם.
25: מה זה נרגעו?
1: הוא התכוון, מיכאל, שמכבי חיפה התקווה לביתר, לא ביתר שהתקווה לביתר.
2: כי אין דולב, אין להם ברירה. הם התחילו עם בור של 50.
1: טוב, אנחנו גם בבור. יאללה, חייבים להתקדם.
2: בדיוק.
1: קניאס, נגמרנו הזמן, צריכים להתקדם. אוהבים אותך.
2: אנחנו בבור, בור של הפרסומות.
25: 350. שהוא הביא את האליפות, הוא שודרג ל-500, אז בוא נראה אותו מביא את האליפות לביתר, ונראה אם ישדרגו אותו שם.
5: ברור, ברור.
3: יאללה, בוא נראה. עונה ארוכה לפנינו. קניאס, תודה רבה, נהיה בקשר בהמשך.
2: אבל דולב, היי, בנסון חזר לפחות סוף סוף אחרי שלושה חודשים.
3: בוא נראה איך הוא חוזר.
5: שיחק אתמול בנסון? שיחק?
3: לא, אני לא רואה שהוא שיחק. לא.
2: עדיין לא.
3: הוא חזר להתאמן, לא חזר לשחק.
5: חזר להתאמן.
3: פרסמות, כבר חוזרים, חברים, תראו איתנו.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסמות וחוזרים.
8: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
9: בחסות.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
26: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
27: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
28: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבה. כפוף לתקנון.
29: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
30: ראיתים, קודם כל ויסמן.
31: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
32: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
33: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
34: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
35: פרטנר

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: אזהרה. סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: טוטנהאם הולכת להנחית לא מעט שחקנים.
9: אבל אני רוצה לדבר שנייה אחת על משהו שהצבן אותי, קראתי באתר ערוץ ספורט קודם לכן. קודם כל אנחנו יודעים שהוא מבוקש בווסטהאם, ומי שדיבר בנושא הוא קפטן הפטישים לשעבר ופרשן טוק ספורט קווין נולן, שהתייחס לאפשרות שמנור אכן הגיע לפטישים, ואמר שהמהלך עלול שלא להתקבל טוב אצל חלק מהאוהדים של ווסטהאם בגלל היותו ישראלי. הם יגיעו עם דעה קדומה ויהיה לו קשה מאוד לשחק.
10: זה לא בדיוק מה שהוא אמר, אני קראתי בתוך הרעיון. כן, זה הציטוט שרשמו, אבל בתוך הרעיון זה לא בדיוק מה שנאמר.
9: אז מה נאמר?
10: נאמר שהוא מגיע, לקבוצה, שלא יהיה לו זמן התאקלמות. כלומר, הם יחפשו אותו.
9: ציטוט. המהלך עלול שלא להתקבל טוב אצל חלק מאוהדי ווסטהאם בגלל אותו ישראלי.
10: כן, אבל היה שם עוד משהו, זה חצי מהציטוט, זה העניין.
8: עוד פעם, נזכיר שכבר היו ישראלים
10: בווסטהאם,
8: בניון, קטן, היו ישראלים. יכול להיות שמ-7 באוקטובר הקהל של ווסטהאם קצת שינה כיוון, אני לא יודע את זה, יכול להיות. אבל העניין הוא שכרגע, על פי מה שאנחנו מדווחים מאנגליה, יש שתי הצעות על השולחן של מנור סולומון, או ווסטהאם שנשרה קיץ מהפרמייר ליג לצ'מפיונשיפ, או הל סיטי שעשתה קיץ את ההפלה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג.
9: ומה עם לידס?
8: ליץ כרגע לא מוזכרת. ליץ היה אז בזמנו לפני שנתיים, נתן את עונת הסי.
9: אני יודע.
8: אבל כרגע ליץ לא מוזכרת.
9: אין עניין, אוקיי.
10: אני חושב שבסופו של דבר, אם הוא יעדיף להישאר בצ'מפיונשיפ, זה רק בגלל העובדה שזה לונדון, וזה הרבה יותר נוח.
8: זה ווסטהאם, זה מועדון ענק. ווסטהאם,
10: בדיוק.
9: אם הוא מרים לך טלפון, מיכאל אומר לך, תגיד מיכאל, מהיכרות שלך עם הקבוצות, שאתה ככה, הוא מכיר את זה הכל,
8: ווסטהאם חד משמעית, חד משמעית, אין בכלל מה לחשוב, הרי ווסטהאם זה מועדון ענק, אוקיי, זה עניין של זמן, שנה, שנתיים, יחזרו לפרמייר ליג, הל סיטי זה מועדון צנוע מאוד, שבדרך כלל
10: לא נמצא בפרמייר ליג,
8: אגב, הוא הגיע לשם בגלל כל הפרשייה שהייתה עם סאות'המפטון,
10: אלמלא זה הם לא עולים,
8: כן, בלי זה בכלל הם לא היו,
9: דניאל פרץ היה עולה,
8: כן, עוד נכון, תקציב צנוע מאוד, על פי כל סוכנות ההימורים, הם מסומנים כיורדת הבטוחה בחזרה, עוד פעם, הלוואי, אם וכאשר תהיה לו את האופציה להיות שחקן מוביל בווסטהאם, זאת תהיה ההחלטה הטובה ביותר של מנור סולומון, הוא ייכנס לנעליים של סמרוויל, כוכב נבחרת הולנד שהלך לכסף הגדול של סעודיה, והוא ייכנס לנעליים שלו ככנף.
9: אתם רואים את זה שהוא נשאר בסוף ללא שום דבר ביד, זאת אומרת, נשאר בתות...
10: לא, גם פיורנטינה דרך אגב עדיין בעניין.
8: נכון, אבל אני עוד פעם, דיברתי קצת עם איזה עיתונאי איטלקי שקצת מסקר, והוא אמר לי, פיורנטינה היו רצים את מנור סולומון, זה כבר מזמן היה נסגר, כי כסף לא חסר בפיורנטינה, הם שפכו כבר, הם שפכו 40-50 מיליון יורו בקיץ הזה.
10: יכול להיות שהם מחכים, אתה יודע, לראות איזה אופציות יש להם על השולחן, ואם לא ישיגו אופציות טובות יותר, אז הם יודעים שגם ככה הוא יוצא לחזור לשם.
8: אני רק מקווה שמנור סולומון יסגור את עתידו בקרוב. הצ'מפיונשיפ יוצאת לדרך
9: בעוד שבוע, לא?
8: בשבת הקרובה.
9: כן. לא, לא,
8: קרובה. סליחה, בעוד 10 ימים, סליחה. ב-15 לחודש, בעוד 10 ימים יוצאת לדרך.
9: ותגיד, אתה חושב שיש מצב שהוא פותח עונה בטוטנהאם?
8: זה יהיה רע מאוד מבחינתו, כי הוא לא יספר. זה... הרי ברור לכולם, גם דזרבי אמר את זה, סיימנו את חלון העברות בכל מה שנוגע לקישור ולהגנה, אנחנו כרגע מתמקדים בשחקני התקפה. ולכן הרצון של טוטנהאם זה להנחית כמה שיותר שחקני התקפה, מדברים על קודי גקפו, שזה על העמדה של מנור סולומון, כקיצוני שמאל, וגם מנור מבין שאין לו עתיד מקצועי בטוטנהאם בעונה הקרובה.
9: אני קיוויתי שאיך שזה ידבק, והוא פתאום יגידו, אתה יודע מה? איזה טוב נראה באימוני, במחנה, ואתה נשאר, ואתה יודע, אני זוכר את ההתרגשות שהוא חתם שם.
8: כל שחקן צריך לדעת את מקומו ולמה המקום הטוב יותר עבורו.
9: חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, מה שאומר שמיד פרסמות בשם החדשות, ואז חוזרים לשעה נוספת. תודה רבה לרון בוסקילה שערך, דור סולון בהפקה, בדיגיטל, מאור בסטקר ורן אמר, באולפני רדיו חיפה, אור מאיר, ברדיו אלעד, גרי סגור, וברדיו ירושלים. תודה רבה לרונית עזרן, מירן שטראובר, מיכאל וינסט, ודולב נשליס. כבר חוזרים אליכם לעוד שעה, תשארו איתנו, כבר שווים.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.
13: בחסות
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
20: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
25: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
26: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במשרד החוץ של איראן הודיעו כי הגיעו להסכמות עם אומן על הנתיב במצר אורמוז. דובר המשרד אמר כי הצהרה משותפת לאיראן ואומן נמצאת בשלב הסופי, אם צד שלישי מסוים לא יפריע. הוא סייג והוסיף, ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמצר בטוח. מוקדם יותר גם ראש הממשלה נתניהו התייחס למסע ומתן עם איראן.
26: הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, אבל אני מבקש להעביר גם כן. קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן, עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. ישראל היא מדינת לאום חזקה, גאה בזהותה, בוטחת בצדקת דרכה.
5: ובתוך כך ארצות הברית הסירה את הסנקציות שהוטלו על שלוש ישויות הקשורות למשמרות המהפכה, כך עולה מעדכון רשמי שפורסם באתר משרד האוצר האמריקני. החלטה זו מצטרפת לשורת צעדים של הממשל בוושינגטון לבחינת משטר הסנקציות נגד גורמים איראנים, וקשורה יותר לעיראק מאשר לאיראן, כך מסביר שליחנו ברק רביד. נתניהו השיב לבגץ ואמר כי למרות חוות הדעת של היועצת המשפטית, אין עילה להדחת השר בן גביר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
27: בתשובתו לבגץ הביא ראש הממשלה נתניהו כי אינו מתכוון להעביר את השר מתפקידו, וזאת גם לאחר עמדת היועצת המשפטית לממשלה, לפיה יש לעשות כן. לטענת נתניהו, העתירות בנושא דינן להידחות, מחמת חוסר שפיטות, ריסון שיפוטי והיקף שיקול הדעת הרחב, שניתן להחלטות פוליטיות ציבוריות מהסוג הזה. הוא הוסיף והדגיש כי השר עומד לטענתו בכל תנאי הקשירות בחוק, וכי התבטאותיו ופעולותיו אינן מהוות עילה להדחתו, שכן מדובר בצעד קיצוני ותקדימי.
5: משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית ביצעו לפני זמן קצר ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ, כך מסר משרד הביטחון שציין כי פרטים נוספים ימסרו בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
28: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
29: 800-692-692
28: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
30: בסיום עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
31: שלום לכם, אנחנו מרגישים את השינוי במזג האוויר, בעיקר בשעות הבוקר והלילה, בצהריים חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוני עד כבד, במהלך סוף השבוע הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע הבא נתחיל להרגיש שוב עלייה בטמפרטורות לקראת התחממות ניכרת שתורגש באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם וגם יבש מהרגיל.
30: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
32: קיץ ברדיו ירושלים
33: 101 FM ו-89.5 FM.
34: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: שלום לכם, ערב טוב, חזרנו שעה שנייה, 7:05, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו איתכם כמדי ערב בשידור חי ברדיו חיפה, 107.5, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, וכמובן גם בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שאתם רוצים, תפתחו, אנחנו כנראה כבר נהיה שם. שוב שלום לך, לירן שטראובר.
2: שלום,
1: שלום. שלום לך בירושלים, מיכאל וינסנט.
3: ערב טוב, ערב טוב.
1: ערב נפלא, שעה ראשונה מאחורינו, שעה שנייה מתחילה, ואנחנו רוצים לפתוח אותה עם ענייני הפועל תל אביב, שכבר מחר תפגוש את קטוביץ' במסגרת המוקדמות של הקונפרנס ליג, ולשם כך גייסנו את חברנו הטוב, איציק קלפי, רדיו דרום, וואן, אלן קלפי, ערב טוב.
4: אלן חברים, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, האמת שאפשר לדבר איתך על הרבה דברים, גם על באר שבע אתמול, גם על הפועל תל אביב, ועם זה נתחיל.
4: כן.
1: קודם כל, אתה יודע, בסוף אתה אוהב ספורט, אוהב את הישראליות, אוהב את באר שבע, תספר שנייה את החוויה האישית שלך אתמול מהמשחק, צפית, ישבת, ראית, ו... בטח גם נהנית.
4: תראה, אני חושב שקודם כל מבחינת ההופעה בכללותה במאקרו הפועל באר שבע הם הופעה באמת מעוררת כבוד, הגדולה, יעילה, בכל מה שקשור להכנה שעשה רן קוז'וק, אני חייב לומר, הכנה מושלמת, וגם התפקוד שלו על הקווים, דרך החילופים, דרך קבלת ההחלטות בהרכב, והפועל באר שבע עשתה משחק באמת אדיר מבחינתה, אבל צריך לזכור, מדובר רק במחצית מעט, אתה יודע, אנחנו כולם מדברים
1: ומתפעלים. אנחנו יודעים, זה רק מחצית.
2: פרופורציות, אבל עדיין צריך לתת, אתה יודע, אתה...
4: נכון, חד משמעית, מה שמגיע, מגיע להפועל באר שבע, ואתם יודעים, זה כשהמגן השמאלי אלדר לופז עזב, ואור בלוריאן עזב, וקנגו בפנאתינייקוס, ועוד ועוד ועוד דברים שגורמים להפועל באר שבע לבוא, לא בצורה הכי מוכנה,
1: אבל הגיע,
2: אני רוצה להגיד לך שהמדור מאוד מעניין, המדור מאוד מאוד מעניין השחקן הזה.
1: אבל תגיד,
4: כן, אני חושב ש...
1: כן, סליחה, תענה לו למדור.
4: לא, אני אומר, מבחינת הנגיעה שלו בכדור, הטאץ', רואים שיש פה נגיעה של שחקן טוב, אבל צריך לראות את זה לטווח הרחוק. אני מאמין שאנחנו נראה אותו פותח במקום מתן בלטקסה עם האירוע באמת חריג הזה של שני צובים במהלך אחד.
2: שדרך אגב זה אירוע צודק, אני ראיתי היום שופט בינלאומי שניתח את האירוע הזה, זה שני צהובים, על פי החוקה.
4: כן, כן, אגב היה לפני 16 שנה היה גם אירוע כזה, גם עם שחקן של הפועל באר שבע, היה שמעון הרוש בזמנו, משחק נגד ביתר ירושלים, ווידלר במהלך אחד נותן שני כרטיסים צהובים לשמעון הרוש ומוציא אותו בכרטיס אדום. אבל אתם יודעים, בוא נגיד גם אני כשראיתי את המהלך הזה ברגע הראשון ישר יצא לי, בוא נה, יש פה שני צהובים במהלך הזה, אבל לא חשבתי שחיל מנצנו ייתן באמת שני צהובים אחד אחרי השני, וזה בעצם הופך בעיניי את המשחק של באר שבע לעוד יותר גדול, לעמוד מול לחץ כזה של הכוכב.
1: האתגר הולך וגדל, אין ספק.
2: לחלוטין.
1: אבל תגיד, עם כל האתגר הזה, עדיין באר שבע רחוקה 90 דקות מלהפיל לפלי אוף של ליגת האלופות, האם אתה התחלת להרוז לקראת המשחק במרקנה בשבוע הבא?
2: הנה אתה, הנה אתה.
4: אני מאלה שעורזים רק אחרי...
2: אמא יעמיק תגיד לו.
4: אני לא עורז לפני, אבל תראו...
1: מה זה לפני? צריך להיות שם, רדיו דרום, לא משדרים, מה קורה, תגיד. אני כבר הייתי מחכה להם במרקנה אם זה היה במשחק שמחכה עכשיו.
4: קודם כל אנחנו נהיה שם, בעזרת השם אנחנו נהיה שם, וגם את המשחק שידרנו, אבל אתם יודעים, יש דברים בכדורגל שאנחנו צריכים, אתם יודעים, לראות גם איך הם עבור לי ביטוי בגומלין. הפועל באר שבע, ממה שאני מדבר עם שחקנים והצוות המקצועי, באו עם הרבה אמונה לפני המשחק הזה.
1: אמונה זה דבר חשוב.
4: אבל יחד עם זאת, אחרי השריקה לסיום, הם הגישו עוד יותר את האמונה. תפינו שמדובר ביצדה קשה, והמרקנה זה באמת הולך להיות שם גיהנום.
2: זה לא כל כך, זה גיהנום כן, אבל זה לא כל כך נורא, כי
1: האצטדיון
2: עצמו, בדיוק, הלחץ א' לא עליהם, ב' הקהל יושב מאוד רחוק מהשחקנים, יש שם קילומטר וחצי מנהרה שמובילה את השחקנים.
1: זה לא משנה, שטראובר, אתה מרגיש אותם טוב.
2: אתה מרגיש אותם כן, אבל הם לא יושבים עליך ממש, זה הכוונה, זה אצטדיון של כמו וסרמיל של פעם, עם המסלולי ריצה מסביב, ויש מרחק מאוד גדול בין הקהל
1: לדשא.
2: אבל זה מאוד דומה.
1: אז במעבר אחד, פה מווסרמיל למרקנה, מעבר אחד מבאר שבע לפועל תל אביב, שהיא תרצה להצליח, והיא מצליחה עד כה בקונפרנס ליג, ותרצה להפיל גם כן לשלב של הפלייאוף. בואו נשמע קצת ממך על ההכנות שלהם למחר, וגם על הבדיקות הרפואיות של הגנאי החדש, דאגלס אוסו.
2: כן עבר, לא עבר.
4: לפני כמה דקות הודעה רשמית על החתימה שלו לארבע שנים בהפועל תל אביב, באמת החתמה שהיא נוצצת כפרופיל, גם שווי שוק שלו בטרנספר מרקט, וגם, אתם יודעים, אני חושב שלהביא שחקן מהכוכב האדום בלגרד, תמיד יש בזה משהו. אני מסתכל גם על קנגווה שהגיע מהכוכב האדום בלגרד להפועל באר שבע, וגם, זאת גם הייתה החתמה שהיא מאוד נוצצת, ואני חושב שמגיע כל הכבוד להפועל תל אביב ולמנכ״ל גיא פרימור, שבוא נאמר ריכז את כל המאמצים כדי להביא שחקן כזה משמעותי. מדובר בשחקן צעיר, פרופיל מאוד מסקרן, שחקן בין 20 בלבד, ובטח הוא יבוא עם איזה לחץ שיהיה עליו, אבל בהפועל תל אביב שמים סכום מאוד מאוד גדול.
2: גלפי, זו ההחתמה הכי גדולה בהיסטוריה של הפועל תל אביב. כמעט, מדברים על כמעט 2.5 מיליון יורו. ההחתמה הזאת היא הכי גבוהה, הבאה אחריה זה דאפה.
1: קראתי קלפי שזה יקוזז מהסכומים שהכוכב אמורים להעביר להפועל הלואיזו, נכון?
4: נכון,
1: הלואיזו. יש שתי קבוצות, מה?
2: אחלה דיל, אחלה עסקה.
4: אני חושב שזה הרבה יותר קל כשיש צ'קים שעדיין עוד לא נפרעו, אז עושים ככה קיזוז כזה, לא צריך להוציא כסף מהחשבון בנק.
1: בוא נגיד זה כסף יותר, זה כסף יותר בטוח מאשר להמתין לצ'קים של הכוכב. בוא נלמתין לצ'קים של הכוכב, זה לא פשוט. תשאל את בחר וצרפתי כמה הם מתים לצ'קים של הכוכב.
3: זה נראה לי שזה סופרים שטרות, נראה לי.
2: בביטקוין, ביטקוין.
4: גם באר שבע לקח להם זמן עד שהם קיבלו על גלאזר בזמנו.
1: אגב, שימו לב לתקשורת פה, למעברים הלוך ושוב בין קבוצות מישראל לכוכב האדום, זה נהיה משהו מטורף בשנתיים שלוש האחרונות.
3: מילסון,
1: קריסון, קנגווה, גלאזר, ברק בחר, אבו פאני עכשיו, לואיזו, והנה עכשיו, אוסו, טוב, זה כבר גל קודם, זה היה החלוץ הראשון.
2: מה שכן דיברנו עליו, יהיה מאוד מעניין לראות איפה הוא ישחק, כי בסופו של דבר, מי שמשחק על העמדה שלו, סטף טוריאל, זה גם קרה עם לוזיו בעונה שעברה, שבהתחלה לא הסתדר כל כך עם העמדה שלו, פה מדובר על שחקן שאני הבנתי שיכול לשחק גם את עמדת העשר, וגם כחלוץ שני אולי אפילו ליד בועטן.
1: מה ברדה מעדיף להבנתך?

0: חוזים, אז זה בהחלט יכול להיות אחלה פתרון להפועל תל אביב, והם מביאים פה פרוספקט עם אפשרות לעוד אקזיט בעתיד, הם עשו את זה עם לואיזו, במקרה של לואיזו, לפחות לפי התג מחיר שהיה, הפועל לא הייתה יכולה לנקוב בסכום יותר מדי גדול, בגלל זה הוא גם הגיע להפועל תל אביב והפך שולחנות שם בקפריסין, והפועל הולכים פה על פרופיל מאוד מעניין, אני חושב ששחקן כזה, שוב, אם הכל, אם הוא יהיה בריא ואנחנו לא נראות אותו עם פציעות כאלה ואחרות, אנחנו יכולים לראות פה שחקן שיכול...
1: מה, אני לא הבנתי בכלל מתי הוא נפצע. לא הבנתי מתי הוא נפצע, כי הוא עשה מחנה אימון שלם, והכל היה קשיר, והוא היה קשיר לגמרי. לא הבנתי מתי קרתה הפציעה הזאת שמדברים עליה.
0: אני אגיד לך מה, זה לא עניין של מתי קרתה הפציעה, הוא כבר היה סגור בויקטוריה פלזן, וברגע שהוא הלך לעשות את הבדיקות הרפואיות שם, הם טענו שהוא נכשל בבדיקות הרפואיות.
1: שמעתי שגם, כאילו נתחרטו אולי.
2: איך שם הוא נכשל וכאן הוא עבר?
1: זה לא, הבדיקות... יש דיבור ששם הם כאילו התחרטו ברגע האחרון ותרצו את זה בבדיקות.
0: יכול להיות, אנחנו לא שם, אנחנו לא יודעים באמת מה קרה שם מבחינת הצ'כים, אבל בהחלט זה יכול להיות החתמה מאוד מסקרנת, והפועל תל אביב כבר מספיקה להרשים לרשום אותו לצמד המשחקים נגד הקבוצה הפולנית קטוביץ', שמחר כאמור המשחק הראשון
2: אבל מבין שניים. זה חכם כבר שיכנס לעניינים במשחק שעוד לא עשה...
1: לסגל? כן, אני בטח, לא, למה לא?
0: לא, אני קשה לי להאמין שאנחנו נראות...
2: לא לגומלין, לא מחר.
0: להתאמן,
1: כן, לא לקבל דקות.
0: יכול להיות שאולי ייתנו לו פה ושם.
1: תלוי, בדיוק גם בתוצאה, גם בזה, לך תדע.
0: אני חושב שזה יותר לכיוון הגומלין, ממש לא לכיוון המשחק הראשון.
1: נכון.
0: כי זה מסוג המשחקים
2: אחר. אני כן מבין את הרישום שלו בסגל, כדי שיהיה עם השחקנים בספסל, שיחווה את האווירה.
1: הוא גם מגיע בכושר דולב, הוא לא מגיע מפגרה, אתה מבין?
2: זה לא משנה, אבל כדי לשחק את החלב מינימום של היכרות, תשמע את השחקנים, מדבר איתם על המגרש, תקשורת, אתה יודע,
1: זה נכון. מוקדם מדי, זה נכון, מוקדם מדי. אבל זה כדי להכניס אותו... להכניס אותו, אתה יודע,
2: לחדר הלבשה ולספסל ולחימום, זה אני כן יכול לקבל.
0: אגב, מנואל בואטן, גם גנאי, דיבר איתו הרבה לפני שהוא הגיע לפועל תל אביב.
2: יש לו כבר חבר מה שנקרא בקבוצה.
0: לגמרי.
1: יש לי תחושה שהם גם משתפו הרבה פעולה, כי לא רק 10 הוא יכול לשחק, אמרתי, הוא יכול לשחק ליד חלוץ, וגם באגף שמאל הוא שחק גם חלק מהזמן בכנף שמאל, כך שהוא נותן הרבה פתרונות לניב ברדה, יכול להזיז אותו לכמה עמדות.
2: ורסטילי, ורסטילי,
1: סטאובר. ורסטילי זה מאוד, כן, זה מאוד חשוב בכדורגל.
0: והפועל תל אביב באמת מחר תנסה לעשות צעד אחד לעבר הפלייאוף,
2: מה הסיכויים, מיכאל? פה אתה חסת תמונה, היריבה. קטוביץ' שכם, מה הרמה?
3: בוא נגיד ככה, הפועל תל אביב והפועל תל אביב הראתה שהיא קבוצה מוכנה מבחינת הכדורגל. עצם זה שאתה מגיע נגד צמד משחקים נגד לודוגורץ. מועדון עם תקציב גדול יותר, עם שחקנים על הנייר טובים יותר, ואתה נותן להם בראש בשני המשחקים, זה אומר שהפועל תל אביב מוכנה.
1: וגם נראה טוב, גם נראו טוב.
3: ברגע שאתה מקבל את קטוביץ' על הנייר, זה אמורה להיות יריבה נוחה יותר מלודוגורץ, כן? גם מבחינת תקציבית, גם מבחינת ההיסטוריה של המועדון באירופה.
2: בלוח התוצאות, אני רואה פה שקוראים לה קטוביציה.
3: קטוביציה, קטוביץ'.
1: אמר אתמול אלי גוטמן דבר נכון. בתוכנית, אמר שבוולפסון יש איזה, כשהם מגיעים לאירופה, יש סוג של איזה הילה סביב הקבוצה הזאת, והם יודעים, הם מכירים, המועדון הזה יש לו DNA שעשה דברים יפים באירופה.
3: אבל ההגרלה התאכזרה להם, בוא נגיד ככה, גם אם יעברו את קטוביץ', שאתה לא עובר את אטלנטה, גם אם תחתים 10 דאגלס, אז זה לא משנה, עוד פעם, צריך מה לעשות גם אלמנט של מזל בהגרלות.
1: נכון,
3: פה הם קיבלו את ההגרלה הקשה ביותר שיכולת לזמן.
2: הם קיבלו קבוצת ליגה אירופית.
3: קבוצת ליגת אלופות. אטלנטה זה קבוצת ליגת אלופות פר אקסלנס, מה זה?
2: היא מדלגת בין שני המפעלים הללו בשנים האחרונות.
3: לא, בסדר, זה שעכשיו ספציפית היא עשתה עונה פחות טובה, אבל בכל עונה, אטלנטה זה ליגת אלופות.
2: לקבל אותם בקונפרנס זה אכזרי מאוד, אין ספק. המשחק הראשון הוא משחק בית, כמה עודים צפויים להגיע למשחק הזה מחר?
0: סדר גודל של 3,000,
1: אפילו יותר,
0: מה שאנחנו מבינים,
1: אפילו יותר.
0: יש כאלה שרכשו חבילות דרך המועדון, יש כאלה שעושים את הדרך מכל מיני
2: יעדים שונים.
1: יש כאלה של 4-5 שעות מגיעים לשם, אני מכיר כמה כאלה.
0: ממש ככה, ויש רעב אדיר בהפועל תל אביב, ואני חושב שגם...
2: אבל אתה יודע משהו? קלפי, אתה יודע משהו? כאילו בא לפה מיכאל והרס את המסיבה, כאילו...
1: זה קורה תמיד.
2: לא, למה אתה אומר?
3: הם יודעים שזה...
2: באים

0: 5,000 איש.
1: ויש
0: איזה עילה בוולפסון, כמו שאתה אמרת, ובאים אחרי ניצחון על לודו גורץ, ובאים אחר בכל כוח כדי לעבור את קטוביץ', ואתה בסוף יודע שכנראה שם זה יסתיים, כי בסוף הטלנטה זה משהו שאתה לא...
2: אי אפשר לדעת, דולב, עזוב. אמרתי לך, באירופה זה סטפ בי סטפ.
3: אומר, הפועל תל אביב לא תעבור את הטלנטה, נקודה. אתה לא יכול, תשמע, זה קבוצה... זה קבוצה טופ סריה, בוא נעשה, תקשיב, זה שחקנים ברמות הגבוהות ביותר, אני אומר לך עוד פעם, עצם, אגב, אני חייב להגיד שמבחינתי, עצם זה שהם העיפו את לודו גורץ, על הנייח זו גם הייתה הפתעה גדולה מאוד, וצריך להסיר בפניהם את הכובע.
2: נכון.
3: אם אתה מסתכל...
0: אבל בסוף, מיכאל, זה לא ההישג, זה לא תואר, זה לא כסף, זה לא ההפלה, זה עוד משהו בדרך, זה נחמד לחוויה.
3: אבל עוד פעם, כמו שאמרנו, אתה חייב גם אלמנט של מזל בהגרלות. הנה, תראה, הפועל באר שבע, אם הם יעברו את הכוכב האדום בלגרד, שמבחינתי זאת תהיה הפתעה גדולה מאוד, פה ההגרלה העירה להם פנים. אתה מקבל או את אראוס או את סבח, יש לך אופציה לעשות ליגת אלופות משום מקום.
4: אבל אתה יודע, מיכל, גם ההגרלה הזאת, הכוכב האדום, זאת הייתה ההגרלה הכי קשה
3: שהייתה. קשה מאוד,
2: זה מה שאומר, זה מה שאומר, שאחר כך הם מקבלים הגרלה קלה.
4: באופציות שהיו חוץ מהכוכב האדום בלגרד, היו קבוצות, והיו נבחר קבוצות באמת שהפועל באר שבע הייתה יכולה בסיבוב השלישי לפגוש במקום הכוכב האדום, והייתה בהחלט יכולה לעבור הרבה יותר בקלות. אני, יש לי תחושה, קשה לי להאמין שהפועל באר שבע במרקנה,
3: הנה הוא התחיל,
2: הנה הוא התחיל, עם העמיק, נו, עזוב, זה באר שבע, נטו.
3: אין פסימי כמו
2: באר שבע, אבל גם
3: אמרנו בתחילת התוכנית, אם באמת צריך להסיר את הכובע להפועל באר שבע וקוז'וך על התוצאה שהם עשו אתמול, ולמרות זאת, אם אתה תגיד לי שבוע הבא שהם לוקחים את הכרטיס לפלייאוף על חשבון הכוכב, זאת תהיה הפתעה ענקית, ענקית.
4: ענקית. לגמרי, מיכאל.
0: אז אני רוצה לומר משהו אחר, זאת תהיה הפתעה, אבל אחרי מה שראינו אתמול,
2: לא היה ענקית כל כך.
0: אנחנו לא פעם מהכיסא, כי ראינו בסוף שבאר שבע הייתה לא מעט זמן טובה יותר מהכוכב האדום.
2: אף אחד לא נתן לה, זה נכון שאף אחד לפני המשחק הזה לא נתן לה הרבה סיכויים. אני יכול להגיד לך שאני הייתי אתמול במשחק ראווה, שחקתי איזה משחק ראווה, וסיימנו אותו, אני הולך לטלפון ואני רואה את התוצאה, זה בדיוק היה 2-0 לפני שפסלו את השער. אמרתי, מה? מה לא יכול להיות?
0: אני ראיתי את המשחק. אגב, טוב, אתה לא ראית, אבל אבו פאני...
2: ראיתי אחר כך, בואו.
0: אז דיברנו בשעה הקודמת על המשחק הזה בהרחבה, אבל לא נגענו בישראלי שלנו, שמשחק בכוכב האדום על אבו פאני, ששחק מחצית והיה די פושר.
3: כן.
4: הוא קיבל כרטיס צהוב,
2: בדיוק. צהוב נטרל אותו טיפה.
4: ונטורה באמת במשחק אדיר, זי אחמד, אתם יודעים, אחד השחקנים,
0: גיבור המשחק,
4: אולי הכי פחות מוערכים שיש בכדורגל הישראלי, באמת, אני לא מתבייש להגיד את זה.
2: זה הג'וקר של קוז'וך העונה. אחרי ליאל פרץ בעונה שעברה, זה הג'וקר שלו העונה, תזכור.
3: אתה יודע גם את מי אהבתי אתמול? את רוטמן. רוטמן היה בסדר גמור. תשמע, בוא נעום, כל הכבוד, באמת, כל הכבוד, איך הם יודעים לשים את היד על ה... על השחקנים מתחת לרדאר.
2: גם דיופ נכנס והיה בסדר, אחר כך שנכנס שם בחילוף הגנתי יותר, ועשו, בכלל, בשבע עשתה אתמול יופי של עבודה, אין ספק בכלל. מי מרציאנו ועד השחקן הכי קדמי.
0: טוב, אז אנחנו נמשיך ונחכה בקוצר רוח למחר, כי מחר בשעה 9 הפועל תל אביב תפגוש את קטוביץ' או קטוביצה, או כל אחד והמבטא שלו, על פי המדינה בה הוא קורא את שם הקבוצה. עוד מחר, ב-8:30, ביתר ירושלים תפגוש ברומניה את אוסטריה וינה, גם על זה עוד אנחנו נדבר, ולפני שנעלה, בשעה 7 בערב, בליגה האירופית, גם כן סיבוב שלישי, מכבי תל אביב תפגוש את צ'סקה סופיה,
2: משחק לא פשוט.
0: כולם קשים, והלוואי ואנחנו נצליח לראות אותם מטפסות למעלה לפלייאוף, את כל הקבוצות. קלפי, תעשה ותצליח, ואני מחכה לשיחה איתך בשבוע הבא ממרקנה, בבלגרד.
4: יאללה.
0: תחיל להרוז.
2: קלפי, אבל לא סיימת כמו שצריך.
0: למה? באר
2: שבע לא תרד.
4: אוקיי, זה בליגה.
2: אה, אוקיי.
0: יצי קלפי, תודה רבה, אחלה ערב שיהיה לך. אנחנו מכאן לפרסומות ואנחנו חוזרים, וכשנחזור, אנחנו נהיה עם כל ההכנות של מכבי תל אביב למשחק שלה מחר, בלי רוי רביבו, שלא יצטרף, ויש לו הרבה הצעות.
2: בלי שגיב יחזקאל.
0: בלי שגיב יחזקאל, ועוד קוני נושאים ששטרובר פה מכין לנו בנושא הזה. אז אנחנו לפרסומות, וכבר חוזרים עם מכבי תל אביב.
5: תוכנית הספורט של ישראל. חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: קסם ביער,

0: ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
3: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
2: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חזרנו חברים, 7:26, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו שהבטחנו, הבטחות מקיימים, עכשיו אנחנו עם ענייני מכבי תל אביב, ואיתנו על הקו כדי להעשיר את הידע שלנו, גם את שלך שטראובר, כן כן, יניב תוך מנוע לספורט, אהלן יניב דוב, תוכי.
2: אהלן, מה קורה?
1: שאתה איתנו על הקו, שאתה על הקו, הכל רגוע, הכל טוב, הכל בנחה.
3: הוא מארגן את, הוא מסדר את הכל, הוא מרגיע הכל. מושך
1: בחוטים.
3: ברור.
1: טוב, אז הלכנו על שני עניינים. אחד, אנחנו ככה מתחילים להתכונן למחר, 7 בערב, מכבי תל אביב תפגוש את צ'סקה סופיה. אבל עוד לפני כן, בואו נדבר על מי שלא יהיה שם ולא ישחק, וזה רוי רביבו, שביקש לא לטוס עם הקבוצה, ויש לו המון הצעות על הפרק, והמון הצעות שהוגשו, אז בואו נעשה סדר. מי הגישה, מה הגישה, איפה ישחק, מה רציני, מה לא רציני, ולמה מכבי תל אביב מערימה קשיים כאלה גדולים על שחקן שרוצה להתפתח ולהמשיך הלאה לתחנה הבאה שלו.
2: יפה, שאלת המון דברים.
1: הבמה שלך.
2: אני אשתדל להשיב על הכל. אז בוא נתחיל מזה שבאמת רוי רביבו לא נמצא כרגע עם הקבוצה, היא נוחתת ממש בשעה הזאת בבטומי, צריך לומר... עד שמכבי תל אביב עברה לשחק באצטדיון עם עיר שאפשר להגיע בטיסה ישירה, אז האוהדים שלה פתחו בשבוע שעבר
3: עם פירוטכניים,
2: ומחר אין לה קהל ביתי, וזה
1: שטות,
2: באמת חבל.
1: כמה זה חבל, כמה...
3: גם אוהדי הפועל דרך אגב קיבלו קנס 35,000 יורו ועל תנאי.
2: חבר'ה, אני יכול לספר לכם משהו שאני לא, אני לא חושב שסיפרתי אותו אף פעם ברדיו.
1: אופה.
2: אני לא איזה סקופ מרעיש, אבל נחמד.
1: סקופ.
2: אני יכול לספר לכם שאני למשל בדרבי עם תל אביב, אפילו במפגשים מול מכבי חיפה,
3: היית מבריח אבוקות.
2: אני מגיע לאצטדיון לירן אחרי שהשן מתפזר. זאת אומרת, אני חונה בבלומפילד רק שאתה יודע שאני רואה את האשן מתאמר מעל בלומפילד. אני לא יכול לראות את זה, חבר'ה. לא יכול לראות את זה, לא סובל את זה. אני מת על עידוד, מת על שירים, על דגלים, על טופים, אמצעים פירוטכניים. אני שונא את זה. מעבר לזה שיש לי ילדים שהם ביציעים, ואני כל הזמן רועד מפחד, כן? שמישהו יפתח איזשהו משהו ויפגע בהם. לא אוהב את זה, ואני כל הזמן נגד זה, ואנשים, אתה יודע, אחרים, אני ולירן, דרך אגב, דולב אותו גיל בדיוק, ילידי אוגוסט 74, ואנחנו למדנו אפילו בבית ספר יחד, אני לא יודע אם הוא יודע את זה, לירן,
1: יש פה סקופ אחרי סקופ. יש פה סקופ אחרי סקופ, אני אומר, אתה מפגיז היום.
2: כן, זה באמת הגילוי של הערב.
3: נכון.
1: אבל תשמע, ועדיין שש אבוקות, אנשים במגרש מצלמים, ועושים סטוריז, והשחקנים זה עושה אווירה.
3: דולב, כל עוד זה גורם נזק לקבוצה, זה מיותר לחלוטין.
1: אני מסכים איתך.
3: כך דוגמה עכשיו הפועל תל אביב, הפועל תל אביב במשחק שלהם עכשיו, אחרי שקיבלו 35,000 יורו ועל תנאי, על עוד פעם משחקי חוץ, אם ידליקו עכשיו אבוקות, התנאי הזה יופעל.
1: מה עד עכשיו יקרה? ידליקו או לא ידליקו?
3: ברור, ידליקו.
1: נו, אז אתה מבין, מה?
3: והתנאי יופעל, אז מה? אז מה ההיגיון?
1: אנחנו טיפשים, מה אתה רוצה? מדינה של טיפשים. גמורים.
3: לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין את זה.
1: יודעים שוואפה זה לא בית הדין פה בישראל, יודעים שאין משחקים.
2: בוא נחזור לרביבו, הוא לא ידליק מחר אבוקה שם.
1: אגב, אני כן, ועוד משהו אחד, העונדו התחילה, ואני כן קורא מכאן, מעל הבמה המכובדת שלנו, שאולי הגיע הזמן, ראיתי את זה הרבה גם במגרשים באירופה, אפילו אני חושב בליגת אלופות, וגם מלא בארצות הברית, מאבזרים את כל המגרש בכל מיני פירוטכניקה קרה וזיקוקים
3: ותותחי השן. יש את זה כבר, כבר מתחילו לעשות בנתניה.
1: שיעשו עוד.
2: זה לא מדבר אליהם.
3: הפיילוט הזה, הם מחפשים את הבלגן הזה, דולב.
2: הם רוצים דרך זה להראות שהם גדולים יותר מהקהל היריב. זו הדרך שלהם. אני אומר עוד הפעם.
1: אז אתה יודע מה, אז אני גם קורא מפה, אני גם קורא מפה לענישה, אם יש חוק שאסור להדליק, אז מי שעובר על החוק, אם אני עכשיו, וואלה, אני כבר, תוכמן, אתה יודע, אני עכשיו מרגיש פה דז'וו לדברים שאמרתי לך לפני שנה ושנתיים.
3: נכון.
1: אם אני עכשיו אלך בקניון ודליק אבוקה, יצרו אותי, נכון?
3: זה הבעיה,
1: אסור לדליק אבוקה בקניון. אז במגרש אתם לא עוצרים, די, מספיק, נו, תחנו מים, הגיע הזמן גם לעשייה ולא רק לדיבורים, אז.
4: טוב, בוא נדבר רביבו,
2: כן, רביבו. כן. טוב, רביבו. יאללה, רביבו. עכשיו, רביבו, אני אגיד לכם משהו. אתה יודע, שמעתי היום, אני נמצא בכל מיני קבוצות, אוהדים, בר שבע, שאני מסקר צמוד, מכבי תל אביב צמוד, ואתה יודע, אנשים היום עשו קצת השוואות לקנגווה, ושאלו אותי, רגע, תוכמן, למה קנגווה שיחק נגד האיסלנדים, ורביבו לא ישחק עכשיו נגד הבולגרים? אז צריך להגיד, רביבו, סביב ההצעה הזאת מספרד, כן, כבר למעלה משבועיים.
4: נכון.
2: זאת אומרת שהוא כבר הלך לשחק את המשחקים נגד שריף בידיעה שאחרי המשחקים האלה מכבי תל אביב מוכרת אותו. וצריך להגיד, יש כבר הסכם על דמי העברה. דמי העברה הם 3.3 מיליון יורו, יש כבר הבנות, אבל פה נכנסים אלמנטים נוספים שאני חושב שמכבי תל אביב צריכה להיות גדולה, כי למשל, סתם לדוגמה, כן, דוגמה משמעותית, יש לרביבו בהסכם 15% מדמי המחירה. עכשיו, לא צריך לבוא עכשיו לרביבו ולהגיד לו, אתה רוצה לעבור, תוותר על 500 אלף יורו שמגלמים 15% מ-3.3, אתה מבין?
3: אני מאוד מסכים, אני מאוד מסכים איתך גם לאור העובדה שבעונה שעברה, הייתה לרביבו הצעה שמכבי תל אביב הפילה, ורק בגלל זה, ורק בגלל הסכם הג'נטלמני שגם מיץ' אמר אז בזמנו לחיים רביבו, שאם תהיה הצעה בעונה לאחר מכן, מכבי תל אביב תבוא לקראתו. עצם העובדה שהם רוצים את ה-15% האלה, בושה. זה לא לבוא לקראתו.
1: זה בושה, זה מודון קטן, מה זה?
3: לא, זה, זה לא מתאים.
2: לירן, אז אני אשווה ואני אוסיף, רביבו, כן, תחזיק חזק דולב, זה שחקן של 180 אלף דולר נטו לעונה בשנתיים האחרונות, אתה יודע שזה החוזים הכי נמוכים
3: של
1: מכבי. שחקן אחר שעושים לו מה שעשו לו במכבי תל אביב, ושוב זכות העם הוא בחוזה ויש חוקים והכל בסדר, שנמשיך להיות נאמן ונותן את ה-200% שלו ומקבל את רוע הגזרה ומבין שנפלה לו עסקה ולא יתקדם, יש שחקנים אחרים, בעיקר זרים שאנחנו מכירים, שעושים שביתות איטלקיות.
3: יאמר לזכותו של רועי רביבו בדיוק.
1: מה, ב-400%. ואחרי כל זה, עדיין באים לשלנו משחקים, זה לא מתאים.
3: לא במקום.
1: לא מתאים לשחקן שהוא מה שנקרא ישראלי, משלנו, בן של אגדת כדורגל.
3: לא לשחקן, דולב, אתה טועה. לא מתאים למועדון כזה, שהשחקן נתן בשבילו את הדבר הזה.
1: לא, אני אומר גם, מיץ' גולדהר, מה המוסריות? מיץ' גולדהר, מה המוסריות? הבטחת משהו, אמרת מילה.
3: נכון.
1: עכשיו מה, ה-15% האלה, עכשיו תגיד לי, ה-15% האלה, ה-500 האלה, זה מה שעשית מועדון גדול יותר?
3: לא.
1: זה העתיד של הילד, גם ככה תפקתם אותו עם החוזה הנמוך שיש לו, לפחות תנו לו להרוויח משהו.
3: זה גם הגאווה של מכבי תל אביב, שהיא מוציאה שחקן לקבוצה בליגה ספרדית.
1: תסמכו בשבילו.
3: ברור, איזה שאלה
1: מהבית אחד. שלכם, זה העברה שלכם.
3: עוד שגיר, עוד
1: לא,
3: שגיר.
1: לא, אני לא מבין את זה, הלוואי והיה פה אפשר לשמוע איזה תגובה של מכבי תל אביב, אבל הם לא מדברים, אבל...
5: תוכמן, איך זה שאנחנו לא יודעים... תוכמן, איך זה שאנחנו לא יודעים מהי הקבוצה מספרד? משעות הבוקר?
2: מי זה, מיכאל?
1: כן, בוקר כן, טוב.
2: לא, היה שקט עד עכשיו.
3: מיכאל תמיד יורה,
5: אני מאזין לך בקשב, אבל אני רק עוד פעם, אתה כריפורטר ותיק, אתה יודע, כמו שאר הריפורטרים בארץ, מי שעות הבוקר אני שומע על קבוצה מספרד,
1: אני שמעתי ולנסיה, מיכאל,
5: עוד פעם,
2: אני אגיד לך ככה, סיכויים גבוהים שזו לבנטה, אבל כן, אני לא מחכה ב-100%,
3: אני לא אתפלא את זה של תביגו.
2: לא, לא, לא נראה לי, לא נראה לי. אני יכול להגיד לך שבשיחה שהייתה לי הבוקר, אחת משש שיחות שהיו לי הבוקר עם חיים רביבו, אז השיחה הראשונה בבוקר שאלתי אותו לירן, אמרתי לו, תגיד, אתה חושב שבקבוצה הזו יודעים שהוא הבן של חיים רביבו? אז הוא אמר, אני מעריך שכן. הוא לא אמר, אתה יודע, וחיים, תראה, עוד פעם, אני מכבד לגמרי את חיים, את אבי נימני, שהוא לא כרגע סוכן שלו, אלא זה פאלי רמדני, אבל אבי הוא מה שנקרא גם חבר. כן, היה סוג של סנדק הרי של רוי, אתה יודע, חבר של חיים. אבי נימני, חיים רביבו, וגם השלוחה של פאלי רמדני בארץ בדמות אסף וקנין, שמרו לאורך כל היום על השם של הקבוצה, מסיבה אחת, מיכאל, ואני מכבד, אתה יודע, בסוף, כש... תיסגר העסקה, ואני מקווה שהיא תיסגר, והכל יתפרסם בספרד, אתה יודע הרי מה יהיה שם. אתה יודע שיהיו כיסא התנגדות שם ברוב הקבוצות.
3: בספרד, בדיוק.
2: זה שמגיעים, מישהו מישראל מגיע.
1: בואו רגע נסתכל.
2: אם היום אתה תפרסם, רגע, עוד משפט. אם היום אתה תפרסם את זה, אם הם יפרסמו היום את השם של הקבוצה, אנחנו כמובן מנסים כל היום.
1: זה יסכל את המעבר.
2: אם הם יפרסמו היום,
3: נכון.
2: זה למעשה, ברגע שגם יש מחלוקות בין המועדונים, גם לא אוהבים את הישראליות הזאת, אתה מבין? זה יפוצץ את הכל. אז לכן הם ניסו כל היום, זה תשובה ככה.
3: וגם אם זה ייסגר, וגם אם ייסגר תוכמן, זה לא יכול אחר כך גם ליצור בעיה, בוא, ספרד היא לא מדינה נחמדה.
5: השאלה אם בכל הקבוצות, כל הערים. אותו סוכן שם בקיץ הקודם, את היאבד בלבנטה, זה לא, זה קצת מסתדר עם מה שתוכמן אומר.
2: כן, יכול מאוד להיות שזה שם. תראה, בוא, להגיד לך ש... תראה, אני מאוד אוהב את הליגה הספרדית, אבל אוהב אותה בגלל ברצלונה. ברור
1: ושם ש... ושם הוא לא הגיע. אין...
3: לך תדע, לך תדע דולב, לך תדע.
1: לא בשלב הזה, לא עכשיו.
3: לא עכשיו, זה בטוח.
2: תראה, כשחיים שיחק שם, ואני קיבלתי את חיים באיסטנבול, כשהוא הגיע עם המטוס של אזיזי אלדרים, הנשיא של פנרבחצ'ה, אתה יודע, הגיע, הוא קנה אותו מסלטה ויגו, והייתי שם באיסטנבול, אתה יודע, זה באמת היה צמרמורת בגוף, אתה יודע, ששחקן... תראה,
3: בזמנים אחרים, טוחמן.
2: הוא נוחת בלבנטה, בהנחה שזה זה, כן? אבל זה יהיה סדר קודל כזה, מיכאל, לא יהיה איזה, אתה יודע, מפלצות. ונקווה שהוא יוכל להציג במקום שהוא יהיה את החלק ההתקפי, שזה החלק הדומיננטי שלו כמגן.
3: מקפצה לקבוצות גדולות יותר.
2: ואולי באמת להתקדם משם הלאה. בוא נוסיף עוד משפט, מכבי תל אביב גם ללא סגיב יחזקאל, קצת טלאי על טלאי, שחר רוזן יהיה מגן שמאלי מחר בפעם הראשונה,
3: מקבל הזדמנות, טוחמן.
2: בשביל הבחור הזה.
3: מקבל הזדמנות, יכול לקנות את המקום שלו בשתי ידיים.
2: מה שמפתיע אותי, וזה אני לא יכול עדיין, אתה יודע, כי אין לנו מסיבות עיתונאים כרגע, קצת חסר לנו, אתה יודע, כל הנסיעות האלה לחול של הקבוצות, הן לא פוגשות את התקשורת הישראלית, כי אנחנו לצערנו לא נמצאים שם. לא, אתה יודע, אין מסיבות עיתונאים בארץ, אבל למשל, אני יכול להגיד לכם, שכרגע זה נראה שבנכם הוא יפתח כמגן ימני ולא אסנטה. זו גם שאלה מעניינת, אתה יודע, כי
5: אסנטה גם
3: עם רגל אחת בחוץ כבר.
2: בדיוק, בדיוק, אז יכול להיות שגם הוא נמצא במקום כזה שכבר...
3: אגב, או בן ארוש יפתח, או בן ארוש.
2: לא, נראה לי בנכם או בן ארוש.
1: תחזור רגע למה שאמרת על מסיבות עיתונאים, טוחמן, אני פספסתי.
2: מה?
1: מה אמרת לגבי...
3: לא, שאין מסיבות עיתונאים, הוא אמר שאין כרגע מסיבות עיתונאים.
2: אין כרגע מסיבות עיתונאים לקבוצות הישראליות באירופה, כי הן כולן נסות לשם, ולצערנו התקשורת לא נמצאת שם, אנחנו לא נמצאים איתן.
1: אבל למה לא קיימת מסיבות עיתונאים בארץ לפני?
3: אין זמן.
2: לא, יש חוקים. החוקים באירופה,
3: הוא איפה מסיבות
2: העיתונאים שם, יום לפני המשחק, באצטדיונים, מסיבת עיתונאים רשמית.
1: זה כבר מהשלב הזה? אתה בטוח שזה כבר מהשלב הזה?
2: כן.
3: אתה מקבל את הקלסר מהשלב הראשון, מהמשחק הראשון אתה מקבל את הקלסר.
1: הקלסרים של המוקדמות ופלי אוף ובתים זה קלסרים שונים, שטראבר.
3: תלוי באיזה מפעל.
1: אני זוכר מקרים במוקדמות שנסעתי וקבוצה יריבה הגיעה ועשתה כבר את האימון המסכם ואת ה...
3: לא, זה כאימון כן.
2: לפעמים, אני חושב שבסיבוב ראשון זה עדיין ככה, כן? סיבוב ראשון זה עדיין ככה.
1: אני רק שאלתי, לא אמרתי, אני לא קווה עובדה, אני תוהה, כי אני זוכר משהו בראש.
2: אתה צודק. היה לנו גם בעבר איזשהו מקרה כזה, אני לא זוכר בדיוק, שכן היה לנו משהו בארץ. תראה, קשה לי להאמין שכל הקבוצות התאגדו פה יחד, גם ביתר, גם באר שבע, גם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, כל הארבע,
3: ואמרו,
2: בואו נעשה בכוונה ונעשה רק...
1: לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אז אני רוצה להגיד לך משהו, ואני רוצה להגיד מפה עוד קריאה לקבוצות. בסוף המשחקים הם בחול, וזה מבאס את התחת, סליחה על הביטוי, גם לאוהדים, גם לתקשורת, זה מבאס, זה לא כיף, והלב נחמץ, וכבר שכל המצב הביטחוני הזה יהיה מאחורינו ונחזור לשגרה. אבל אני חושב שעדיין יש סיכור, ועדיין רוצים לשאול שאלות, ועדיין רוצים ללכת למשחקים.
5: אבל שמערכות התקשורת ישלחו את העיתונאים, מה הבעיה? מה הבעיה?
3: מערכות התקשורת צריכים לשלוח את העיתונאים.
1: המערכות לא שולחות בשלבים המוקדמים, זה יקר להם. כולם עושים כסף.
5: אם אתה רוצה לשאול שאלות ולהביא זה, תסע לשם, מה הבעיה?
3: 500 יורו וסע.
1: קודם כל, יכול להיות שהקבוצות צריכות אולי, במסגרת הסבסוד שהם עושים לאוהדים, אולי גם לסייע לכלי תקשורת שעובדים אולם בשוטף, זה אחד. אבל שתיים, גם מה קורה אם הקבוצה הייתה עושה באימון המסכם בארץ, מסיבת עיתונאים לעיתונאים בארץ, רגע לפני שהם טסים, בלי קשר לאימון למסיבת עיתונאים שתהיה שם. אז המאמן ידבר פעמיים, פעם אחת כי הוא חייב בגלל חוקי וופה, ולקבוצה לעיתונאים המקומיים שם, ופעם אחת פה בארץ לעיתונאים. מה קורה, מיכאל?
5: יש כל כך הרבה מסיבות עיתונאים פה בארץ.
1: אבל הנה, אבל אומר לך, זה חסר לי, אנחנו לא העלינו תקשורת עם הקבוצה.
5: עכשיו ספציפית כן, אבל בוא נגיד טוב פה שגם מסקרת מכבי תל אביב, כל שבוע מגיע לקריית שלום וזה, וגם אין כאלה פנינים שיוצאים.
1: רוצים לשאול לקראת המשחק, רוצים לשאול שאלה או שתיים.
2: היום דיברתי על זה עם קולגות שלי למקצוע, הזכרתי, אני הייתי עם לירן בליגת האלופות, למשל ב-2004-5 עם מכבי תל אביב, גם לפני זה את האליפות של קלינגר ב-2003.
1: אבל אתה הולכת פה לנוסטלגיה, זה הבוידם, זה מה?
3: בדיוק, זה זמנים אחרים.
2: לא, אז אני... אז אני אגיד לך, אז אני יכול להגיד שידיעות אחרונות, מעריב, אני עבדתי במעריב הרי כל
3: השנים. כולם תעשו איתנו.
2: בשבוע כזה, בשבוע כזה, כל הקבוצות היום מקבלות שליחים, לא היה בכלל שאלות בדברים האלה.
3: ברור.
2: אבל היינו בתקופה אחרת, לא היו וואטסאפים, ולא יכולת לקבל סרטונים כמו היום.
3: ולא היה ג'ורדי קרוש ששמנו אותה על קריית שלום.
2: דברים השתנו, אנחנו נמשיך, אתה יודע, ונקווה שהם יעלו, אתה יודע, לבתים.
1: זה נאחל בכל מקרה, בטוח.
5: רגע, תוכמן, תגיד, דיברת במילה, איפה זה עומד, איפה עומדת עסקת הסנטה?
2: עסקת הסנטה, הפערים יותר גדולים.
5: יותר גדולים?
2: ששם כבר לא נשאר יותר מדי, אבל כן צריך לסגור את זה עוד. הסנטה, מכבי תל אביב תמחרה אותו בין 5-6 מיליון יורו. והצעות מאיטליה, גם לצ'ה, גם מונזה, זה מדברים על 3 מיליון יורו, אולי 3.5, עם אחוזים, אתה יודע, ניכרים בכרטיס. שוב, בקטע הזה מכבי תצטרך לקבל החלטה, הסוכן של הסנטה לדעתי גם בדרך לישראל, שזה גם מלמד על זה, שהוא כנראה ילחץ פה את ההנהלה, למכור אותו בסכום יותר נמוך, זה נראה לי שגם הוא, יעזוב בסוף, אז מכבי תל אביב
3: יש גם דיבור על ורלה וסיסוקו שכנראה גם יכולה להתפתח אופציה איתם.
2: הכל פתוח, לכל אחד יש את המחיר שלו,
1: והכל קורה ממש במאני טיים, בדקה 90 לפני פתיחת העונה, זה לא אתה נגע מושלם בלשון המעטה. אגב מיכאל, אני חייב להגיד לך לגבי העניין של הקריאה שלך למערכות לשלוח את הכתבים כדי להיות במסיבות עיתונאים וכולי, צריך לזכור שמאז השביעי באוקטובר לצערנו הרב, והמשחקים בחול, זה לכל מערכת טיסות פעמיים. זה גם המשחק בית ובחוץ וגם המשחק חוץ.
3: זה לא רק המחירים של הטיסות.
1: לא נסיעה אחת, וזה באמת, התעריפים של יולי-אוגוסט הם מאוד מאוד יקרים. וזהו, אני חושב שצריך למצוא פשוט האמצע, שכאילו בסוף צריכים למצוא את האמצע מצד אחד כן ללוות וכן לנ... בסוף הקורא הממוצע או הצופה מקבל את המידע, כי זה הכל מגיע דרך הוואטסאפ ומגיע דרך הקבוצה, ועדיין אין כמו
3: שעות הישירה.
5: בשעות הערב, כל הדוברים שולחים בוואטסאפ את המסיבות עיתונאים.
1: כן, אבל זה אחרת אם טוכנר מעביר מה שלחו לו, אם הוא שאל בעצמו והיה שם ושאל מה שהוא רוצה לשאול. זה אחרת.
3: זה לא רק זה, זה גם הצבע מסביב, זה כשאני זוכר שטוכמן ועיתונאים אחרים טסים איתנו ביחד, והיו איתנו במטוס ובשדה תעופה. ובאים לפני, זה דברים אחרים.
1: לסיום האייטם שלנו, בהנחה ובתקווה שענייני רוי רביבו יסתדרו, בואו ננחש לאיפה הוא הולך. אומר תוכמן של דתו לבנטה, אוקיי, לא מדיעה אלא דעה, אוקיי, אני חוזר
2: לשמות. לא,
1: יותר מדעה.
2: יותר מדעה. אני לא אומר,
1: אז המשחק הזה מיותר, הוא הולך ללבנטה.
3: אם תוכמן אמר,
2: יכול להיות עוד פעם שיש עוד
1: משהו. אני שמעתי ממישהו שמבין עניין, אבל הוא לא, שוב, הוא לא איזה כתב או לא זה, אמר שלא ולנסיה, אבל סתם זה
5: מישהו.
1: זה משהו ששמעתי, אני לא לוקח על זה אחריות, כן?
5: לבנתי זה גם בוולנסיה, אתה הולך לקבוצה הקטנה.
1: היריבה, כן.
3: שמע, אחד היתרונות שיש לך עם רביבו.
2: אני שמעתי גם מכיוון חיפה כבר בבוקר, את השם ולנסיה.
1: דווקא שמעת את זה ממישהו מכיוון המרכז.
3: אז זה מתנגש.
2: חיפה שמעו ולנסיה ופה שמעו לבנטה, זה קצת דומה.
1: דרבי, יאללה.
2: טלפון שבור.
3: מאותו בטוחים שאם יש מישהו שמכיר את הליגה הספרדית והוא מוכר קצת בליגה הספרדית, זה אבא של רוי, חיים, הוא מאוד מוערך.
1: שיהיה לו בהצלחה.
3: זה יתרון מאוד מאוד גדול.
1: ומכבי תל אביב שתרד מהעץ המטופש של 15% האלה, שיתנו לו את הכסף שמה שמגיע לו, שלחצו יד, שיתחקו.
3: אני מאמין שזה ייסגר בסוף.
1: ושיסגר בטוב, ויאללה, נקסט. תוכמן, אוהבים אותך, תודה רבה, שייך לערב. יניב תוכמן, וואלה ספורט, ביי להתראות, אנחנו לפרסומות, מיד שווים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
0: קיץ חם ברדיו ירושלים.
4: קיץ חם.
6: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
9: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
20: jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו 7:49, מגיעים לשעות האחרונה, אנחנו עוד אותו מגיעים אל קו הסיום שלנו, מיכאל שטאובר, נעדכן שגביע טוטו מחזור רביעית, מעבר חד מכל הדיבורים על הליגה הצפרדית, רביבו, קונפרנס, אירופה,
2: מה עוד בתפריט?
1: אז הערב יש לנו שני משחקים, כרגע דקה רביעית, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, עדיין ללא שערים תיקו אפס, בשעה 8, הפועל רמת גן תפגוש את הפועל ירושלים, וזה במסגרת ה... מחזור הרביעי של שלב הבתים של גביע הטוטו. משחקי ידידות, סתם ככה בשביל הידע הכללי שלכם, והריאל ניצחה את לבנטי 1-0, צ'לסי בפיגור, כבר הפסידה, נגמר, זהו, נפסידה ליובה 1-0, וכרגע נפולי מול ססונה, תיקו 0, גם כן עוד משחק ידידות. בשעה 9:30, ארסנל תפגוש את בטיס. טוב.
3: דרך אגב, דיברנו קודם על רוי רביבו, אז גם פיורנטינה חזרה לשולחן.
1: וואלה.
3: ההתעניינות שלהם, כן.
1: יפה, יאללה, אני מאחל לו שימצא את ביתו החדש, יבוא הורה לה, ישתדרג, יתקדם.
3: רק יצליח.
1: אחלה שחקן. בואו נדבר רגע על שחקן שרוצה גם כן להצליח ולחפש אולי קבוצה חדשה, הקפטן של מכבי נתניה, קארם ג'אבר, שהגיע מלווה באביב לפגוש את מנכ"ל מכבי נתניה גיל לב, והם ביקשו להבין את המעמד של השחקן וכמה כסף ידרשו כדי לשחררו.
3: כן, אני רואה שהוא דרך אגב הוא לא בהרכב של מכבי נתניה בגביע הטוטו, שוב פעם.
1: מאז שהגיע הזוגי, הוא ככה נתרק לספסל.
3: אבל הוא פצוע, גם הזוגי פצוע, ועדיין עמית כהן משחק במקומו, שזה משהו שהוא תמוע, תקשיב, זה שחקן שהיה מועמד למכבי חיפה. יש שם איזה משהו, כי ג'אבר היה מועמד בינואר לפי דעתי למכבי חיפה.
1: שחקן טוב, הוא יכול להיות, הוא בעצם משחק בצד ימין, נכון? הוא יכול להיות על כל הקו.
3: כן, בין 25, תקשיב, זה לא עכשיו תגיד שחקן כבר בשלהי הקריירה.
1: היית לוקח אותו למכבי תל אביב?
3: וואלה, זה יכול להיות רעיון מעניין. מיכאל, אם הסנטה עוזב, אתה צריך עוד
1: אתה צריך.
2: כן, כן, כן. יש לך את יחזקאל שם שמיועד לדעתי להיות המגן הימני עם הסנטה.
3: שיכול לשחק על כל הקו, נכון?
1: לביתר הוא מתאים, מיכאל?
2: למה לא? כן.
1: אני שואל, לא יודע.
3: כל קבוצה שמשחקת...
2: לא, אנחנו יודעים שזה לא יצא לפועל, כן, אבל מבחינה מקצועית הוא מגן מצוין.
3: אבל כל קבוצה שמשחקת עם האגפים שלה, ומחפשת שהאגפים שלה יתמכו בהתקפה ויעלו גבוה, הוא שחקן שמאוד מאוד מתאים לה.
1: אני חושב שהוא שחקן נהדר, זאת אומרת, יש לו כמובן מה להשתפר, כן, אבל אחרי אותו היה כבר מזמן במקום אחר, אבל... אני לא מבין, אתה מתפלא על רוני לוי שככה לא עושה סדר בבלגן שנוצר בינו לבין ההנהלה, או אולי זה גם בגלל רוני לוי שדחק אותו לספסל, אבל זה שחקן שאתה לא מוותר עליו, כל עוד הוא...
3: אולי גם רוני לוי אבל בודק עוד אופציות כרגע, כי זה הזמן שלו עכשיו לבדוק לפני שהוא מתחיל את עונה, כי יודע שג'אבר...
1: אבל רגע, שטרובר, אם אתה בודק עוד אופציות...
3: אני לא יודע, אני סתם מעלה השערה שגם יכולה להיות
1: לא מופרחת. לגיטימי, אבל אז הקפטן שלך יודע מזה. זה בשיתוף פעולה איתו.
3: זה נכון.
1: אתה אומר לו, אתה מסביר לו, אתה לא נותן לו להרגיש כאילו הוא לא רצוי ושימצא במקום אחר.
3: זה נכון.
2: עצם זה שהם הביאו הקיץ את הזוגי, זה כבר רמז לקארם ג'אבר.
1: אתה פחות.
2: הלו, המקום שלך כבר, הכיסא שלך מתנדנת.
3: לא, גיבוי גם, תשמע... זה טיפה תמוע.
1: בסוף אני חושב ששחקנים שהם במעמד, הגיעו וזכו להיות במעמד של קפטן, והם לא איזה ילדים של שנה ראשונה, מה שנקרא, בלי לפגוע באף אחד.
3: מה, שחקנים 189 משחקים, בוא.
1: אני אומר, בלי לפגוע באף אחד שהוא רוקי כזה, גם אם אתם רוצים שהוא יהיה שחקן שני, שחקן שלישי, דברו עם בן אדם, תגידו לו מה, כאילו, למה לחכות שהוא יבוא אליכם ויזום פגישה ולמנכ״ל וזה, רוני לוי, אתה יודע לנהל חדר הלבשה, אתה יודע, אתה כבר גם השתנית, אתה כבר
3: בדיוק,
1: סבא רוני לוי.
3: בדיוק, זה לא מה שהיה פעם בחיפה, ששמענו סיפורים מקטן.
1: דבר איתו, תגיד לו, שיבין מה מעמדו, שידע, אוקיי, אני עכשיו צריך ללחם על המקום שלי, אני ללחם על המקום, הוא לא יודע מה קורה איתו, חוסר עבדות זה דבר גרוע.
3: גם תבוא תגיד לו, תקשיב, אני מוכזב ממך כרגע, אני רוצה ממך יותר, תשתפר. ישתפר, תחזור, תקבל את הרכב חזרה.
1: אני במקום נתניה הייתי נלחם עליו, שמשמר אותו, מחזיר אותו לעניינים, ואם לא רוצים אותו, תגידו, לא רוצים, נחפש קבוצה.
3: אני חושב שפריבילגיה גדולה מדי על נתניה לאבד שחקן כזה.
1: אני איתך.
2: ניתן איזה משפט על הרכש היקר ביותר בתולדותיה של ריאל מדריד.
1: אפרופו נתניה, 1-0, מכבי נתניה. כובש השער, דור חוגי.
3: מי הם לא?
2: ניתן איזה משפט על הרכש היקר ביותר בתולדותיה של ריאל מדריד?
1: מי זה?
2: העסקה נסגרה מול לייפציג, יאן יומנדה, הקיצוני של מחוף השנף של לייפציג, מגיע בעסקה של 135 מיליון יורו.
3: אתה מבין, רביבו מתווכחים על 3 מיליון יורו, נו באמת.
1: הייתי בטוח, אתה בא להפתיע אותי עם איזה אוליסה או משהו.
2: יש רצוי ויש מצוי, הם רצו את מייקל אוליסה.
1: כבר לא יקרה.
3: לא היה להם כסף קטן בשביל זה.
2: לא, עוד פעם, ביין אמרו, זה לא יקרה. הרי ביין הבינו שלא משנה כמה כסף הם יקבלו, גם עכשיו יקבלו 200 מיליון יורו, שחקן כמו אוליסה אתה לא תוכל להביא.
1: איזה בסד אוליסה, לא יודע, בייכן, ריאל מדריד, ממש צרות, כאילו, איפה אני אשחק?
3: זה צרות של עשירים, דולב, זה צרות של עשירים.
1: מה התג מחיר שהם הציעו עליו? 200?
2: ביין אמרו,
1: שגם אם 200...
2: בוא נגיד ככה, לפתוח במסע ומתן זה קודם כל 200, אתה מבין? זה לפתוח
3: במסע ומתן.
2: שמע, מייקל אוליס זה יעלום, אתה לא מוותר על יעלום כזה, ואגב, ביירן מינכן רואה את עצמה לא פחות גדולה מריאל מדריד.
1: היא צודקת, היא צודקת מבחינתה.
2: זו הסיבה שהם אמרו,
1: אבל אתה יודע, אבל בשנים האחרונות, ריאל מדריד עם כל השחקנים שהגיעו והחתמות הגדולות, זה בסוף כאילו כמו הטופ של ה... אתה נוגע, אמבפה ורונלדו, וכאילו... אני מניח שגם אוליס, עם כמה שטוב לו, והוא אהוב ואהוד, והוא בורג מרכזי בביירן, היה רוצה להגיע לריאל.
2: הוא יהיה בריאל, עוד שנה, עוד שנתיים הוא יהיה.
1: חברים, מגיעים לקו הסיום, לא להאמין, כבר 7:55. נודה לרון בוסקילה שערך, דור סולומון שפיק, מאור בסטקר ורן עמר שהיו על הדיגיטל. תודה רבה לאור מאיר, הטכנאי כאן באולפני רדיו חיפה, גרי סגור נמצא ברדיו אלעד, ורונית עזרן המהממת ברדיו ירושלים. מיכאל וינסנט, לירן שטראובר, תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב נפלא, ולכולם ערב טוב, ביי ביי, להתראות.
4: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך, SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: אני רוצה של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
14: די! נמאס לי לבשל.
15: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
17: ولولا صعود المقاومة في الميدان لما كان لنا أمل بأن نحقق الانسحاب الإسرائيلي في المستقبل القريب جدا.
18: וזה רק מחריף את טון הדברים של מי שמצדדים בהסכם נגד האיומים של חיזבאללה ושל איראן לסכל בפעילות טרור, את המשכו של המסע ומתן ואת המשך העברת השליטה בחלקים של דרום לבנון לצבא הלבנוני.
19: نزع سلاح حزب الله هو لحماية لبنان وليس لحماية إسرائيل. أما الآن مع هذا الكلام المجنون الصادر عن نعيم قاسم أقول لك ليس هناك من إمكانية لاستعادة الجنوب اللبناني بوجود فكرة حزب الله.
18: הערב דווח בבירות כי במסגרת השיחות שעדיין מתנהלות ברומא בתיווך ארצות הברית, לבנון ביקשה מישראל לדחות את ביצוע התקיפות שתוכננו להמשך כדי לאפשר את המסע ומתן ולמנוע הסלמה.
20: מלבנון לאיראן, התקדמות משמעותית במגעים בין איראן לאומן על מצר הורמוז. שליחנו בוושינגטון ברק רביד. ברק, עד כמה הצדדים קרובים לחתימת הסכם?
21: כן, קרן, הם קרובים מאוד. בעצם ארצות הברית, איראן ואומן, חלק גדול מהפערים ביניהם בדרך לחתימה על הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, למה שיהיה בעצם סוג של הסכם ביניים. בכירים אמריקנים ומקורות שמעורבים בתיווך בין הצדדים אומרים שהחתימה על ההסכם עשויה להתקיים עוד הלילה. ההסכם בעצם נועד לפתור את הבעיה המרכזית שהייתה בין ארצות הברית לבין איראן בשבועות האחרונים ושהביאה כמעט לחידוש של מלחמה מלאה, וזה הפתיחה מחדש של מצר הורמוז. במידה ויחתם הסכם, זה גם יתניע מחדש מסע ומתן על הסכם גרעין. ההסכם המתגבש בעצם נותן לאיראנים לא את כל מה שהם רצו, אבל לפחות חלק מה שהם רצו, וזה שליטה מסוימת על תנועה במצר הורמוז, דבר שלא היה להם לפני המלחמה. בואי נראה מה הם עיקרי ההסכם המתגבש. אז כמו שאמרנו, זה הסדר זמני ל-60 יום בין אומן לבין איראן על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. אפשר יהיה להאריך אותו ב-60 ימים נוספים. הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן תחודש. תנועת כלי השייט במצר הורמוז למפרץ הפרסי תעבור דרך המרחב הימי של איראן. התנועה היוצאת מהמפרץ הפרסי דרך המצר אל הים הערבי תעבור דרך המרחב הימי של אומן בתאום עם איראן. במהלך תקופת 60 הימים לא יגבו אגרות או תשלומים כלשהם מספינות שיעברו שם. הצדדים יפעלו לפינוי מוקשים מהנתיב המרכזי במצר, שיש לפי הערכה בין 70 ל-140 מוקשים בנתיב הזה. זה ייקח הרבה יותר מ-30 יום. לאחר שאותו נתיב מרכזי יפונה ממוקשים, כל התנועה במצר תעבור אליו, אבל אני בספק אם זה יקרה. אומן ואיראן ינהלו במהלך 60 הימים האלה איזשהו מסע ומתן לסדר קבע לפתור את נושא. עכשיו, הסיפורים התנהלו בין אומן לאיראן, אבל האמריקאים היו מעורבים מכל שיחות בין ויטקוף לבין שרי החוץ של אומן ואיראן. הקטרים היו מעורבים, הפקיסטנים, הסעודים, לחץ גדול מאוד על כל הצדדים להגיע להסכם. בעצם הרקג'י, שר החוץ האיראני, כבר בסוף השבוע נתן לאומנים ולאמריקאים אור ירוק, אמר, אנחנו מסכים בעקרונית, אבל צריך להעביר את זה במערכת קבלת ההחלטות, כולל אצל המנהיג העליון מוג'טבה חמנאי. ובעצם בכירים אמריקאים אומרים שאתמול הרקג'י חוזר ואומר, אנחנו אישרנו את הכל. עכשיו, למה עדיין אין הסכם? כי באמת באמת עדיין כנראה לא כל הפרטים סגורים. וצריך להגיד עוד דבר אחרון, ההסכם הזה בסוף יחזיר את ארצות הברית ואת איראן לנקודת האפס אחרי החתימה על מזכר ההבנות. בין הנקודה הזאת לבין הגעה להסכם גרעין כולל, הדרך ארוכה מאוד.
20: ההסכם הזמני שאחרי הסכם הביניים, תודה רבה לך, ברק.
21: כן.
20: החוק למניעת מעצר עריקים חרדים גרם לצהל להטריע שוב ושוב ולצלצל בכל הפעמונים. ירון אברהם כתבנו, אתה חושף הערב את המתקפה של הרמטכ"ל על הממשלה, אחרי שבג"ץ החליט להקפיא את החוק.
22: נכון, העמדה של אייל זמיר הרמטכ"ל בנוגע לחוק שמקפיא את המעצרים, החוק שעבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אנחנו יודעים אותה. הוא שלח מכתב גם לראש הממשלה, גם לשר הביטחון, גם ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, ואמר צהל לא יחתום על פטורים המוניים. אבל הערב אנחנו מפרסמים ש שגם אחרי שהחוק עובר, וגם אחרי שבגץ מוציא לו צו על תנאי שמקפיא את החקיקה, הרמטכ"ל משמיע ביקורת חריפה על החקיקה הזו, ועל ההחלטה של הממשלה לקדם את החקיקה ולדחוף אותה חרף האזהרות שלו. זה קורה בפורום מטכ"ל לפני שבועיים וחצי, אל מול אלופי צה"ל, והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים כך הובא לידיעתנו. זה הדברים של הרמטכ"ל. הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה מעוות מיסודו, בגץ כבר הקפיא את כניסתו לתוקף, אני לא בטוח שזה יעבור אותו, אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה. עכשיו, במילים אחרות, הרמטכ"ל אומר, גם אחרי שבגץ עוצר את החוק, בעצם הוא משמיע ביקורת על הכוונה, גם של נתניהו, גם של קץ, גם אולי של כל הקואליציה, להמשיך בקידומו. אגב, יש מי בחדר שפרש את דבריו, שהוא אומר שצריך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא, לשים לב, וזו פרשנות בלבד, שהמשטרה בעצם מסייעת למשטרה הצבאית, ולא פתאום עוצרת כל מה שקשור במעצר עריקים, אבל בשורה התחתונה, הרמטכ"ל בביקורת חריפה, גם אחרי שהחוק עובר, הוא אומר לדרג המדיני, זה חוק מעוות מיסודו.
20: עוד סוגיה שבאף אחד לא יכול להגיד, לא ידענו. בדיוק. תודה לך, ירון. מכאן לרצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. החשוד אחמד אל-רג'ו, בן 23 מרמלה, היה לקוח של פלדמן ושומר מאז מעצרו על זכות השתיקה. ברנו טגניה, אתה מביא כאן לראשונה הקלטה של שיחה בין החשוד לעורך הדין פלדמן.
0: נכון מאוד, קרן. מסתבר שעורך הדין פלדמן, זיכרונו לברכה, והלקוח שלו, החשוד ברצח, רג'יוב, מכירים לפחות 3 שנים. במהלך השנה האחרונה אנחנו מבינים על פי חומרי החקירה שעורך הדין פלדמן היה נתון למסכת של איומים, גם פיזית וגם בשיחות שרג'וב היה לא היה מוכן למעשה לרדת מכך שהוא רוצה את הכסף שלו, היה מגיע למשרד שלו, היה מאיים עליו. משום מה אנחנו לא מצליחים להבין למה פלדמן לא הגיש תלונה, אבל אחת מלא מעט שיחות שהיו, הגיעו אלינו שיחה אחת שהתקיימה לפני כשבועיים, שבה אפשר להבין על המסכת, על האיומים שהיה נתון בהם עורך דין פלדמן. בואו נשמע.
2: אני כבר חשב, 3 שנים שחכה. מה זה? מה, ואין מה זה, מה אתה קורא? אני יאללה, תסגל לי, אני 3 שנים על תיק המסתיים הזה, אני חושב שתהיה תגיד לזה. ואני חושב שאתה את כל הפעניות, אני לא תחכה שום דבר, אתה אמרת לי, בדרור, אתה אמרת לי בבית משפט, 30 יום אני סגל אצלך בבן. אמרת לי, גם שלח את החשבון שלך, אמרת לי, שלח את החשבון שלך לאבון, וכל אחר כך לארגון הפנים של בבית משפט. לא, אתה אמרת לי ככה, 30 יום, יש, תמיד את הכבית. נו, אני לא צריך לי, בבית משפט הזה.
0: כן, זו הייתה שיחה שהתקיימה לפני כשבועיים, על פי מה שאנחנו מבינים מידי יחידה חוקרת, יש לא מעט שיחות כאלה שמלמדות אותם על כך שלמעשה עורך דין פלדמן היה נתון כל הזמן למסכת התעללות. על מה המחלוקת? 15,000 שקלים שעליהם טוען החשוד ברצח. החברים של פלדמן אומרים לנו שפלדמן לא חייב כסף לאף אחד, ומצד שני עורך הדין של החשוד ברצח, עורך הדין אורן שושן, מתעקש לשלוח את מרשו להסתכלות פסיכיאטרית.
20: תודה לך, ברנו. ועוד על חקירת הרצח וגם שיחה עם אביו של החשוד בכתבה של ברנו טגניה.
0: זהו אחמד אל-רג'וב, בן 23 מרמלה, החשוד ברצח של עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה.
3: 27,000 שקלים שווה.
0: כמו בבית המשפט, גם בחדרי החקירה אל-רג'וב שומר על זכות השתיקה, למעט מילה אחת שהוא חוזר עליה שוב ושוב: אני פסיכיאטרי.
3: כרגע אין מידי אף אחד אינדיקציה לגבי המצב הנפשי שלו בזמן לביצוע לכאורה, אבל אנחנו, הצוות ההגנה יוכיח בעתיד את האינדיקציה הראשונית על מנת לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית מקיפה.
0: אבל אתמול עת הסגיר את עצמו לידי שוטרי משטרת אשדוד, הוא דווקא סיפר גרסה מסודרת כשאמר, יריתי בפלדמן כי הוא חייב לי 15,000 שקלים. מצלמות ההבטחה תיעדו אותו מגיע אל משרדו של עורך הדין פלדמן, רגע לפני שירה בו לפחות 4 כדורים ורצח אותו.
23: חשוד התוודה באירוע שהוא עשה,
1: אנחנו כרגע, עד שלא נאתר את האקדח שבו הוא ישתמש ואת כל הפרטים המזהים האחרים, לא עוצרים כרגע את הפעילות שלנו.
0: אביו של רג'וב פונה היום לאלמנתו של פלדמן ומתנצל על מה שעשה בנו.
4: אסון, אסון, אני משתתף בשער המשפחה. אני לא יכולתי לראות את תמונה בפייסבוק שזה עכשיו של המשפחה של הרוכבים ילדים. אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול, אמרתי תחכי, אני לא יכול לראות את זה. אנחנו משפחה לא בעייתים, משפחה רגועה, אין לנו את המקרים האלה. למה שקרה זה כמו ירידת אדמה כבר. אני הבאתי את השכל עכשיו, אני לא במקום.
3: אנחנו מדברים על כשירות לדין, אבחון מקיף של פסיכיאטר מחוזי בתנאי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי. שם אין לי ספק שיוכח שהוא לא קשיר לעמוד לדין.
0: חוקרי ימ"ר שפלה של משטרת מחוז המרכז ממשיכים לחפש את האקדח שאימו רצח אל רג'וב, את עורך הדין פלדמן.
4: אני ומשפחתי משתתפים בצער המשפחה, שיהיו חזקים, ולא, ילד לא בריא בנפשו.
0: בית המשפט השלום בראשון לציון העריך היום את מעצרו של רג'וב ב-12 ימים. החקירה נמשכת.
20: עכשיו בחירות 2026. 83 ימים לבחירות ואנחנו איתכם, עמית סגל, דפנה ליאל ואלי הירשמן. עמית, תחילה אליך, אחרי שבועות של מסעים ומתנים, תמונת המצב בגוש השלישי מתחילה להתבהר. גלעד ארדן יודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה.
7: כן, הפאזל המורכב הזה בין 1,000 חתיכות הולך ומסתדר אל מול עינינו. זה לקח הרבה זמן, אבל אחרי שטרופר הקים את המפלגה שלו, ארדן מקים את המחר, את המפלגה של בראשותו, הוא מגדיר אותה מפלגת ימין, מפלגה במקום השני יהיה יולי אדלשטיין, היא תחתור לממשלה בלי החרדים ובלי יאיר גולן, יהיו שם דמויות כמו אליזה בלוך ואחרים, עד כאן אין חידוש. המשמעות היא בכל זאת, ועל מה שזה נשען, ההנחה, שבכל זאת, אם רוצים למשוך את הקולות של האנשים שהצביעו לקואליציית נתניהו ב-2022, שהצביעו או לליכוד או לסמוטריץ' ובן גביר, אז מצע ימני הוא הדרך הנכונה, ובוודאי לא להגיד שבסופו של דבר ישלימו לאייזנקוט, כמו המפלגה של טרופר והנדל, שאומרת מעדיפים אחדות, אבל ככלות כל הקיצים נלך לשם. זה בעצם העניין, לא תהיה פסילה של נתניהו, כן תהיה פסילה של הקואליציה הנוכחית של נתניהו בהרכב הנוכחי ושל החוקים שהמפלגה הזאת חוקקה. זה משאיר את בני גנץ במצב הרבה יותר בעייתי, הוא קיווה להקים מפלגה עם גנץ, שמחי, שקד, אדלשטיין עצמו, זה לא קורה, הוא יצטרך להתכנס להחלטות בהמשך, אבל שוב, ההנחה היא שכל זה נכון לאוגוסט. בספטמבר לפני סגירת הרשימות, כל השחקנים האלה יעשו שוב את החושבים שלהם.
20: אתה מספר לנו על מעבר מהליכוד לגוש השינוי.
7: נכון, לא קורה הרבה. למעשה זה לדעתי היחיד. דן אילוז, חבר הכנסת, שעזב את הליכוד בחודש שעבר, מצטרף לישראל ביתנו, הוא ישובץ במקום ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. אילוז הצביע נגד חוק הגיוס, חוק המעונות, חוק המעצרים, דרכו שמהליכוד נפרדה במשך תקופה ארוכה. אבל כן עכשיו הוא חוצה את הקווים ומצטרף לישראל ביתנו בגוש השינוי, וכמובן מתייצב מאחורי הדרישה של ליברמן להיות ראש הממשלה.
20: תודה. עמית, מכאן הפריימריז בליכוד. לפני חודשיים דיווחנו כאן לראשונה על המפקד הגדול של חרדים בליכוד. דפנה ליאל, את מספרת לנו על מהלך שנועד להגדיל את הכוח החרדי במפלגה אפילו יותר.
23: נכון, אז לפני כמה חודשים כבר התחלנו לספר על המהלך הזה, מהלך שככה הלך וצבר תאוצה של מפקד חרדי גדול לליכוד. אנחנו מדברים על המפקד של יוסי רוזנבוים, הוא הגיש אלפי תפסים. הערכה היא שהוא ידע להביא לפחות 1,000-2,000 אנשים לקלפי ביום הבוחר, שזה המון במונחי הליכוד. אם תראו איך חברי כנסת ושרים רודפים אחרי קבוצות עם 100 ו-200 איש, אפשר יהיה להבין את סדרי הגודל של האירוע הזה. והערב אנחנו יכולים לספר שאותו יוסי רוזנבוים נפגש השבוע עם מוטי בבצ'יק. את שואלת, מה למוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור, בכלל מאגודת ישראל, לשבת עם מוטי רוזנבוים על הפריימריז בליכוד? והתשובה היא שגם חסידות גור מארגנת מהלך גדול של התפקדות לליכוד, וגם איגוד של אנשי גור שלאורך השנים התפקדו למפלגה לקבוצה אחת, ועכשיו שתי הקבוצות האלה בוחנות שיתוף פעולה יחד בבחירות, זאת אומרת לגבש רשימת מומלצים של הפוקדים החרדים לליכוד. את יכולה להניח, קרן, מה זה עושה במפלגה?

0: צריך לימודי ליבה, אז הכוח החרדי בליכוד הולך ועולה, ואם יהיה באמת שיתוף פעולה בין שני הגופים האלה, זה יהיה חיזוק, עוד חיזוק לאותו מפקד שכבר ממילא הלך וצבר כוח גדול.
1: בצד אחד הם אומרים שהם גמרו עם הליכוד ועם גוש הימין, ובצד השני מנסים...
0: אגב, זה יכול להיות קשור, כי אם יהדות התורה למשל לא בפנים, צריך דרך אחרת להשפיע, וראינו את זה גם בחודשים האחרונים, השפיעו יפה מאוד גם מתוך הליכוד.
1: תודה, דפנה. מועד סגירת הרשימות מתקרב, ובמערכת הפוליטית מעלים הילוך. גדי איזנקוט מתחייב להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. בליכוד מפריחים אמירה מפתיעה לכיוונו, ופליטי כחול לבן מתבססים במפלגות אחרות, חלקן חדשות. ענבר טוויזר עם תמונת מצב.
2: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התחייב היום להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, על פי עקרונות המתווה שהציע שורד השבי, גדי מוזס.
3: כדי שהשיקום של נירוז יהיה אמיתי, הממשלה הבאה חייבת להקים ועדת חקירה.
4: הוועדה תבחן עשור לאחור, תבחן שנה לאחור, חודש לאחור, ואת היום הנורא הזה, וגם תהליך קבלות ההחלטות בממשלה.
2: והיום קריאה מפתיעה מכיוון הליכוד. השר דודי אמסלם בריאיון ל-103 FM אומר שישמח לראות את איזנקוט ברשימת הליכוד לכנסת.
5: אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי איזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזו.
6: אתה תעזור לו לבחר ברשימה?
5: מצטרף לליכוד בוודאי, בגלל שבסך הכל אני באופן אישי מאוד מסמפת אותו, אבל אני חושב שהסתברות היותר גבוהה הייתה שהוא היה משתלף בתוך הליכוד.
2: בזמן שיושב ראש כחול לבן בני גנץ נמצא כבר תקופה מתחת לאחוז החסימה, פורשי המפלגה שלו מצאו בית פוליטי חדש. חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע היום שהצטרף למפלגת ביחד של בנט, והערב חילי טרופר ויועז הנדל משיקים את המפלגה שהקימו, בית ציוני.
7: אנחנו עדיין בזמן מלחמה. איך לכל הרוחות אפשר להסביר שלתמוך במוסדות חרדים שמעודדים השתמטות זה הכי חשוב רגע לפני הבחירות?
8: אנחנו גם מודיעים שבממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידיו של יועז הנדל.
2: פעילי שמאל קיצונים של ארגון עומדים ביחד חסמו הבוקר את הכניסה למטה מפלגת הציונות הדתית באקט פרובוקטיבי של דם על הידיים כמחאה על טרור יהודי ביהודה ושומרון.
9: הגענו היום למשרדי מפלגת הציונות הדתית. מכאן מעבירים כסף לטרור המתנחלים שבגדה.
2: יו"ר המפלגה, השר סמוטריץ' הגיב, אני מזועזע מהאלימות שהופנתה כלפי מטה הציונות הדתית, ודורש מהמשטרה לחקור את האירוע. נותרו חודשיים וחצי עד ליום הבוחר, וחודש לסגירת הרשימות לכנסת, ובהתאם המערכת הפוליטית כולה מעלה הילוך.
1: יוצאים להפסקה ראשונה ואחריה תיעודים חדשים מתקרית תקיפת המשתתפים שביצעו קיצונים חרדים בכנס לעידוד גיוס חרדים בירושלים. פרויקט מיוחד, כמה עולה להזדקן בישראל, מעיין פרטי עם המספרים, ומה תוכלו לעשות כבר היום. וברוכים הבאים לצהל, והערב כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם המתגייסים החדשים להנדסה הקרבית, וגם חופשות של הרגע האחרון בישראל או בחול, איפה תמצאו את הדיל הכי משתלם לפני שיגמר החופש הגדול.
10: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חזרנו ועכשיו אנחנו איתך, אלי הירשמן, אתה מספר לנו על שחקן חדש ישן ששוקל להתמודד בבחירות.
1: שוקל ברצינות, אנחנו מדברים על אלי ישי, שהיה יושב ראש ש"ס במשך 14 שנה, עזב את המפלגה, הודח מהמפלגה ב-2013, הוא כרגע במגעים עם המפלגה החרדית החדשה, שנקראת מפלגת הציבור החרדי, זו מפלגה שבאה לעזור לחרדים עובדים, היא תומכת באמת בגיוס לצה"ל למי ש... לא לומד, היא תומכת בממלכתי חרדי, בחינוך ועוד דברים. אני יכול לספר לך שהתקיימו מספר פגישות בין הצדדים, ויש גם חשיבה שם, לפנות גם למאוכזבי ש"ס, אנחנו רואים את הירידה של ש"ס בסקרים, והעמדות של אלי ישי, ממה שאני מבין, שונות ממה שאנחנו שומעים היום בש"ס, גם על נושא גיוס וגם בנושאים עוד אחרים. אני יכול להזכיר לך שב-2014, הוא רץ במפלגה עצמאית, הוא ניסה כבר פעם, הוא לא הצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא קיבל 125 אלף קולות, בכל מקרה עכשיו, בסקרים פנימיים הם רואים שהוא דמות אהודה בציבור החרדי, ההחלטה עדיין לא התקבלה, אני פונה מקודם גם לאלי ישי, גם למפלגת הציבור החרדי, שואל אותם, הם בוחרים לא להגיב.
0: אנחנו מתקרבים כבר לסגירת הרשימות, אז אין עוד הרבה זמן להחליט, תודה רבה לך אלי. כמעט שבועיים אחרי הפיגוע הקשה בכפר תל, צה"ל מפרסם את ממצאי התחקיר המבצעי והתמונה שעולה ממנו מורכבת. לצד גילויים של גבורה וחתירה למגע תחת אש, התחקיר מצביע על שורת כשלים חמורים, היעדר התאום מראש, דרך תמונת המצב החלקית בשטח ועד למחדלים בפינוי הפצועים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם הפרטים.
2: כמעט שבועיים לאחר הפיגוע הקשה בכפר תל, בצה"ל מפרסמים את ממצאי התחקיר המבצעי שמציג תמונה מורכבת של גבורה לצד שורת כשלים מבצעיים ופיקודיים.
3: ננסה לחטוף את הנשק! גבורה זה עד לנשק!
2: על אף שמידע מקדים בנוגע לטיול, התקבל בחטיבת שומרון כמה שעות לפני שהחל, התחקיר קובע כי הטיול במקום נערך ללא תאום ואישור של גורמי הביטחון. הטיול החל סביב השעה 5:30 בבוקר מהיישוב הר ברכה. קצת לפני השעה 7:30, תצפיתניות זיהו שפלסטינים החלו לידות אבנים לעבר הישראלים שנכנסו לתל, והקפיצו כוחות אל הכפר. כוח הכוננות המצומצם שהוקפץ למקום התקשה להבטח את המטיילים מפני התוקפים בשל התפרסות הקבוצה על פני שטח רחב. זמן קצר לאחר מכן הגיעו לזירה גם מפקד הפלוגה רב סרן יובל עזרא ובנייהו מלט זכרם לברכה ורכז הביטחון של חוות גלעד, שפעלו להפריד בין הפלסטינים למטיילים ולהדוף אותם בחזרה אל הכפר. קצת אחרי השעה 8:15 נחטף נשקו האישי של רכז הביטחון של חוות גלעד. על פי התחקיר, רב סרן יובל עזרא חתר למגע, הסתער לעבר המחבל וחיסל אותו, אך נהרג במהלך חילופי האש. עוד עולה מהממצאים כי לא ניתן לקבוע חד משמעית את נסיבות מותו של בנייה ומלט, ואם נפגע מירי של מחבל או מאש כוחותינו. בצהל מדגישים את גבורתם של יובל עזרא, בנייה ומלט ורכז הביטחון של חוות גלעד, שפעלו תחת אש כדי להגן על המטיילים ולהדוף את המחבלים. התחקיר קובע כי הכוח הראשון שהגיע לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. עוד נקבע כי הכוחות במרחב לא הצליחו לגבש בזמן תמונת מצב מלאה, מה שפגע בהקפצת כוחות נוספים ובהזנקת כוחות הרפואה כנדרש. נמצא חמור נוסף שעולה מהתחקיר נוגע לפינוי מהזירה. בזמן שרב סרן יובל עזרא ושאר הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול, בנייה ומלט נותר פצוע במשך דקות ארוכות בשטח כשהוא מטופל בידי חובש אזרחי בלבד ללא נוכחות של כוח צבאי. לצד מעשי הגבורה שנחשפו באירוע, התחקיר מצביע גם על שורת כשלים מבצעיים ופיקודיים שבצהל יידרשו לתקן וליישם בהקדם, כדי להיערך טוב יותר לאירוע הבא, בגזרה הנפיצה של יהודה ושומרון.
0: ובזמן שחמאס מצהיר כביכול על פירוק מנשק ברצועה, במהלך הלילה סיכול יוצא דופן בגבול ישראל-מצרים של הברחת אמצעי לחימה. אלמוג בוקר, אתה עם הפרטים.
4: כן, זה לא חריג שמנסים להבריח אמצעי לחימה מגבול ישראל למצרים, לישראל ולרצועת עזה, אבל התפיסה הזאת של צה"ל בהחלט חריגה. תסתכלי קרן על התמונות האלה, זה קורה במהלך הלילה, כאשר צה"ל מצליח לסכל הברחה של רחפן אחד בסך הכל, אבל על הרחפן הזה, שימי לב למספר ה-M16 שיש עליו, יותר מ-20 M16, נשקים מסוג M16, 21 כלי נשק מסוג M16 על רחפן אחד, זה כמובן כמובן מסוכל במקרה הספציפי הזה על ידי כוחות צהל, אבל ההבנה של גורמי ביטחון שאני מדבר איתם, שכלי הנשק האלה עלולים היו להגיע לידיים של חמאס. ובשורה התחתונה, בזמן שישראל נוצרת את האש ברצועת עזה, לא תוקפת גם במהלך היום הזה, כאמור על רקע הסכם, אותו הסכם שבוצע יחד עם ארצות הברית וחמאס, וחמאס לעומת זאת ממשיכים בניסיונות שלהם להתחמש, לא לעמוד בהסכם, ובמקרה הספציפי הזה ניסיון להבריח הרבה מאוד אמצעי לחימה. אנחנו מדברים הרבה כמובן על קלצ'ניקובים ברצועת עזה, חמאס כל הזמן מנסה לשקם עוד יותר את יכולותיו להשתדרג ולהכניס לרצועה גם M16 רק ברחפן אחד, 21 כלי נשק, התפתחו שם גם...
0: כן, אנחנו ננסה לחדש את הקשר מאוחר יותר, זאת כאמור התפיסה של הרחפן הענק הזה. תודה לאלמוג. צעירים חרדים שרוצים להתגייס לצהל הגיעו אתמול לכנס שנערך עבורם, אלא שחרדים קיצוניים ששמעו על הכנס מיהרו להגיע למקום ותקפו באלימות את המשתתפים וגם את תת-אלוף במילואים אופר וינטר שנאם במקום. כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: התמונות האלה של המון אנשים שתוקפים באלימות שני בני אדם בצעקות וביטות, רק משום שהמתפרעים חשדו שהם מעודדים גיוס חרדים, צולמו אתמול ברחוב המרכזי של ירושלים. כמה שעות קודם לכן הגיעו כ-100 צעירים ליריד למתגייסים חרדים, שבו הוצגו בפניהם מגוון המסלולים היהודיים לחרדים בצה"ל. תת-אלוף במילואים אופה וינטר אף נשא דברים בפני המשתתפים.
5: הנבואה היא היכולת של המנהיג להגיד לעצמו, האנשים חשובים ממני.
1: כשנודע לפעילים הקיצוניים על קיום האירוע, הם הפיצו הודעות טלפוניות וקראו לחרדים להגיע ולהפגין.
6: שוב הם פורסים את לפיהם במה שנקרא יריד גיוס רחמון אליצלן, חזית המאבק והמלחמה בכבישים במלחמה במרץ שממש בשלטון הרשע.
1: כשמארגני היריד שמעו שהמפגינים בדרכם למקום, הם סיימו את האירוע מעט מוקדם מהמתוכנן. כמה מהאורחים עדיין התעכבו במקום. במקביל החלו המפגינים להגיע והתנפלו על האחרונים שטרם הספיקו לעזוב. וינטר שיצא מהמקום הותקף גם הוא.
7: זה מידיע! מייסיסו, מידיע! עושה וינטר, אין לך מכילה! אתה נוגע בטור!
8: לא, אני בלחץ מה שאתה אומר.
7: הפיקוירס, כופר! כופר! כופר! כופר! כופר, וינטר, אין לך חלק ביהדות!
9: גם לך!
7: אין לך חלק!
9: לך בטוח,
10: התבלבלתם. לא מפחד מכם. התמודדתי מול איומים גדולים יותר, זה רק מעודד אותי לפעול יותר.
1: שני אנשים נוספים נחשדו על ידי המפגינים כמי שמעודדים גיוס חרדים, והם התנפלו גם עליהם. השוטרים הכניסו את השניים לתוך מונית וביקשו מהנהג לקחת אותם מהמקום.
11: דפקו על המונית ופתחו את הדלת וירקו ונתנו לי ביתות.
1: אולם המפגינים לא הרפו, אחד מהם נעצר.
11: המבט בעיניים, הטירוף הזה, בעיקר עצוב לי האלימות. היה שם בחורצ'יק צעיר, נכד של אחד מגדולי האדמו"רים. הוא מכיר אותי אישית, ירק לי בפרצוף. האלימות הופכת להיות שפה לגיטימית.
1: הקואליציה וההנהגה החרדית לא גינו את האירועים. נדמה שבישראל של 2026 יש מקומות שבהם מסוכן להסתובב אם אתה מעודד גיוס חרדי.
0: יואב אליאסי, הצל ששימש כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב, זומן היום לחקירה בהזהרה במחש בעקבות החשדות שניצל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שהיה שותף בו. יולן כהן כתבתנו, עם פרטים חדשים וגם עם האפשרות שהוא יודח סופית מהמשטרה.
9: כן, קרן, מחר הוא צפוי להגיע לשימוע במשטרת ישראל במחוז תל אביב, ואז יוחלט האם הוא יורחק לצמיתות מהמשטרה. נזכיר שהוא מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, והוא קיבל את הדרגות שלו מלא פחות מאחר השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שנחשב גם למקורבו, אלא שבימים האחרונים פורסם תחקיר בהארץ שהראה איך הוא למעשה ניסה לקדם ולמנוע את הסגירה של המועדון בבעלות של אחיו, איך הוא התרברב בקשרה ובמשטרה. נאמר שלאחר מכן הוא זומן לחקירה במחש יחד עם עוד שלושה שוטרים שגם כן הוזכרו באותו תחקיר, והורחקו לשלושה ימים מהמשטרה, ומחר יוחלט האם להרחיקו לצמיתות גם כן מתפקידו וגם מכל תפקיד במשטרת ישראל. נאמר שבתגובה עורך דינו מסר שהוא הגיע לחקירה במחש, הוא הראה לחוקריו שמעולב לא ביקש ולא קיבל שום טובת הנאה, ושמדובר בהתרברבות מקובלת בשיחה פרטית, ושהוא התנהל אדם פרטי.
0: תודה רבה לך, יולן.
9: תודה.
0: סגן ראש עירייה מכהן בעיר במרכז הארץ נעצר בחשד שביצע עבירות מין. החקירה החלה בתלונה שהתקבלה מעובדת בעירייה, ובמשטרה בודקים אם יש נפגעות נוספות. הבוקר נעצר החשוד בידי חוקרי יחידת ההונאה של מחוז המרכז, בתום חקירה שהחלה כסמויה והפכה היום לגלויה. שלושה חודשים בדיוק לבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, וכשברקע עלייה בהיקף האירועים האנטישמיים, אבדולה סייד, מועמד אנטי-ישראלי, נוחל הצלחה בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, הפעם במישיגן. אבל כדי להגיע לסנאט, הוא צריך לנצח את המועמד הרפובליקני, הכתבה של אסף יחזקאלי.
12: הגל האנטי-ישראלי בארצות הברית בכלל ובאגף הפרוגרסיבי של הדמוקרטים בפרט קיבל הלילה חיזוק.
13: This America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors. If you're a patriot, then you better fight for an America that is America for all of her kids.
12: אבדול אל-סייד נבחר כמועמד הדמוקרטים לסנאט במישיגן, וסיכוייו להצטרף בקרוב לסיעה הדמוקרטית בקונגרס גבוה, עם מסרים נגד התאגידים, נגד המיליארדרים וגם נגד ישראל.
14: We should not be fighting stupid wars that AIPAC wants us to fight in the first place.
15: Our job is not then to go subsidize a military that is conducting genocide and apartheid at baseline, trying to annex southern Lebanon, pulling us into wars we don't need to fight.
16: Shouldn't be this hard to pay your taxes and know that that money is going to be spent on you rather than to drop bombs on somebody else and their kids.
12: בן 38, יליד דטרויט, דוקטור לרפואה בהשכלתו, ניצח על גלי אהדה מהצעירים וגם מהקהילות המוסלמיות והערביות הגדולות של מישיגן.
17: My story in America is about as unlikely as it gets. But for an accident of history that allows my dad to immigrate to Detroit to go to Wayne State University, I was supposed to be a cab driver in Egypt like my cousins.
18: On principle then, are you against ethno-religious states writ large?
17: On principle, I absolutely am.
19: He equivocates. He will not recognize Israel's right to exist as a state.
12: מי שהפסידה לו בקרב צמוד הייתה היילי סטיבנס, שנתמכה בעשרות מיליונים בידי ארגונים הקשורים לשדולה היהודית איפאק, מה שכצפוי הפך גם את זה לנושא לדיון ולעוגן לאל-סייד להיראות דרכו מגן החלשים.
20: Abdul and I do differ. I believe in a two-state solution. The prime minister of Israel has attacked me by name. They both represent the extremes.
21: The difference between us is $46 million of AIPAC spending. They've set a record in this race.
12: סטיבנס תומכת ישראל וחברת בית נבחרים ותיקה שכבר לא תחזור לשם, סיפרה בזמנו כאן לשליחתנו יונה לייבזון על הקשר לישראל, במיוחד אחרי 7 באוקטובר.
22: Following event 10/7, I wrote a resolution condemning Hamas.
12: אומנם היו אמש מועמדים דמוקרטיים אחרים שנתמכים בידי איפאק ודווקא כן זכו בפריימריז, אבל אלה היו מרוצים פחות חשובים, ואת המגמה הכללית אין להחיש. אשר לאל סייד, ההשוואה בינו לבין זוהרן ממדני מתבקשת, בהבדל גדול כיליד מישיגן, אל סייד יכול בעתיד להתמודד גם לנשיאות.
17: I commit to Jewish safety. Is the same commitment that I have to the safety of my own daughters.
23: I stand with Judaism and I stand with the Jewish people. Dangerous thing that they tried to tell us is that somehow they can extend the definition of anti-Semitism to include a foreign government and its leaders. I call bullshit. No.
12: מישיגן מדינת מפתח חשובה ומתנדנדת לא רק בבחירות האמצע הקרובות אלא גם לנשיאות בעוד שנתיים. אל סייד הצליח אם כן להביס כסף גדול, את הנהגת המפלגה וגם את איפאק, וכשלצידו מתנגדי ישראל אחרים שכבר זכו בפריימריז הדמוקרטיים. פני ישראל לקונגרס מאתגר מאוד. גם אם טראמפ יצליח לשמור על רוב רפובליקני בשני הבתים בגבעת הקפיטול.
2: When we come through this, inshallah.
0: היום נערך בהר הרצל טקס קבורה לסבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, רבקה ושמעון זיכרונם לברכה, שעצמותיהם הועלו מסרביה בידי ההסתדרות הציונית העולמית. באירוע השתתפו נשיא המדינה, ראש הממשלה ובני משפחה של חוזה המדינה. הנשיא הרצוג התייחס בדבריו גם למערכת הבחירות ואמר, בחירות אין לו מלחמת אזרחים. לאחרי המהדורה רוקדים עם כוכבים בשידור חי, שלום לוסי איוב.
3: ערב טוב קרן, אנחנו כאן בתוכנית סופר מסקרנת, כי הערב בשידור חי הזוגות שלנו הופכים לרביעיות והם פתאום תלויים אחד בשני, אז גם הרקדן הטוב ביותר עלול ללכת הביתה. וזה לא הכל, יש לנו גם מישהו או מישהי מאוד מפורסמים שמגיעים להפתיע את אחד המתמודדים שלנו. מנחשים מי זה יכול להיות? בקיצור, ערב מפתיע שיכול להפוך את הכל פלוס הדחה בשידור חי. רוקדים עם כוכבים מיד אחרי החדשות.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחריה פרויקט מיוחד, כמה עולה להזדקן בישראל, מעיין פרטי עם המספרים ומה תוכלו לעשות כבר היום. והמרוץ לדיל האחרון של הקיץ, איפה תמצאו את החבילה המשתלמת לפני שמסתיים החופש הגדול. וגם ברוכים הבאים לצהל, סדרת הכתבות שלנו במהדורה, והערב ניצן שפירה עם המתגייסים החדשים להנדסה הקרבית.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם שבעה מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 7 7 7 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: בסיסי בארץ
1: הפלאות. הראשון שאלו אותי מה אני רוצה לעשות בצהל, אמרתי ישר גבעתי, תהיה בהצלחה.
2: גם אני התגייסתי לפני 56 שנים לתותחנים.
3: יש לך טיפ לתותחן צעיר?

0: נכדים. כל יום יש בייביסיטר, אמרנו טוב, נוסעים לירושלים.
1: אנחנו ממש הולכים על דפי ההיסטוריה.
2: וואו, איזה כיף פה שלי.
3: ממליצים לכם.
4: מטורפת.
5: חזרנו, אם פעם דאגו בעיקר איך לחסוך לפנסיה, היום השאלה היא אם הפנסיה בכלל מספיקה, מדיור מוגן, דרך מטפל סיעודי והתרופות וביטוחים. בישראל של 2026 ההוצאות מזנקות בדיוק בשלב שבו ההכנסות דווקא מצטמצמות. מעיין פרטי עם הפרק השני בסדרת הכתבות המיוחדת, והיום כמה עולה להזדקן בישראל. התחקיר של נועה דורי.
6: אנחנו מתכננים את הפנסיה, חולמים על הטיולים שנצא אליהם, על הזמן עם הנכדים ועל השקט של אחרי שנות העבודה. אבל האם אי פעם עצרתם לחשוב כמה באמת עולה להזדקן בישראל? מעבר לתמונות הוורודות של הקפה בבוקר, הזקנה מביאה איתה מחירון פחות מדובר. החל מגידול הדרגתי בהוצאות הבריאות, דרך צורכי סיעוד ועד לדיור המוגן או גבורה. במסע של 30 שנים מגיל 65 ועד 95, העלויות האלו יכולות להגיע למיליוני שקלים. אז איך נראה ציר ההוצאות הזה שלב אחרי שלב, ומאיפה בכלל מביאים את הכסף?
7: יש חסכונות שמזה אנחנו חיים. נקווה שזה יספיק לנו לכל חיינו, שלא ייגמר קודם.
8: אני לא הולך לבילויים שעולים כסף, אני לא הולך לא קניתי בגדים כבר 8 שנים.
9: יש חודשים שאני עושה יותר טיפולים, פיזיותרפיה ודברים כאלה, ואני מוציאה כמעט בין 1,500 ל-2,000 שקל בחודש.
10: ביטוח סיעודי. מחר מחרתיים מישהו מאיתנו יצטרך איש סיעוד לידו. מאיפה נביא כל חודש 10,000 שקל?
6: כשאנחנו בוחנים את העלויות של הגיל השלישי, החלוקה על ציר הזמן היא לא רק לפי הגיל, אלא בעיקר משתנה על פי רמת התפקוד. בשנים הראשונות, כשאנחנו עצמאים, ההוצאות מוקדשות ברובן לאיכות חיים, פנאי ותחזוקת הבית, וככל שהשנים חולפות, ההוצאות משתנות. סעיפי הבידור והלבשה מפנים את מקומם לעזרה סיעודית, תרופות, אביזרים רפואיים, ולעיתים גם התאמות דיור יקרות. בואו נראה איך המספרים האלו מתורגמים לתרחישים שונים לאורך השנים. הגיל השלישי הצעיר, 65 עד 70, מאופיין בעצמאות במידה גבוהה. ההוצאות על דיור הן סביב ה-8,000 שקלים, תרופות 800 שקלים, העלות החודשית נעה בין 8,000 ל-13,000 שקלים, כשרמות איכות החיים והפנאי גבוהות. סך הכל, בין 480,000 ל-780,000 לכל השנים האלו. יוסי שומרת הוא בן 77, עבד במשך עשרות שנים כמנהל בסניף קופת חולים לאומית בתל אביב, הקים משפחה עם 3 ילדים, התקדם בעבודה ויצא לפנסיה לפני עשור. לפני כחצי שנה איבד את אשתו, ואחרי מסע שכנועים של ילדיו, החליט לעבור לדיור מוגן גני שרונים באבן יהודה.
11: חודשיים הייתי בבית אחרי שאשתי נפטרה, וראיתי שזה לא בשבילי. אז אני רואה טלוויזיה, זה לוקח את האוטו, נוסע לפה, נוסע לשם, אבל זה לא זה. צריך חיי חברה, צריך חוגים, צריך להשיג את עצמי מהבוקר עד הערב.
12: תגיד, איך מצליחים לעמוד בכל ההוצאות? אני רואה פה סלסלה ענקית של תרופות.
11: יש לי תרופות שהן לא בסל. אם תרופה עולה לי לנאמר 17 שקל, ותרופה שלא בסל עולה לי 250 שקל, ואני חייב לקחת אותה, אז זה מרכיב גדול בהוצאה.
12: תגיד, להזדקן בישראל זה יקר?
11: יקר מאוד.
12: כן?
11: כן.
6: ביקשנו מיוסי רגע לעצור ולפרט איך נראות ההוצאות החודשיות שלו.
11: דיור מוגן, הסחירות, קרוב ל-12,000 שקל, חשמל 150 שקל, מים 100 שקל, ארנונה 250 שקל, ארוחות, אם אני אוכל פה את כל הארוחות, זה קרוב ל-1,650 שקל, תרופות, כולל פיזיותרפיה, זה קרוב ל-2,000 שקל לחודש, האוטו שלי 1,500 שקל, האגרה, פלוס תיקונים, פעם בחודש אני מוציא את הנכדים למסעדה, או שאני קונה להם מתנות, זה גם מסתכם בסביבות 2,000 שקל. סך הכל זה קרוב ל-20,000 שקל לחודש, ואני לא יכול לעמוד בזה.
12: יש דברים שהורדת כי החיים יקרים?
11: הורדתי, יש דברים שהם יקרים בסופר. כל המוצרי בשר למנוע, סטייקים וכל הנלווים. הורדתי את הדברים האלה. הבת שלי דואגת לי. כל יום שישי, ארוחת ערב זה אצלהם, זה קבוע. ואז אני חוזר עם קופסאות אוכל הביתה, תצחקי, שזה מספיק לי ליום ראשון, ליום שני, באמת. לא אמרתי לך את זה, לא, זה מבושה.
12: לא, למה מבושה?
11: לא נעים.
6: יוסי מובך מהיפוך התפקידים והקופסאות, אבל מבין שהוא חייב לחסוך בהוצאות כדי להחזיק מעמד. נחזור לציר הזמן. התייחסנו לשנים בין גיל 70 ל-75 כשנים בהן לרוב מתחילה ירידה כלשהי ברמה התפקודית. בגיל הזה כבר נצטרך עזרה חלקית בטיפול בבית, והוצאות על נגישות או התאמת הבית יעלו. בשנים האלו העלות לחודש תגיע ל-11 עד 18 אלף שקלים. סך הכל השנים האלו 660 אלף שקלים ועד 1,080,000 שקלים. אחרי עשור אנחנו כבר חוצים את המיליון. במינימום ובמקסימום עומדים על 1,860,000 שקלים.
3: הם בעצם צריכים לבחור בין אוכל, תרופות, מה לקנות, מה לא לקנות. ואפילו בבית מרקחת לפעמים כשאני מגיעה, אני שומעת טוב את זה, אני לא אקח החודש, את זה אני כן אקח, ממש בחירה. וזו סיטואציה שלא, מה שנקרא, לא נשמע דבר כזה, בטח לא אצל אוכלוסייה מבוגרת.
6: הלכנו לפגוש את פורום בלגן, בני 70 ומעלה שנפגשים באופן קבוע מדי שבוע. רובם עבדו כל החיים, שילמו מיסים וחסכו לפנסיה.
4: אנחנו צריכים בבית לעשות מעלון, כי בעלי כבר קשה לו לעלות במדרגות ולרדת. זה עולה המון המון המון כסף, אבל עשינו חשבון שזה יותר טוב מאשר לעזוב את הבית וללכת לדיור מוגן שאנחנו לא יכולים לשלם אותו.
13: זה הרבה יותר.
4: אבל אני כל הזמן דוחה את זה. אני אומרת לו, לא, יותר טוב לך תעלה במדרגות, זה מחזיק לך את שרירי הרגליים. כמה זמן אני כבר יכולה לדחות אותו? עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, בסופו של דבר, את עשרות אלפי שקלים אני צריך לשלם. ואת זה צריך לקחת מחסכונות, אין מה לעשות.
14: ההוצאה הגדולה שלי זה על המוצא הבריאותי. יש לי בעיות גב ורגליים, ולכן אני מאוד נעזרת ברפואה. חוץ לכדורים שבאופן קבוע אני מקבלת, גם בכל מיני אלטרנטיבות שאני חייבת לשמור על מנת לשמור על עצמי ועל הגוף שלי.
15: כמה את מציעה בחודש על התרופות והטיפולים?
14: יש חודשים שאני עושה יותר טיפולים, פיזיותרפיה ודברים כאלה, ואני מוציאה כמעט בין 1,500 ל-2,000 שקל בחודש. בגלל המצב הבריאותי שלי הורדתי את האמבטיה, שיפצתי, עשיתי מקלחון מאוד מאוד גדול, עם אפשרות להתקלח בנוחות יותר גדולה, ועשיתי ספסל כדי שאני אוכל לשבת בזמן המקלחת. כן, הייתי חייבת לעשות את זה. אני לא יכולתי להרים את הרגל ולהיכנס לתוך המקלחון, למבטיה. אז השקעתי כמעט 150 אלף שקל רק בשביל לשפץ את האמבטיה שלי.
15: מאיפה מביאים סכום כזה?
14: מהחסכונות, כל הפנסיה והכל, זאת אומרת, כל הכסף נשחק. כל שנה, אני רוצה לחיות עד 120, אבל לא יספיק לי הכסף עד 120.
13: זאת מגזימה.
6: נחזור לציר הזמן ולשלב הקשוח שבו נפגעת העצמאות, סביב גילאי 75 עד 85. המצב מוגדר כסיעודי מלא, בין אם נבחר להישאר בבית או לעבור למוסד פרטי. מדובר בעשור שבו מתקיימת פגיעה משמעותית ביכולת לבצע פעולות יומיומיות. בבית יגור איתנו עובד זר במשרה מלאה, והחלופה היקרה תהיה מעבר למחלקות סיעודיות בבתי אבות. דווח ההוצאה החודשית עומד על 16 אלף שקלים ומגיע עד 26,000. הרף התחתון של ההוצאות יעמוד על 1,920,000 לעשור. והמקסימום כשמדובר במוסד סיעודי עם מעטפת רפואית רחבה עומד על 3,120,000 לעשור. אחרי 20 שנה לתוך הגיל השלישי אנחנו קרובים להוצאות של 2,000,000 שקלים לפחות, ול5,000,000 אם עברנו לבית אבות.
10: ביטוחים זה פלח מאוד חשוב בתקציב שלנו בבית. יש ביטוח חובה ויש ביטוח שאת עושה פרטי וביטוח סיעודי. מחר מחרתיים מישהו מאיתנו יצטרך איש סיעוד לידו, מאיפה נביא כל חודש 10,000 שקל?
15: כמה את מוציאה על ביטוחים?
10: לפחות 1,800 שקל בחודש.
8: אני לא הולך לבילויים שעולים כסף, אני לא הולך ל... לא קניתי בגדים כבר 8 שנים. לא קניתי שום דבר. בשביל, אני לא רוצה לסמך על הילדים. אני רוצה לחיות מה שהילדים מסודרים. אבל אני הרבה פעמים חושב, מה עושה בן אדם שאין לו? מה עושה בן אדם? אז הוא מוותר על השיניים, אז הוא הולך בלי שיניים.
7: בעלי מתמודד עם פרקינסון כבר די הרבה שנים. יש לנו גם מטפל בבית. כל הסיוע שמקבלים זה לא מכסה את זה. יש חסכונות שמזה אנחנו חיים. מקווה שזה יספיק לנו לכל חיינו, שלא ייגמר קודם.
6: השלב המתקדם ביותר הוא השלב שבו מתקיימת ירידה תפקודית קשה, גילאי 85-95, כמו שקורה במחלות קשות או בדמנציה. השלב הזה מצריך השגחה רפואית מסביב לשעון ומעטפת צמודה עם ציוד מתאים ולעיתים אשפוז מיוחד מתמשך. טווח ההוצאות החודשיות עומד על בין 20-32 אלף שקלים לחודש. סך הכל יכול להגיע באותו עשור לכמעט 2.5 מיליון ועד 3,840,000 שקלים. בשורה התחתונה, התרחיש הבסיסי ביותר הוא כ-5.5 מיליון ל-30 שנה, ובתרחיש המורחב והיקר ביותר נגיע לסכום דמיוני של 8,820,000 שקלים.
13: 8% מבני 65 פלוס מוותרים על טיפול רפואי, 6% מוותרים על תרופות, 4% מוותרים על ארוחה חמה פעם ביומיים, לפחות פעם ביומיים.
6: הנתונים מראים שקצבאות המדינה כמו אזרח ותיק וגמלת ציוד מספקות בסיס קריטי של אלפי שקלים בחודש. קצבת אזרח ותיק לאורך 30 שנה שווה כ-790,000 שקלים. גמלת ציוד יכולה להגיע ב-20 השנים האחרונות לעוד כ-1,080,000 שקלים. וביטוח סיעודי מוסיף קיזוז ממוצע של כ-400,000 שקלים. בסך הכל המדינה והביטוחים מחזירים עד 2.5 מיליון שקלים לאורך התקופה.
7: הביטוח הלאומי זה פשוט אלבון לגיל השלישי שעבדנו כל החיים ושילמנו כל החיים והרבה שילמנו, וקצבה באזור ה-2,500 שקל לבן אדם. מה אפשר לעשות עם זה? ממש כלום ושום דבר. תנו לאנשים לחיות בכבוד.
8: יש לנו ממשלה שמנותקת מהעם, לא מבינה ולא חשוב לה מה קורה איתה. זה האמת.
16: אבל זאת המשלה. אבל לשמוע שאתה מאשים את המדינה וזה, זה מאוד לנעים
8: לאוזן. תגידי דבר אחד.
16: לא, אני לא...
8: אני 55 שנה שילמתי מס הכנסה.
16: אני שילמתי 65 שנה. 65 שנה.
8: אז מגיע לי 2,400 שקל.
16: לא, על זה טענתי.
8: אתה יודע לה?
16: על זה טענתי.
8: אתה יודע למה זה מספיק?
16: לא, בכלל, אבל אמרתי שזה לא מספיק.
8: לחופת חולים, לשיניים.
16: אולי. אבל מפה נזרוק את זה למדינה. אני לא מקבל את זה.
8: עד למדינה. אז בשביל
4: מה? טוב, אבל בשביל מה יש ביטוח לאומי? ביטוח לאומי. צריך להעלות הסכום. לא יכול להיות שעשרות שנים מקבלים את אותו הסכום.
6: הסכמה עולה להזדקן בישראל. השורה התחתונה בחישוב של 30 שנות זקנה היא כ-3.2 מיליון ועד כ-6 מיליון שקלים. סכומים עצומים שמגיעים ל-15-25 אלף שקלים לחודש, וכל זה אמור לצאת מהפנסיה או מהחסכונות שלכם.
17: אם עד לפני 5 שנים היינו בסביבות ה-800,000, 900,000, היום אנחנו 1,300,000, ועוד 5 שנים אנחנו 1,500,000. אוכלוסיית הזקנים גדלה לא בקצב שכלל האוכלוסייה גדלה. וכמות הזקנים, ככל שהיא הולכת וגדלה, אנחנו צריכים לחשוב על כל ההיבטים השונים, איך לתת להם באמת איכות חיים. כי זה לא אריכות חיים, זה איכות חיים.
10: כולנו מגרדים את הקצה. כדי לחיות, את מגרדת את הקצה. אני לא אומרת שלזוגות הצעירים יותר קל, לא אמרתי את זה. להם יש את הילדים, בתי ספר, גני ילדים. חשבנו שנצא לגמלאות, החלק הזה של בתי הספר, גני ילדים, ירד מאיתנו. אז נכון, זה ירד, אבל באו הוצאות חדשות. אז באמת, יש דברים שממש אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לשקול אותם פעמיים.
6: מדינת ישראל גאה ובצדק בנתון אחד. תוחלת החיים כאן היא מהגבוהות בעולם, מקום רביעי, אנחנו חיים כאן יותר. אבל בעוד שבאירופה מרוויחים מקצבת הזקנה כ-70% מהשכר, כאן בישראל זה מגיע לממוצע של 20%. והתוצאה, אחד מכל ארבעה זקנים חי בעוני, עוני של ממש. להזדקן בכבוד זו לא משאלת לב, זו משימה כלכלית מורכבת מעין כמותה שמלווה אותנו ואת המשפחות שלנו ואמורה להטריד גם את הממשלה שלנו.
8: אני מאוד כועס, אני נתתי את כל החיים שלי למדינה, ההורים שלי נתנו את החיים. קשה לחיות פה בלי לגנוב, בואי נגיד, בלי לגנוב את לא יכולה לחיות פה. וכל בן אדם שלא בגיל צעיר לא חושב על העתיד שלו ולא חוסך לעתידו, הוא אבוד, הוא פשוט אבוד.
5: עכשיו לסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. בכל יום השבוע, חדשות 12 ביום הגיוס עם מחזור אוגוסט 26, והיום ניצן שפירה עם המתגייסים הטריים לחיל ההנדסה הקרבית.
18: מוכן? אתה בטוח?
19: סע, אחי, מה יש לעשות? יאו, איכסה, פיכסה. מחר אני מגייס להנדסה קרבית, אז חייב להוריד את כל השיער. תספורת של צה"ל. יש הרבה מעדיפים, בכיר, גולני, גבעתי וכאלה, אני עשיתי הנדסה. בחרתי ללכת לקרבי בלי לחשוב פעמיים, דווקא בגלל המלחמה ובגלל כל המצב בארץ. זו המדינה שלי ואני אלך לקרבי.
18: יאללה,
19: שיהיה
18: בהצלחה.
19: תודה רבה אח שלי.
20: מאז 7 באוקטובר, במהלך המלחמה האחרונה, לוחמי ההנדסה היוו את חוד החנית של צה"ל ופעלו באופן משמעותי מאוד בגזרות השונות. הגענו היום לפגוש את המתגייסים החדשים לחיל. בואו איתי.
21: ההתלבטות, קרבי, לא קרבי בתקופה כזאת?
22: לא, במיוחד אחרי המלחמה, לא.
21: ככה? יש סיכון?
22: זה מה יש? צריך לשמור על המדינה, לא?
23: היה רעה. אין כמו, באמת. הוא נלחם על זה,
22: בשיניים
23: הוא נלחם על זה חודשים.
22: הנדסה קרבית ראשונים תמיד, הם אלה שמפלסים לכל לוחמי החי"ר את השטח וגורמים לאזור לחימה הרבה יותר נוח.
21: מתכוננים לא לישון בלילה עכשיו איזה תקופה?
23: 3 שנים בערך.
24: 3 שנים אני לא
21: הולך לישון,
24: אבל
21: בסדר.
24: בין האמצעי מתגייס והבן הבכור משתחרר.
21: באותו יום.
24: באותו יום.
21: שמע, גם אח שלי היה אז בהנדסה. לא יודע, קיבלתי את זה, טימלי, רציתי קרבי, לוחמה. תודה רבה.
25: שלוש שנים בו.
21: וחברים הגיעו. כולם באו עם שחר.
24: כן, גם פה.
26: גם פה כולם.
21: וואו, זה מה זה? כזה עוד לא ראיתי. למה הנדסה?
25: אני מקווה להגיע ליעלון מהנדסה.
21: כן?
25: ולעשות את הגיבוש עוד חודש.
21: רוצה לעשות את הגיבוש?
25: כן.
21: שואף הכי גבוה.
25: כן?
21: כן. עשית קרבי?
25: כן.
21: עשית הנדסה?
25: בטח.
27: אנחנו מגדלים ילדים שיתרומו למדינה ושיהיו חלק בלתי נפרד מהמאמץ המלחמתי ובעזרת השם יחזרו בשלום.
21: יאללה, שמעתי שבמלחמה הם תמיד נכנסו ראשונים, עשו הכל.
25: עשו עבודה טובה.
21: שבמלחמה כאילו הם היו באמת טובים. אחרי המלחמה יש חשש כלשהו להתגייס עכשיו?
25: יש, אבל אם לא אנחנו מי יעשה?
21: ויש לחץ?
25: יש לחץ. עוד שעתיים בדיוק.

0: מובן מאליו.
1: אני פשוט גאה, הלב שלי מתפוצץ, באמת.
0: ישנת בלילה?
1: שילכו לשלום ויחזרו לשלום.
2: די.
3: יאללה, דילוס.
2: יאללה, דורון.
4: יאללה, בוא נתפס מקום
3: לפתוח. תקשיב, קצת לחוצים, אבל יהיה טוב, בעזרת השם. נפציץ.
2: עכשיו אני מתרגש. עכשיו אני מתחיל להרגיש את הלחץ עכשיו.
0: זה ערוכים, מוכנים?
2: כן, מה, התאמנו, היינו בכושר קרבי ביחד.
5: הוא עזב בשביל זה את הכדורסל, עזב הכל והתחיל להתאמן בגלל המלחמה, כי זה מה שהוא רצה.
0: בגלל המלחמה?
2: כן.
6: עכשיו אנחנו מלווים את הנכד. תשרתו ותחזרו בשלום, ושאלוהים ישמור את כולם.
7: וואלה, לחץ, לחצי. אני כולי ברגש, שלוחים כאילו... מרגיש אחרי זה, אחרי המסע הזה, אני קרבי ושמור על המדינה שלנו.
0: התאבדות קרבי, לא קרבי.
7: היה בהתחלה בגלל האמא, אתה יודע, קשה.
0: את לא רצית קרבי.
7: היא לא רצתה.
8: איפה הבלוק?
7: אבל אני לא יכול, אתה יודע, לשמור על המדינה שלי, זה משהו ממני, ממנו מעבר אחי.
8: אמא,
7: הוא
8: מתגייס, הוא לא מתחתן.
7: אין קשה.
8: אני זה רק שמי, כל הלב. רק שיחזור בשלום.
7: אמא, זה אמא, אמא, אורח, אמא שלי.
9: זה חי לבעיניי הכי משמעותי שיש, עם עשייה בכל הגזרות. בכל גדוד חי"ר, יש גדוד הנדסה שמצוות אליו, והם עושים איתם את הפעולות חבלה, את המתקפות, בכל גדוד יש את הרקים שלו, ובאמת אנשים תותחים.
10: לך השם ישמריך, אין אדוני פנה בלך ויחולק, ועשה אדוני פנה בלך, וישם לך שלום. שמות שלי, וישראל, ואני אומר לכם, בעזרת השם, תלך לשלום, תחזור לשלום, שהקדוש ברוך הוא ישמור לנו עליך.
11: התפללתי שאיראן תתקוף כדי שידחו לו את הגיוס ברמה הזאת.
0: עד שזה יגיע.
11: וזהו, בסדר. 8 חודשים יש לי שקט, אחר כך נראה.
12: להצדיע להם ולמשפחות שגידלו אותם. בעוד פחות מחודש החופש הגדול מסתיים, ואם עדיין לא הזמנתם חופשה, בדקנו איפה תוכלו למצוא את הדילים המשתלמים של הרגע האחרון, והיכן זול יותר בארץ או בחול. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה.
13: עד אתמול במשפחת יצחק עוד לא ידעו אם בכלל יצאו לחופשה. המחירים גבוהים, האפשרויות מצטמצמות, וכל יום שעובר מקרב את פתיחת שנת הלימודים.
14: חיכינו לרגע האחרון בגלל שיש אי ודאות עם המלחמה, איראן, אפילו עבודה, התמוכפת, לא היינו סגורים מה ומתי מסתדר לנו. ובסוף הגענו כבר ללחץ של החופש ואמרנו יאללה, צריך להניע דברים, זה הזמן, אחרת פשוט לא נצליח לסגור. גם עכשיו היינו ממש בחשש שזה לא יקרה, ואתמול סגרנו.
13: משפחת יצחק לא לבד, בסוף אוגוסט נפגשים שני סוגים של ישראלים, אלה שחיכו בכוונה לדקה ה-90, ואלה שפשוט נזכרו שהחופש הגדול עוד לא נגמר.
15: היינו בלחץ, כי ראינו שזה יכול או להגיע למחירים מאוד מאוד מאוד גבוהים, שפחדנו להגיע לכיס ריק, ופחדנו שזה גם הגענו לרגע האחרון, והגמרו כל המלונות הטובים, ואז בעצם לא אישור אופציה.
14: שאגב, זה די מה שהיה, כאילו, לא היה המון המון המון המון אפשרויות, גם כשחיפשנו בארץ, מה שראינו, המחירים היו לא רלוונטיים.
13: בכל יום עוברים בנתב"ג כ100,000 ישראלים, והמספרים עוד צפויים לעלות עם כל אלו שמצטרפים לטיסות רגע לפני ההמראה. אז כמה זה יעלה? ואם עדיין בכלל ניתן למצוא מחירים אטרקטיביים?
16: ניתן עדיין להשיג דילים זולים וטובים במחירים אטרקטיביים ליעדי יוון וכפריסין, לרודוס, לקריטים, לקורפו, לפאפוס, לאיינפה, ללימסול. כל היעדים האלה ניתן להשיג מחירים אטרקטיביים מאוד.
13: אז בדקנו, והנה כמה דוגמאות שיעבירו לכם את סוף החופש הגדול בחול. 3 לילות בבטומי במלון 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון, כולל טיסות, המחיר עומד על כ-$599 לאדם בחדר זוגי. 3 לילות בבורגס במלון 4 כוכבים, ארוחת בוקר.

0: יעלו כ-539 דולר לאדם, ובהודוס מלון חמישה כוכבים יעלה לאדם החל מ-676 דולר.
1: אין יותר רגע אחרון מזה. אנחנו נמצאים בהזדמנות האחרונה של אוגוסט. משפחות שעדיין לא הזמינו חופשה באוגוסט, זה הרגע האחרון בהחלט.
0: כלומר, יש עדיין מקומות, אבל רגע אחרון לא בהכרח אומר מחירי רצפה. היעדים הזולים יותר נמצאים סביב 500 עד 700 דולר לאדם. ביעדים אחרים גם חופשה קצרה כבר מתקרבת ל-900 דולר לפני הקניות והאטרקציות.
2: מה שאני ממליץ לכולם, זה לנסות לברוח מהימים המבוקשים ביותר, שזה בדרך כלל ראשון וחמישי. שם יש הפתעות ומחירי טיסה קצת יותר נמוכים, ככה שבסך הכל אפשר עדיין להשיג תשעות. בטח אם משווים את זה לחופשה בארץ.
0: כמובן, ההשוואה מתבקשת לחופשה באילת שוב על הפרק. 4 לילות בקרטים, במלון 5 כוכבים, על בסיס הכל כלול, כולל טיסות. החופשה תעלה לזוג פלוס 2 ילדים כ-12,000 שקלים. 5 לילות בבורגס במלון 5 כוכבים, הכל כלול, וגם פארק מים, יעלו לאותו הרכב כ-10,000 שקלים. בארץ, לעומת זאת, 4 לילות ברויאל ביץ' באילת, על בסיס חצי פנסיון, המחיר עומד על כ-20,000 שקלים למשפחה. ו-5 לילות במלון ספורט קלאב, על בסיס הכל כלול גם כן. החופשה תעלה לנו כ-16,000 שקלים.
3: הבשורה הטובה היא שיש עדיין מקומות. יש מקומות גם על טיסות, יש מקומות גם בחבילות נופש, ולכן עדיין אפשר להזמין חופשה לאוגוסט.
0: אז בסוף אוגוסט עדיין אפשר למצוא חופשה, לפעמים אפילו במחיר טוב, ורק שהשמיים יישארו פתוחים.
4: עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים.
5: איזה כיף זה לראות את העם היפה שלנו.
6: אנחנו מסתובבים כבר כמה שבועות ברחבי הארץ, בניידת התעודות של ערוץ 12, מחלקים תעודות לעסקים, אחרי שקיבלנו פניות מלוחמים ולוחמות שסיפרו לי על הנתינה האינסופית שלהם לחיילים. מה אני אגיד לכם?
7: תופעה מדהימה שלדעתי יכולה לקרות רק כאן, רק בישראל.
6: הנה חלק מהעסקים תומכי הלוחמים שהיה לנו הכבוד לחלק להם תעודות עד כה.
8: שלום לאיציק הג'ינג'י.
9: שלום וברכה למשה שוורץ.
8: קודם כל חיבוק.
10: של הג'ינג'י חיילים אוכלים ללא תשלום.
11: תודה רבה.
12: כל פעם שאפשר היה שלחתם אוכל לחזית.
13: המקום המיוחד הזה מעניק תספורת חינם לכל חייל או חיילת שמגיעים לחוגר.
14: בשם הלוחמים והלוחמות.
15: תודה ענקית על כל מה שאת עושה. עסק הזה מצליח לייצר כל כך הרבה טוב.
16: מה זה עושה לך?
17: לי זה עושה טוב, בלב ובנשמה.
18: זה התחושה הטובה, זה הסיפוק שלי.
19: חלק מהתרומה שלנו לקהילה.
20: באהבה, בחינם, הכל מהלב.
6: זו הארץ היפה שלנו, ואתם, הישראלים בבית, עכשיו תורכם. אם אתם רואים את התעודה הזאת, תתכנסו לפרגן. תתכנסו לקנות, מגיע להם.
4: הפסקה של דקה ואחריה התחזית.

0: עכשיו התחזית עם אילנית אדבר.
1: התחזית בחסות?
2: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
3: לא טוב, מחר יש אינדקס.
4: מיוחדת, רמה אחרת.
5: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. זה אני ב-SUV.
6: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
7: בפעם הראשונה בישראל, טלוויזיית מיקרו RGB. הצבעים קמים לתחייה. סמסונג.
8: ערב טוב, הימים שלנו הופכים להיות פחות חמים. בסוף השבוע אנחנו בשגרה קיצית. אומנם זה פחות חם ממה שהיה בתחילת השבוע, אבל בהחלט חם. נעים יותר יהיה לנו בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב, עם קצת יותר עננות בשמיים. אבל אם מסתכלים לעבר השבוע הבא, הטמפרטורות שוב עולות לקראת אולי גל חום קצר בין הימים שלישי לחמישי. הפעם כנראה המוקד יהיה השפלה, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. אז הלילה הזה כמובן יותר נעים, פחות לח באזור מישור החוף והשפלה. 20 מעלות יהיו בנהריה, 21 מעלות באריאל. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר. עומס החום בינוני עד כבד, 32 מעלות ברחובות, 36 מעלות בבאר שבע. בימים הקרובים אתם רואים קצת פחות חם, אבל ההתחממות תורגש שוב החל מתחילת השבוע הבא. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
3: לא טוב, מחר יש אינדקס.
4: מיוחדת, רמה אחרת.
5: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. זה אני ב-SUV.
6: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
7: מותג הטלוויזיות מספר אחת בעולם כבר 20 שנה. סמסונג.
0: זהו, אנחנו סיימנו, ערב שקט שיהיה. עכשיו רוקדים עם כוכבים. שוב שלום ללוסי היום.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לחטוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן, 40 מיליגרם. ואיך אני...

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפא, פאפא, פאפא. פאפא, פאפא, פאפא.
3: כבר לא מחפשת ודאות, גם הצ...

0: זה כאילו לא.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: השבוע ב-101 FM. טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: חדשים ברדיו ירושלים.
3: חדשים ברדיו.
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום